0: Jakob Krog.
1: Men den her gang, der lader det altså til at være rigtigt. Donald Trump har sagt det, Pakistan har sagt det, og nu begynder vi at høre lignende meldinger fra Iran. Der er stadigvæk rigtig meget, vi ikke ved om aftalen, men ifølge Donald Trump, jamen så skulle Hormuzstrædet åbne øjeblikkeligt. USA vil ophæve sin blokade af Iran, og ifølge Iran, jamen så stopper krigen helt også i Libanon. Det bliver spændende at se, om Israel også mener det. Men så skal vi jo huske, at det ikke er en stor forkromet fredsaftale, der løser alle stridspunkter mellem USA og Iran. Det er en rammeaftale, en form for forståelsespapir, som skitserer de forhandlinger, der nu skal til at i gang.
0: Blandt andet kan vi ikke regne med, at aftalen indeholder noget om de største stridspunkter, vurderer Jakob Krog.
1: Som er særligt Irans atomprogram og de sanktioner, som USA har indført mod Iran. Det er noget af det, man først nu skal til at forhandle om.
0: I første omgang lød det fra Trump, at Hormuzstrædet er åbnet. Præsidenten har siden korrigeret sin udtalelse og siger nu, at strædet genåbnes, så snart aftalen er underskrevet fredag. Frankrig, Italien, Storbritannien og Tyskland kalder den kommende genåbning af Hormuzstrædet for afgørende. I en fælles udtalelse siger de fire lande også, at de er klar til at ophæve sanktioner mod Iran, hvis landet tager konkrete skridt til at begrænse sit atomprogram. Samtidig understreger de, at Iran aldrig må få adgang til atomvåben. Der har været sammenstød mellem politi og demonstranter i den schweiziske by Genève forud for denne uges G7-topmøde i Frankrig. Ifølge AFP kastede demonstranter blandt andet flasker, sten og fyrværkeri mod politiet, som svarede igen med tåregas og vandkanoner. Også et FN-kontor skulle være blevet angrebet, skriver Reuters. G7-topmødet finder sted fra mandag til onsdag i den franske by Evian for nær Genève. Her ventes blandt andre USA's præsident Donald Trump og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky at deltage. I nat mest skyet med enkelte byer og temperatur mellem 8 og 13 grader. I morgen også enkelte byer, men senere opklaring med en del sol, og temperaturerne kan snige sig op på mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af
2: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Aftalen mellem USA og Iran bliver mødt med skepsis blandt flere iranere. Nogle af dem, vi har mødt på gaden i L.A. forud for Irans første VM-kamp, tror ikke, at en fredsaftale vil holde. En af dem er Azad Pahlavan. Hun peger blandt andet på, at man ikke kan stole på den iranske regering.
3: I don't believe it, because you cannot deal with the mullahs. It's not gonna last. You know, you're gonna see.
2: Jeg tror ikke på det, for man kan ikke indgå aftaler med præstestyret. Det kommer ikke til at holde. I kommer til at se det for jer selv. Der kommer til at ske noget. Man kan ikke indgå aftaler med præstestyret og ayatollahen, siger hun. Heller ikke Arash Rachi tror, at en aftale vil gøre en positiv forskel.
4: Honestly, start, because I for sure I know that it's not going anywhere. But it's very bad right now.
2: Islam religion has a power.
4: They want whatever they want. It's meaning
2: they are attacking 14 countries. It's meaning
4: if all of the world they are not united together, it's very bad.
2: USA og Iran meddelte for få timer siden, at de er blevet enige om rammerne for en aftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. De præcise vilkår i aftalen kendes ikke umiddelbart. Pakistan, der har fungeret som mægler, oplyser, at den indebærer en øjeblikkelig og permanent afslutning på alle militære operationer, herunder også i Libanon. Mindst 5 personer er blevet dræbt og 5 såret i russiske angreb mod den ukrainske storby Kharkiv i nat, det oplyser ukrainske myndigheder ifølge Reuters. Også hovedstaden Kiev er blevet ramt af omfattende angreb. Ifølge byens borgmester er 10 personer såret, 3 af dem i kritisk tilstand. Der er blandt andet meldinger om nedslag i en ufærdig boligblok og en kollegiebygning. Samtidig er omkring 140.000 mennesker uden strøm. Angrebene har også udløst brand i det historiske kloster Peterska Lavra i Kiev, som er på UNESCO's verdensarvsliste. Og så slutter vi med lidt fodbold, for Holland og Japan delte pointene i en underholdende VM-premiere i gruppe F. Kampen endte 2-2 efter en dramatisk afslutning, hvor Japan udlignede få minutter før slutfløjtet. Senere i nat mødes Sverige og Tunesien i gruppens anden kamp. I nat med skyet med enkelte byer og temperatur mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind mellem vest og nord ved kysterne op til hård vind. Mandag også enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperatur mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den amerikanske præsident kom i mål med sin aftale med Iran, mens det stadig var søndag i USA. Dermed landede gennembruddet på Donald Trumps 80-års fødselsdag. Og det er ikke den eneste begivenhed på præsidentens store dag. Officielt markerer USA sit 250-års jubilæum med et stort MMA-arrangement på plænen foran Det Hvide Hus. Officielt har arrangementet ikke noget med Trumps fødselsdag at gøre, men det er der ikke mange, der tror på, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Ja, der er nok ikke mange, som tror på, at det er helt tilfældigt, at arrangementet det ligger lige i dag. Men Donald Trump, han er jo stor fan af kampsport, af MMA. Og det her billede af to mænd, der ligger og slår hinanden til plukfest, hvor den stærkeste vinder med Det Hvide Hus i baggrunden, det er et billede, han godt kan lide.
2: Og vi bliver ved aftalen mellem USA og Iran. Oliepriserne er nemlig faldet markant, efter at de to lande har meddelt, at de er blevet enige om en aftale om at afslutte krigen. For omkring en time siden var prisen på amerikansk olie faldet knap 5% til lige under $81 per tynde. Samtidig var prisen på brintråolie faldet omkring 4% til knap $84 per tynde. Samtidig stiger aktiemarkederne i Asien, hvor flere toneangivende indeks er gået frem med omkring 5%. I forbindelse med aftalen har Trump meddelt, at Hormuzstrædet bliver genåbnet, når aftalen efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Det er endnu sparsomt med detaljer om aftalen, men vi følger naturligvis udviklingen tæt her i radioavisen i løbet af morgenen. Du kan også følge med i vores liveblog på dr.dk. SF har brugt den tidligere rådgiver Thomas Nystrøm som ekstern konsulent, efter at han blev fyret fra partiet i 2020. Det oplyser SF's landssekretær Jens Andersen til Politikken. Thomas Nystrøm blev afskediget efter anklager om krænkelse og upassende adfærd. I sidste uge kom det frem, at han var blevet ansat som særlig rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ansættelsen udløste kritik, og lørdag trak Thomas Nystrøm sig fra stillingen. SF oplyser nu, at han i de senere år blandt andet har bidraget som ekstern konsulent i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget. Partiet ønsker dog ikke at oplyse, hvornår samarbejdet begyndte, eller om han har rådgivet Pia Olsen Dyhr direkte. Kritikken af Thomas Nystrøms ansættelse kom især fra SF-rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun fortalte, at det var hende, der var blevet seksuelt krænket af rådgiveren i 2020. Fredag erkendte Thomas Nystrøm på Facebook, at han ved flere lejligheder har opført sig helt uacceptabelt. I dag enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest og ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask-Mikkelsen.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Efter måneders armlægning ser det endelig ud til, at USA og Iran er blevet enige om en aftale, der skal afslutte konflikten mellem dem. Præsident Donald Trump skrev sent i aftes på True Social, at aftalen er på plads. Samtidig oplyste Irans stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at krigen og alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning. Og det er en aftale, der har været længe undervejs, det fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Men den her gang, der lader det altså til at være rigtigt. Donald Trump har sagt det, Pakistan har sagt det, og nu begynder vi at høre lignende meldinger fra Iran. Der er stadigvæk rigtig meget, vi ikke ved om aftalen, men ifølge Donald Trump, jamen så skulle Hormuzstrædet åbne øjeblikkeligt. USA vil ophæve sin blokade af Iran, og ifølge Iran, jamen så stopper krigen helt også i Libanon. Det bliver spændende at se, om Israel også mener det. Men så skal vi jo huske, at det ikke er en stor forkromet fredsaftale, der løser alle stridspunkter mellem USA og Iran. Det er en rammeaftale, en form for forståelsespapir, som skitserer de forhandlinger, der nu skal til at i gang.
2: Blandt andet kan vi ikke regne med, at aftalen indeholder noget om de største stridspunkter, vurderer Jakob Krog.
3: Som er særligt Irans atomprogram og de sanktioner, som USA har indført mod Iran. Det er noget af det, man først nu skal til at forhandle om.
2: I første omgang lød det for Trump, at Hormuzstrædet er åbnet. Præsidenten har siden korrigeret sin udtalelse og siger nu, at strædet genåbnes, så snart aftalen efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Og vi bliver ved aftalen mellem USA og Iran. Det er fortsat sparsomt med detaljer, men ifølge de foreløbige oplysninger er der ikke tale om en endelig fredsaftale. Efter underskrivelsen på fredag skal parterne i stedet indlede en ny forhandlingsrunde på 60 dage, hvor blandt andet Irans atomprogram og de internationale sanktioner mod landet skal på bordet. Det er også fortsat uklart, hvordan aftalen skal gennemføres i Libanon. Hverken Israel, Hezbollah eller den libanesiske regering har endnu kommenteret meldingen om, at kampene også skal stoppe der. Ukraine melder om omfattende russiske angreb flere steder i landet i nat. I hovedstaden Kiev er mindst 20 personer blevet såret. Samtidig er der udbrudt brand i det historiske kloster Petjerska Lavra, som er på UNESCO's verdensarvsliste, skriver Reuters. Ifølge lokale myndigheder blev klosteret ramt direkte under et massivt luftangreb mod byen. I Kharkiv er 5 redningsarbejdere blevet dræbt og mindst 5 andre såret. I dag enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var radioavisen med Michael Rask Mikkelsen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor her i Morgenklubben, hvor Jess Glynn lagde ud med I'll Be There. Og det samme kan jeg sige, jeg er lige her på en mandag morgen den 15. juni. Og udover at vi tager hul på en ny uge den her mandag morgen, ja, så er det også en mandag, og måske især en dato, som på mange måder er sådan en særlig betydning for os her i Danmark. For det er nemlig Valdemars dag i dag, og det er jo altså dagen, hvor Dannebrog tilbage i 1219, ifølge legenden i hvert fald, faldt ned fra himlen under et slag ved Lyternis i Estland. Efter det der slag, jamen, så vendte kong Valdemar sejrs krigslykke, og danskerne vandt slaget, og vi fik så i medgift et flag. Det er et af verdens ældste flag, måske det ældste, men det er i hvert fald det flag, der længst sådan uafbrudt har været anvendt som nationalflag, nemlig vores flag Dannebrog, som vi altså fejrer i dag på Valdemars dag. Men derudover, så er det også dagen, som er kendt som genforeningsdagen, for det var nemlig på denne her dato i 1920, at Nordslesvig overgik fra tysk til dansk herredømme. Så det er altså på mange måder en ganske særlig dato for Danmark, og en dato og en dag, hvor du godt kan forvente at se Dannebrog svaje i flagstængerne landet over. Jeg kipper også med flaget her i Morgenklubben, og så har jeg ellers tænkt mig at fejre dagen med morgenrutiner og masser af musik. Så her, der gør vi fuldstændig ligesom August Højen og kaster mig ud i. Godmorgen.

Kvart over fem blev klokken, mens vi lyttede til Nelly Furtado og I'm Like a Bird. Og det er jo sådan set også det tidspunkt, hvor vi lige koncentrerer os om dagens første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen med en godmorgennatsang. Og den godmorgennatsang, jeg har taget med til os i dag, den kommer fra Coco O. Hende skal du nemlig få her på det meget stemningsfulde nummer Soldier.

Altså bare et eller andet ved KKO's vokal, som sådan fuldstændig går ind og kilder lige i nakkehårene på mig. Det er fabelagtigt godt lavet, det her nummer Soldier fra KKO, som var vores godmorgennatsang i dag. Og derfra sætter vi sådan lidt mere tempo på. Her er det nemlig David Guetta sammen med One Republic på I Don't Wanna Wait. Let's make

The Cardigans og Erase Rewind. 5:05 er klokken. Vi tager fat på dagens anden faste morgenrutine, nemlig vores kropslige kickstarter. Vi skal lige sådan have blodet til at løbe lidt hurtigere rundt i kroppen, og det gør man altså bedst med god musik, som samtidig lige går ind og giver sådan et lille endorfin kick. Jeg har været over i den store forslagskasse. Det er her alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Hvis du lige skal have sådan et bud med i den store forslagskasse, så skriver du det bare ned i en mail og sender den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Det har Gustav gjort, og det var Gustavs forslag, som jeg fik hævet frem i dag. Der står sådan her i Gustavs mail: hej, jeg sidder på et skib midt ude i Kattegat. Jeg har haft nattevagt og vil elske at slutte den af med Return of the Mac. God dag til alle, med venlig hilsen, Gustav. Ja, og Gustav, nu er det jo så altså ikke sikkert, at du har nattevagt mere, for jeg kan se, at det er alligevel et par dage siden, eller en uges tid siden, at det her nummer, eller det her forslag, blev sendt ind fra Gustav. Så sådan er vilkårene jo altså nogle gange i forhold til denne her kropslige kickstarter. Man ved aldrig helt, hvornår man får trukket sit bud ud af den store forslagskasse. Og for Gustav, så var det altså i dag. Hvis Gustav nu ikke selv lytter med, så kan vi andre jo til gengæld glæde os over det nummer, som Gustav har foreslået, og som du får lige her som dagens kropslige kickstarter. Her der er det Mark Morrison og Return of

nattevagt længere, så kunne alle vi andre få glæde af det bud, som Gustav altså havde foreslået, nemlig Mark Morrison og Return of the Mac. Så hvis du også gerne vil foreslå et nummer som kropslig kickstarter, så gør som Gustav og skriv til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program. Der er der altså også mulighed for at skrive til mig. Lige nu her skal vi videre med lidt musik fra playlisten. Her er det nemlig Olivia Dean og Man I Need.

Rasmus Seebach og Engel, 6:08 er klokken. Godmorgen og velkommen til, hvis du lige har fået tændt for radioapparatet. Jamen, så velkommen indenfor i morgenklubben, hvor vi er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Vi er halvvejs, vi har allerede vækket sjælen og kroppen, og turen er nu kommet til hjernen, som skal vækkes med en musikkvik-quiz. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er 20'erne, altså sidste nye musik. Og spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag, det lyder sådan her. En ung sangerinde udgav i fredags sit tredje album, der fik titlen You Seem Pretty Sad for Girls So In Love. Hvorfra vi allerede har fået singler som Drop Dead og The Cure, men hvad hedder kunstneren? Ja, jeg er altså i dag ude efter den unge sangerinde, som i fredags udgav albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Hvad er det, hun hedder? Det er dagens musikkvik-quiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Noah og Over Byen.

og over byen lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som kom fra kategorien 20'erne, og et spørgsmål, som lød sådan her. En ung sangerinde udgav i fredags sit tredje album, et album, der fik titlen You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Et album, hvorfra vi allerede har fået singler som Drop Dead og The Cure, men hvad hedder sangerinden eller kunstneren? Jamen, hun hedder Olivia Rodrigo. Det er jo altså en helt utrolig lang albumtitel, Olivia Rodrigo har givet os her på sit seneste album. Især taget i betragtning af, at hendes to foregående albums, ja, de hed henholdsvis Sour og Guts, altså to meget korte ord. Olivia Rodrigo har aldrig lagt skjul på, at hun er kæmpe fan af The Cure, og sidste år, da hun optrådte på Glastonbury Festival i England, ja, så overraskede hun alle, da hun pludselig fik Robert Smith fra The Cure med ind på scenen, og de to, de gav så sammen en duetversion af The Cure's Friday I'm In Love. På det seneste album, altså det her med den kæmpe lange titel You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, ja, der sætter Olivia Rodrigo endnu en gang en tyk streg under sin kæmpe The Cure-fascination. Der er for eksempel en sang, der slet og ret hedder The Cure. Der er også selve hittet, som vi allerede har haft ude, Drop Dead, hvor hun henviser til The Cure-sangen Feels Like Heaven. Og sidst, men ikke mindst, så har hun altså også fået Robert Smith med på en helt ny duet på det her album. Det er simpelthen ikke til at tage fejl af, at Olivia Rodrigo, hun er kæmpe Cure-fan. Prøv selv at se, om ikke du lige kan høre sætningen, hvor hun henviser til Feels Like Heaven i nummeret, som vi runder musikquizzen af med i dag, Olivia Rodrigo og Drop Dead.

Olivia Rodrigo, Drop Dead, fik du lige her, fordi Olivia Rodrigo i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og inden du får dagens hjertestarter-sang, så får du også lige et nummer fra Bella Kay, og I love it, I love it, I love it. I like

Bella Kay. Oh, I love it, I love it, I love it. Og er der noget, som jeg kan sige, I love it til, så er det bestemt dagens hjertestartersang, som vi skal have fat i nu her, hvor klokken er 6:08. Og det er i dag Linette, som har bestilt dagens hjertestartersang. Og Linette skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: godmorgen Julie og alle i morgenklubben. I dag den 15. juni fylder Allan, min kæreste, 60 år. Ja, for mig lyder det lidt fjollet med en kæreste i den alder. Vi mødte hinanden, da vi var 18 og 19 år, og har været væk fra hinanden i cirka 30 år. For 3 år siden fandt vi sammen igen og glæder os til at nyde alderdommen sammen. Jeg vil gerne bede om, om du vil spille hans yndlingssang Hotel California med The Eagles. Tillykke med fødselsdagen, min skat. Knus fra Linette. Og Linette, jamen det vil jeg sørme rigtig gerne. Så stort tillykke til Allan og de 60 år, som han runder i dag. Og så synes jeg ellers bare, at vi skal fejre Allan med det nummer, Linette har bestilt til ham. Her, der er det Eagles og Hotel California.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: USA og Iran bekræfter, at de er blevet enige om en aftale, der skal stoppe krigen mellem de to lande. Den amerikanske præsident Donald Trump skrev sent i aftes på Truth Social, at aftalen er på plads. Samtidig oplyste iransk stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at krigen og alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning. Nu er vi dig med DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe. Hvad kan du fortælle om indholdet i den her aftale?
2: Jamen, som du selv siger, det betyder, at krigshandlingerne fra nu af fuldkommen skal indstilles. Det betyder også, at en aftale skal underskrives på fredag i Genève, og derefter skal Hormuzstrædet fuldkommen være åbent. Og så er der også nogle klare aftaler om, at hvis den her hvis aftalen overholdes, så får Iran udbetalt en masse af de indfrosne milliarder, som man har til gode rundt omkring.
1: Det er jo en aftale, der har været meget længe undervejs. Er der noget, man ikke har kunne blive enige om?
2: Ja, man lagde måske mærke til, at jeg ikke sagde noget om atomvåben og atomberigelse, altså det berigede uran. Og det er fordi, at ifølge aftalen, så skal det forhandles på plads i løbet af de næste 60 dage. Det er jo en betingelse fra amerikanerne, at man når et eller andet på det her område. Men hvad det præcis så bliver, ja, det ved vi altså ikke endnu.
1: Hvad ved vi om, hvorvidt Libanon er en del af denne her aftale?
2: Jamen, det er jo så det næste store spørgsmål, fordi Libanon er en del af den her aftale. Vi har bare ikke hørt noget fra israelerne fra officielt hold, og det betyder jo, at der stadigvæk er mange, mange punkter i det her, som kan gå galt inden på fredag, hvor man skal underskrive, eller for den sags skyld i ugen efter. Vi har ikke hørt officielt fra Israel endnu.
1: Så man skal underskrive den foreløbige aftale på fredag i Schweiz, og hvordan så bagefter?
2: Jamen, så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben, og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
1: Tak skal du have, Kim Bilsøe Lassen, DR's USA-korrespondent. Frankrig, Italien, Storbritannien og Tyskland kalder i en fælles udtalelse genåbningen af Hormuzstrædet for afgørende. Og landene erklærer sig klar til at ophæve sanktioner mod Iran, hvis landet tager konkrete skridt til at begrænse sit atomprogram. Og samtidig understreger de, at Iran aldrig må få adgang til atomvåben. Og denne her aftale har også haft en meget konkret konsekvens for prisen på olie. Den faldt markant efter, at USA og Iran meddelte, at de var blevet enige om en aftale om at afslutte krigen. I nat faldt prisen på Brent råolie med omkring 5% til omkring $80 per tønde. Det er det laveste niveau siden februar i år. Og samtidig stiger aktiemarkederne i Asien, hvor flere toneangivende indeks er gået frem. Kunstig intelligens har fået landets universiteter til at ændre deres eksamensformer. På SDU betyder det for eksempel, at de studerende skal tage flere mundtlige eksamener, og at flere skriftlige prøver er uden hjælpemidler. Det er indført for at sikre, at de studerende rent faktisk har den viden, de skal have, forklarer dekan Lars Binderup.
3: Det er blevet sværere for bedømmere at finde ud af, hvad den studerende faktisk selv kan. Altså, bedømmeren har brug for at gå i en mundtlig faglig dialog med den studerende for at sikre, at de har et dækkende billede af, hvad den studerende faktisk selv kan.
1: På det humanistiske fakultet på STU skal de studerende give et mundtligt forsvar af alle specialer. Tidligere var det tilstrækkeligt, at de blev afleveret til den aftalte tid. En af de studerende, der nu skal forsvare sit speciale mundtligt, er litteraturstuderende Mette Marit Tjelle Holm, og hun er faktisk glad for ændringen.
4: Jeg er faktisk ret glad for det. Jeg synes, det er en dejlig måde at afslutte sin proces på. I stedet for bare at trykke på en knap, så får man faktisk lov til at snakke om det, man har siddet med i et par måneder.
1: Lød det altså fra litteraturstuderende Mette Marie Tjelle Holm. Både Aarhus Universitet, Københavns Universitet, CBS, Roskilde Universitetscenter og Syddansk Universitet har ændret eksamensformer for at mindske snyd med kunstig intelligens. Til slut et kig på vejret. Dagen begynder med enkelte byer, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet. Let til frisk vind. mest omkring nordvest og mellem 15 og 20 grader. Det var Peter Fagerholt Løfvald, der havde sat denne radioavis sammen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du på den her mandag, den 15. juni. Klokken er 8 minutter over 6. Og i studiet, der er det Anders Bonde og Stefan Jørgensen. Ligesom i fredags, Stefan.
2: Ja.
1: Det føles lidt som om, at vi lige har fået weekend, synes jeg.
2: Nå, du har ikke rigtig nået at komme ud af studiet.
1: Men der må jo være gået 2 døgn jo.
2: Ja, det gør der jo lynhurtigt,
1: Anders. Godt og vel.
2: Nu sidder vi her igen og gør det jo i øvrigt hele ugen. Det ser jeg frem til. Det bliver hyggeligt.
1: Den er gået så hurtigt, jeg stadig er i fredagsstemning.
2: Det er jo dejligt positivt.
1: Det kan noget. Det bliver godt.
2: Hvis man lige skal sige noget om den her mandag, så den startede sådan rimelig begivenhedsrigt ud. Også i forhold til så mange andre mandage. Dels så er der jo VM i fodbold, som jo foregår mest dels om natten. Det kommer vi til, hvordan det er gået med nattens resultater. Og så er der jo også indgået en aftale mellem USA og Iran, der skal sætte en øjeblikkelig stopper for de kampe, der jo har været imellem de to stridende lande. Det er en aftale, du kan blive meget klogere på inde på DR.dk i øvrigt også.
1: Jamen, tak for det, Stefan.
2: Jamen, selv tak.
1: Og velkommen til, og godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Den hedder Material Love, den her med Sienna Spiro. Klokken den er 12 minutter over 6.
1: Og vi skal måske bare lige sige lidt mere om den der fredsaftale.
0: Bliver du ved med det nu?
1: Ja, men det er jo fordi, det er lidt vigtigt, Anders.
0: Men du er meget udenrigspolitisk nu. Kunne vi ikke snakke om fodbold i stedet for?
1: Kan vi ikke lave en aftale, at jeg lige kort siger noget om det, og så kan vi snakke lidt om fodboldresultaterne fra natten?
0: Ja, om det er en aftale.
1: Så får vi lidt det, vi begge to gerne vil. Det er lidt sådan en aftale,
0: med.
1: Det er lidt sådan en aftale, man kan indgå med et lille barn, men det siger måske mest om dit humør her til morgen, Anders. Der er jo indgået den her aftale mellem USA og Iran. Det er Mellemland Pakistan, som har været med til at forhandle den på plads. Helt formelt bliver aftalen først underskrevet på fredag i Schweiz, men der er allerede ting, der ligesom begynder at komme frem om aftalen. Blandt er det planen, at Hormuzstrædet genåbner, og USA's søblokade af Hormuzstrædet også stopper med den aftale her. Det er noget, der allerede har fået oliepriserne til at dykke, og aktiemarkederne til at stige.
0: Ja, så det er sådan, den måde er det jo en god nyhed.
1: Det er en meget direkte konsekvens af det her. Kan man sige, er det en fredsaftale? Er det en våbenhvile? Er det en forløbelig aftale? Hvad skal vi kalde den? Det er der ikke sådan helt styr på endnu, fordi det stadigvæk er sådan lidt uspecifikt, hvad det egentlig er for en form for aftale. Altså for eksempel så omtaler USA's præsident Donald Trump bare den her aftale som aftalen i bestemt form. Så hvad den sådan præcis er, om det er noget, der skal genforhandles på et tidspunkt, det er vi ikke sådan helt skarpe på endnu. Men det er en nyhed, der jo har udspillet sig i løbet af natten, og som du kan følge med på inde på DR.dk, hvor der er oprettet en liveblog, hvor vi løbende bliver klogere.
0: Det lyder da meget godt, Stefan.
1: Og så vil du gerne snakke lidt fodbold.
0: Jamen, det vil jeg også gøre senere. Altså, det skal,
1: jeg synes da lige, vi skal have med, at vores svenske naboer, de indledte VM her til morges med en meget, meget flot 5-1-sejr.
0: Ja, det må man sige. Det så godt ud over Tunesien.
1: De smækkede tuneserne. Det var en kamp, der startede her klokken 4, så den
0: er lige slut.
1: Den er lige blevet fløjtet af her lidt i 6. Der var blandt andet mål fra de to helt store svenske stjerner, Alexander Isak og Viktor Gyökeres, i den her 5-1-sejr. Hvordan det ellers er gået i løbet af natten, det tænker vi kigger på lidt senere.
0: Er
1: det kompromis, Anders?
0: Jeg synes, det er fuldstændig perfekt kompromis. Vi skal have noget mere musik. Det her, det er Travis og Why Does It Always Rain On Me. Klokken er blevet 5:15 på den her mandag morgen.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

0: Portugal med Benjamin Hav. Klokken den er 7:07.
1: Og i de her dage kunne man da sagtens drømme sig afsted til Portugal, i hvert fald i forhold til vejret. Det er ikke for godt det danske sommervejr indtil videre.
0: Nej, det er ikke så inspirerende. Det er jo sjovt, fordi maj var jo fuldstændig vanvittig.
1: Ja. Der er juni lidt mere sådan grå og våd. Jeg synes egentlig, at Susanne Wittenkamp, en af vores værmeldere, beskriver mandag morgens vejr meget godt. Hun skriver, at morgen ligner mere en efterårsmorgen end en sommermorgen. Det blæser en del her til morgen. Det overskyder, og temperaturen er sådan omkring 12 grader. Yno Ritz skriver for Vojens, den nye uge begynder tørt, gråt og blæsende med en frisk vind fra vest. Og det samme melder Britta Køhler om fra Esbjergkanten. Gråt i gråt med temmelig fart på vinden og 13 grader.
0: Så kan vi skulle have en tur til Tistrup, hvor vores vejrmelder hedder Arne Hårhansen. Godmorgen, Arne.
2: Ja, godmorgen.
0: Er der også efterårsvejr i Tistrup?
2: Ja, men jeg synes, det er sådan lidt voldsomt udtryk at bruge, for det er jo pænt grønt, og alting, de gror jo. Haven er jo frisk og grøn, og men det er lidt blæsende her til morgen, og det er overskyet, og så har vi fået 15 mm regn, hvilket er rigtig godt for alting.
0: Du mener i virkeligheden sådan lidt til besindelse i forhold til det der med, at vi alle sammen går helt i sort over, det er lidt gråt.
2: Ja, og når man så sådan sidder og ser lidt fra Portugal, som det bliver nævnt, og man ser nogle flotte stadioner i USA, hvor der er VM og i Mexico og Canada, så det må jo være sommer alle andre steder end lige her.
0: Ja,
1: det må det jo være.
0: Jamen, det kan jeg godt lide. Med lidt logisk tanke, kommer vi frem til, det må være sommer.
2: Jeg tror, der nøver sig på, at det kommer her i løbet af en uges tid. Så det er i hvert fald min optimistiske tilgang til det.
0: Men det synes jeg, det er rart med sådan lidt mandagsoptimisme, Arne.
2: Ja, tak.
1: Jeg har bemærket, at der på VM-stadion er vandpause i løbet af kampen, fordi det er så varmt. Det kan være, det er det, vi også skal have til at indføre den gang i de kommende uger her.
2: Vi kan aldrig vide, om det kommer en hedebølge.
1: Nej, det er det.
0: Nej, det kan, vi kan vist godt lige udsætte den en lille smule nu. Jeg tror ikke, vi behøver at tage en vandpause lige nu. Gør vi det?
1: Vi tager en kaffepause i stedet.
0: Ja, vi tager alle sammen en kaffepause, og så siger vi tak til dig, Arne, og god dag.
2: Ja, tak i lige måde. Ja.
0: Hej. Tak. Hej.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: 149 hjem i Aabenraa skal rives ned, og 300 borgere skal genhuses og finde midlertidige nye hjem. Det er beboerne i Aabenraa Andelsboligforeningens kvarter i kvarteret Hørgård, som nu tvinges ud i at flytte til et andet hjem, mens deres hus bliver revet ned og et nyt bliver bygget op. Husene de skal rives ned, fordi der er fugt og skimmel, og konstruktionen er ustabil i husene.
2: Et stort flertal af beboerne har stemt for, at husene skal rives ned og nye skal bygges. En af fortalerne er pensionist Anja Nikolajsen, der har boet i området i 8 år.
3: Jeg har det fint med det. Altså det er jo tid, der sker et eller andet, fordi det er jo mange lejligheder, der er faldfærdige.
1: Andre beboere er utilfredse over udsigten til at skulle flytte ud, blandt andre pædagogstuderende og mor til 2, Victoria Damkær.
4: Det er rigtig træls. Jeg har en datter på 4 og en på 14, og altså børnehave og skole og alt det der, ikke? Man har lige fundet sig til rette med familie og sådan noget, så at skulle til at komme ud et helt andet sted, det er sådan, ja, det er ikke særlig sjovt.
2: Husene er bygget, så det ikke er muligt bare at lave en delvis renovering, fortæller projektchef for Aabenraa Andelsboligforening Brian Skov Juler Larsen.
5: Så muligheden for at gå ind og lave nogle midlertidige reparationer i gulvkonstruktionerne, det er ikke muligt, da man skal have hele gulvet væk. Så derfor så er den eneste mulighed, det er at simpelthen rive dem ned og så genopbygge dem.
2: Nedrivningen og opbygningen af de nye huse ventes at tage omkring 4 år.
1: Esbjerg Festuge er i gang, og i år har der igen været særlig fokus på de unges drukkultur. Kommunen SSP, der er et samarbejde mellem socialrådgiver, skole og politiet, oplever nemlig, at nogle unge drikker for meget. Og det er vigtigt at være til stede ved lige netop festugen, siger Lars Malmqvist, som er SSP-konsulent i Esbjerg Kommune.
6: Festugen er jo for alle, og det er for alle på tværs af generationer, og de yngste, som kommer ind til festugen, som er afsted for eksempelvis uden forældre, jamen det er måske første gang, de træder ind i sådan en festkultur.
2: Målet er, at de unge skal kunne føle sig trygge og have nogen at gå til, hvis de har brug for hjælp. Samtidig er der fokus på at inddrage forældrene endnu mere, og allerede i lørdags var flere forældre til stede, og det var positivt, fortæller Lars Malmqvist.
6: Men vi kunne selvfølgelig godt ønske os, og specielt på fredag, hvor den største unge aften er, kunne vi godt ønske nogle flere forældre inde, som kunne være lidt med i at skabe trygheden for de unge, og sørge for, at de får nogle gode oplevelser i at træde ind i de her festmiljøer.
2: Det er især på koncertaftenerne med musiknavne, at mange unge møder op til Esbjerg Festuge.
1: Vi får mest tørt og skyet vejr i dag, men det klarer op nordfra med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og en let til frisk vind fra en nordvestlig retning.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Og vi skal selvfølgelig lige høre, Henrik Juel Henriksen, hvordan trafikken arter sig her på sådan en mandag morgen.
7: Vi har desværre et uheld, som giver udfordringer. P4 Trafik lige med en enkelt melding. Rute 443 imellem Bøvad og Sottrup. Her er Sottrupvej spærret ved Adelvadvej på grund af oprydning efter et uheld. Ifølge Syd- og Sønderjyllands politi er der ikke nogen tidshorisont, hvornår oprydningsarbejdet det er afsluttet. Du skal også være opmærksom på, at oprydningsarbejdet det kan give langsom trafik på rute 435 imellem Østerhøjt og Alvad på Adelvadvej.
0: P4 Trafik. Kør bil, når du kører bil.

0: Mark Amber Belong Together, og klokken, den er blevet 6:06. Så har jeg ikke sagt for meget.
1: Så har du sagt lige præcis tilpas, vil jeg sige, Anders. Vi skal kigge på vejret. Det skal vi med vores vejrvært her til morgen. Det er dig, Simon Brix. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: En mandag, som vores vejrmelder beskriver som sådan et efterårsagtigt, selvom vi jo er i sådan midt i juni. Hvad der foregår med vejret?
2: Jamen det er, synes jeg, egentlig en fair delkonklusion at lave. Det har altså også virkelig været en efterårsagtig måned. I hvert fald hvis vi kigger på, hvor meget regn vi har fået. Normalt her på juni måned, der får vi 64,3 mm på hele måneden. Og indtil videre, der har vi altså høstet 45,8 mm. Så det er meget, meget fint gået, og det falder måske i virkeligheden bare ret godt.
0: Og hvorfor du vælger at gøre det, Simon? Det virker, det er da super irriterende for os.
2: Ej, der vil jeg jo så argumentere, for nu har jeg jo fået flere kollegaer, der også passer den her pind om morgenen, så ansvaret, det må det som minimum være fælles.
0: Det er skabt, det er de nye skyld.
2: Det er de nye skyld, ja. Præcis. Lad os køre med den konklusion. Nej, men det har været meget ustadigt, og det er egentlig ret typisk for starten af juni måned, at den er mere lavtrykspræget, derfor så er der langt flere fronter, der kommer ind, og også giver plads til, at vi kan få mange af de her byer, der opstår, når du har den her blanding af den varme, stabile luft, der møder den lidt køligere luft. Og det er altså også ret meget det, der er sket. Jeg ved godt, at jeg selv har stået og sagt det et par gange, men nu prøver jeg lige at sige det en gang til. Det ser ud til, at i slutningen af ugen, så bliver det lidt mere stabilt, men indtil videre, så er det altså stadig den her gode blanding. I dag, der vil jeg dog gerne sige, at hvis du holder dig i det syd- og sønderjyske og ikke tager turen mod hverken Bornholm eller Sjælland, så kan du altså godt lade paraplyen stå hjemme. Vi starter lige med en del skyer, der ligger over os her i løbet af formiddag og morgentimerne. Men ud på eftermiddagen, så bliver der altså mere og mere plads til, at vi får solen frem, og temperaturen der også får lov til at nå op omkring en 18-19, måske endda 20 grader. Ikke helt ligeligt fordelt. Hvis vi nu tegner en linje fra Askov Vejenområdet ned mod Haderslev, så er det altså nok lige der omkring, at vi kan finde de højeste temperaturer. Hvorimod Tønderkanten og sådan noget omkring Blåvandshug og så videre, der er vi altså nok lidt længere ned. Der bliver det måske maks. En 16 graders varme, vi kommer til at mærke i dag, da vinden den kommer ind fra en vestlig-nordvestlig kant.
0: Jamen mange tak for det, Simon.
2: Velbekomme.

0: Darling, du det hele værd. Klokken den er 6:41.
1: Og nu skal vi tilbage til en historie, som også var med i nyhederne. Nemlig historien om, at 300 beboere i det kvarter, der hedder Hørgaard i Aabenraa, snart tvinges ud af deres huse.
0: Deres huse er bygget i 1981, men nu er de i så dårlig stand, at de bliver mere og mere sundhedsskadelige at bo i. Flere boliger er ramt af skimmelsvamp og fugt, og for at det ikke skal blive sundhedsskadeligt for folk, så skal de selvfølgelig ud, mens deres hus bliver revet ned, bagefter så bygger man altså helt nyt.
1: I en af de 149 huse, der bor Leila Nielsen, og hende er du hjemme hos nu, Mathias Thomsen.
2: Og jeg står i Leilas stue, hvor man kan se ud på hendes dejlige, hyggelige have, hvor der er godt plantet til med blomster. Og herinde i stuen, der er der også nymalet. Så kan man godt lige mærke, når man går på gulvet, at det knirker lidt. Altså, det er en ældre bolig, det her, Leila. Og hvad man ikke kan se med det bløde øje, det er også, at der er skimmelsvamp i dit hus. Ja. Altså, og derfor der skal du nu blive genhuset. Hvordan har du egentlig med det, Leila Nielsen?
3: Jamen det er egentlig jeg har det egentlig et godt nørd med det, fordi at vi ved jo ikke, hvor vi kommer hen med det genhusen. Og når jeg så skal tilbage igen, så jamen det bliver dyrt at komme ind til. Så jeg vælger i hvert fald ikke at flytte tilbage.
2: Og der hvor der har været problemer, det har jo været ude i dit især i dit badeværelse. Ja. Og hvis vi lige går derude nu, så kan man godt se, altså det ser jo egentlig sådan pænt og nydeligt ud, men som du også siger til mig, da jeg kom herind, at man kan godt lugte, det lugter lidt gammelt herude. Ja. Hvad er det sådan, der er sket herinde?
3: Det her, at hele ind ved brusekabinen derinde, der har det været helt sort, og der har det været skimmelsvamt ind bagved de her, ligesom de brætter, vi har herovre. Og så kom de, og så satte det ved nylår. Men man kan stadigvæk lugte det skimmelsvamp det, og fordi det har astma, vil jeg sige.
2: Ja, du siger, du har astma, og altså, du kan mærke, at der er skimmel, simpelthen. Ja. Du kan mærke, når du trækker vejret. Ja. Hvordan kan du mærke det, siger du?
3: Det kan jeg mærke, når jeg har været ude med min datter ude i Viding, så når jeg har været det ude i weekendophold, og så har jeg så godt det ude, så tager jeg ikke inhalering eller noget, og når jeg kommer tilbage igen, så skal jeg starte min inhalering for at få lidt luft.
2: Ja, du har simpelthen problemer med at trække vejret, når du står herinde i badeværelset. Ja. Og så alligevel, så siger du til mig, at du ikke har lyst til at flytte. Altså, hvordan hænger det sammen?
3: Jeg har boet her i 17 år, og jeg har været så glad ved at bo her. Og jamen, jeg har jo levet med det i de 17 år.
2: Så. Ja, men det er alligevel, altså du kan ikke trække vejret, og så alligevel, så siger du til mig, at du er blevet boende, og du har lært at leve med det, men altså sådan. Ja, hvordan kan det overhovedet hænge sammen, at du kan ikke trække vejret, men alligevel så vil du gerne blive boende?
3: Ja, for det er så naboskab, og det er stille og roligt heroppe, og ja, det er derfor, jeg har valgt at så blive boende.
2: Tak skal du have.
3: Værsgo.
1: Ja, det var altså Mathias Thomsen, som var på besøg ved Leila Nielsen. En afstemning blandt beboerne har faktisk vist et stort flertal for, at de 149 boliger, de skal rives ned og genopbygges. Genhusningen og opbygningen af nye huse kommer til at tage 4 år, så de sidste beboere flytter tilbage til Hørgaard i 2030.
0: Klokken den er blevet næsten 6:45. Det her det er All Saints og Pure Shores.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance. Klokken er blevet 7:08.
1: Og skal vi så ikke tage et blik på nattens VM-kampe, Anders?
0: Det synes jeg, der er en super god idé.
1: Jeg ved, du har glædet dig hele morgenen.
0: Jeg går lige at snakke om fodbold.
1: Hvis vi bare lige starter, så har der været 4 kampe siden 19-tiden i går.
0: Ja.
1: Det er blevet til 2 store sejre og 2 lidt mere tætte kampe. Hvis vi bare lige hurtigt løber hen over de 2 store sejre, så vandt Tyskland 7-1 over Curaçao, der for første gang deltog ved VM, og i øvrigt er den mindste nation, der nogensinde har deltaget ved VM.
0: Og de fik jo altså også udlignet til 1-1.
1: Ja, jeg tror, der var nogle tyskere, der lige fik sig en forskrækkelse der.
0: Ja.
1: Så er der Sverige, vores naboer, som fik en god start på VM meget tidligt i morges. 4 dansk tid. Der løb de på banen og spillede mod Tunesien. Det blev til en 5-1 sejr.
0: Ja, det var jo imponerende.
1: Og så lad os så tage de 2 kampe hen over natten, som var lidt mere tætte. Vi kunne starte med Ecuador, Elfenbenskysten fra gruppe E. Det var en kamp, hvor der var rigtig mange chancer. Der var 3 skud på overlæggeren, og derfor der var det svært at forstå, at det faktisk meget, meget længe så ud til, at kampen ville ende helt uden mål.
0: Men det gjorde den altså ikke.
1: Nej, helt hen til sidst. I allersidste minut af den ordinære spilletid, der kunne Elfenbenskysten bringe sig foran på et mål af Amad Diallo.
2: Med en god første aktion som højreback. Blæser fremad. Det er et ekspresstog, der buller afsted til en god bøjer. Det er godt spillet! Og så får vi en scoring fra Amad Diallo! 1-0 til Elfenbenskysten! Billederne afslører alt om, hvor meget det her mål betyder.
0: Ja, ja, ja. Det kan noget, det der med mål i sidste minut.
1: Ja, det kan en hel masse. Elfenbenskysten træner, han laver faktisk et ret sjovt badutspring i forbindelse med scoring til 1-0. Et badutspring, man kan finde inde på DR.dk. Jeg har siddet og moret mig over det hele morgenen. Jeg tror, hvis han stillede op i sådan noget længdespring i atletik, så tror jeg, han ville vinde en eller anden form for medalje. Altså, det er faktisk meget imponerende.
0: Det skal jeg se. Og så vil jeg også godt lige roste for at sige badutspring. Det hører man ikke tit, når man siger.
1: Nej, skønt udtryk.
0: Ja, det er det.
1: Lad os så hoppe til sidste VM-kamp, som vi lige kan få med her. Det var Holland og Japan, som leverede en ret underholdende kamp. Det var i første omgang Holland, som kunne bringe sig foran.
2: Berg. God bold ind i fældet. Vigil van Dijk. Fantastisk afgave.
1: Ja, Virgil van Dijk, der altså bagte Holland foran 1-0. Men sådan skulle det ikke blive. Det endte faktisk fuldstændig lige, for igen i sådan slutningen af kampen, faktisk igen i ordinær spilletids slutminutter, der fik Japan udlignet til resultatet på kampen, nemlig 2-2.
2: Ordinær tid, der er helt sikkert lagt meget til. Valien Reverso, så skruer han! 2-2! Koki Ogawa, der stiger til værs! Hvilken fodboldkamp!
0: Man skal...
2: Det opgør mellem Holland og Japan, der har udviklet sig til det fjerde mål i anden halvleg.
0: Det er som om, man skal Koki sige noget uforståeligt, når der bliver stået. Det er sådan noget med, og så... Der er ingen, der forstår, hvad han siger.
1: Du kunne også godt blive kommentator, kan jeg høre.
0: Ja, det vil jeg gerne. Jeg kan godt den dag.
1: Du kan se alle highlights fra alle VM-kampene inde på DR.dk. Der kan du jo også deltage i DR-VM-spillet, hvor man skal gætte resultater. Jeg kan faktisk sige, at der er en sønderjyde, der ligger ret godt til. På fjerdepladsen i hele landet.
0: Det overrasker mig da overhovedet.
1: Ligger der en 50-årig mand fra Haderslev, der kalder sig Bag i spillet, kan jeg afsløre. Om lidt her på kanalen, der er der en radioavis.

0: Efter måneders forhandlinger lyder det nu fra både USA og Iran, at de er blevet enige om en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampene mellem dem. Det er fortsat sparsomt med detaljer, men planen er, at den her aftale skal underskrives på fredag i Schweiz, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Derefter skal Hormuzstrædet fuldkommen være åbent. Og så er der også nogle klare aftaler om, at hvis den her hvis aftalen overholdes, så får Iran udbetalt en masse af de indfrosne milliarder, som man har til gode rundt omkring.
0: Ud fra de forløbige oplysninger, så er der altså ikke tale om en endelig fredsaftale. Men i stedet så skal der i de næste 60 dage forhandles videre om blandt andet Irans atomprogram, fortæller han.
1: Så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben. Og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
0: Præsident Trump siger i et interview med New York Times, at USA er klar til at angribe Iran igen, hvis man ikke bliver enige om en aftale om Irans atomprogram. Og det er langt fra det eneste, der kan gå galt, siger Kim Bildsøe Lassen for eksempel, fordi aftalen ifølge Iran også omfatter Libanon.
1: Vi har jo set israelske angreb ind i Libanon, vi har set Libanon angribe Israel. Og hvis det fortsætter, jamen hvad så med den her aftale? Og vi har altså ikke fået nogen officiel tilkendegivelse fra Israel om, at de er fuldkommen med på det her.
0: Om halvanden time, klokken 8:30, så bliver der afsagt dom i Oslo. En dom, der kan få stor betydning for det norske kongehus. På anklagebænken sidder nemlig Marius Borg Højby, søn af Norges kronprinsesse Mette Marit. Han er tiltalt for i alt 40 forhold, lige fra transport af cannabis til alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Både anklageren og forsvarerne går efter fængsel til den 29-årige Borg Højby, men hvor anklageren har krævet over 7 års fængsel, så mener Marius Borg Højbys forsvarer, at han skal halvandet år i fængsel. Anna Gårdslev, du er i Oslo og følger domsafsigelsen. Når Højbys forsvarer ikke kræver frifindelse, så er det fordi, han har erkendt flere forhold, men han nægter sig skyldig i andre. Hvad er det for nogen?
2: Ja, det er de alvorlige forhold, det der handler om det, man her i landet kalder sovevoldtægter, og så vold i nær relation. Og det er forhold, som potentielt set kan give Marius Borg Højby op til en del år i fængsel. Og det er de forhold, han nægter sig skyldig i, så spændingen samler sig om, hvorvidt han vil blive erklæret skyldig i det i dag.
0: Hvordan forholder den norske kongefamilie sig til Marius Borg Højbys sag og den dom, han måtte få i dag?
2: Indtil videre meget tavs, og vi skal ikke nødvendigvis regne med at høre fra den norske kongefamilie senere i dag. Al den stund, at sagen er jo, at alt efter hvor lang dommen bliver, ja, så kan vi jo stå i en situation, hvor enten Marius Borg Højby eller anklagemyndigheden vælger at anke, og i den situation vil det nok ikke være klogt for en kongefamilie at gå ud og kommentere en dom, der ikke er endelig.
0: Flere mundtlige eksamener og skriftlige prøver, hvor de studerende skal være der fysisk. Landets universiteter har lige nu travlt med at ændre uddannelser og eksamensformer, så de imødekommer både de muligheder og udfordringer, som kunstig intelligens giver. Det er nemlig svært at finde ud af, om skriftligt materiale er lavet af en sprogmodel eller en studerende, siger prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika.
3: Det er en af de allerstørste udfordringer, vi har haft, fordi det er jo også samfundets garanti for, at de unge mennesker, vi dimitterer herfra, at de faktisk kan det, der står på papiret.
0: Og det vi ser nu, det er kun begyndelsen, forudser Andreas De Nærgaard, prodekan for uddannelse på Københavns Universitet.
4: En dygtig AI kan gennemføre, tror jeg, alle universitetsuddannelser, i hvert fald alle dem, jeg kender. Og det vil sige, at nu kan det ikke blive værre, havde han sagt, og derfor så skal vi i gang med at finde på en ny måde at strukturere vores uddannelser og eksamens på.
0: Først skyde med enkelte byer, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet. Vi får let til frisk vind fra vest og nord og mellem 14 og 20 grader. Sådan lød syvradioavisen, som Peter Faverholt Løfvald havde sat sammen.
5: Du lytter. lytter til P4.

0: A4 Trafik med en enkelt melding fra det syd- og sønderjyske. Kører du på rute 443 mellem Bøvad og Sottrup, så kan Sottrupvej fortsat være spærret ved Alvadvej i forbindelse med oprydning efter et uheld, der skete tidligere på morgenen. Du kan eventuelt benytte Burkalvej, hvis du vil undgå spærringen af Sottrupvej.
1: Du lytter til B4 Morgen.
2: Og her til morgen, der fortæller vi historien om, at 300 beboere i det kvarter, der hedder Hørgård i Aabenraa, snart tvinges ud af deres huse. Det gør de på grund af skimmelsvamp. Det betyder, at husene de skal rives ned, og der i stedet for skal bygges nyt. Og vi snakkede tidligere på morgen med beboeren Leila Nielsen, som på trods af skimmelsvampen faktisk er ret ked af at skulle ud af sit hjem gennem 17 år.
3: I 17 år har jeg boet her, og jeg har været så glad ved at bo her. Og jamen, jeg har jo levet med det i de 17 år. Det er så naboskab, og det er stille og roligt heroppe, og ja, det er for, jeg har valgt at så blive boende.
2: Ja, på trods af skimmelsvamp, og hun faktisk føler, at hun har sådan et astma-agtig tendens, når hun er derhjemme, så er hun bare sindssygt glad for at bo lige præcis der.
4: Og rigtig ked af, og jeg skulle sige farvel til det sted.
2: Og derfor, der kunne vi godt tænke os at høre her til morgen, hvilket sted har du været mest ked af at skulle sige farvel til? Ja. Det kan være, at du har sagt farvel til dit barndomshjem, fordi det er den ene eller den anden grund er glædet ud af familiens hænder.
4: Ja, det kan også være, at du har sagt farvel til en virksomhed, altså et arbejde, hvor du har været rigtig glad for at være.
2: Eller måske så har du selv boet et sted, ligesom Leila gør her, hvor du bare var ked af at skulle flytte fra af den ene eller den anden grund. Uanset hvad, så vil vi altså gerne høre om det i en sms, der skal afsted til 12.12, startlig besked med syd og et mellemrum, eller send mail
4: morgen@dr.dk. Altså, hvilket sted har du været mest ked af at skulle sige farvel til?

0: Det her, det er Taylor Swift og I Knew It, I Knew It. Klokken, den er 13 minutter over 7, og så skal vi omkring Esbjerg Festuge. Den er jo skudt i gang nu. Og i år, der har der igen været særlig fokus på de unges drukkultur.
1: Kommunen, SSP-samarbejdet og politiet oplever nemlig, at de unge, de drikker for meget. Og derfor der har de meldt ud, at der i år skal gøres en særlig indsats for at skabe tryghed og sikkerhed i forbindelse med festugen. Blandt på torvet, hvor du er med fra nu, Bo Bæksgaard.
2: Ja, hvor der vil blive ryddet op efter weekendens festligheder, blandt andet projekt musik på torvet, hvor Will, Ossie, Lord Siva og Kundo har været på programmet lørdag aften. Og selvom der kom byer, som selv i Esbjerg kan vække opmærksomhed, så blev de stående, ungdommen, foran den her kæmpe store scene, der er placeret på torvet. Og her fra morgenstunden, der blæser det stadig, så plakaterne de er lige ved at ryge om ørerne på os. Lars Malmqvist, du er SSP-konsulent her i Esbjerg Kommune. I har jo fra SSP sammen med politiet og kommunen meldt ud, at der skulle gøres en særlig indsats for at skabe tryghed og sikkerhed for festens yngste deltagere. Hvorfor det?
3: Det gør vi for at række ud til forældrene, for at få dem til at hjælpe med at skabe en god festuge for de yngste deltagere. Og det er jo de helt unge, som måske er begyndt lidt at drikke alkohol, men også unge, som ikke er vant til at være i et festmiljø og til store koncerter. Så for at understøtte og hjælpe lidt, så rækker vi ud til forældrene med det her samarbejde.
2: Måske er begyndt at drikke lidt. Jeg læste lige en statistik, I selv har offentliggjort i den her sammenhæng, at ja, når man går i syvende, så har 7% fået lov til at drikke hjemmefra allerede i 8. klasse. Vi snakker altså nogen, der er under 15. Der er 48% har en blankocheck hjemmefra på, at det er i orden at drikke. Er det billedet?
3: Det er billedet, og det er også det, vi ser, og det er det, vi har set igennem de seneste år. Og derfor kræver det også et særligt ansvar af forældrene, når de giver dem lov til at drikke tidligt, når de giver dem lov til at tage ind til festugen, hvor de selvfølgelig skal være herinde. Så kræver det også et ansvar af forældrene, at de er meget tæt på at få lavet nogle klare aftaler med deres børn.
2: Lad os lige gå herhen på torvet, fordi de store plakater, de er lige ved at blæst væk om ørerne på os. Det er så her, hvor det, ja, lad os bare sige, der er 2-3-4.000 unge mennesker, ja, her på fredag, går det løs for alvor igen med et program for lige præcis den yngre målgruppe. Hvad er det så, I ser for jer? Skal curlingforældrene så sidde herude i siderne, eller hvad er det, I tænker?
3: Det behøves de ikke nødvendigvis. Det, vi rigtig gerne vil have, det er, at forældrene er måske inde i bybilledet. Det kan være lidt væk fra torvet. De må også gerne være på torvet, men det er, at hvis man er en 3-4 venner og veninder, der er herinde, at forældrene har koordineret noget samarbejde, og så der er en enkelt eller to forældre herinde til den gruppe, som kan hjælpe, hvis der bliver noget. Vores oplevelse er, at vi har nogle rigtig gode ungdomsårgange, som hjælper hinanden, hvis de har brug for det. De hjælper hinanden over til samaritterne. De hjælper også med at ringe efter mor og far, men vi har også brug for forældrene.
2: Til sidst, altså, hvad tror og håber I, at der kommer ud af det her tiltag, hvor I, SSP, kommunen, natteravnene, opfordrer forældrene til at møde op, men også selv rykker sammen i bussen. Hvad håber I kommer ud af det?
3: Jamen, et rigtig stærkt forældresamarbejde, og så håber vi selvfølgelig på den lange bane, at vi kan skubbe alkoholdebuten lidt. Men i bund og grund lige nu handler det om at skabe en tryg og god oplevelse for de unge her til Esbjerg Festuge.
1: Sådan sagde altså SSP-konsulent i Esbjerg Kommune, Lars Malmqvist, til vores reporter Bo Bæksgaard.
0: Klokken den er blevet 17 minutter over 7. Det her, det er Mojo og Lady, Hear Me Tonight.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og glasøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Mathias Rank og en stor lykkelig familie. Klokken den er 7:56.
1: På et spørgsmål, hvor vi har en morgen til dig, skulle jeg lige så sige. Det er selvfølgelig noget sludder.
0: Det er noget frygteligt sludder. Prøv igen, Anders.
1: På en morgen, hvor vi har et spørgsmål til dig.
0: Og spørgsmålet, det hedder, hvilket sted har du været mest ked af at skulle sige farvel til? Det er i anledning af, at vi jo her til morgen fortæller den her historie om 300 beboere i det kvarter, der hedder Hørgård i Aabenraa. De snart bliver tvunget ud af deres huse, fordi at husene skal rives ned. Der skal i stedet bygges nyt på grund af skimmelsvamp i husene.
1: Og selvom at det selvfølgelig er godt, der bliver gjort noget ved det, så kan man jo godt være ked af, at man skal ud af sit hjem.
0: Ja, det er blandt beboer Leila Nielsen, som vi har snakket med her til morgen, og det er altså det, der har afstedkommet det her spørgsmål fra os. Hvis vi bare lige tænker over det med at sige farvel. Altså, man siger jo farvel i mange livets sammenhænge, men det er jo mest mennesker, man siger farvel til. Det er jo sjældent, man på den måde siger farvel til steder.
1: Det gør man selvfølgelig, når man sjældent gang flytter. Men vi vil godt gøre det lige lidt bredere end det. Altså, der kan godt være andre steder, man er ked af at sige farvel til.
0: Det kunne for eksempel være en arbejdsplads.
1: Præcis. Det kan være et højskoleophold, eller det kan være, at man har været et eller andet sted, uden at man var flyttet, men været et sted i længere tid, og er blevet glad for at være der.
0: Det kan også være ens barndomshjem. Altså som, som man i virkeligheden er flyttet fra mange, mange år siden, men som jo har ligget i familien, og man har besøgt igennem mange år, men som på et eller andet tidspunkt ligesom af den ene eller den anden grund er glædet ud af familiens hænder.
1: Præcis. Et sommerhus, man har haft, eller familien har haft, eller man har været med i, eller kunne låne ofte. Sådan nogle steder, der det kan være sådan lidt af det hele.
0: Og det er sådan lidt i nostalgiens tegn, ja, vi det gør det. Hvilket sted har du været mest ked af at skulle sige farvel til? Svar på det i en besked. Beskeden skal afsted til 12:12, og så skal du lige starte beskeden med syd og et mellemrum, så den havner lige præcis i vores indbakke. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst, og ellers så er der en gratis version, Anders.
1: Det er mailen, så skriver du til os på morgen@dr.dk. Altså, hvilket sted har du været ked af at skulle sige farvel til? Vi glæder os til at høre fra dig.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: 300 beboere i Hørgaard-kvarteret i Aabenraa skal inden længe alle flytte ud af deres huse, fordi de skal rives ned og derefter bygges op igen. Husene, de er nemlig ustabile og ramt af fugt og skimmel, og så er husene bygget, så det er umuligt at lave en delvis renovering. Alle 149 hjem skal i stedet rives helt ned, fortæller projektchef for Aabenraa Andelsboligforening Brian Skov Juler i Larsen.
2: Det er jo et kæmpe projekt på mange måder. Altså det er jo et stort byggeteknisk projekt, hvor man først skal fjerne nogle boliger og så bygge dem op igen. Men det er jo også et stort projekt, fordi det berører jo mange af vores beboere. Altså dem, der bor deroppe, de bliver jo meget berørt af det her. Det er jo ældre mennesker, der skal flytte hen i en anden bolig og tilbage igen. Og det er i sig selv også et stort projekt at tage hånd om dem.
3: Et stort flertal af beboerne har stemt for, at husene skal rives ned og nye skal bygges. Alligevel er der flere af dem, vi snakkede med i kvarteret, der er ærgerlige over det. Blandt andre Leila Nielsen. Hendes badeværelse er allerede renoveret, fordi der var skimmel. Skimmel, som hun mener er skyld i de vejrtrækningsproblemer, hun døjer med.
4: Det kan jeg mærke, når jeg har været ude med min datter i weekendophold, og så har jeg så godt det ud, så tager jeg ikke en halering eller noget, og når jeg kommer tilbage igen, så skal jeg starte med en halering for at få lidt luft.
5: Ja, du har simpelthen problemer med at trække vejret, når du står herinde i badeværelset, og så alligevel så siger du til mig, at du ikke har lyst til at flytte. Altså, hvordan hænger det sammen?
4: Jeg har boet her i 17 år, har jeg boet her, og jeg har været så glad ved at bo her. Jamen, jeg har jo levet med det.
3: Det var Mathias Gregersen, der interviewede.
1: Noget tyder på, at unge til Esbjerg Festuge ikke går helt så hårdt til sprutten, som man har set tidligere. Det fortæller SSP-konsulent i Esbjerg Kommune, Lars Malmqvist, efter festugens festligheder blev skudt i gang i fredags. Kommunen, SSP og politiet har oplevet, at nogle unge drikker for meget, og derfor er der i år særlig fokus på netop det.
3: Men på festugens første dag i år var der tegn på, at noget har ændret sig til det bedre, fortæller Lars Malmqvist.
6: Sådan alkoholmæssigt oplevede vi faktisk mindre af den helt skarpe spiritus. Når vi så unge, som drak alkohol, så var det de her blandingsprodukter, de kan købe i butikkerne, og så var det øl. Vi så ikke lige så mange, der var meget beruset.
3: Selvom flere forældre er mødt frem i år, så er der stadig noget at arbejde med, når det handler om unge og alkohol. Men alt i alt ser det ud, som om flere unge ikke kun kommer til festugen for at drikke, mener Lars Malmqvist.
6: Selvfølgelig ser vi også en gruppe, som drikker alkohol, og vi havde også nogle enkelte, vi kunne se, der drak selvfølgelig for meget. Men udgangspunktet var, at de hyggede sig, og der var ingen tvivl om, de var kommet for at høre musikken.
1: Mest tørt og for skyde hver dag, senere klart op nordfra med nogen eller en del sol, temperaturer mellem 15 og 19 grader, og en let til frisk vind fra en nordvestlig retning.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Trafik. Med dig hele vejen.
3: Der fik du lige alle jinglerne på én gang. Henrik Juel Henriksen, kan du lide det?
7: Det er lidt specielt, vil jeg nok sige.
3: Ja, jeg vil også gerne sige, det er noget, der sker ved et uheld engang, men det var ikke med vilje. Men så er du i hvert fald ordentligt introduceret. Lad os høre om trafikken.
7: Jamen, vi har problemer ved Kolding i øjeblikket. P4 Trafik kører du på I20 og I45 ved Kolding i retning mod Vejle og Fredericia, så skal du være opmærksom imellem 64 Kolding V og 63 Brandrup Dam, for her er det højre spor blokeret i øjeblikket på grund af et uheld. Det giver køkørsel ved Kolding i nordgående retning. Du skal regne med kø fra omkring 65 A i Kolding S og en forsinkelse i hvert fald på en halv time.

0: Christoffer, ham med gitaren, og klokken den er blevet 20 minutter i 8 på en morgen, hvor vi jo rigtig gerne vil høre fra dig. Det handler lidt om det der med steder, som man har været ked af at skulle sige farvel til.
1: Ja, lige præcis. Det kan være et barndomshjem, det kan være en arbejdsplads eller noget helt tredje, du har skulle sige farvel til. Et sted, du måske er flyttet fra, kunne det også være.
0: Ja, præcis. Og det er jo ikke fordi, det kan jo godt være, at man er glad for at skulle flytte eller glad for at skulle videre. Mm. Men derfor så kan det stadigvæk godt være lidt svært, når det lige går op for en, nu er det slut her.
1: Ja.
0: Det er jo måske lidt det er lidt den slags oplevelse, vi er ude efter.
1: Ja, lige præcis. Anledningen, skal vi måske sige, det er, at der jo, som man måske hørte i de regionale nyheder, er en række beboere i det kvarteret, der hedder Hørgård i Aabenraa, der snart bliver tvunget ud af deres huse, fordi at husene simpelthen er ramt af skimmelsvamp og fugt, og derfor der skal de rives ned. Det siger sig selv, så skal man genhuses. Men derfor kan man godt være lidt ærgerlig over det alligevel. Blandt så en af de beboere, vi har snakket med derude, hun siger, at hun har været enormt glad for det. Hun er glad for haven, hun er glad for naboerne. Generelt, det rolige kvarter derude, holder hun meget af. Så derfor er hun faktisk ret ked af at skulle genhuses, ja. Selvom det er under de her omstændigheder.
0: Ja, jamen lige præcis. Men det er jo lige, og det er jo lige sådan, man kan have det. Altså, der skal ikke være nogen hemmelighed om, at der, hvor jeg bor nu, det er noget bedre og større og flottere og federe, end da jeg boede. Da jeg flyttede.
1: Ja.
0: Men jeg kan godt stadigvæk, især lige der, da man sådan skulle sige farvel og sådan noget, det der med, for ja, præcis, der var nemlig nogle naboer, der var et sammenhold og noget, som jeg bare lige sådan den der med, okay, det kommer jeg til at savne det her.
1: Ja, ja, så bliver det lige pludselig helt reelt og ægte.
0: Ja, lige præcis.
1: Det, man har gået og forestillet sig.
0: Præcis. Og sådan havde det faktisk også, da jeg flyttede fra sådan en mindre studiebolig i Aarhus. Jeg kommer ikke til at savne badeværelse på 0,7 kvadratmeter, vel? men der var nogle andre ting, som det var lidt svært at forlade, ikke?
1: Det er da meget praktisk at kunne gå på toilettet og bade og børste tænder samtidig.
0: Jeg har to brugskabiner nu, der er større end hele badeværelset, der hvor jeg boede dengang. Så selv bare brugskabinen er større.
1: Men der er jo noget nostalgi i det, som selvfølgelig kan være meget hyggeligt at tænke tilbage på.
0: Det er der, og der var nogle mennesker, og det var jo også et afsnit af ens liv og alt det der, ikke? Og det er sådan nogle historier, vi gerne vil have fat i fra dig.
1: Ja, hvilket sted har du været mest ked af at skulle sige farvel til? Det vil vi altså gerne høre her til morgen. Vi håber, du har lyst til at lege med her i radioen. Det er syd, du skal skrive. Til en start i en besked, lav et mellemrum, og så skal du beskrive, hvad er det for et sted, du har været ked af, at skulle sige farvel til, og så sender du beskeden afsted til 1212.
0: Du kan også sende en mail, så er det til morgen@dr.dk. Og så glæder vi os jo altså skrækkeligt meget til at høre fra dig. Altså, sted, du har... Det har været lidt svært at forlade. Sted, du var ked af, at skulle sige farvel til. Og mens du skriver til os, så skal vi høre Cutting Crew og I Just Died in Your Arms.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Det her, det var Sissel og XOXO. Klokken er 9 minutter i 8.
1: I 8? Det er ja, lige præcis
0: den... inden jeg siger 8. Det er ikke, fordi jeg var ved at sige 7. Det er bare... Det er sådan en lille vane. Det er for ro, inden man siger det. Klokken er... 8.
1: Jamen, det er godt at vide, Anders.
0: Godt.
1: Det er godt, du har dine små særheder. Vi snakker her til morgen om det med at være ked af steder, man skal forlade af den ene eller den anden grund. Vi har fået en besked fra Stine. Hun skriver, det sted, jeg har været mest ked af at forlade, det var min toværelseslejlighed på Frederiksberg tilbage i 2009. Den har jeg så mange gode minder fra. Og det minder mig jo lidt om den snak, vi havde før, hvor du fortalte om din studiebolig.
0: Ja, præcis. Som... Det er jo ikke, fordi jeg ikke er meget mere glad for, hvor jeg bor nu. Det er jo større og bedre på alle mulige måder, men det var lidt svært at sige farvel, for det er mange gode minder, og et liv jo også, man siger farvel til, ikke?
1: Ja, og der ligger på en eller anden måde noget i de der mursten og omgivelser, selvom det er, at man godt kan se, at det objektivt set er federe, det man så skal bagefter.
0: Ja, præcis.
1: Tusind tak for beskeden, Stine. Du er også meget velkommen i indbakken. Hvis du har et sted, du har været ked af at forlade, så kan du sende det afsted til 1212. Start besked med syd og et mellemrum.
0: Du kan også sende en mail morgensnabelag.dr.dk. Altså, hvad har du været ked af at skulle forlade, og hvorfor? Vi er skrækkeligt nysgerrige, som altid. Nu er klokken blevet 7 minutter i 8.
1: Ej, hvor er det dumt.
0: Det her, det er Gorillaz og Feel Good Inc. Sorry.

0: og Feel Good Inc. Klokken den er 8:04.
1: Og vi skal have et tjek på, hvordan det står til i trafikken sammen med dig, Henrik Juhl Henriksen.
2: P4 Trafik med en frisk opdatering for det syd- og sønderjyske. Et uheld på motorvejen ved Kolding. Det giver en nu lang kø i nordgående retning. Du møder køen omkring 65 B Vonsil og så til efter 64 Kolding V. Og her er det højre spor fortalsbæret i forbindelse med opbygningsarbejdet. Der er også flere, der vælger at forlade motorvejen, hvilket det giver køkørsel i Kolding By, blandt andet på Sønder Ringvej og Hjelmsholmsvej frem mod krydset ved Fynsvej. Til gengæld så er der godt nyt for rute 443 imellem Bøvad og Sottrup. Her er så Sottrup var genåbnet for trafik i begge retninger, der er ryddet op efter et uheld, vi havde tidligere på morgenen.
0: Ja, så bliver vi lige opdateret på den trafikale situation, og så nærmer vi os jo i den grad en radioavis.
1: Der blandt skal handle om, at USA og Iran har indgået en aftale, der stopper kampene i Mellemøsten med det samme. Det betyder, at militære operationer i Libanon også ophører. Israel er ikke med i aftalen og har endnu ikke forholdt sig til den nye situation. En historie, Maria Don har i radioavisen om 3 minutter.

0: Vi begynder i Mellemøsten, hvor USA og Iran bekræfter, at de har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampene. Aftalen bliver underskrevet på fredag i Schweiz, og først der bliver aftalen fremlagt i sin fulde tekst. Men Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle efter det oplyste blive genåbnet på fredag. Mellemøsten-korrespondent Nanna Mus Steffensen. Krigen mod Iran indledte USA sammen med Israel, men Israel er ikke en del af aftalen. Ved vi, hvordan israelerne forholder sig til den?
1: Jamen Israel og USA, som du siger, de begyndte jo krigen sammen, men lige fra begyndelsen har det været tydeligt, at Israels mål med krigen, de var mere omfattende, er mere omfattende end Trumps. Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere, og samtidig vækker det også bekymring for israelerne, at den her forståelsesaftale, man nu ser ud til at være nået frem til, at den ikke sikrer, at Irans missilprogram vil blive begrænset, og altså heller ikke, at støtten til Hezbollah fremover vil være begrænset.
0: Så, som du siger, aftalen indebærer, i hvert fald hvis man skal tro Iran, et stop for angreb i Libanon. Hvor stiller det egentlig Israel, hvis det er det, der skal være tilfældet?
1: Jamen, det ligger nogle begrænsninger på Israel, som er rigtig svære at sluge for israelerne, fordi husk på, før krigen, ja, der havde Israel altså ikke de her begrænsninger på sig. Der havde man en situation, hvor der egentlig var en våbenhvile i Libanon, men hvor at Israel kunne fortsætte angreb på Hezbollah, uden at det fik de store konsekvenser for Israel og nogle reaktioner fra USA. Og jeg synes, det er vigtigt at se den her aftale, når man kigger på den, så husk på, at det her er altså ikke den endelige omfattende aftale, som giver løsninger på de spørgsmål de spørgsmål, som USA og Israel opsatte, da de begyndte krigen. Altså, fordi det viser sig, det er, at de sværeste spørgsmål, som også er de vigtigste spørgsmål for USA og Israel, ja, de er altså udskudt til senere, og det er jo spørgsmålet om Irans atomprogram og det højt berigede uran, som allerede er i Iran. Det giver man nu sig selv 60 dage til at forhandle en aftale på plads om. Og der er ikke nogen garanti for, at Iran vil give sig på det punkt mere, end de var klar til inden krigen. Så spørgsmålet rejser jo sig, altså hvad er der kommet ud af den her krig, hvor flere tusind mennesker er blevet slået ihjel, og hvor man altså først nu skal til at forhandle om noget, som man allerede forhandlede om inden krigen.
0: Tak skal du have, Nanna Mus Steffensen. Herhjemme er universiteterne i fuld gang med at ændre deres eksamensformer for at kontrollere, hvor meget de studerende har brugt kunstig intelligens, når de løste deres opgaver. Flere steder betyder det færre hjemmeopgaver og flere eksamener med fysisk fremmøde. Og for statskundskabsstuderende på Aarhus Universitet, Markus Toksvær Larsen, så giver det god mening.
2: Altså sådan rent fra et egoistisk perspektiv, så er det da selvfølgelig irriterende, fordi man lidt mere kommer udenom de her nervositetsproblemer, sådan noget, man kan have heroppe, hvis man sidder derhjemme. Men fra universitetets side, så kan jeg fuldt ud godt forstå det, fordi det udligner meget mere forskellen i, hvor meget man har gjort sig umage i løbet af semesteret, hvis man kan bruge AI derhjemme.
0: Prorektor ved Aalborg Universitet, Anne-Marie Kanstrup, mener, at universiteterne skal omfavne AI og bruge det aktivt som en del af uddannelserne. Men universiteterne skal også sikre, at de studerende faktisk lærer, hvad de skal, siger hun.
3: Det, der er vigtigt for os, det er, at vi har fokus på udprøvning af vores studerende. Vi skal stå på mål for, at det eksamensbevis, som den studerende kommer ud med, det er retvisende.
0: Om en halv time falder der dom i Oslo Tingret i sagen mod Marius Borg Højby, der er kronprinsesse Mette Marits søn. Han er tiltalt for tilsammen 40 forhold, hvor fra transport af cannabis til alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Anklageren har krævet over 7 års fængsel. Forsvarerne siger, at noget mindre kunne være passende. Ifølge Anna Gårdslev, DR's europakorrespondent, så bliver det især interessant at se, hvordan retten forholder sig til de mest alvorlige anklager.
4: Der, hvor han er tiltalt for at have krænket sovende kvinder seksuelt, og så for det punkt i tiltalen, som handler om gentagende tilfælde af fysisk og psykisk vold mod en ekskæreste.
0: Dagen begynder skyde med enkelte byer, men der er udsigt til sol og tørvejr. En opklaring breder sig fra nord til hele landet. Mellem 14 og 20 grader får vi i dag.
5: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Klokken er 7:07. Det er den 15. juni. Det er mandag.
2: Og det er Stefan Jørgensen og Anders Bunde, der er i studiet.
1: På en sådan lidt grå morgen.
2: Ja, det må man sige, det er. Men jeg har gode nyheder, Anders. Inde på DR.dk, der jeg faldet over artiklen, der hedder Over 25 grader sommervarmen kan ramme Danmark i næste uge.
1: Det er godt, og det synes jeg også, vi trænger til, hvis nu skal være helt ærlige.
2: Det fortjener vi, vil jeg sige.
1: Ja, også fordi vi skal kigge på VM, og vi er ikke med i VM, og det er ikke bitter over længere, men jeg synes bare, så skal vi da have noget andet at glæde os over.
2: Selvom nogen vil argumentere for, at gråvejret de her dage måske vil være bedre indendørs fodboldkikningsvejr end de 25 grader, som skulle være på vej. Fredag kan faktisk gå hen og blive den første sådan rigtige sommerdag i et stykke tid. Der ventes temperaturer omkring eller over 25 grader. Lokalt så kan de officielle termometer nå op på 28 grader. Blandt i grænseregionen kan jeg se på det kort DR-vejret har lagt op. Og så skulle det altså blive endnu bedre i næste uge.
1: Det er da meget godt.
2: Det er da faktisk det sted af klimmerne, vil jeg gerne gå så langt som til at sige. Hvis du er nysgerrig på, hvordan vejret det bliver, så er det inde på DR.dk, at jeg sidder og læser med her. Der kan vi også se det her temperaturkort for fredag, som ser meget, meget varmt ud.
1: Jamen det vil vi da glæde os til.
2: En lille anbefaling.
1: Det her, det er Harry Styles og American Girls.

0: Harry Styles og American Girls. Klokken er 12 minutter over 8, og Henrik Juul Henriksen, du har lidt nyt fra trafikken.
1: Det kan du tro, jeg har. P4 Trafik, William Frisk opdatering, og jeg skal lige gentage, at hvor du skal have tålmodighed, det er nemlig ved Kolding her til morgen i nordgående retning. Der er fortsat lang kø på motorvejen på grund af et uheld. Der er kø fra omkring 65B Vundsild og så til efter 64 Kolding V, hvor det højre spor er spærret. Og skulle du overveje at forlade motorvejen, så møder du altså også lige nu køkørsel blandt andet på rute 170 ved Vundsild på Vundsildvej mod Kolding, og også flere steder i Kolding by er der massiv kø i øjeblikket. Det gælder blandt andet på Haderslevvej, Sønder Ring og Jens Holmsvej.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Og så skal vi tilbage til historien om, at 149 huse i Hørgaardkvarteret i Åbenrå skal rives ned, og 300 borgere skal finde nye midlertidige hjem. Det er beboerne i Åbenrå Andelsforeningens boliger i kvarteret Hørgaard, som nu tvinges til at flytte til et andet hjem, mens deres hus bliver revet ned og bygget op på ny på grund af problemer med skimmelsvamp i husene.
4: Og til at gøre os klogere på, hvorfor det er nødvendigt at rive husene helt ned og ikke nøjes med at renovere, der har vi nu dig med, Brian Skov Juul og Larsen. Du er projektchef for Åbenrå Andelsboligforening og står i spidsen for det her renoveringsprojekt. Prøv lige til en start at forklare os, hvad er der problemet med boligerne i Hørgaard?
5: Ja, godmorgen. Problemet er jo, at det er bygget på nogle trækassetter, som er sat på nogle punktfundamenter, hvor der er for stor afstand imellem fundamenterne. Så konstruktionerne står og bevæger sig, og det vil sige, at samlingerne de bliver utætte, og så kan fugten trænge ind i samlingerne.
4: Og det giver jo så blandt andet problemer med skimmelsvamp i de her bygninger. Hvorfor er det nødvendigt at rive dem ned og ikke gå sådan bare renovere dem?
5: Jamen, det er, hvis vi skal ind og tage fat omkring problemet, så skal vi jo have hele gulvkonstruktionen taget op og lavet den om. Og da man har lavet det med de her trækonsetter, så har man sat alle de bærende konstruktioner, det vil sige væggene, som holder taget, dem har man sat oven på gulvkonstruktionen. Så når man fjerner gulvet, så vil huset falde sammen som et korthus. Så der er ligesom ikke andre muligheder end at få dem revet ned.
4: Hvor alvorligt er det problem her? Fordi det har jo altså blandt andet givet problemer med skimmelsvamp i bygningerne.
5: Jamen altså, hvis vi ikke gør noget nu, så vil problemet kun blive mere alvorligt. Så det er der også derfor, vi tager fat om det nu. Jeg tror, at det, bygningerne er jo gamle, så med tiden vil det bare blive endnu værre, hvis vi ikke gør noget nu.
4: Og i forhold til det her skimmelsvamp, så er det jo noget, der traditionelt set kan give sygdomme, følgevirkninger for dem, der bor i dem. Er det noget, I er bekendt med, at der er folk i boligerne, der har problemer?
5: På nuværende tidspunkt er vi ikke bekendt med, at der er nogen, der har problemer. De steder, hvor vi har konstateret skimmelsvampen, der har vi behandlet den. Vi har renset den af og inddæmt den. Men det er så en midlertidig løsning. Hvis man skal ind og løse problemet, så skal man have fat i årsagen til det, og det er det her med opstigende fugt. Og den eneste måde at gøre det, det er ved at rive dem ned og så bygge dem op på ny.
4: Og det er jo et stort projekt, de skal i gang med. Det beløber sig på op til 309 millioner kroner, at det er projekteret til. Hvor stort er det her projekt egentlig?
5: Jamen det er et stort projekt for os, og det er jo også et stort projekt for beboerne, der bor deroppe. Altså det er jo en indgribning på deres hverdag, og skal flytte væk fra sin bolig i op til 11 måneder for at flytte hjem igen. Og vi kunne ikke bare starte og så fjerne alle beboerne, så det bliver en proces, der kører over nogle år, hvor vi skal have respekt for beboerne, fordi der er jo mange, der er glade for at bo deroppe. Der er også mange, der har sagt til os, at det er nu nødvendigt at gøre det på den her måde, og vil egentlig helst ikke flytte, men vi bliver nødt til det.
4: Det er nødvendigt. Tak fordi du var med her, Brian Skov Juul og Larsen, altså projektchef for Åbenrå Andelsboligforening. Hele processen, som Brian var inde på her med at få revet husene ned og bygget nyt, kommer til at vare cirka 4 år. De sidste beboere, de er tilbage og på plads i nye boliger i Hørgaard i 2030. Men som Brian også lige var inde på, så bliver det jo altså lidt løbende, at man ligesom tager og flytter beboeren ud og bygger nyt.
0: Ja, lige præcis. Det lyder som en fin måde at gøre det på. Det her, det er Lis Sørensen. Du tænder lys. Klokken er 16 minutter over 8.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud.
2: Velkommen til Herning.
1: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
2: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
1: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
3: Så spænd sikkerhedsselen.
2: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
4: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
5: Toppen. 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: tanker. Klokken er 8:30. På en morgen, hvor vi jo har spurgt dig om steder, du har været ked af at skulle forlade. Fordi vi har den her historie om Hørgaard i Åbenrå, som hvor nogen skal flytte ud af deres bolig, fordi der skal bygges nyt. Og det er de ked af, selvom de godt kan se, at der skal nyt til, og det er fornuftigt nok, så kan man godt være ked af at skulle forlade et hjem, man har været glad for jo.
1: Og hvor det med alle mine tanker, så har vi jo spurgt dig, hvad du har gjort, der er tanker om, omkring det med at forlade sted, du har holdt af. Det har blandt andet Maiken gjort sig nogle tanker om. Hun skriver, godmorgen, i 2019, der flyttede jeg retur til Sønderjylland efter 20 år på Djævløen. Det var meget svært at flytte fra både gode kolleger, tætte veninder og et mega godt naboskab. Ikke mindst at rykke børnene op, men jeg vil hjem til familien og de venner, jeg har i Jylland. Jeg har aldrig fortrudt, og heldigvis er vi alle landet godt, plus vi stadigvæk har kontakt til dem over there. Så Maiken har på sin vis fået det bedste af begge verdener.
0: Præcis, og det er jo lidt det, vi snakker om. Sådan kan det jo godt nogle gange være. Mads har også skrevet til os. Han skriver, i sin tid ville jeg gerne have købt mit barndomshjem i Skovby. Men dengang der mente min kone, det var for langt ude på landet. Så skriver hun, har faktisk her 23 år senere fortrudt det lidt. Men det var nok den bedste og den rigtige beslutning dengang.
1: Ja.
0: Og det er så det der med barndomshjemmet, som det også kan være svært at skulle af med på et tidspunkt.
1: Ja, præcis. Og det er jo igen det, som vi har snakket om her til morgen, Anders. Der ligger simpelthen så mange minder i det der med omgivelser, mursten, steder, ja. man har været. Tak for lige at jamen, reflektere over det her til morgen, og send jeres refleksioner afsted i en sms til os. Det er vi som altid rigtig glade for.

Leona Lewis og Keep Bleeding Love hedder det her nummer. Klokken den er blevet... jamen, den er 3 minutter halv i. Det betyder altså også, at der er regionale nyheder lige om et øjeblik. Men først så skal vi have fat i lidt dansk musik. Det her, det er Sofie 1998 og Alene og In Love.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Flere sårbare kvinder skal have hjælp til at komme til mammografiscreening, der kan afsløre brystkræft tidligt. Det er målet med en kampagne, som Region Syddanmark søsætter i dag. Kvinder mellem 50 og 69 år får tilbudt undersøgelsen hvert andet år, og den er vigtig, siger Marianne Vågsen, kræftlæge på OUH.
2: Det gør en reel forskel, om man deltager i screeningen, for vi kan opdage kræften, før man selv mærker den, og dermed øge sandsynligheden for at blive rask efter brystkræft.
1: Regionen rækker blandt andet ud til væresteder for sårbare kvinder. Det er et anonymt tilbud, som hjælper kvinder, der har et misbrug af hjemløs eller ensomme. En af brugerne er Anja, som flere gange har meldt fra til en mammografiscreening.
3: Det er fordi, jeg tænker, om det er ikke så vigtigt. Det ved jeg jo godt, det er. Jeg ved godt, det er vigtigt jo, ikke? Men at lille aflyser man, fordi så magter man det måske ikke helt, fordi der er så mange andre opgaver inde i mit hoved, der har første prioritet. Men mit helbred burde jo have første prioritet, faktisk. Ikke?
1: Anja ønsker at være anonym, men DR kender hendes identitet. Hvert år får flere end 5.000 kvinder i Danmark konstateret brystkræft. Esbjerg Festuge er i gang, og i år er der igen været særlig fokus på de unges drukkultur. Kommunen, SSP og politiet oplever nemlig, at nogle unge drikker for meget. Og det er vigtigt at være til stede ved lige netop festugen, siger Lars Malmqvist, som er SSP-konsulent i Esbjerg Kommune.
4: Festugen er jo for alle, og det er for alle på tværs af generationer, og de yngste, som kommer ind til festugen, som er afsted for eksempelvis uden forældre, jamen det er måske første gang, de træder ind i sådan en festkultur.
1: Målet er, at de unge skal kunne føle sig trygge og have nogen at gå til, hvis de har brug for hjælp. Samtidig er der fokus på at inddrage forældrene endnu mere, og allerede i lørdags var flere forældre til stede. Og det var positivt, fortæller Lars Malmqvist.
4: Men vi kunne selvfølgelig godt ønske os, og specielt på fredag, hvor den nok den største unge aften er, kunne vi godt ønske nogle flere forældre inden, som kunne være lidt med i at skabe trygheden for de unge, og sørge for, at de får nogle gode oplevelser i at træde ind i de her festmiljøer.
1: En 21-årig mand fra Varde er ved retten i Esbjerg blevet idømt 4,5 års ubetinget fængsel efter at have erkendt salg af 1,8 kilo kokain og besiddelse af 19 kilo hash. Det skriver Syd- og Sønderjyllands politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Manden blev fremstillet i retten i går. Ifølge meddelelsen fra politiet er den 21-årige mand straks begyndt at afsone sin fængselsstraf. Og så skal vi til vejret i dag, hvor det bliver mest tørt, men der er også en del skyer på himlen. Det klarer op nordfra med nogen eller en del sol, og temperaturen den vil være op mellem 15 og 19 grader. Og så vil det være let til frisk vind omkring nordvest. Ved kysterne vil der være op til hård vind, men i eftermiddag så aftager vinden en smule. Og nyhederne, de var med Mathias Thomsen.
0: Det her er P4 Morgen.
5: Og Henrik Juel Henriksen, du har det nyeste fra trafikken med til os.
6: Det kan du tro, jeg har. Med 4 Trafik, og det er med gode nyheder fra motorvejen ved Kolding, for imellem med 64 Kolding V og 63 Bartholdt Dam, der er opbygningsarbejdet afsluttet, og begge spor er igen farbare. Der er der fortsat noget kø, som skal afvikles i nordgående retning. Det er imellem med 65 A Kolding S, og så frem mod 64 Kolding V, og også i Kolding By, der er der fortsat køkørsel blandt andet på Sønder Ringvej og Jens Holmsvej frem mod krydset ved Fynsvej.
0: P4 Trafik.
7: Pas på hinanden derude.

0: Scarlet Pleasure, What a Life. Klokken er 8:56.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Det er der nemlig. Jeg har som sædvanligt fundet på overskrifter, Stefan. Jeg har ændret dem efter for godt befindende.
3: Kunstnerisk frihed har du haft.
0: Og så skal du gætte, hvad det er for en historie.
3: Yes.
0: Den første lyder sådan her. Presset til det yderste. Kan de unge mennesker overhovedet noget selv?
3: Og så er det jo et godt spørgsmål. Hvad pokker du snakker om nu? Kan vide, om det ikke handler om, at det er eksamenstid i de her dage.
0: Skarp.
3: Og hvad kunne være nyt omkring eksamenstid? Jamen noget med kunstig intelligens måske.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
3: Er det rigtigt?
0: Og du gætter det faktisk, kan jeg mærke.
3: Ja. Altså, jeg har overhovedet ikke læst noget omkring noget.
0: Der er nemlig
3: med eksamenstid i den her.
0: Jeg læser overskriften for dig, den originale, så kan du næsten regne det hele ud. Kunstig intelligens presser universiteter til eksamensformer med mødepligt.
3: Okay, fordi så kan man ikke sidde derhjemme og snyde ved at bruge kunstig intelligens.
0: Man er nødt til at tænke selv.
3: Mm. Hvilket jo er meget godt, når man er til eksamen.
0: Ja.
3: Det er godt tænkt.
0: Måske kunne vi... Det er bare en idé i fremtidige ungdomsgenerationer. Vi kan bare vælge 1 ud af 10. De får lige et prik på skulderen ved fødselen, og de skal så kunne tænke selv. Så kan resten lære på kunstig intelligens. Det er en idé.
3: Det synes jeg er fint. Fint forslag, du kom med der.
0: Ja.
3: Men jeg tænker bare, Anders, der er vel også noget praktisk i. Tænk så, hvis der kunne være en kunstig intelligens, der kunne sende radio. Så kunne vi møde et par timer senere.
0: Det
3: taler til dit indre B-menneske, kunne jeg forestille mig.
0: Ja, det kunne jeg godt. Så kunne jeg møde 5, lige lave en times morgenradio, så smut igen. Og skal du have en til?
3: Ja, jeg er klar.
0: Den lyder sådan her. Sprængfarligt samarbejde. Julefrokosten, det bliver vilde.
3: Okay.
0: Og jeg vil gerne være ærlig at sige, det er med et glimt af ironi i øjet.
3: Okay.
0: Det er nemlig hverken sprængfarligt, og julefrokosten bliver heller ikke vild overhovedet. Det er nærmest lige det modsatte.
3: Nå. Okay, så tror jeg helt...
0: Okay, nu prøver vi bare at lege her. Prøv at forestille dig 2 brancher, der går sammen i en brancheforening. Som, hvor man bare jokende kunne sige, det bliver nogle vilde julefrokoster.
3: Åh, okay. Så er det sådan noget IT-folk og revisor eller sådan noget.
0: Det er stærkt, det der. Det er revisor og bogholdere, der går sammen om en ny brancheforening.
3: Okay, ja.
0: Ja.
3: Jamen, prøv at høre. Jeg er da sikker på, at de holder en ganske glimrende julefrokost også, Anders.
0: Det ved jeg faktisk, de gør. De giver den gas. De er slet ikke, som man tror. Alle de der fordomme, det kan vi godt pakke sammen. Men det er de 2 brancheforeninger for de 2 erhverv, som jo nok også i mange øjne minder lidt om hinanden.
3: Ja. Yeah.
0: Det har de indset nu. Nu går de sammen.
3: Ja, yeah, det er da oplagt.
0: Ja, så det er så, og den nyhed, den ligger også inde på DR.dk. Så kan man læse den, hvis man har lyst til det.
3: Det overrasker mig, at du ikke har noget med Marius Borg Højby, der jo er blevet idømt 4 års fængsel.
0: Ja.
3: Var det for springfarligt emne for dig, Anders?
0: Ja.
3: Den 29-årige kronprinsesses søn, som i dag har været i retten og altså er blevet idømt de her 4 års fængsel. En historie, man i øvrigt også kan finde ind på DR.dk.
0: Jamen, så kan man da lige snuppe den med, når man læser om revisorer og bogholdere.
1: DR.
2: DR Clickbait. DR.dk.
1: Nu med ekstra spice.
2: Nummer 1.

0: Det her, det er St. Clara, Gosh, I Love It, og klokken den er blevet 17 minutter i 9. Esbjerg festuger for mange tidspunkt, hvor der ryger en genstand, eller måske 10 i virkeligheden indenbord. Også for unge helt ned til 7. og 8. klasse, det oplever både SSP, politiet og Esbjerg Kommune i hvert fald. Festugen den blev skudt i gang i fredags, så hvis man som forældre river sig lidt i håret over, hvordan man bedst håndterer det, når ens barn, for eksempel i forbindelse med festugen, viser interesse for alkohol, ja, så forsøger vi lige nu at få nogle gode råd.
1: Ja, de gode råd, dem kommer du med, Carina Kjærgaard Lauritsen. Du er programkoordinator for Fælles som Ungelivet i Esbjerg Kommune, og du har taget 3 gode råd til forældrene med her til morgen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og Carina, jeg tænker egentlig bare, lad os springe ud i det. Hvad er dit gode råd nummer 1?
2: Jamen, man kan sige, for det første, så når ens barn begynder at vise den første interesse for alkohol og fest, så noget af det, der er vigtigt, det er, at man som forældre tager stilling til, hvornår ens barn overhovedet begynder at drikke. Her kan det være fint at være lidt nysgerrig på den unge, jamen hvad er det selv, de tænker, men det kan også være en god idé, at man går i dialog med de andre forældre. For nogle gange så kan der opstå det, som vi kalder for flertalsmisforståelser. Det vil sige, det er, hvor vi som forældre egentlig går og tror, at alle de andre, de må nok gerne drikke.
1: Ja, okay, så som forældre tager stilling til, hvornår må man begynde at drikke, gå i dialog med både den unge, men også med andre forældre. Det var også råd nummer 1. Her kommer råd nummer 2.
2: Jamen for det andet, så handler det rigtig meget om, at man laver nogle gode aftaler med ens barn. Det gælder både, at man laver nogle aftaler om, hvor meget de må drikke, men også laver aftaler om, hvornår skal de være hjemme, og tilbyder også gerne, at man henter fra en fest. For noget af det, vi ved, det er, at de unge, de drikker faktisk mindre, hvis vi laver nogle gode aftaler, end hvis vi slet ikke har nogen aftaler.
1: Okay, det er noteret. Gode aftaler er vigtige. Hvor meget må de drikke? Hvornår skal de være hjemme? Og skal vi eventuelt få nogen til at hente dem også? Godt råd. Her til sidst, så kommer det gode råd nummer 3.
2: Ja. For det tredje, så handler det rigtig meget om dialogen, vi har med de unge og vores børn. For vi ved jo, at det har en positiv indvirkning på de unges forbrug, hvis vi også som forældre, vi tør sætte nogle klare, tydelige rammer for vores børn. Men samtidig at vi også er åbne og lyttende over for, hvad de tænker og hvad deres holdninger er. For på den måde så kan vi være med til at skabe både åbenhed, men også en tillidsfuld dialog, uden at vi som voksne har løftet pegefinger.
1: Okay, jeg har taget noter undervejs, Carina. Så råd nummer 1, som forældre tager stilling til, hvornår må man begynde at drikke og gå i dialog med de andre forældre, så man undgår den der, jeg tror kaldt det en flertalsmisforståelse. Nummer 2, lave gode aftaler, hvor meget må man drikke, hvornår skal de være hjemme osv. Og nummer 3, nogle klare og tydelige rammer, hvor man også spørger de unge, hvad de tænker og får skabt det her tillidsfulde forhold. Carina, har jeg fat på det?
2: Ja, det har du. Det er meget godt rammet ind.
1: Perfekt. Er der et sidste ord her til sidst, Carina, man skal have med ind når, her i anledning af festugen, eller er det bare det her, der er skabelonen, man skal holde sig til?
2: Ja, det synes jeg altså, fordi at det er bare så vigtigt, at vi er tæt på vores børn og unge, men også at vi viser dem vejen og tør være tydelige, men også får den her respektfulde og tillidsfulde dialog, så de også tør komme til os, og vi hjælper dem med også at sige fra, hvis de føler sig presset. Så jeg synes, at den tætte dialog med de unge, den er rigtig vigtig.
1: Carina Kjærgaard Lauritsen, tak for de gode råd, altså programkoordinator for Fælles om Ungelivet i Esbjerg Kommune. Esbjerg Festuge afholdes også i næste weekend, hvor SSP også kommer til at være til stede.
0: Klokken er 13 minutter i 9. Det her er R.E.M. og Losing My Religion.

0: Er du til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme? Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
1: ready and now. Sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll
2: take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

0: Drive Safe med Miles Smith og Niall Horan. Klokken den er 5 minutter i 9, Stefan.
1: Det er lige præcis det, den er. Det betyder også, at der om lidt er en radioavis på vej til dig. Den skal handle om den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, der har fået en fængselsdom på 4 år. Han stod anklaget i tilsammen 40 sager. Marius Borg Højby, han er til gengæld frifundet for 2 voldtægter ud af de 4, som han var tiltalt for. Og så ud over den her fængselsstraf, så skal han altså også betale en ret stor erstatning. Han skal blandt andet betale 60.000 kroner plus 170.000 kroner til en kvinde fra Skavgum. Så skal han betale 200.000 kroner til kvinden fra Efterfesten, 100.000 kroner til Nora Haugland, som er hans ekskæreste, og så 110.000 kroner til Frogner-kvinden. Læg mærke til, at de har alle sammen fået sådan nogle kaldenavne, ja, for at beskrive dem, fordi at nogle af dem jo stadigvæk er anonyme, så har de, ja, ligesom fået et kaldenavn, der relaterer sig til enten det sted eller den hændelse, de ligesom er blevet en del af sagen på baggrund af. Du kan læse om det på DR.dk, om lidt så er der altså også en radioavis til dig, der handler om den her fængselsdom til kronprinsessesønnen fra Norge.
0: Det er efter det her nummer med Margitte Sat. Det hedder Venus. Klokken er 4 minutter i 9.

0: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, er for kort tid siden idømt 4 års fængsel. Den 29-årige Højby var tiltalt for i alt 40 forhold, blandt andet alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. 4 af anklagerne frifindes han for. Det gælder blandt andet 2 ud af 4 voldtægter, han var tiltalt for.
1: Til fængsel i 4 år.
0: Ja, sådan lød det fra retsformanden i Oslo. Tingret. DR's europakorrespondent Anna Gårdslev, du er i Oslo og har fulgt domsafsigelsen. Hvad er det så, Højby er dømt for?
2: Jeg hører ingenting.
0: Og det lyder som om, vi har lidt tekniske problemer her med Anna Gårdslev. Skal vi lige se, om det hjælper at få hende igennem på en anden linje. Det lyder ikke som om, at vi har hul igennem til Anna Gårdslev. Vi går videre til en anden historie og håber så at få Anna Gårdslev igennem senere. USA og Iran bekræfter, at de er blevet enige om en aftale, der skal stoppe krigen mellem de to lande. Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle efter det oplyste blive genåbnet på fredag, hvor aftalen bliver underskrevet i Schweiz. Ud fra de forløbige oplysninger er der ikke tale om en endelig fredsaftale. I de næste 60 dage skal der nemlig forhandles om blandt andet Irans atomprogram, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
3: Så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben, og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
0: Udover genåbningen af Hormuzstrædet, så indebærer aftalen også, at alle kampe skal indstilles øjeblikkeligt. Det gælder også kampene i Libanon, og det bekymrer Israel, der sammen med USA begyndte krigen mod Iran, fortæller vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen.
4: Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
0: Og så forsøger vi at komme tilbage til dommen over den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, der her til morgen er idømt 4 års fængsel. Jeg skal høre, om vi har forbindelse til Anna Gårdslev.
2: Hold nu kæft.
0: Det lyder som om, at Anna Gårdslev stadigvæk har tekniske problemer i Oslo, hvor hun har fulgt domsafsigelsen. Er du med os, Anna Gårdslev? Nej. Der bliver kæmpet bravt i Oslo for at få en forbindelse igennem til Anna Gårdslev, men vi går videre med en anden historie. Eksamenerne på universiteterne er blevet ændret. Kunstig intelligens har nemlig betydet, at nu får jeg at vide, at vi alligevel skal tilbage til Anna Gårdslev. Lad os høre, om vi har hul igennem, og at alle kan høre alle. Anna Gårdslev, er du med os nu?
5: Godmorgen.
0: Godmorgen. Hvad er det så, Højby er dømt for?
5: Han er dømt for 2 ud af de 4 overfalds, sovevoldtægt. Undskyld, jeg har mig selv i ekko, hvis I er søde at skrue det ned. 2 ud af de 4 sovevoldtægter, som han er tiltalt for. I øjeblikket er dommeren i gang med at forklare, hvorfor Marius Borg Højby blev frifundet for en af dem. Og så er han dømt for vold i nær relation. Det er nok hovedforklaringen på, at straffen er landet midt imellem de 1,5 år, som forsvareren bad om, og de næsten 8 år, som anklageren bad om.
0: Anna Gårdslev, ved vi, hvordan Marius Borg Højby reagerer på dommen?
5: Nej, det ved vi ikke. Han er jo ikke selv til stede i retten. Han sidder i fængslet og følger dommen, afsigelsen via videolink. Der er 2 uger til at bestemme sig til, hvorvidt man vil anke eller ej. Det er jo både en mulighed, som den tiltalte har, og som anklagemyndigheden har, og det ved vi simpelthen ikke endnu.
0: Tak skal du have, Anna Gårdslev. Først skyde, men en opklaring med sol breder sig ned over landet fra nord, let til frisk vind og op til 20 grader.
6: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Så er vi ligesom i gang, Stefan Jørgensen.
2: Det er det, lige præcis det, vi er. Klokken er 10 minutter over 9. Du lytter til P4 Morgen her til morgen med Anders Bunde og Stefan Jørgensen i studiet. Anders, jeg havde personligt glædet mig til at se dig her til morgen.
1: Ja, men i lige måde.
2: Det gør jo de fleste morgener, når vi skal sende sammen. Så ser jeg frem til at skulle være nogle timer i dit selskab. Nu er jeg faldet over det der med, apropos det med at glæde sig til at se nogen. Så er jeg faldet over inde på DR.dk, at der er blevet lavet en meningsmåling over det med at glæde sig til at se nogen.
1: Ja.
2: Altså ikke sådan i ens nærhed, men VM-fodboldspillere. Hvem glæder danskerne sig mest til at se?
1: Okay, så håber jeg, at det er svaret rigtigt, for jeg ved, det kan jeg nemlig godt gøre.
2: Hvem glæder du dig mest til at se, Anders?
1: Jamen, jeg synes, der er jo to helt åbenlyse svar.
2: Ja.
1: Helt aller øverst op på en pedestal, langt op, Messi, ikke?
2: Ja, han er et stykke nede af listen, kan jeg sige.
1: Det må blive hans sidste VM.
2: Ja, men han er et stykke nede af listen, faktisk.
1: Men han skal jo være der. Så håber jeg da virkelig, at Lamine Yamal er der.
2: Lamine Yamal, han er nummer et på listen.
1: Ja, det er også det kan jeg godt forstå.
2: Og meget passende, så udkommer den her jo den dag, hvor Spanien går i gang med deres VM-slutrunde. De spiller senere på dagen. Det gør de imod Cap Verde, en kamp, de er store favoritter til at vinde. Det er kl. 18. Men når Yamal nu er nummer et, Messi, kan jeg sige, han er nummer fire. På listen.
1: Jeg kan godt lide, at du sagde et stykke ned ad listen, så er nummer 4.
2: Ja,
1: men det er meget så høje forventninger.
2: Ham og Cristiano Ronaldo, de deler sådan en 4-5. Plads. Hvem er så nummer 2 eller 2 og 3, tror du?
1: Jeg kan godt forestille mig, at der er nogen, der gerne vil se Harry Kane.
2: Ja, han er endnu længere ned. Han er nede på sådan en 6. plads.
1: Ja, jamen hvem kan det så være? Olivier Musiala? Pedri?
2: Jeg kan sige, det er henholdsvis en fransk mand.
1: Og ja, Mbappé selvfølgelig.
2: Som nummer 3 på listen.
1: Men det er, han popper ikke op i mit hoved, fordi han spiller for Real Madrid. Så han kan vi ikke lide.
2: Og så nummer 2 på listen, det er en nordmand.
1: Nå, det er selvfølgelig Erling Braut Haaland.
2: Det er lige præcis ham. Hele listen kan du finde ind på DR.dk, og der kan du i øvrigt også gå ind og stemme om, hvem du glæder dig mest til at se under den her VM-slutrunde. Om lidt, så glæder jeg mig personligt til at se Søren Laursen, vores gode kollega her i studiet. Han skal fortælle os lidt mere omkring de her huse.
1: Ja.
2: Der skal rives ned i Hørgaard-kvarteret i Aabenraa.
1: Det har man jo også glædet mig til at se. Han præster lige ind mellem Messi og Ronaldo, ikke?
2: Det er lige det spektrum, vi ligesom ligger og arbejder i.

0: Yeah, it hurts so bad.
1: Den hedder Be Her, den her. Det er Ella Langley, og klokken er blevet 9:15, og så skal det igen handle om de her knap 300 beboere i Hørgaardkvarteret i Åbenrå, som jo så inden længe skal flytte ud af deres hus, fordi de skal rives ned, og der skal bygges nyt.
2: Husene de er nemlig så faldefærdige, og nogen i øvrigt også ramt af skimmelsvamp og fugt på grund af fejl i konstruktionen, at det kan være sundhedsskadeligt at blive boende, og det er altså derfor, der skal gøres noget ved det her. Og nu har vi, som lovet, fået besøg i studiet af min kollega Søren Laursen. Godmorgen, Søren.
3: Godmorgen.
2: Du har været på besøg i Hørgaardkvarteret i sidste uge og talt med en række beboere. Hvad oplevede du derude?
3: Jamen det har jeg brugt en eftermiddag sidste uge på at gå rundt og tale med folk derude, og jeg snakkede med 9 beboere, og det der sådan gik igen ved dem alle sammen var, at de var glade for at bo der.
2: Mm.
3: De var tilpasset, og så synes jeg også, at kvarteret så ret slidt ud. Men det er der også en grund til, fordi de har simpelthen sat alt renovering i bero, efter de nu ved, at der skal en stor omgang i gang derude.
2: Ja, det giver jo mening ikke at gå og renovere på det, når det alligevel alt sammen bare skal ramme sig en bulldozer på et eller andet tidspunkt. Hvad siger beboerne til det her med at skulle genhuses? Altså, først flytte en gang til en genhusningsbolig, og så på et tidspunkt jo flytte tilbage igen til Hørgaardkvarteret.
3: Jamen, når sådan noget her sker, så holder man jo en demokratisk afstemning, og den viste altså et kæmpestort flertal for, at det her skulle ske. Så langt de fleste, de er glade, og en af dem, som er rigtig glad, det er en, der hedder Tove Mikkelsen. Hun har boet derude i 20 år, og hun er altså klar til at blive genhuset og flytte tilbage igen.
4: Bare det bliver sådan, at det bliver i området her, det kunne jeg godt tænke mig, og ikke at der er noget med trapper, men at det bliver et godt sted, hvor jeg kan være indtil videre, og så vil jeg gerne tilbage igen til min lejlighed.
3: Så det besvær tager du gerne med?
4: Det gør jeg meget gerne. Jeg synes, det bliver dejligt at komme ind i noget nyt.
2: Ja, Tove her synes, at det bliver dejligt at komme ind i noget nyt, der jo så heller ikke er med skimmelsvamp, som jo er et af de store udfordringer derude. Og det der med, om det er og har været sundhedsskadeligt at bo derude, hvad ved vi egentlig om det, når der nu er skimmelsvamp i nogle af boligerne?
3: Jamen, der vil jeg lige give 2 svar, fordi af alle dem, jeg har talt med omkring det her, både beboerne og også boligforeningen og det boligadministrationsselskab, der står for det her, ingen af dem kender konkrete eksempler på beboere, som er blevet syge af det. Det er det ene spor. Det andet spor er, at jeg står med en rapport her fra Rambøll, som er lavet i 2022, som altså har undersøgt skimmelvæksten derude i boligerne. Ja. Og den konkluderer altså, at der er en omfattende skimmelvækst i alle de prøver, der er blevet taget. Så der er et problem af et vist omfang. Og en af dem, jeg også mødte derude, det var Leila Nielsen. Hun bor i et hus, hvor hun siger, at hun kan mærke deres skimmelsvamp i huset, fordi hun har astma. Og jeg kom med ind på hendes badeværelse, og der kunne jeg godt lugte det, at selvom det var nyrenoveret, så var der noget fugt i luften. Og hun kan altså stadig mærke det. Vi kan lige prøve at høre hende.
5: Ja, det gør jeg stadigvæk mærke med min luftvej.
3: Og du må lige forklare for os, der kan astma. Hvordan føles det?
5: Jamen, det er grimt. Altså, jeg har svært ved at få luft, og jeg bruger mange af de inhaleringer det til astma. Det.
3: Og hvordan ved du, at det er det?
5: Det ved jeg, fordi at når jeg er ude med min datter, der er det ikke noget. Og når jeg kommer tilbage igen, så begynder jeg igen med det inhalering. Det.
3: Hvorfor bliver du så boende, altså, hvis det påvirker dig?
5: Jeg kan godt lide at bo her. Naboskab og stille og roligt, og det er derfor, jeg er blevet boende.
2: Ja, sådan lød det altså fra Leila Nielsen her, der jo i bund og grund også var ked af at skulle flytte væk, fordi hun er glad for at bo der, men hun må trods alt også synes, at det er rart at komme af med skimmelsvampen, når hun nu kan mærke det på den måde her. Så Laursen, tak for at du kiggede forbi studiet.
3: Selv tak.

0: sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
0: Mor, far, jeg tog at redde verden.
2: Hej, hvor er det godt, du kommer.
3: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
2: Hasselmusen er væk.
3: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
2: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
3: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Psykisk sårbare og udsatte kvinder udbliver alt for tit fra den mammografiscreening, som kan opdage brystkræft tidligt. Det forsøger Region Syddanmark at ændre på med en kampagne, der rækker ud til kvinderne og deres netværk. Men hvis det virkelig skal lykkes at få flere udsatte kvinder til at møde op til mammografiscreeninger, så er det ikke nok med folder og breve i e-boks. Det siger Gitte Thomsen, der er lederen af Stormly, der er et værested for udsatte kvinder uden for Esbjerg.
2: Vi ved, at det i forvejen kan være svært for udsatte kvinder at møde op til sådanne aftaler. Så hvis det er, at man gerne vil have fat i dem og gøre en konkret indsats for dem, så var det en idé at køre ud, hvor de befinder sig. Det kunne være på et forsorgshjem som vores.
1: Mammografiscreening er et tilbud, som kvinder mellem 50 og 69 år får hvert andet år. Og det er vigtigt, at kvinderne bliver screenet. Det siger Mette Vosen, der er kræftlæge på OUH.
3: Det er en mulighed for at opdage kræften, før man selv oplever symptomerne på en eventuel brystkræftsygdom. Og jeg vil sige, at det er vigtigt for alle kvinder at tage imod tilbuddet om mammografi, uanset hvem man er og hvor man bor eller hvilke udfordringer man i øvrigt lever med i hverdagen.
1: Tilbuddet om mammografiscreening har eksisteret siden 2009, men ifølge Region Syddanmark møder 17% af kvinderne i målgruppen ikke op og får undersøgt deres bryster. Esbjerg Festuge er i gang, og det er en uge, hvor de unge ofte drikker alkohol, og nogle gange lidt for meget. Sådan lyder det fra kommunen, SSP og politiet. Og hvis man gerne som forældre vil begrænse sit barns alkoholforbrug, er det vigtigt med dialog og klare aftaler. Det fortæller Karina Kjærgaard Lauritsen, der er programkoordinator for Fælles om Ungelivet i Esbjerg Kommune.
4: Vi ved jo, at det har en positiv indvirkning på de unges forbrug, hvis vi også som forældre vi tør at sætte nogle klare, tydelige rammer for vores børn. Men samtidig er vi også åbne og lyttende over for, hvad de tænker og hvad deres holdninger er.
1: De unges alkoholforbrug har de seneste år været et fokus hos både kommunen og politiet. Og på festugens første dag i år var der gode tegn på, at noget har ændret sig til det bedre, siger SSP-konsulent i Esbjerg Kommune, Lars Malmqvist.
5: Sådan alkoholmæssigt oplevede vi faktisk mindre af den helt skarpe spiritus. Når vi så unge, som drak alkohol, så var det de her blandingsprodukter, de kan købe i butikkerne, og så var det øl. Vi så ikke lige så mange, der var meget beruset.
1: Det er især på koncertaftenerne med musiknavne, at mange unge møder op til Esbjerg Festuge. Og den her festuge, den varer fra den 12. til den 20. juni. Og vejret i dag, det bliver mest tørt og skyet, men det klarer op nordfra med nogen eller en del sol. Temperaturen den når op mellem 15 og 19 grader, og let til frisk vind omkring nordvest. Ved kysterne op til hård vind, men i eftermiddag aftager vinden en smule. Nyhederne var med Mathias Thomsen.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Casey Musgraves og Dry Spell. Klokken, den er 20 minutter i 10, Stefan.
1: Det er lige præcis det, den er. Og jeg tænkte, Anders, vi laver jo nogle gange de der lidt alternative fødselsdagssange her i morgenradioen.
0: Ja, hvor vi sådan lige på en eller anden måde fejrer en eller anden fødselsdag på dagen.
1: Ja, lige præcis. Markerer det på den ene eller den anden måde, og det skal vi også nu. Men vi skal gøre det lidt over flere begivenheder, som jeg sådan tænker, vi måske kan koble lidt sammen på en eller anden måde.
0: Ja.
1: For den 15. juni, det var året, eller det var dagen i år 1219, hvor det danske flag, i hvert fald ifølge myten, savnet, dalede ned fra himlen under slaget ved Lindanes i Estland.
0: Mm.
1: Og så skal vi jo ikke glemme, at den 15. juni jo også er genforeningsdagen. Dagen i 1920, hvor Sønderland blev genforenet med Danmark efter en folkeafstemning. Derfor tænker jeg, at man måske på en eller anden måde kunne lave sådan en samlet alternativ fødselsdagssang, der lidt handler om det danske eller Danmark. Og jeg tænker, vi kunne lade os inspirere lidt af vores top 100-liste, hvor det jo er netop danskerne, der har stemt på sangene.
0: Det er da en meget god idé.
1: Der er flere kandidater, Anders. Først og fremmest, så kunne man jo tage den her. Det er Shubberne Shubidua med sangen Danmark. De ligger nummer 24 på top 100-listen.
0: Det er også en skøn sang.
1: Vi kunne hoppe et par pladser tilbage og tage nummer 26 i Danmark, er jeg født, med tekst af H.C. Andersen.

0: Ja, det er også et bud, ja, Anders.
1: Fint. Det er da et godt bud.
0: Det kunne også være nummer 38 på listen. Det er sangen Fritland af bandet Ulige Nummer. Sådan en moderne sådan fædrelandssang. Handler om danskhed national.

0: selv.
1: Ja, det var nogle af dem, jeg sådan har siddet og haft som bobler. Men jeg er så landet på, Anders, at jeg synes, vi skal lytte til det sådan højst placerede Danmarks nummer, der er på listen. Ja. Nemlig nummer 8. Det er Natasha og Giv mig Danmark tilbage. Er du enig med den?
2: Det lyder da fint.
1: Så får man den her. Hey!

0: styr på Istedgade. Ah! Kom nu for fanden.
1: Ej, hvor er det sejt.
2: Gæstelisten på B6.
1: Vi har stadig også med Goosebump.
3: Okay.
1: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
2: Med din vært, Brimheim.
1: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
2: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
1: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
1: Sverige, yes.
2: Gæstelisten med Brimheim på B6.
1: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
2: Live i DR Lyd.

0: you know, I've got to let you know, you one of my kind. In Excess og Need You Tonight. Klokken den er blevet 11 minutter i 10 på den her mandag morgen, den 15. juni.
1: Og jeg faldt over en lille sjov detalje fra en af VM-kampene, Anders.
0: Det vil jeg gerne høre om.
1: Det handler om Sveriges kamp mod Tunesien tidligere på dagen i dag. Det var jo ved 4-tiden, den blev fløjtet i gang. Sverige med at vinde 5-1. Den opmærksomme ser, hvis man for eksempel har været inde og kigge højdepunkter på DR.dk, vil bemærke, at manden, der scorede svenskernes første mål, Yasin Ayari, han ikke jublede over sin 1-0-scoring. Hvilket jo er relativt usædvanligt, at man ikke gør det.
0: Selv for en svensker.
1: Ja, selv for en svensker. Faktisk så var han nærmest lidt undskyldende. Han rakte sådan hænderne op i vejret og var sådan beklager-agtig i sit udtryk. Og nu er det så kommet frem, hvad handler det lige om? Jeg var i hvert fald ikke opmærksom på det. Det skyldes simpelthen, at hans far er fra Tunesien. Så han har et tilhørsforhold til modstandernationen i virkeligheden.
0: Ja, okay.
1: Han har givet et interview til Svensk TV efter kampen, den her Brighton-spiller, som siger, at det var meget specielt for ham. Det var meget følelsesladet, men han er også meget glad for, at han endte med at score det der 1-0-mål.
0: Ja, det er da også specielt.
1: Som satte det i gang. Det må være lidt specielt, det der med, at man har en relation til det land, man er ved at pryle ind på fodboldbanen.
0: Ja, det kan jeg godt, forestille mig. Jeg kan jo mærke, mine drenge, der er meget glade for fodbold, de har jo samme problem. Det er ikke så meget spørgsmål, om de kommer på landshold, det er mere om, hvilket landshold, Danmark eller Tyskland. Og der er de altså begge fodbold i Danmark lige nu.
1: Okay, det...
0: det er jeg jo ret stolt af.
1: Jeg vil også påstå, at det er den letteste vej, måske at gå.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, om det har noget at skulle have sagt.
0: Nej, det virker ikke som om, at det det er der skoen trykker. Nej, nej.
1: Det har de ikke taget højde for.
0: Nej, nej, jeg tror, de forventer, de kan komme på hvor som helst.
1: En anden lille sjov ting ved, omkring den svenske kamp, det var, at der var et mål, der var ved at blive annulleret for offside.
0: Det så jeg faktisk godt lige. Det så noget mærkeligt ud, det hele.
1: Ja, det så lidt mærkeligt ud. Og nu er det faktisk noget ny teknologi, der har været inde og... jamen, redde den svenske scoring. Man har sat sådan noget sensorteknologi ind i bolden, for bedre at kunne afgøre, om bolden rent faktisk bliver ramt af en spiller i det her tilfælde.
0: Ja, den kan vel også måle, når bolden bliver sluppet, altså i afleveringen, ikke?
1: Jo, præcis. Ja. Den kan sådan flere forskellige ting, og det var altså med til at gøre, at svenskerne de fik godkendt et mål i dagens kamp. Den der sensorteknologi, den er DR Sporten dykket lidt nærmere i. Det finder du også inde på DR.dk.
0: Det skal jeg læse.
1: Det er faktisk ret interessant, synes jeg. Det er altså vildt, at man har sådan nogle højteknologiske bolde efterhånden.
0: Der kan jeg godt lige nå at læse, mens vi spiller Louis Henderson, kan jeg ikke det?
1: Sagtens. Så lang en artikel er det heller ikke.

0: Louis Henderson gør det hele forfra, og det er da også det, jeg lige sidder og tænker nu her, hvor programmet så småt er ved at være slut, da vi gør jo også det hele forfra i morgen.
1: Det gør vi, og onsdag, og torsdag og fredag i øvrigt også.
0: Ja, lige præcis.
1: Historien er lidt anderledes, musikken er måske ikke helt den samme, men planen er i hvert fald, at vi sender radio fra 6 til 10 de kommende dage også, Anders.
0: Og heldigvis er det heller ikke slut på radio, bare fordi at vi stopper. Der er jo en radioavis lige om lidt, og så er der også formiddag på 4'en.
1: Ja, og det skal blandt andet handle om det med at holde oplæg og præstationer foran ens kolleger. Måske være en del af en mundtlig eksamen. Om man har det godt med det, eller man måske synes, at det er ikke så fedt. Formiddag på 4'en handler om, hvordan vi har det med at stille os op og tale foran andre mennesker. Og Louise Rasmus, de vil gerne høre om dine erfaringer med det.
0: Det er jo noget, folk generelt ikke bryder sig om. Det der med at tale foran andre.
1: Ja, det har jeg det her også ekstremt svært med.
0: Du er med på, at vi laver radio nu, ikke?
1: Nå ja. Ej, det har jeg det faktisk meget godt med. Det var bare for sjov. Det skulle være mærkeligt andet med det job her.
0: Det må man
1: sige. Jamen med det, Anders, så skal vi jo bare sige god dag.

0: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, blev for kort tid siden idømt 4 års fængsel. Han var tiltalt for i alt 40 forhold, blandt andet 4 sovevoldtægter, men han blev frifundet for 2 af dem, og det er nok en stor del af begrundelsen for, at straffen ender på 4 år og ikke krabber sig op på de 7 år og 7 måneder, som anklagerne havde bedt om, siger europakorrespondent Anna Gårdslev.
1: De selvfølgelig mest interessante reaktioner, det vil jo komme fra enten den tiltalte Marius Borg Højby. Vælger han at acceptere denne dom, som jo netop ligger midt imellem, eller vælger han at anke, og hvad gør anklagemyndigheden?
0: Marius Borg Højby skal formentlig fortsat sidde i varetægtsfængsel.
1: Han har jo flere gange forsøgt at bede om at blive løsladt. Det har han ikke fået lov til senest af landsretten her i Norge, så det mest sandsynlige vil være, at han fortsat vil sidde i varetægtsfængsel.
0: USA og Iran bekræfter, at de har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampen i Mellemøsten. Aftalens fulde tekst bliver først offentliggjort på fredag, når aftalen efter planen skal underskrives. Men Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle da efter det, der oplyst, blive genåbnet på fredag. USA indledte krigen mod Iran sammen med Israel. Men Israel er ikke en del af aftalen, og der er stor spænding om, hvorvidt Israel vil acceptere den del af aftalen, som handler om Libanon, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen.
2: Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
0: Eksamener på universiteterne er blevet ændret. Kunstig intelligens har betydet, at der er indført flere mundtlige eksamener, og flere af de skriftlige skal de studerende klare uden hjælpemidler. For det kan være svært at vurdere de studerendes faglighed, når de har en næsten altvidende sprogmodel tilgængelig, siger Lars Esbjerg, der er studieleder ved Aarhus Universitet.
3: Når de sidder derhjemme, så kan vi jo ikke overvåge, hvad er det, de laver. Så kan de jo bruge værktøjer som AI. Og det, vi gerne vil, det er jo at udprøve, hvad er det egentlig, de studerende kan. Kan de det, som de gerne skulle have lært i de enkelte fag?
0: En af de studerende, som nu skal forsvare sit speciale mundtligt, er litteraturstuderende ved Syddansk Universitet, Mette-Marie Tjelleholm.
4: Jeg er faktisk ret glad for det. Jeg synes, det er en dejlig måde at afslutte sin proces på, i stedet for bare at trykke på en knap. Så får man faktisk lov til at snakke om det, man har siddet med i et par måneder.
0: Det skulle efterhånden klare op med, og sol brede sig fra nord til hele landet. Mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og så er det endelig mandag igen. En ny, frisk uge ligger foran os, og det kan jo være, at du er stået op til en mandag, hvor du skal præsentere et eller andet på arbejdet. Mm-hmm. Det kan også være, at du skal til mundtlig eksamen. Ja. Og hvordan har man det så med det?
3: Ja, det er jo så det. Altså, det kan man jo have det meget forskelligt med. Hvordan har du det med det der med at skulle tale foran andre mennesker?
2: Ja, altså, nu taler jeg jo til daglig foran rimelig mange mennesker her på B4, men jeg har det okay med at tale foran andre mennesker. Det er straks værre, hvis det for eksempel er en tale til nogen, jeg elsker. Så er det ikke så nemt. Hvad med dig?
3: Jamen, jeg har det meget på den måde, at jeg har det rigtig fint, hvis det er noget, hvor man skal underholde.
2: Ja.
3: Hvis det er noget, hvor der skal være noget sådan faglig tyngde, så er det straks værre.
2: Hvorfor? Altså,
3: jamen, jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg bliver usikker på det der med, om jeg ved nok om det, jeg skal til at fortælle noget om.
2: Mm.
3: Og hvor det er nemmere, og det tror jeg har reddet mig igennem manken eksamen, det der med ligesom bare at kunne være godt humør.
2: Ja. Og det er nogle gange svært til en eksamen at være sådan gakkerløjer, ikke?
3: Jo, lige præcis.
2: Men den her mandag formiddag, der bliver vi i fællesskab bedre til ligesom at holde præsentationer eller gå til de der mundtlige eksamener, som godt kan give lidt svedige håndflader.
3: Ja, vi har naturligvis også åbnet indbakken for din frokostdong. Du byder bare ind.
2: Ja.
3: Og med det?
2: Ja, kæmpe velkommen indenfor.
3: Velkommen indenfor til en dejlig mandag.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboble.

0: Shakira og Zoo.
1: Vi har jo taget hul på en ny uge. Vi er nået til uge 25. Vores tavle er visket fuldstændig ren. Og vi skal jo som altid have samlet jeres og vores planer for ugen til vores fælles ugeplan. Og Jesper fra Pandrup, han har allerede budt ind.
0: Ja, han skriver, hej, jeg har to meget vigtige ting til ugeplanen. Nummer et, fredag. Jeg skal til bedsteforældredag i Ellens børnehave.
1: Yes, det skriver jeg på.
0: Klokken 10.
1: Ja.
0: Og fredag igen skal jeg føre hendes mor Mette op ad kirkegulvet.
1: Nej.
0: I Åbybro Kirke. Det er så klokken 13. Det bliver kæmpestort, skriver Jesper.
1: Ja, det er da to store ting.
0: Kæmpe
1: til
0: ting.
1: Ugeplanen. Jeg skriver lige her, Jesper fra Pandrup, både til bedsteforældredag klokken 10, så kan, det kan I lige nå.
0: Ja.
1: Og så videre til kirke.
0: Kirkebum.
1: Ej, hvor er det stort.
0: Ja, hvad har du ellers at bidrage med til ugeplanen? Det må du meget, meget gerne melde ind med, enten på en sms, så skriver du P4, laver et mellemrum, og så altså det, du har af vigtige ting i løbet af ugen, der skal ske. Du kan også bruge taleboblen inde i DR Lyd, så skriver du en besked derinde. Husk lige at skrive så et navn og et telefonnummer, så vi ved, hvem det er, der har de her vigtige planer. Det kan jo være, der er et eller andet super vigtigt, der skal ske. Og ja, så vil vi andre også bare gerne vide det.
1: Ja, og det kan være hvad som helst. Stort som småt, der er plads til på den her fælles ugeplan. Det kan også være en tandlægetid.
0: Ja.
1: Det kan også være en fødsel.
0: Det kan også være en vigtig fremlæggelse.
1: Ja, det kunne det
0: altså,
1: jo faktisk
0: apropos,
1: godt være.
0: Hvad vi snakker om i dag.
1: Ja, ja, ja. Det er jo ligesom vores måde at samle hinandens liv. Lige holde øje med hinanden og huske hinanden på vigtige ting. Har du noget, der skal på, Rasmus?
0: Altså,
1: hvis du siger nu, at bilen skal på værksted, så ved jeg snart ikke, hvad jeg skal sige.
0: Jeg ved ikke, hvornår jeg lige skal finde tid til at køre den der sted. Og jeg har også en cykel, der er kommet til mekaniker, så jeg er faktisk lidt invalideret, når det kommer til det der med transportmidler.
1: Ja,
0: så,
1: det er du da.
0: Så den skal til mekaniker, men jeg er ikke sikker på, at det bliver den her uge.
1: Nej, okay. Ja. Det er Valdemars dag i dag.
0: Det er rigtigt. Og det er Michael Laudrups fødselsdag.
1: Ja, og det er også min kærestes fødselsdag.
0: Nej, hold det op en dag.
1: Michael Laudrup fylder 61 år.
0: Det gør din kæreste ikke.
1: Nej. Jeg kan se, når man sådan lige kigger ud over sådan den store kalender, at på onsdag, der mødes svineproducenter til krisemøde på Bygholm Landbrugsskole i Horsens.
0: God fornøjelse med det.
1: Yes, der er også torsdag EU-topmøde i Bruxelles. Det var så frem til fredag.
0: Ja, det lyder også til noget, der godt kunne blive hyggeligt. Kan jeg vide, om de kører en god frokost dernede? Det kunne jeg godt forestille mig. Det kan vi jo spørge Ole Ryborg om, måske.
1: Det kan vi. Så er der jo noget andet til fredag. Det kom jo lige ind fra højre her. Det er jo, at fredag, at USA og Iran, efter planen i hvert fald, skulle underskrive en eller anden aftale i Schweiz. Jeg ved ikke, om vi kan kalde det en fredsaftale. Det er i hvert fald en aftale,
0: okay,
1: som skulle skabe mere fred. Så kommer Lasse Skriver faktisk også på fredag.
0: Det er rigtigt, ja. Det skal også nok blive hyggeligt med noget mere live musik i studiet. En god fyr. Jeg har noget til i morgen, til tirsdag.
1: Hvad har du? Ja.
0: Jamen, jeg har sådan en SOS-aftensmadsaftale. Altså, spis og skrid.
1: Ah,
0: med min gode
1: SOS.
0: Ja, med min gode barndomskammerat Kasper og hans lille familie, bestående af Asger og Stine.
1: Det er hyggeligt.
0: Ja, det skal nok blive hyggeligt.
1: Kasper plus familie, det jeg skriver på.
0: Det kan også lige blive en orientering faktisk, at vi kommer hjem til jer, Kasper, Stine og Asger. Det har vi ikke lige helt fået koordineret, men vi kommer hjem til jer, fordi så kan I lave mad til
1: okay.
0: os.
1: Okay, ej, jeg har begået en kæmpe fejl.
0: Hvad er det?
1: Michael Laudrup bliver 62.
0: Åh.
1: Ej, Louise,
0: ja,
1: altså.
0: Et år fejler til.
1: Hvis måske han vil han hellere blive 61.
0: Præcis. Ja.
1: På lørdag har min storebror fødselsdag.
0: Hold da op,
1: han fylder 45. Jamen, det er simpelthen...
0: Det er en dyr måned, hva'?
1: Ja. Tak for at minde mig om det. Men fortæl endelig, hvad skal du have på Danmarks største ugeplan? Formiddag på 4'ens fælles ugeplan den her uge. Byd ind i en sms til 1212. Eller skriv i taleboblen i det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: Du lytter
0: til formiddag på 4'eren.

0: Rasmus Bruun Kønte.
1: Der er blevet budt ind med mange gode ting til ugeplanen, Louise.
2: Jamen, det er jo helt vildt. Vi kan ikke nå at få dem alle sammen med lige nu og her, men der er mange gode ting.
1: Vi kan give det et forsøg. Du er klar til at skrive?
2: Ja, det er jeg. Der er en, der skriver dog uden navn. Men det passer ret godt på dagens emne, fordi der er en, der skriver, jeg skal forsvare speciale på lederuddannelse i dag kl. 13.45.
1: Jamen, det er perfekt.
2: Så jeg skriver her, 13.45 forsvare speciale lederuddannelse.
1: Yes, godt.
2: Pøj, pøj.
1: Ja, kæmpe pøj, pøj. Så er der i morgen, tirsdag, det er Ida, der melder ind med noget mammografi. Det er klokken 11.35.
2: Åh, det skriver jeg her. Ida, mammografi 11.35.
1: Vi håber alt er godt, ja. Så er der Jesper. Jeg skal til Aarhus, hvor min søn bliver student med gråt bånd. Det vil sige, det er en EUX'er, vi har at gøre med der.
2: Ej, det er de også stor dag.
1: Kæmpe dag. Sofu, er du med?
2: Jeg er med, jeg skriver her.
1: Sofus skal til akut tandlæge klokken 10 i morgen. For jeg har knækket en tand i sidste uge.
2: Åh, det er træls.
1: Det er så dejligt, det der med, når den akut tid er om en uge. Ja. Altså, så er det alligevel heller ikke mere akut, vel?
2: Nej.
1: Onsdag, der har vi Charlottes hund, Kiwi. Fejrer sin første fødselsdag.
2: Nej.
1: En vigtig en.
2: Jeg skriver her, Kiwi.
1: Fødselsdag, et år.
2: Et år, ja.
1: Yes. Så 7 hundeår må det jo være.
2: Ja. Ja, det er rigtigt.
1: Godt. Torsdag, der er Bitten meldt ind med den her premiere på musicalen Skatteøen på Busbjerg i Ulstrup. Og vi glæder os virkelig meget til endelig at få publikum på, efter at have øvet siden marts, skriver Bitten.
2: Nej, så Bitten spiller med?
1: Ja, det tror jeg. Så premiere på Skatteøen på Busbjerg i Ulstrup.
2: Skatteøen i Ulstrup. Mm-hmm. Det her med noteret.
1: Så er det Charlotte fra Reersø, der skriver, at jeg skal fejre sønnen sammen med hans klasse på torsdag. I legejunglen i Slagelse.
2: Ej.
1: Så man kan godt sige, at der kommer til at være liv og glade dage i legejunglen i Slagelse på torsdag.
2: Fødselsdag med klassen.
1: Yes.
2: Yes.
1: Godt så. Fredag. Sabina har noget ret fedt i kalenderen.
2: Fortæl.
1: Til Manchester med min søster Rikke og se Take That. The Circus Tour. Jo.
2: Nej. Nej, hvor er jeg da misundelig.
1: Jeg vidste, den ville komme.
2: Nej. Ja. Manchester med søster.
1: Take That.
2: Take That.
1: Ja, tak. Min 40-års fødselsdagsgave fra verdens bedste søster, lyder det også lige som en lille appendix fra Sabina. Eden fra Frederiksberg. For at holde sig til formiddagens tema, skriver her. Og så skal jeg op til en mundtlig eksamen i etnologi på fredag.
2: Etnologi?
1: Ja.
2: Hvad er det?
1: Ja. Det er jo så der, at vi skal have redaktør Lise på banen.
2: Eksamen.
3: Det er noget med læren om andre måder at leve på. Sådan lidt antropologi-agtigt, tror jeg.
1: Okay, modtaget.
2: Jeg har sat en kæmpe udopstegn her.
1: Fedt. Brian, vi er ved fredag.
2: Vi er stadig ved fredag, ja.
1: Ja, vi er stadig fredag. Brian, han skriver, det er fordi, den går både over fredag og lørdag.
2: Okay.
1: Sommerfest i Voldum.
2: Sommerfest... I Voldum.
1: Og så kommer det gode, fordi nu får vi lige et lille indblik i programmet. Fredag, skumfest for de små.
2: Nej.
1: Der er fodboldturnering for de voksne. Der er live musik. Det er fredag.
2: Det lyder fedt.
1: Ja, lørdag, cykelbango og fodbold for børnene.
2: Okay, det er da et sted, man gerne vil være i Voldum.
1: Og så siger vi så også live musik og helstegt gris. Ja. Og der er øl, og der er godt vejr, og der er hoppeborg begge dage. Det lyder
2: og det skulle jo blive fantastisk vejr på fredag og lørdag.
1: Det bliver så godt. Lørdag, Jesper, den har vi været omkring. Det var
2: fordi Jesper skrev jo, det var fredag, han skulle følge sin datter op af kirkegulvet. Men det er lørdag.
1: Okay, fint.
2: Det er lørdag, godt. Og det får jeg lige, lige streget ud og røget om.
1: En lille rettelse. Ja. Så er der Tanja fra Tølløse, der skriver, jeg fejrer 17 års bryllupsdag med min dejlige mand Mike. Det er på lørdag.
2: Ja. Tølløse. Bryllupsdag. Mm-hmm. Jeg har faktisk også en anden ting. Jeg så lige, at Rasmus' morfar fylder 100 år. Altså ikke din. Men en, der hedder Rasmus' morfar, fylder 100 år på lørdag.
1: Det er også en fantastisk.
2: Ja, det er da en stor dag.
1: Ja. Så har vi søndag. Katrine kigger meget på vejrudsigten for søndag de her dage, fordi hun skriver, at søndag der skal vores datter døbes kl. 12.
2: Ej,
1: og vi skal være i telt i haven.
2: Ja.
1: Så.
2: Ej, nu krydser vi alle sammen fingre for tør vejr.
1: Således oplyst alle sammen om, hvad vi alle sammen ligesom går og foretager os i den kommende uge. Det er dejligt.
2: Det er dejligt.
1: Tak for at melde ind. Det gør os alle sammen lidt klogere.
2: Ja. Alt det bedre. Formiddag på 4'eren.

0: Formiddag på 4'eren er tilbage efter en omgang regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Noget tyder på, at de unge på Esbjerg Festuge ikke går helt så hårdt til sprutten, som man har set tidligere. Det fortæller SSB-konsulent i Esbjerg Kommune, Lars Malmqvist, efter festugen blev skudt i gang i fredags. Kommunen, SSP og politiet har tidligere oplevet, at nogle unge drikker for meget, og derfor er der i år særligt fokus på de unges forbrug af alkohol. Men på festugens første dag i år var der gode tegn på, at noget har ændret sig til det bedre, fortæller Lars Malmqvist.
3: Sådan alkoholmæssigt oplevede vi faktisk mindre af den helt skarpe spiritus. Når vi så unge, som drak alkohol, så var det de her blandingsprodukter, de kan købe i butikkerne, og så var det øl. Vi så ikke lige så mange, der var meget beruset.
2: Det er stadig vigtigt, at mange forældre deltager i festugen sammen med de unge. For selvom flere forældre er mødt frem i år, så er det stadig noget at arbejde med, når det handler om unge og alkohol. Men alt i alt så ser det altså ud til, at flere unge ikke kun kommer til festugen for at drikke, mener Lars Malmqvist.
3: Selvfølgelig ser vi også en gruppe, som drikker alkohol, og vi havde også nogle enkelte, vi kunne se, der drak selvfølgelig for meget. Men udgangspunktet var, at de hyggede sig, og der var ingen tvivl om, de var kommet for at høre musikken.
2: 149 hjem i Aabenraa skal rives ned, og 300 borgere skal finde sig et midlertidigt nyt hjem. Det er beboerne i Aabenraa Andelsforenings rækkehuse i kvarteret Hørgård, som nu tvinges til at flytte til et andet hjem, mens deres hus bliver revet ned og et nyt bygges op. Beboerne skal genhuses, fordi husene har en konstruktion, som er ustabil og er plaget af fugt og skimmelsvamp. Husene er bygget, så det ikke er muligt at bare lave en delvis renovering, fortæller projektchef for Aabenraa Andelsboligforening Brian Skov Juler Larsen. Og i dag der bliver det tørt og skyet, hvor temperaturen vil nå op mellem 15 og 19 grader.
1: Til formiddag på 4'eren

0: Rasmus Brun Kønte.
1: Det er jo sådan for alvor eksamenstid lige nu, ikke? Der er rigtig mange mundtlige eksamener, og det kan vi faktisk også se på ugeplanen. Kjeld fra Hvidovre har også skrevet.
2: Ja, han skrev på torsdag, der skal jeg til Hjørring, da min mellemste søn forsvarer sin bachelor i historie og naturformidling.
1: Ja, men det er jo ikke kun voksne, der indimellem skal stille sig op og tale foran en masse andre mennesker. Forleden, der var der en historie fremme om børn, der virkelig ikke kan lide det her med at fremlægge i skolen.
2: Nej, det havde man ligesom kigget lidt på, og det er åbenbart en tendens. Altså, jeg kan da også godt huske det, for da jeg var i skole, det var da ikke det fedeste i hele verden, men det er åbenbart et større problem. Og når man så bliver voksen, så er det jo ikke sikkert, at den der følelse af ikke at synes, det er så fedt at skulle stille sig op og sige et eller andet, går væk.
1: Nej, jeg tror, der er masser af mennesker, voksne mennesker rundt omkring på arbejdspladserne, der kan genkende det her med, at hænderne bliver lige lidt svedige, når man skal lige sige noget på personalemødet. Hjertet slår ekstra hårdt. Det kan også være, at klappen simpelthen går ned, når du bliver bedt om at fremlægge et eller andet resultat af en rapport for dine kollegaer. Du kender jo til det, Rasmus.
2: Ja, og det er jo sjovt, fordi jeg lever jo trods alt af at tale til rigtig, rigtig mange mennesker på én gang lige nu. Og hvor det er bare super fint. Det har jeg ikke noget problem med. Men hvis jeg så går ud på redaktionen for eksempel, og lige skal fortælle et eller andet til, I don't know, Heike, som et eller andet informerer ham om noget, intet problem. Så går vi ind, så har vi et redaktionsmøde, og så skal jeg op og sige noget der. Og så kan jeg bare mærke den der sådan... Og det er jo, altså der sidder 10-15 mennesker, og så lige pludselig, så er det alligevel det der med sådan, man kan mærke, at t-shirten sådan lige begynder at klistre lidt på ryggen, og det bliver sådan,
1: Hvorfor tror du har det sådan egentlig?
2: Jamen jeg tror lidt altid, jeg har haft det, fordi jeg har sådan en, jeg er bare lidt usikker på mig selv tit.
1: Altså tror du, det stammer tilbage fra din skoletid måske?
2: Ja, måske. Og så tror jeg jo også, det er en konsekvens af det der med, at når jeg så ligesom har prøvet at bearbejde det ved bare at være ofte sjov, altså, så er det også det med, så får man ligesom ikke bekræftet sig selv.

0: ikke lige gå op på morgen? Vi har også nogle morgenmøder her i DR, så kan jeg også godt sidde 400 mennesker, ikke? Kan du ikke lige sige lidt om Danmarks indsamling? Hvad er det, I har gang i? Det prøver jeg mig ikke om.
1: Men det er jo fordi, der er en forventning om, at det kan du jo godt. Fordi du
0: ja,
1: er jo vant
0: du
1: til
0: er jo vært.
1: Præcis, det kan du sagtens.
0: Ja, og det er bare to forskellige discipliner for mig. Det er noget helt andet, når jeg skal stå foran mine kollegaer. Så kan jeg godt blive enormt usikker og nervøs. Jeg vil så sige, jeg tror, jeg er god til at fake it till you make it.
1: Ja.
0: Altså, jeg tror, det er en følelse, jeg har indeni. Jeg tror ikke nødvendigvis, andre bemærker det, men det kan jo godt fylde meget inde i en selv.
1: Det er også det, man nogle gange, så kan du tage en maske på, der passer til den situation, du nu engang er i. Og så er det ligesom løst. Fordi, ja, okay, så klarer man det igennem, og så er man helt balleret bagefter, fordi man har virkelig skulle kæmpe sig igennem indeni. Vi vil rigtig gerne høre, hvordan har du det med det der med at skulle tale foran andre mennesker? Skulle lave sådan en fremlæggelse, om det så er altså foran nogen, der er uden for din arbejdsplads, at det er en del af dit arbejde at gøre det? Eller måske også bare, at det er dine kolleger, du skal sige et eller andet til i forhold til noget. I don't know, frugtordning. Det kan jo være mange ting.
0: Det kan være mange ting. Men fortæl, hvordan har du det med det? Elsker du det? Eller synes du, det er virkelig, virkelig svært? Og hvis du har et godt råd til, hvad du gør ved det, så må du også gerne skrive det ind.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: Jo, så at skulle holde et oplæg for dine kollegaer eller for andre i forbindelse med dit arbejde. Og den følelse prøver vi at blive klogere på sammen med dig, Anne Gerhardt, seniorrådgiver hos kommunikationsfirmaet Bro og kommunikationsekspert. Velkommen til.
1: Tak skal du have. Tak.
0: Anne, du har gennem mange år hjulpet rigtig mange mennesker med deres præstationsangst, men hvordan har du det egentlig selv med at fremlægge eller skulle præsentere noget for andre?
1: Jamen, jeg har det ligesom det der med den klamme t-shirt, og det her med pludselig at få smidt et emne i hovedet, at så bliver jeg lige så usikker, som jeg lige sagde til Rasmus, så er jeg ikke vant til at sidde i radiostudier. Så jeg har siddet her hysterisk tidligt, og jeg har vand over det hele, og hostetabletter, og er fuldstændig klar til at fail eller make it till you fake it. Ja.
2: Men det lyder jo så også som om, at det jo er noget, du har forberedt dig selv på den der ængstlighed, der godt kan komme i forbindelse med det her. Er det noget, du har trænet dig til at blive god til, også at håndtere det der med at få et opkald, der hedder, vi vil gerne have dig med i radioen på mandag. Kan du det? Og så turde sige sådan, det kan jeg faktisk nok godt.
1: Ja, altså det er jo det der med at gå ind og kigge på, hvad er det for en praktisk ramme, alting foregår i. For det, man skal huske, er, at det at holde et oplæg, det at træde ind i den der situation, det er en uvant position som udgangspunkt. Det første, vi lærer, er det mundtlige sprog. Vi er super gode til at bruge det. Vi tænker ikke særlig meget over det, for vi har lært det meget tidligt. Så der er masser af mennesker, der sidder i skønne argumenter, forhandlinger, debatter og kan alt muligt. Men så i det øjeblik, de rejser sig op, eller man sætter sig ind i et studie, eller man gør noget, man ikke har prøvet før, så er der nogle alarmklokker, der går i gang. Og det er dem, man skal lægge mærke til, for så bliver det en meget, meget praktisk ting.
0: Hvordan kan det være, at det for nogle mennesker er det mest naturlige i verden at rejse sig op og tale, og for andre er det så grænseoverskridende at skulle være på den måde?
1: Jamen, det er jo det virkelig gode spørgsmål, og det kan godt være, at jeg siger noget lidt flabet. Jamen, der er ikke nogen, der synes, det er naturligt. Der er bare nogen, der har øvet sig på det. Og prøvede det før, og stod i situationen før, og de har fuldstændig glemt, hvor ubehageligt det kan være. Fordi det, der jo er sådan grundlæggende, det er det her med at stille sig op, at have ordet for sig selv, og en masse velmenende blikke rettet mod en, der er tavshed. Det er kun dig, der kan sige noget. Der står du der og kigger på de forventningsfulde folk, og de kan ikke hjælpe dig. Fordi det er reglerne. I det øjeblik, du rejser dig op, så har du ordet. Det rummer også sindssygt mange muligheder, og det er jo det, der er det fede ved det. Der er ikke nogen, der afbryder. Du kan simpelthen komme igennem med dit budskab. Men det der er udfordringen, er, at det sætter gang i sådan nogle lidt stenalderagtige reminiscenser af noget, der engang var fornuftigt. Sådan stenalderhjernen, som man jo ofte taler om. At det er den, der går i gang med at sige, det er farligt. Måske skulle jeg gå min vej.
2: Men Anne, kan man ikke samtidig også godt sige, at der måske er nogen, der har det bedre med ligesom at tage det der rum, om man er sådan god til at gribe sådan et øjeblik, og så sige, nu er det mig, der er i fokus, i forhold til andre, der måske har det mere sådan, det behøver måske ikke lige være mig.
1: Jo, men det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, det er fordi, jeg har nogle pointer omkring det her med at betragte det at kommunikere i et rum som et håndværk. Det er et håndværk med nogle grundting og nogle udfordringer, sådan på niveau med Excel eller kommatering. Det er noget, du kan lære. Og der afhænger det ikke så meget af den der sådan naturlige charme, eller gå i folk med sko, med træsko på, eller hvad det nu er. Fordi jeg møder rigtig ofte folk, der tænker, at der er bare nogen, de kan bare det der. Og jeg bryder mig ikke så meget om det, så det holder jeg mig fra. Og det er lidt den der, jeg gerne vil sådan prøve at udfordre lidt, fordi det er jo klart, hvis ikke man har fået redskaberne, der ikke er nogen, der har forberedt en på, hvordan det er, når 200 mennesker kigger på en. Man bliver rædselsslagen. Hvis ikke man har forberedt sig på dem, så går det galt. Og så er det dem, der har stået i alle de her sociale relationer, altså dem, der altid er friske på at holde en tale, også ved familiefesterne. Ikke? Ja. Dem kan man jo godt argumentere for samtidig, at de måske burde være en lille bit smule mere.
0: Anne, vi skal tale meget mere om det her håndværk, som du kalder det. Men først så dykker vi lige ned i indbakken om lidt.

0: Out of Reach fra Gabrielle. Vi taler om præstationsangst, om sceneskræk, eller bare sådan en god gammeldags nervøsitet i dag, fordi det jo rammer os alle sammen på et eller andet tidspunkt, det der med at skulle tale foran andre mennesker.
1: Og derfor har vi spurgt, hvad er egentlig dit forhold til at være i front og skulle fremlægge noget? Helle skriver, jeg har det ok med det. Det har jeg lært. Som barn og ung var jeg nærmest autistisk omkring det, men i løbet af skoletiden fik jeg mere selvtillid. Anne, man kan altså godt udvikle sig på det her punkt sådan gennem hele livet, men hvordan træner man det?
2: Jamen, mange spørgsmål i et kommentar til Helle. Det er simpelthen sådan en god pointe, fordi hun rører ned i det eneste, der kan hjælpe os i en hvilken som helst situation, nemlig at prøve det, nemlig at øve sig, nemlig at gøre det. Så det er super godt, og det er rigtig smukt at høre faktisk, at Helle i skoletiden har fået den gode oplevelse. Fordi det er rigtig ofte møder, det er folk, der 30-40 år efter de har forladt skolen, stadigvæk bakser med nogle rigtig dårlige eksamensoplevelser, eller oplægsoplevelser, som har gjort, at de aldrig igen havde lyst til at åbne munden i en forsamling. Og det er jo forfærdeligt ærgerligt. Mm. Altså det er også synd og alt muligt andet, men det er også det der med, tænk al den viden, de kan sidde med, som de aldrig slipper af med. Nej, fordi de ikke når i den situation.
0: Susan skriver sådan her, som barn, der havde jeg rigtig svært ved at stå frem og sige noget. Som voksen, der blev jeg formand i vores børnehave, og her der vendte det. I dag, der har jeg ikke noget imod at skulle stå frem og så sige noget. Men ved min fars mindesammenkomst for 14 dage siden, der holdt jeg så en takketale til de fremmødte, og der må jeg indrømme, at den var hård. Det forstår man vel virkelig godt.
2: Ja, ja, for søren. Altså, der er igen to ting, fordi Susans pointe med at melde sig som formand. Altså, det er også den der, en af mine pointer er, hver gang du ser en ølkasse, hop op på den. Mm. Få det prøvet af, få det testet. Og så rammer hun ned i noget, som nok de fleste af os jo kan ikke til, især en mindetale. Det er selvfølgelig ekstra hårdt. Men i det hele taget, selskabstalen, den sociale tale, der hvor man har følelser på spil, der er rigtig mange, der har en skarp skelnen mellem at stå på arbejdet af faglige, saglige og super autoriteter, og så i det øjeblik, følelserne skal være der, og så bliver de helt overvældet af det. Ja. Og det er en klassiker, fordi det er sådan en ting, man kan øve sig på. Fordi det er det der med at kigge på genren, hvad er det, der skal ske der? Og den vigtigste pointe i en selskabstale, det er jo, at publikum, tilhørende skal græde. Det er ikke taleren, der skal græde. Og det er jo det, vi kommer til, hvis det ikke vi har øvet os. Et lille bitte trick, må jeg tage det med, fordi
0: ja,
2: så det er de der passager i talen, hvor du virkelig går til patos, hvor det virkelig bliver så derfor far, så et eller andet voldsomt, ikke? Hvor du kan mærke, at du knækker i stemmen. Kør hen over det igen og igen og igen, for selve lyden af det, selve det, at du prøver at sige det, det ændrer faktisk oplevelsen. Jeg skal ikke tvinge nogen til at stå der. Louise, du nævnte det også.
1: Ja. Men prøv lige at høre, fordi Frank fra Kolding skriver lige præcis det. Jeg har holdt hundredvis af briefinger på mit job uden problemer, indtil jeg skulle holde tale til min datters og svigersøns bryllup. Så skriver Frank, svedige håndflader, usammenhængende tale. Og så siger Frank, det gør jeg aldrig igen. Men Anne, er pointen ikke også, at det skal han gøre igen?
2: Jo, ring Frank. Nej. men det er bare, det er en vigtig pointe, fordi det, at Frank er så dygtig inden for et andet felt, gør jo, at han skal bare tage de der erfaringer med ind og sige, hvordan gør jeg så det her til noget, som jeg har lige så meget styr på? For det kan man sagtens få. Der er masser af redskaber. Og så skal man jo også huske, at selve bevægelsen og rørelsen, den er altså afgørende. Man skal jo ikke stå som sådan en CEO og levere talen til brylluppet.
0: Det er klart. Efter radioavisen, der giver Anne Gerhardt flere gode råd til os alle sammen, der på en eller anden måde bøvler lidt med det der med at skulle tale foran andre. Radioavisen kommer efter Annika Livsforladt.

0: Det var en menneskelig fejl, da to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland i april kørte frontalt ind i hinanden. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen.
1: Det vi kunne se den pågældende morgen, det er, at toget fra Hillerød mod Gilleleje ikke får standset inde på Slotspavillon station, som det skulle, og fortsætter ud på strækningen, hvor toget fra Tisvildeleje var på vej.
0: Siger Claus Seneca Jensen, der er faglig leder for jernbaneenheden ved Havarikommissionen. 10 mennesker kom alvorligt til skade, og 12 kom lettere til skade ved ulykken. Vores forløbige undersøgelser har vist, at der ikke var tale om fejl i de sikringstekniske anlæg, siger Claus Seneca Jensen.
1: Det her signalsystem er baseret på, at lokomotivførens observationer af signalerne. Så ja, i det her tilfælde ser det ud til, at det er en menneskelig fejl.
0: Det norske kongehus skal i gang med et kæmpe reparationsarbejde, siger DR's kongehusekspert Thomas Larsen. Kronprinsessens søn, Marius Borg Højby, er i dag blevet idømt 4 års fængsel for blandt andet mishandling i nære relationer mod sin ekskæreste og 2 sovevoldtægter. Anklageren havde krævet 7 år og 7 måneders fængsel. Dommen endte altså på 4 år, og det er stadig en hård straf, siger Thomas Larsen.
2: Og det er stadigvæk også en sag, der har fyldt kolossalt meget, altså igennem lang tid, og har slået skår af kongehuset.
0: Nu skal kongehuset forsøge at genvinde nordmændenes tillid, siger Thomas Larsen.
2: Og manden i centrum her, det bliver helt klart, altså kronprins Håkon, det er på mange måder på hans skuldre, at hele fremtiden for det norske kongehus hviler. Og når jeg siger det ham, så er det jo fordi, han rent faktisk står alene med opgaven. Han kan ikke læne sig op af den kommende dronning, nemlig kronprinsesse Mette Marit. Dels fordi hun er blevet skandaliseret af sine relationer til seksualforbryderne Epstein. Dels jo også fordi hun er meget, meget alvorlig syg og venter på at få en lungetransplantation. Og hvis vi ser så på næste generation igen, så er de simpelthen for unge til for alvor at begynde at tage opgaverne på sig.
0: For at forhindre snyd med kunstig intelligens har universiteterne ændret eksamensformer og indført flere mundtlige forsvar og skriftlige prøver uden hjælpemidler. Prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika, siger, at kunstig intelligens giver universiteterne store udfordringer.
3: Det er en af de allerstørste udfordringer, vi har haft, fordi det er jo også samfundets garanti for, at de unge mennesker, vi dimitterer herfra, at de faktisk kan det, der står på papiret.
0: Det klarer efterhånden op med sol i hele landet. Mellem 14 og 20 grader skulle det blive, og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Det her er P4 med

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og hvis du først lige har fået tændt for din radio, så taler vi lige nu om det her med at fremlægge, skulle præsentere noget, holde en tale, i hvert fald stille sig op foran andre. Også det, fordi det er ikke altid det nemmeste.
3: Nej, det er ikke altid det nemmeste. Anne Gerhardt, seniorrådgiver hos kommunikationsfirmaet Bro og kommunikationsekspert, er med os her til formiddag. Det sætter vi stor pris på. Anne, prøv lige at høre her, hvad Peter han skriver. Han skriver, jeg skal skiftes om 14 dage og skal derfor holde en tale til min kommende kone. Jeg har ikke noget imod at stå foran forsamlinger og snakke, men jeg kan godt mærke, at den her tale, den bliver hård. Jeg har heldigvis været i gang med at skrive den i et halvt år, så er i gang med at øve mig også i det der med at sige det højt. Det er vel en god pointe, det der med. Jo bedre tid...
4: Det er den smukkeste pointe.
3: Ja, godt.
4: Altså også fordi, jeg fik lyst til, mens du læste op, at sige, stop med at skrive, Peter, fordi vi bliver over i det der skriftmedie rigtig længe og finpudser formuleringerne. De skal over, så vi kan smage på dem og se, hvad kan virke i situationen. Hvad kan jeg holde ud?
3: Og god pointe.
2: Men du havde også det der trick, Anne, ikke? De der patos-afsnit. Mm. Øv dem igen og igen og igen, så de ikke kommer bag på dig, når du står der. Der er også kommet en besked fra Karoline fra Kolding, og hun står lige der, hvor der skal virkelig performance. Hun er nemlig ved at tage sin studentereksamen, men hun skriver, jeg plejede at blive ret nervøs, og jeg havde et behov for at øve mig super meget inden alle fremlæggelser og eksamener. Men nu, hvor jeg snart har gennemført 3.G, der er det som om, at jeg er blevet immun over for tanken om andres forventninger og fordømmelser. Så jeg tror, mit råd, det er bare at blive ved med at gøre det, til det føles helt naturligt. Og det er jo en fantastisk erfaring, Karoline har gjort sig her i hen mod slutningen af 3.G.
4: Jamen, det er så smukt, som det næsten kan blive, fordi det er jo, altså hun giver jo opskriften. Hun er blevet immun over for andres forventninger, og det er jo dem, man ikke skal være så optaget af. Man skal være optaget af, hvad man har på hjerte, ikke? Så det er meget smukt, og nu synes jeg, jeg vil lige sige, at det er nummer to gange, vi hører om en, der via skolesystemet er nået frem til succes med det her. Og det skal vi bare holde fast i, fordi det er en super afgørende ting, at det lykkes i de der tidlige år. Det gør det meget, meget nemmere senere.
3: Det er godt. Det er en god pointe, og der er også gode råd i vente. Vi tager tre stykker sammen med Anne lige om et øjeblik.
1: P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Erika Jane og Lisa Ligeglad.
1: Det har gennem mit liv været et kæmpe problem, og jeg er endt med at blive lærer. Når jeg skal fremlægge for større forsamlinger, så bliver jeg nødt til at øve mig utrolig meget, for ellers så går jeg i stå, og jeg kan ikke komme i gang igen. Det er stadigvæk meget ubehageligt for mig. Jeg er 40 år, sådan er der en af jer, der skriver. Fordi vi taler om det her med de svedige håndflader, hurtig vejrtrækning, en klump i knude i maven, eller måske endda dårlig mave, som godt kan komme hos nogle af os, når vi skal stå foran andre og præsentere noget på arbejde.
0: Og vi har stadig med os kommunikationsekspert Anne Gerhardt, seniorkonsulent hos kommunikationsfirmaet Bro, som jo, Anne, du har jo mange år hjulpet folk med det der med den der både præstations- og vel et eller andet sted også sådan en præsentationsangst. Og derfor så har du jo lovet at give tre enkle gode råd til, hvordan man faktisk kan takle det der. Er du klar?
2: Ja, jeg er så klar.
0: Godt, så tager vi den her.
3: Nummer 1.
0: Forbered dig på realiteterne, ikke på en tekst.
2: Ja. Vi havde den jo allerede med Peter, som vi hørte her tidligere, som var i gang med at skrive, og det er også godt. Men det vigtige er at forestille sig, hvad det er for en situation, man træder ind i. Jeg startede med at snakke lidt om det her med, at det er en fysisk begivenhed, når man holder et oplæg. Det skal man huske. Man træder ind i et rum, der sidder nogle mennesker, det hele går stærkt, der er ikke plads til at tænke sig enormt meget om. Det er det, man skal se for sig. Mm. Se rummet for sig. For eksempel Peter, der skal holde tale for sin brud. Sandsynligvis sidder han ved siden af sin brud. Og det er det værste sted at stå, når man skal holde en tale. Fordi så kommer han til at tale til hende. Ingen kan høre noget. Så Peter, hvis du på nogen måde kan overskue det, eller det kan passe til lokalet, gå ned i den anden ende og tal op mod hende, så I har hele selskabet imellem jer, for så får du det helt automatisk, den rigtige volumen. Og volumen er jo sådan det, der også ligger i forberedelsen. Det der med at stå og snakke inde i væggen, det kan føles utroligt akavet. Det er utroligt vigtigt, fordi det er også vigtigt at mærke den der akavethed, for det er den samme akavethed, man mærker, når man står og stritter i rummet. Ja. Fordi vores alarmapparat er ikke særlig nuanceret.
0: Godt. Vi tager
3: nummer 2.
1: Gå imod dine reflekser undervejs. Brug kroppen fornuftigt. Hvad betyder det?
2: Altså, kroppen er ligesom den, der sætter alt balladen i gang med hjertebanken og høj vejrtrækning osv., så vi kan løbe meget hurtigt eller slå meget hårdt, altså kæmpe flygtresponser. Mm. Det er samtidig også den, vi kan bruge til at fortælle hjernen og de dumme dele af hjernen, eller de mindre rationelle, at der ikke er fare på færd. Mm. Det vil sige, hvis vi går imod de responser, der hedder, jeg kryber lige helt sammen og sætter mig op bagved, eller rygvendt oplæsning ved PowerPointen, ikke? Længst muligt væk fra publikum. Det er sådan nogle ting, som kan slå igennem. Så det her med at turde fylde, det er højstatus, kalder vi det i rummet. Der viser man ikke er bange. Og så er der det allerbedste trick, det er at gå frem. Det er umuligt at se bange ud, når du går fremad. Det lærte jeg en skuespiller på et tidspunkt.
0: Altså, der er jo så, der bliver jeg lige nødt til at nævne jo Venstres formand, Troels Lund Poulsen, som jo havde givet sig selv det der lille cue, der hed smil, bliv stående, lignende vinder.
2: Ja, fantastisk.
0: Virker det der med ligesom at give sig selv lidt sådan en instruks på, hold dig hævet op, og du kan godt det her.
2: Ja, altså på den måde, jeg ved ikke, om jeg vil skrive det på en teleprompter, men den der med, det er faktisk en god pointe forstået på den måde, at du ved, hvis du bliver nervøs, så for eksempel fra start, og sørge for at netop stå roligt, kig ud på publikum, smil lidt til dem, lad være med at skynde dig at gå i gang med at rapple dine ting, og give dig god tid til starten.
0: Godt.
2: Så på den måde, jeg ved godt, hvor godt vi synes, han lykkes, men altså, han kan jo noget andet, han har en anden stil.
0: Vi tager den her.
3: Nummer 3.
0: Vær ikke optaget af at tro på dig selv. Brug kræfterne på at tro på dit budskab.
2: Ja, det er jo sådan lidt karikeret. Der er sikkert mange, der har fået den. Jeg har i hvert fald i min pure ungdom at sige, at du skal bare tro noget mere på dig selv. Og det er et af de råd, jeg virkelig, virkelig bliver voldsomt irriteret over. Fordi hvis nu det var et råd, der kunne bruges til noget, så havde man nok gjort det. Ikke? Altså, jeg kan jo prøve at se det for, at I står foran et menneske, der er ved at gå ud af sit gode skin og siger, at du skal bare tro noget mere på dig selv. Så kigger de afklaret op på jer og siger, nå ja, det var det, jeg skulle. Altså, vi skal i det hele taget ikke være så optaget af os selv. Vi skal være optaget af dem, der er i rummet. Fordi de hører alligevel ikke efter halvdelen af tiden. Det er også en af udfordringerne. At vi er ikke særlig gode med ørerne, og vi vil fortælle folk noget. Vi er super gode med øjnene. Derfor kigger vi og lader os distrahere alt muligt. Så hvis vi vil igennem til de der ude på den anden side, skal vi være rigtig, rigtig optaget af dem og af vores budskab. Og det vil sige, det engagement, der ligger, er helt afgørende. Hvis jeg laver sådan nogle undersøgelser af, hvad er vigtigt for folk, hvad er vigtigt, når de lytter til en person, for de synes, de er dygtige, overbevisende, troværdige, så er engagement altid i toppen. Vi vil ikke have nogen oplægsholdere, der ser ud, som om de keder sig en lille smule over deres egne ord. Vel? Men engagement og røde kinder, skal man huske, det går fint i spænd. Så det gør jo ikke noget, at folk godt kan se, at du har sådan lidt ekstra adrenalin løbende.
1: Altså, Anne Gerhardt, jeg må bare sige, det godt, at du var nervøs for at skulle være med i radioen, men det er du slet ikke nogen grund til. Tusind tak for de gode råd og din tid.
2: Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Det har været så godt. Nu er vi alle sammen lidt bedre klædt på. Også,
1: ja.
0: Også alle dem, der står foran måske en eller anden fremlæggelse på arbejdet.
2: Ud og øve, ja.
0: Øvelse, øvelse, øvelse. Fantastisk. Tak for det, Anne.

0: En frokostong fra Charlotte fra Reersø, et par rugbrødsmadder med leverpostej og agurk og hamburgryg med agurk.
1: Kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Fire it all.

0: Fuck om de kan lide os fra Rosa.
1: Ja, fuck om de kan lide os. Måske er det egentlig en meget sigende for det, vi har talt om, ikke? Fordi det der med at skulle tale foran andre. Jeg synes, noget af det, som Anne Gerhardt siger, det er det der med, prøv at holde fokus på det, du skal sige.
0: Ja, og ikke dem, du skal sige det til.
1: Og ikke dem, du skal sige det til.
0: Ja.
1: Og lige skrue lidt ned for det der med, åh, de tænker nok sådan her om mig. Og så, jeg vil bare lige sige en pointe, som jeg virkelig tager med mig. Stop med det der med. Du skal bare tro noget mere på dig selv.
0: Ja, og den
1: peger, har man sagt det mange gange.
0: Den peger i begge retninger jo, fordi man har jo også selv sagt det til nogen.
1: Ja.
0: Altså, og du
1: ja,
0: har
1: ja,
0: også selv
1: i den bedste
0: det,
1: mening.
0: Ja, præcis. Så det er lidt sådan en, okay, måske vi bare skal sige, det er ikke det, det handler om. Det handler om at
1: tro på det, du vil sige.
0: Præcis. Ja, synes jeg virkelig. Og så, jeg var også sådan lidt i det der med at flytte sig.
1: Ja.
0: Altså, visualisere den tale eller det oplæg, du skal lave inde i dit hoved. Prøv at lukke øjnene og forestil dig, hvor skal jeg stå og gøre det her hen. Mm. Hvis du så står på din bryllupsdag ved siden af din nye hustru, kone, ja, så er det måske en dårlig idé at stå og snakke hende ned i isen.
1: Ja.
0: Altså, det der med sådan, det er bedre faktisk så at sige, nu går jeg herned, fordi så kan alle ligesom se og mærke, hvad det er, der foregår her imellem.
1: Og jeg taler også i med den rigtige volumen. Ja. Alle kan høre mig. Og ja, men det der med at se rummet for sig, ja, det er faktisk en god idé.
0: Jeg tror, det ofte det kan komme bag på folk, det der med, og så lige pludselig stå ude i det der telt ved alle de der klapstole, som man nu engang har sat op, og så tænke, gud, men det er jo overhovedet ikke inde på mit kontor eller arbejdsværelse, at jeg skulle holde den her tale. Så inde i mit hoved var scenariet et helt andet.
1: Ja. Ja. Og så vil jeg sige, en jeg personligt i hvert fald tager med mig, det er den der med at øve de der patos-afsnit i talen. Hvis du ved, du kommer til et punkt, der er lidt sværere, eller hvor du kan mærke, åh, der får jeg da lige en klump i halsen, og jeg begynder da også at få våde øjne, så øv det igen og igen og igen og igen og igen. I stedet for bare at skrive det ned, og så tænke, nå, den bliver svær at komme igennem.
0: Ja, den bliver træt, så må jeg nok heller bare vente, fordi jeg spiller ikke nogen grund til at... Ej, bare tage den igen og igen og igen og igen. Det synes ja, jeg også.
1: Og så sagde Anne også det der med, man skal ture fylde.
0: Ja.
1: Man skal ture og stille sig op og gå frem. Og måske også bruge det aktivt. Det er okay, at du bliver nervøs. Det er okay, der kører adrenalin i kroppen. Det er faktisk helt naturligt, ikke?
0: Jo, og så i stedet for at være bange for det, altså det der med at skulle sige noget, så grib de muligheder, der nu kommer, var jo også en af hendes pointer. Det der med sådan, hvis der er en mulighed for, at du kan få lov til at sige et eller andet foran nogle mennesker.
1: Op på ølkassen.
0: Se noget. Grib de der muligheder, der er, fordi det er den eneste måde, du bliver bedre på, det er ved at gøre det igen, og gøre det igen, og gøre det igen, og gøre det igen.
1: Har du en eller anden tale i kalenderen, eller en præsentation, noget du skal fremlægge?
0: Der kommer nok garanteret et eller andet.
1: Ja, det er jo der det. Kan jo komme en i morgen.
0: Det er jo det. Man ved jo aldrig. Der kan jo komme noget ud af det blå. Ej, jeg ved da, at der er noget bryllupsdag for mine forældre. De runder et ret skarpt hjørne. Der kunne det da godt være, at jeg skulle finde den ølkasse og stille mig op på den og sige et par ord.
1: Held og lykke til dig, Rasmus. Og til alle andre, der skal sige noget. Det kan være på jobbet. Det kan være til festen. Det kan være hvor som helst. Eller til den mundtlige eksamen.
0: Ja.
1: Jeg håber
0: og tror, at der er nogle rigtig gode pointer, der er kommet med videre fra det her program. Det gør mig rigtig glad. Der er mange gode taler i vente ude i det ganske danske land.

0: Så tager vi lige en runde regionale nyheder.
1: Klokken
0: er 11:30.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Flere sårbare kvinder skal have hjælp til at komme til mammografiscreening, der kan afsløre brystkræft tidligt. Det er målet med en kampagne, som Region Syddanmark søsætter i dag. Kvinder mellem 50 og 69 år får tilbudt undersøgelsen hvert andet år. Og den er vigtig, siger Marianne Vosen, der er kræftlæge på OUH.
4: Det gør en reel forskel, om man deltager i screeningen, for vi kan opdage kræften, før man selv mærker den, og dermed øge sandsynligheden for at blive rask efter brystkræft.
3: Regionen rækker blandt andet ud til væresteder for sårbare kvinder. Det er et anonymt tilbud, som hjælper kvinder, der har et misbrug af hjemløse eller ensomme. En af brugerne er Anja, som flere gange har meldt fra til en mammografiscreening.
5: Det er fordi, jeg tænker, at det er ikke så vigtigt. Det ved jeg jo godt, det er. Jeg ved godt, det er vigtigt jo, ikke? Men alligevel aflyser man, fordi så magter man det måske ikke helt, fordi der er så mange andre opgaver inde i mit hoved, der har første prioritet. Men mit helbred burde jo have første prioritet, faktisk, ikke?
3: Anja ønsker at være anonym, men DR kender hendes identitet. Tilbuddet om mammografiscreening har eksisteret siden 2009, men ifølge Region Syddanmark møder 17% af kvinderne i målgruppen ikke op og får undersøgt deres bryster. Og hvert år der får flere end 5.000 kvinder i Danmark konstateret brystkræft. En 21-årig mand fra Varde er ved retten i Esbjerg blevet idømt 4,5 års ubetinget fængsel efter at have erkendt salg af 1,8 kilo kokain og besiddelse af 19 kilo hash. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Manden blev fremstillet i retten i går, og ifølge meddelelsen fra politiet er den 21-årige mand straks begyndt at afsone sin fængselsstraf. Og så til vejret i dag, hvor det bliver mest tørt og skyet, men det klarer sig op senere hen nordfra med nogen eller en del sol. Temperaturen når op mellem 15 og 19 grader. Nyhederne fra det syd- og sønderjyske var med Mathias Thomsen.
2: Det her er formiddag på 4'eren. Alt føles

0: Tomgang fra Shaka Loveless.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosinski og Rasmus Brun Kynde.
3: Så for Sevan.
0: Ja, ja.
3: Vi skal VM er i gang.
0: Præcis. Og vi skal jo lige gøre status på vores VM-spil.
3: Ja.
0: Inde i DR Nyheder, der er jo den der ned i bunden. Når du går ind i DR Nyheder, ned i bunden, så står der VM 2026. Trykker du på den op i toppen, så står der kom i gang, spil mod dine venner, bum bum, VM-spillet. Kom ind og vær med. Og det skal man, fordi så kan man få lov til at dyste mod sine venner, også mod os.
3: Ja, og det er faktisk slet ikke for sent.
0: Nej, man kan
3: selvom VM jo er i fuld gang, fordi der er masser af point at hente nu, gudskelov, ja. Siger jeg.
0: Og faktisk lige en vigtig information, fordi jeg har hørt nogen, jeg har jo også snakket lidt om det her, når jeg har fri, som siger sådan, jamen jeg gider ikke være med, for nu har jeg ikke været med fra start.
3: Nej, det kan man sagtens.
0: Det kan man sagtens, det er fuldstændig lige meget, fordi de der point, vi får nu her i de første runder, det er fint, men det kommer ikke til at betyde noget i det store hele, tror jeg. Fordi man får sådan løbende flere og flere point, jo mere kampene ligesom betyder.
3: Ja, så når gruppespillet er over, så er der flere point faktisk at hente, ikke?
0: Præcis. Man kan sagtens nå at være med. Det betyder ikke.
3: Men nej, for at du lyder meget glad. Det går da godt, hva'?
0: Ja, men det er også fordi, jeg fører over dig. Og jeg fører over Mads Tyrsted. Ja, og jeg ligger næk til næk.
4: Husk lige også herude.
3: Ja, fordi du er meget kæphøj. Hvordan går det med producer Janus og redaktør Lise?
4: Altså, skal vi selv sige det, så går det rimelig forrygende godt.
3: Okay.
4: Men altså, hvor mange, det er jo bare en leg.
0: Hvor mange point har I?
4: Jeg har lige knap 500.
3: Det er også vildt, Lise.
4: Janus har mere, vil jeg lige sige.
0: Hvad har Janus?
5: 545.
3: Okay. Ja, jeg har 295 point.
0: Og jeg har 480.
3: Men ved du, hvad jeg lige har opdaget? Jeg har flere point end Flemming Poulsen. Og det er bare for at sige, man behøver altså ikke vide en masse om fodbold,
0: Queen.
3: For at kunne være med.
0: Det er bare lidt sjovt, det der med at dyste. Jeg synes faktisk, det er rigtig fint at holde øje. Og jeg holder jo også lidt øje med nogle af dem, vi jo kender. Altså, nu nævnte jeg selv lige Mads Tyrsted, som jeg lægger over, vil bare lige sige igen. Men så har jeg også været inde og kigge på oraklet fra Gud. Vores gode Flemming.
3: Hvordan går det med Flemming?
0: Han har 260 point.
3: Ja, men han kan nu hente det nu.
0: Præcis.
3: Men

0: Ja, præcis. Jeg har et rigtig godt øje til Ecuador. Dem tror jeg altså på. Så går jeg jo ind og ændrer i min og siger, så er det nok Ecuador, der vinder over Elfenbenskysten, ikke? Jeg er snydt igen.
1: Ja.
0: Så jeg tror du, han har, altså, har det været bevidst?
1: Det er inside job.
0: Ja.
1: Han er gået ind, og så har han disrupted os alle sammen. Og, jeg ved det ikke. Eller så har, ja.
0: Men hop ind i DR Nyheds-appen. Nede i bunden står der VM 2026. Tryk der. Opret dig. Vær med i det her store VM-spil. Du kan tilmelde dig P4's Liga, du kan dyste mod P4 Værter. Det er ret fedt. Det er ret sjovt. Og jeg må bare sige, jeg er overraskende investeret i det her. Rasmus, det er det første, jeg tjekker om morgenen. Det er, hvordan er det gået?
1: Det gør jeg også. Det er ret sjovt. Nå, jamen jeg putter den her ned i kassen, og jeg lover ikke at ødelægge den på vejen. Ind og spil med i den store P4 Liga, og husk at tilmelde dig P4 Ligaen. Det gør du jo, når du har meldt dig ind i spillet.
0: Ja.
1: Nede i bunden. Find din radioliga, så trykker du på den, trykker på P4, så bliver du meldt ind, og så er du altså med i konkurrencen om den her gigapræmie. Ja, tak.
0: Ej, det er så godt. Det er en frækkert her fra Sabrina Carpenter, der var.
1: Ja, det er sjovt. Jeg er rigtig glad for det her spil.

0: til formiddag på 4'eren.
1: Hold da op, der er sket meget lige der oven i hinanden da.
2: Ja, hvad var det for noget?
1: Jeg ville egentlig bare gøre sådan her. Sådan.
2: Ja, fordi det er jo en mandag, hvor vi som altid tænker, har man lige brug for lidt ekstra energi sådan mandag formiddag? Ja, det har man.
1: Jamen, det har man.
2: Og hvad giver god energi, Rasmus?
1: God musik.
2: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Og derfor så har vi jo på formiddag på 4'eren jo begyndt at lave den der, som man gjorde en gang. Det der med at brænde en fed CD med en masse god musik på.
2: Ja.
1: Sådan en absolut music, som man selv sætter sammen. Ja. Det var bare, det var alle dem, jeg har brændt til min bil.
2: Ja.
1: Hvor sådan, det her, det er den, jeg skal lytte til den her sommer.
2: Ja. Og det var vel egentlig ulovligt?
1: Nej, jeg lånte dem bare.
2: Det var en anden tid. Vi har simpelthen så mange gode numre efterhånden på. Seneste medlem i vores fælles brændte Absolut Music, det er jo Sko Torp.
1: Ja.
2: On a long, lonely night.
1: Vi har også Mere End Mig med Dubi Dub. Det synes jeg også er fantastisk, at den er kommet.
2: Altså, skuldrene begynder at køre, bare man tænker på den, ikke?
1: Fantastisk.
2: Så har vi jo en af mine personlige favoritter, Joshua Caddison med Jesse.
1: Er også et fantastisk nummer.
2: Men altså, det klaverer
1: der. Toploader, Dancing in the Moonlight.
2: Ja, det er rigtigt. Og Østkyst Hustlers med Han får for lidt.
1: Det er det, der er så godt, hvis nogen ser det her. Det er, at du bestemmer helt selv, hvad du gerne vil høre. Og så er det kun din egen skyld, hvis du har valgt et nummer, du så sidenhen går hen og bliver træt af.
2: Men det er noget med, at du har en, du gerne vil smide på.
1: Ja, fordi nu har vi jo sådan igennem de seneste uger været igennem den der, de der

0: 100 fantastiske danske sange, som nåede hele vejen til top 100.
1: Hmm.
0: Men som jeg også har løftet sløret for, så kommer jeg jo til at se lidt nærmere på de næste 100. Altså dem, der går fra 200 til 100. Det kommer jeg til at gøre om lørdagen i løbet af sommerferien.
1: Ja.
0: Og der tænkte jeg, jeg kunne godt give... Jeg har fået listen, så jeg tænkte, jeg kunne godt give et lille sneak peek. Sådan en lille forsmag på, hvad der blandt andet gemmer sig i de 100 numre.
1: Okay. Og der ja, det er jeg da spændt på, det her.
0: Der kan jeg sige, at der finder vi den her.
1: Til rytmisk musik. Ej.
0: Jeg siger ikke, hvor på listen
1: nej,
0: den kommer
1: nej,
0: ind.
1: Nej.
0: Men det er jo så mellem 200 og 100.
1: Ja, det kan jeg jo så regne ud.
0: Af de bedste danske sange, som I jo alle sammen har stemt om. Og den blev udgivet i 99.
1: Åh, det er godt år.
0: Helbredelsen hed det album, skrevet jo af Hella Joof, Peter Frodin, musikken komponeret af Martin Brygmann. Ja, tak. Ja. Og som har fortalt, at den jo er stærkt inspireret af George Michaels Star People.
1: Ja.
0: Og jeg synes, det kan, man lige tænke over. Det er det her med, at der kører ligesom sådan to akkorder, der sådan er det gennemgående. Bop, bop, bop, bop.
1: Ja, det kan jeg faktisk godt høre.
0: Prøv lige, når vi sætter den på om et øjeblik. Den skriger George Michael, når man ved det.
1: Han har også lavet rimelig meget godt musik,
0: det må man
1: kan man sige.
0: Og så er det jo bare et klassenummer. Ja. Og så er det, der er sommer på vej, og vejrudsigten er god og alt det her, så jeg tænker,
1: det er et godt nummer at få på.
0: Tak.
1: Jeg vil meget gerne høre den.
0: Så hører vi den. Værsgo.

0: allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

0: hvor det jo er blevet tid til vores fælles møde. Lander lige, for lige vendt tingene. Blandt andet jo et spørgsmål, der er kommet fra Mette.
1: Ja, Mette skriver, hej I to. Hvordan ser man, hvor mange point man har med venlig hilsen, Mette? Og det, Mette taler om, det er jo VM-spillet, som vi lige talte om. Og når man ligesom kommer ind i VM-spillet, så står dit navn øverst, og så lige ved siden af, ude til højre, så står der, hvor mange point du har.
0: Lige præcis.
1: Og vi kan da lige så godt sige det, jeg har 295, så du har markant flere.
0: 480.
1: Det er flot.
0: Tak.
1: Jeg synes, det er flot, Rasmus.
0: Jeg er nummer 26 i P4-ligaen.
1: Jeg skal lige høre dig den der kamp kl. 18 i aften med Spanien mod Kap Verde.
0: Ja.
1: Hvad siger du?
0: 5-0.
1: Ej, det har jeg også sagt.
0: Jamen, så er vi enige. Så det bliver.
1: Jamen, så satser vi på, at jeg får lidt af din med VM-spilsmagi.
0: Jeg giver
1: lidt til. Bedre.
0: Ja, lad os nu se. Lad os nu se. Alle kan være med. Det kan gå galt mange gange.
1: Og alle kan jo også være med i vores ugeplan, som jo vi laver for land med at få en masse på tavlen her til formiddag. Der er lige nogle flere ting. René, han skal have noget på til i dag. Og jo faktisk også resten af ugen, måske resten af året, fordi han skriver, jeg skal huske, at jeg har fået en ny busrute fra i dag.
0: Ja, det er relativt vigtigt.
1: Det er vigtigt, og det er også vigtigt for passagererne.
0: Ja, når det var den vej, jeg skulle. Nå, okay.
1: Godt ord igen. Ja. Vi tager lige en omvej. Ja. René, det skal du altså huske.
0: Kate skal også have noget på til tirsdag. Tirsdag, der skal jeg være domsmand ved retten i Næstved.
1: Ja, også
0: så,
1: vigtigt.
0: Ja, den kan vi lige skrive på. Så er der Kenneth, som har nogle ret vanvittige lørdag. Han skriver, jeg skal til Horsens Backyard Ultra på lørdag. Backyard Ultra, det er sådan et last man standing løb, hvor du løber 6,706 kilometer. Det gør du så hver time, og det gentager du så, indtil du ikke kan mere.
1: Vanvittigt.
0: Du skal være tilbage ved målstregen før klokken helt og være klar til næste runde. Når du ikke det, så er du ude. Sidste løber på benene vinder. Måske der bliver sat en ny dansk rekord, som er, hold nu fast, 73 runder.
1: Okay, jeg er nødt til lige at sige 73 gange 6,706.
0: Ja.
1: Det er jo næsten 490 kilometer.
0: Og endnu vildere, det er jo 73 sammenhængende timer, du har løbet.
1: Det er vanvittigt. Okay,
0: det lyder helt vildt.
1: Jeg gik her og var sådan lidt glad over, at jeg i går for første gang i mit liv løb 8 kilometer på 55 minutter. Jeg kan godt se, at Backyard Ultra, det er nok lige lidt uden for min liga, vil
0: jeg sige. Du kan godt være med i den første runde.
1: Ja, måske også i den anden, men så... Ja, vildt nok.
0: Hold da op.
1: Vi bliver i den samme genre, fordi Ida Emilie fra Odense, hun skal også noget ret vildt den her uge. Hun siger, min uge står på træning og eksamensforberedelse, fordi min specialemarker Nina og jeg skal være med til Ironman 70,3 i Aalborg på søndag. Og så skal de også lige forsvare deres speciale nogle dage efter.
0: De tungeste ben i byen.
1: Wow. Men det kræver planlægning, det her.
0: Det forstår jeg
1: så
0: godt.
1: Så får man lige forberedt sig godt til begge dele, og så vildt nok.
0: Stærkt arbejde.
1: Det må jeg sige. Jeg er meget imponeret.
0: Ja, nu har vi jo også omkring det der med, apropos det med specialet, altså det der med at skulle op og, og forsvare noget, der fik vi jo nogle rigtig gode råd fra Anne, vi havde med, kommunikationsekspert. Der er også kommet nogle gode råd fra Rasmus fra Bagsvær, jeg lige synes, vi kan. Fordi han skriver, jeg er normalt ikke sådan den store taler, plejer jeg at sige, men jeg har alligevel holdt en del taler. Så jeg har da lige tre gode råd. Jeg synes også, det er fedt, Rasmus lige sådan, jeg vil godt lige komme med forår også. Nummer 1. Hold dig til tre emner, der handler om personen eller arrangementet.
1: God idé.
0: Nummer 2. Ha' altid en kold fadøl eller noget andet, der er koldt i hånden, fordi så føles det mere sådan, som om du ligesom er grounded i noget.
1: Og kold fadøl, det kan godt være mærkeligt på arbejdet.
0: Måske lidt. Ej, det er også noget. Så nummer 3. Brug humor i din tale. Det gør det både nemmere og sjovere, både for dig og dine gæster. Lyder altså fra Rasmus i Bagsvær.
1: Det er nogle gode råd.
0: Jamen, alle de gode råd, vi har fået i dag. Er det ikke fantastisk?
1: Det er helt fantastisk. Tak for en rigtig dejlig mandag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4. Med dig hele vejen.

0: USA og Iran har indgået en aftale, der i bedste fald kan bane vejen for fred i Mellemøsten. Men der er et stykke vej endnu. Blandt andet skal landene blive enige om det iranske atomprogram. Aftalen indebærer, at skibstrafikken gennem Hormuzstrædet skal i gang igen. Og er det så for meget at håbe, at prisen på benzin og olie kommer ned?
1: Det er godt for verdensøkonomien og for privatøkonomien med den her mulige aftale. Men jeg tror, alle i markederne tænker, og måske også derhjemme ved køkkenbordene, lad os nu lige se, hvad der sker.
0: Siger DR's økonomikorrespondent, som jeg taler videre med om lidt. Havarikommissionen er i dag kommet nærmere, hvad der var årsagen til, at to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland i april kørte frontalt sammen.
2: I det her tilfælde ser det ud til, at det er en menneskelig fejl.
0: Ved ulykken kom 10 personer alvorligt til skade. Den norske kronprinsesses søn har udsigt til at skue 4 år bag tremmer, blandt andet for 2 tilfælde af voldtægt. Dommen er et hårdt slag for den kongelige familie, siger en ekspert.
3: De ved godt, at det tager lang tid at få institutionen løftet op igen.
0: Velkommen til 15 minutter med det vigtigste. I studiet er det Maria Dohm. USA og Iran har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for konflikten i Mellemøsten. Aftalen skal efter planen underskrives på fredag i Schweiz. Detaljerne i den er endnu ikke offentliggjort, men efter det oplyste, så skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. De næste 60 dage skal parterne så forhandle aftalens endelige indhold. Så det er for tidligt at glæde sig over fred i Mellemøsten, understreger vores korrespondent i netop Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
4: Det her er altså ikke den endelige omfattende aftale, som giver løsninger på de spørgsmål, som USA og Israel opsatte, da de begyndte krigen. Altså fordi det som det viser sig, det er, at de sværeste spørgsmål, som også er de vigtigste spørgsmål for USA og Israel, ja, de er altså udskudt til senere, og det er jo spørgsmålet om Irans atomprogram og det højt berigede uran.
0: Og Israel er absolut ikke glad for aftalen, som de heller ikke er en del af, selvom krigen mod Iran blev indledt af både Israel og USA.
4: Men lige fra begyndelsen har det været tydeligt, at Israels mål med krigen, de var mere omfattende, er mere omfattende end Trumps. Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
0: USA's præsident Trump er anderledes begejstret over aftalen på sit sociale medie Truth Social, skriver han. Mange præsidenter har forsøgt at skabe fred med Iran. Alle er mislykkedes før mig. Lederne i regionen har nu for første gang fundet en amerikansk præsident, der kan hjælpe dem med at opnå en reel og varig fred. International korrespondent Steffen Gram, vi kender som sagt ikke detaljerne i aftalen, men har Trump fået noget ud af at føre krig mod Iran?
5: Altså Trump gik jo, og det var så sammen med Israels Netanyahu, i krig for at afvikle Irans atomprogram. Så for at stoppe Irans støtte til militser i regionen, for eksempel Hezbollah, for at lægge låg på det omfattende iranske missilprogram, og så gik han i krig for at gennemføre et regimeskift i Iran. Intet af det er lykkedes. De forhandlinger om atomprogrammet, der var gået i gang, gik jo i stå til Trump angreb.
0: De næste 60 dage, så skal man forhandle videre. Hvad skal USA have med for, at man kan kalde det et reelt fremskridt?
5: Altså, ifølge det, vi ved om forståelsespapiret, så er de jo enige om en våbenhvile i de næste 60 dage. Så skal iranerne åbne Hormuzstrædet igen, og det er helt afgørende. De skal også fjerne de miner, de har lagt ud, og holde op med at kræve told for at sejle gennem strædet. USA skal så ophæve sin blokade af de iranske havne, efterhånden som iranerne gør som aftalt. Det er altså noget for noget. Men det er vigtigt at huske, at Hormuzstrædet jo slet ikke var lukket, før krigen begyndte. Så der står iranerne med en klar sejr.
0: Hvad er egentlig chancen for, at iranerne accepterer amerikanernes krav?
5: Altså, Iran har jo skrevet under på det her forståelsespapir, og det betyder formentlig, at en afvikling af de sanktioner, USA og Vesten har pålagt Iran, at de også skal forhandles. De skal, som sagt, så tale om atomprogrammet, men det har de gjort før, og det, der enedes man. Om Iran så vil forhandle missiler og støtten til Hezbollah, det er en anden sag, for det har de aldrig gjort før.
0: Tak skal du have, Steffen Gram. Udsigten til en mulig åbning af Hormuzstrædet er en god nyhed for bilister og boligejere og virksomheder herhjemme. Et af de rederier, der ikke har kunne få alle sine skibe ud gennem Hormuzstrædet flere måneder, det er rederiet Norden. Lige nu har selskabet 7 skibe fanget i den persiske golf. De ligger bare og venter på at kunne komme ud. Direktør Jan Rimbo vil nu gerne se aftalen underskrevet, inden skibene får grønt lys til at sejle.
6: Jamen umiddelbart er det jo en positiv melding, som forhåbentlig gør, at vi kan få nogle af de her skibe, som har været fanget ind i området, ud at sejle igen. Så hvis den nu ellers bliver underskrevet på fredag, så er det i hvert fald skridt i den rigtige retning.
0: Kasper Skrøder, økonomikorrespondent, helt overordnet. Snurrer hjulene så lystigt nu i verdensøkonomien igen?
1: Ja, de globale markeder er stået op til en positiv reaktion på muligheden for en aftale. Aktierne, de er steget i hele verden, olien er faldet, og renterne er også faldet. Det er tegn på, at det her det kan være godt for økonomien. Men jeg hæfter mig også ved, som vi efterhånden har hørt flere gange i udsendelsen indtil videre, et vist forbehold, når det gælder optimismen. Så meget stiger aktierne heller ikke, 1% måske. Olien er faldet ned til $80 for en tønde olie. Før krigen brød ud, ja, der var den altså på $60, så der er jo lang vej ned igen til normaltilstanden.
0: På OK-tanken i Rødekro i Sønderjylland, der er bilisterne også godt klar over, at benzinprisen ikke falder sådan helt tilbage. Men lige med det samme, man gør måske klogt i at vente med at tanke, sådan Lindy Villassen her fortæller vores reporter Søren Laursen. Lad os lige høre.
7: Hvis du nu skulle tanke, vil du så gøre det i dag?
8: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil vente til weekend. For hvis den fredsaftalen bliver undergangs torf, falder priserne.
0: Det er sønderjysk for, at så falder priserne. Kasper Skrøder, hvornår er det realistisk at tro, at de falder ned på det niveau, de var på før?
1: At det kan godt have meget lange udsigter. For det første, som vi også hører herude fra tankstationen, at den er stivet ind. Den skal jo lige skrives under først, den aftale. Vi skal se, hvad den egentlig går ud på. Så skal den holde. Den her konflikt har budt på mange rusjeture i forventningerne til, at nu skulle det til at være slut. Nu skulle trafikken til at flyde. Og for det tredje, så er en del af energiinfrastrukturen i Mellemøsten omkring den persiske golf, gasanlæg, oliehavne, blevet bumpet. Det skal genopbygges, og det er ikke noget, man bare lige gør fra den ene dag til den anden.
0: Tak skal du have, Kasper Skrøder. Det var tilsyneladende en menneskelig fejl, der førte til, at 2 tog den 23. april i år kolliderede på Gribskovbanen i Nordsjælland. Sådan lyder en af konklusionerne i en redegørelse, som Havarikommissionen kommer med i dag. I den vel at mærke forløbige rapport, der slår kommissionen fast, at det ene tog kørte forbi Slotspavillonen station mellem Hillerød og Gilleleje. Gilleleje, hvor det ellers skulle være standset og have ventet på, at det andet tog kunne passere. Toget passerede endepunktet, der var markeret med mærket stop for U-signal, og kom ud på strækningen, hvor der altså kun er et spor. Med mig nu er Claus Jensen, enhedsleder for jernbaneenheden i Havarikommissionen. I siger, at der er meget, der tyder på en menneskelig fejl. Hvad er det, I mener, der kan være sket?
9: Jamen, vi kunne se, at den pågældende morgen, at der er toget fra Hillerød, som fik signal ind på Slotspavillonen station, ikke får standset og fortsætter ud på strækningen mod det tog, der kommer fra Kagerup. I vores indledende undersøgelse har vi heller ikke fundet svigt i de sikringstekniske anlæg eller i svigt hos materielt.
0: Så når I siger, at der ikke er tekniske svigt, så er det vel også det samme som at sige, så er der menneskelige svigt?
9: Vores formål med vores undersøgelser, det er jo, at det er en sikkerhedsundersøgelse, og vi placerer ikke skyld og ansvar. Så vi går ind og kigger på de her bagvedliggende årsager, der har været for at se, hvorfor en lokomotivfører ikke får standset inde på stationen.
0: Vi har talt meget om det her automatiske togstopsystem ATC, som mange baner har, men som Gribskovbanen ikke har. Vil sådan et system have forhindret ulykken?
9: Sådan et togkontrolsystem vil helt sikkert have gjort en forskel i den her hændelse og ulykke, alt efter hvilket type togkontrollæg det drejer sig om. Men det er noget af det, som vi vil kigge ind i den efterfølgende efterforskning.
0: Tak for det. Claus Jensen fra Havarikommissionen. Ved ulykken kom 10 personer alvorligt til skade. I Norge har det været dommens dag for kronprinsesse Mette Marits søn Marius Borg Højby og de kvinder, han har krænket. I morges blev han idømt 4 års fængsel, blandt andet for 2 tilfælde af voldtægt ved anden seksuel forhold end samleje og for psykisk og fysisk vold af sin ekskæreste. Det skete, da retsformanden i Oslo Tingret læste dommen op 8:30.
10: Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, dømmes til fængsel i 4 år.
0: Den 29-årige Højby er blevet dømt for i alt 34 forhold. Han frifindes i 4 forhold, blandt andet en fuldbyrdet voldtægt. Og efter dagens dom skal det norske kongehus nu i gang med et stort reparationsarbejde, siger DR's kongehusekspert Thomas Larsen. Så selvom de kan være lettet over, at sagen er overstået, så har den sat et varigt aftryk på især kronprinseparet.
11: Altså, så stor er ledelsen, altså mildest talt ikke, tror jeg, ind bag kongehusets mure. De ved godt, at det tager lang tid at få institutionen løftet op igen.
0: DR's europakorrespondent Anna Gårdslev, du er i Oslo og har fulgt sagen og domsafsigelsen i dag. Det norske kongehus er presset på flere måder. Hvad er det for et genopbygningsarbejde, der nu skal i gang?
12: Det kan være et genopbygningsarbejde, der slet ikke er parat til at gå i gang, for lad os huske, det er slet ikke sikkert, at sagen er afsluttet. Både forsvarer og anklager har nu 4 uger til at overveje, hvorvidt de vil anke, og da dommen sådan landede midt imellem, ingen kan rigtig være tilfredse, så er det bestemt en mulighed. Dertil kommer, at kronprinsesse Mette Marit jo er belastet stadigvæk af sin temmelig tætte relation gennem flere år med den dømte og nu afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein, og samtidig er man privat jo meget presset af det faktum, at kronprinsessen er alvorligt lungesyg og nu er på venteliste til en lungetransplantation.
0: Anna Gårdslev, du er jo i Norge. Hvilke reaktioner har der været oven på dommen?
12: Foreløbig en konstatering og en forholdsvis tilfreds konstatering af, at hvis ikke retten finder det bevist, at man har begået voldtægter, så bliver man ikke dømt for det. Det, der har været vigtigt for eksempelvis anklageren her efter sagens afslutning og understrege, ja, det er, at i Norge bliver man dømt for det, man kan bevise ligegyldigt, hvem man er.
0: Tak skal du have, Anna Gårdslev. Både Marius Borg Højby og anklagemyndigheden har nu 2 uger til at anke dommen. I takt med, at kunstig intelligens fylder mere på landets universiteter, så bliver det også mere fyldt i eksamenslokalerne. For alle landets universiteter har skruet op for de mundtlige eksamener og kravet om, at man skal møde op fysisk for at undgå snyd og sikre, at de studerende har lært, hvad de skal. Det gælder også Aarhus Universitet, som vi har besøgt.
13: Det myldrer ind med studerende i eksamenshuset i Lisbjerg lidt uden for Aarhus. Luften er tæt af nerver, og bordene er legnet op på rækker.
14: Hver studerende har et bord for sig selv, en adgang til strøm.
13: Studieleder Lars Esbjerg viser rundt i bygningen, hvor der kan være op til 2 eksamenshold med 1100 elever hver dag.
14: Der er meget run på.
13: For der er kommet flere fysiske eksamener med begrænset hjælpemidler, efter de studerende har fået en alvidende hjælper lige ved hånden i form af kunstig intelligens.
14: Vi skal være sikre på, jamen, kan de det, som de skal kunne, og som de arbejdsgivere de forventer, at de kan, når de er færdige fra universitetet.
13: Uden for eksamenslokalerne er det dog ikke alle elever, som er lige begejstrede for, at de nu skal troppe op her, og ikke kan sidde derhjemme med computeren i ro og mag.
15: Jeg vil meget hellere sidde derhjemme og skrive en hjemmeopgave, fordi man får lidt mere tid til at fordybe sig og kan snakke med andre omkring det.
13: Sådan lyder det fra Asger Jonsen Schmidt, der læser idrætsvidenskab. Og hans medstuderende Fie Halgren er enig, men kan også godt forstå beslutningen.
16: Man kan jo godt få chatten til at skrive opgaven for sig, men jeg synes egentlig også, at det er et virkelig godt redskab til sådan at bruge til at diskutere og så også få nogle tanker i gang.
13: Og Victor Lydekind, der læser statskundskab, synes også, det er ærgerligt, at man ikke kan udnytte et så godt værktøj.
17: Jeg synes også på en eller anden måde, at eksamenerne skal afspejle hverdagen, og hverdagen den er jo ligesom bare nu, at man bruger AI til langt de fleste ting.
13: Men for nu er det altså AI-fri zone her til dagens eksamener.
16: Så er det jo bare sådan, det må være. Altså, jeg tænker ikke, jeg kommer til at mangle den.
0: Det var Helena Winther, der havde set på den sag. Det er indiskutabel sommer, og DR's værredaktion turnerer traditionen tro rundt i Danmark. I denne uge er de gode folk på Nordfyn, Louise Gade. Hvordan ser det ud med vejret i dag?
18: Jamen for en gang skyld har vi en dag med mest tørt vejr faktisk. Der kan komme enkelte byer, særligt mod øst, men mange vil opleve dagen i dag som en tørværsdag. En blanding af sol og skyer. og temperaturer mellem 14 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer fra et sted mellem vest og nord ud ved kysten op til en hård vind.
19: Det her er P4.

0: Til start i dag, der var det Somber, vi lyttede til her på sang, der hedder Potential.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, så er det blevet mandag hverdag igen her på P4 mellem 12, 15 og 14, efter vi jo de seneste tre ugers tid har fuld gang i top 100. Det store projekt, som vi jo afsluttede i fredags med vores 4 timers finaleprogrammer, hvor Alberta Vindings Lyse Nætter så begyndt endte med at blive den sang, der toppede listen. En meget værdig nummer 1, må jeg sige. Tusind tak til alle jer, der stemte og lyttede med, og tak også til jer, der mødte op og overvejede programmet live fra plænen ved DR By. Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag, synes jeg. Men ja, nu der er det jo altså P4 Play, der tjekker ind igen ved den her tid hver dag. Og i dag, der kan jeg lige straks byde på nye toner fra Rasmus Seebach. Senere også nyt fra amerikanske Alex Warren. Et nyt hit. Tip er der selvfølgelig på vej. Den sang, vi kommer til at lytte til allermest i den her uge. Og amerikanske Olivia Rodrigo. Hende kommer vi altså også til at lytte en hel del til. For hun står nemlig for ugens album i programmet. Så velkommen til. Og så lad os nu til at komme videre.
1: P4 Play.

De der nye toner, der er netop kommet fra Rasmus Seebach. Vi skal til Rasmus Seebach, der jo stort set altid har optrådt alene på de sange, der er kommet frem gennem årene. Det har ligesom været den måde, han har foretrukket at arbejde på. I hvert fald lige indtil han jo sidste år udgav noget, vi lige fik en bid af her. Sandheden, som jo var et noget overraskende samarbejde med Artie Artie. Og det har tilsyneladende givet ham blod på tanden til at begive sig lidt længere ud af den vej, hvor musik er noget, man laver sammen med andre. Så nu har han fundet sig nogle nye musikalske legekammerater i form af bandet Søn. Med andre ord, endnu et overraskende musikere samarbejde, kan man sige. Søn, de er jo et af de stadig nyere navne i dansk indie rock, kendt her på kanalen, især for nummeret Skabt til at være to. Og nu er de jo altså to om den her nye sang, der handler om de sprækker, man som regel kommer ud for gennem livet, men også om det lys, der heldigvis er i stand til at trænge igennem. Så her der er det altså Rasmus Seebach sammen med bandet Søn, og sangen, der hedder Sprækker.

Ja, det er de, der slår vi meget godt fra, synes jeg. Rasmus Seebach var det altså her sammen med bandet Sønden på det der nye sang, der hedder Sprækker. Der er præcis 3 minutter til klokken bliver 12:30. Det er der, du får regionale nyheder næste gang her på kanalen. Og frem til dem, der synes jeg, vi skal lytte lidt til den her fine sang med Augusta Schack. Den hedder

0: Hun har efterhånden givet os flere fine sange, og det her var den nyeste af slagsen fra en drømmer som dig, som den hedder Augusta Scharkinger, var det, du fik her i P4 Player. Og lige nu, der får du også nyheder, klokken den er 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: 149 hjem i Aabenraa skal rives ned, og 300 borgere skal genhuses og finde midlertidige nye hjem på grund af skimmelsvamp. Det er beboerne i Aabenraa Andelsboligforeningens boliger i kvarteret Hørgård, som nu tvinges ud i at skulle flytte til et andet hjem, mens deres hus bliver revet ned og et nyt bygges op. At rive husene ned er den eneste mulighed for at få bugt med problemet, det siger projektchef for Aabenraa Andelsboligforening, Brian Skov Juler Larsen.
3: Hvis vi skal ind og tage fat omkring problemet, så skal vi jo have hele gulvkonstruktionen taget op. Og da man har lavet det med de her trækonsetter, så har man sat alle de bærende konstruktioner, det vil sige væggene, som holder taget, dem har man sat oven på gulvkonstruktionen. Så når man fjerner gulvet, så vil huset falde sammen som et korthus.
2: Et stort flertal af beboerne har stemt for, at husene skal rives ned og nye skal bygges. En af dem er pensionist Anja Nikolajsen, der har boet i området i 8 år.
4: Jeg har det fint med det. Altså det er jo tid, der sker et eller andet, fordi det er jo mange lejligheder, der er faldfærdige.
2: Andre beboere er utilfredse over udsigten til at skulle flytte ud. Blandt andre pædagogstuderende og mor til 2, Victoria Damkjær.
5: Jeg har en datter på 4 og en på 14, og altså børnehave og skole og alt det der, ikke? Man har lige fundet sig til rette med familie og sådan noget, så at skulle tør at komme ud et helt andet sted, det er sådan, ja, det er ikke særlig sjovt.
2: Flere sårbare kvinder skal have hjælp til at komme til mammografiscreening, der kan afsløre brystkræft tidligt. Det er målet med en kampagne, som Region Syddanmark søsætter i dag. Regionen rækker blandt andet ud til væresteder for sårbare kvinder. Og det er kvinder mellem 50 og 69 år, der får tilbudt undersøgelsen hvert andet år. Og den er vigtig, da man med undersøgelsen kan mærke kræften, før man selv kan mærke den, siger Marianne Vogsen, der er kræftlæge på OUH. Og i dag der er det mest tørt og skyde udenfor, men hen ad eftermiddagen så kan der komme en lidt sol og også op til 15 og 19 grader.

Det er 12:30 der på 4 Play, du lytter til, og Ariana Grande var det, vi havde fat i her på en ny sang fra hende, der hedder Hey, But I Made You Love Me. Og der er selvfølgelig flere nye sange på vej i dagens program her, blandt andet i næsten 10 minutter fra Alex Warren. Og så er der jo også vores nye hit-tip, som jeg nok skal afsløre, hvad for en sang hen imod klokken 1 i det her program jo også. Og hvad er der mere? Jo, der er jo uges album, det skal vi ikke glemme, det skal vi til lige straks. Og ugens album, det er den nye spil fra Olivia Rodrigo. Så mere om den plade efter Sukkershock.

bag opfølgeren Guts, der ligeledes blev en stor succes for hende. Og det bliver hendes nye tredje album helt sikkert også, for det er nemlig et brag af et album, Olivia Rodrigo har begået med You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Et album spækket med ørefaldende popsang. Mange af dem er virkelig sådan pompøse og imponerende, mens andre er mere nedtonet, men stadig utrolig smukke. Og tilsammen der fortæller sangen historien om den vilde forelskelse, der langsomt begynder at falme. Så glæd dig til at høre en sang fra den plade hver dag i den her uge her i programmet, og vi lægger godt fra start i dag med denne her, der hedder Stupid Song.

it ever say? You seem pretty sad for a girl so in love. Er altså titlen på det forrygende nye album fra Olivia Rodrigo. Stupid Song var det, vi hørte i dag, og i morgen der kommer der en sang mere fra pladen.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sunny Beach og flyve hun op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før der var det Kinect med Vilde Svaner, og så bagefter her Kami og sang, der hedder Safe Space. Og begge de her sang, de har tidligere været helt tip her i programmet for nogle uger. Så lige straks, der skal vi til denne uges helt nye hit-tip. Men først en tur til Boston, som med Stella Lefty.

0: Stella Lafty, som sagt her, og Boston.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og så nu lad os se at komme videre til den sang, som vi helt sikkert kommer til at høre allermest i den her uge. For det er jo sådan med de sange, vi udlæver til ugens hit-tip. Dem lytter vi til hver dag simpelthen. Og i den her uge, der er hit-tippet den nye single fra Emma Sehested Høgh. Halvandet år er der efterhånden gået, siden der sidst kom ny musik fra hende på albumet I Know All The Words, But I Can't Say Goodbye. Den her nye sang, den markerer ligesom starten på et nyt dansk sprog musikalsk kapitel for Emma Sehested Høgh, men hun har dog haft sang med ved sine koncerter i nogen tid. For eksempel så havde hun med på setlisten sidste år, både ved sin optræden på Northside og på Roskilde Festivalen. Så var du med til nogle af de koncerter, så har du måske hørt den før. Men som singleudspil, der er sangen altså helt ny, og den hedder Badebro.
2: Ja.

Ja, der var den. Så det sang, som også er vores hit-tip i dag nu. Sommerlige toner var der fra MRC Sted Hø. Badebro er titlen på sang. Mere på 4 Play efter Radiovisen klokken 1 og frem til den. Charlotte Gadal her. The Way.

0: Der er udsigt til, at Hormuzstrædet bliver åbnet på fredag, efter at Iran og USA har indgået en rammeaftale, der skal bane vej for fred. Og det er godt nyt for bilisterne herhjemme. Aftalen har fået olieprisen til at falde, og det betyder lavere benzinpriser. Men på OK-tanken i Røde Kro i Sønderjylland er bilisterne godt klar over, at benzinprisen ikke falder lige med det samme, og at man måske går klogt i at vente et par dage med at tanke, som Lindy Villersen her fortæller til vores reporter Søren Laursen.
1: Hvis du nu skulle tanke, vil du så gøre det i dag?
2: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil vente til weekend. For hvis den fredsaftale bliver undergangs torf, falder priserne.
0: Men usikkerhed om, hvorvidt aftalen nu holder, og at olieanlæg rundt om i hele Mellemøsten er blevet beskadiget af raketter, gør, at benzin- og oliepriserne ikke kommer tilbage til niveauet, før krigen begyndte, siger økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
3: Olien er faldet ned til $80 for en tønde olie. Før krigen brød ud, ja, der var den altså på $60, så der er jo lang vej ned igen til normaltilstanden.
0: I Norge blev kronprinsesse Mette Marits søn, Marius Borg Højby, i dag idømt 4 års fængsel. Han blev blandt andet dømt for 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og for psykisk og fysisk vold mod sin ekskæreste. Men kongefamilien kan ikke nødvendigvis stole på, at sagen nu er afsluttet, siger DR's europakorrespondent Anna Gårdslev.
4: Det er slet ikke sikkert, at sagen er afsluttet. Både forsvar og anklager har nu 4 uger til at overveje, hvorvidt de vil anke, og da dommen sådan landede midt imellem, ingen kan rigtig være tilfredse, så er det bestemt en mulighed.
0: Og det norske kongehus har andre problemer end retssagen med den 29-årige kronprinsesse søn Marius Borg Højby, forklarer Anna Gårdslev.
4: Dertil kommer, at kronprinsesse Mette Marit jo er belastet stadigvæk af sin temmelig tætte relation gennem flere år med den dømte og nu afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Og samtidig er man privat meget presset af det faktum, at kronprinsessen er alvorligt lungesyg og nu er på venteliste til en lungetransplantation.
0: Et historisk kloster i Kiev er blevet beskadiget ved et angreb i nat, og Ukraine og Rusland beskylder hinanden for det. Ifølge Ukraine har Rusland bevidst ramt det historiske Petreska Lavra-kloster med droner. Det afviser Rusland, der siger, at klosteret blev ramt af et missil fra et amerikansk luftforsvarssystem. Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge Reuters. Klosteret er på UNESCO's verdensarvliste, og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har besøgt stedet efter branden. Det klarer efterhånden op med sol i hele landet mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Tak skal du have, Nina.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Der er jo rigtig kommet gang i fodbold-VM slutrunden nu, så her der fik vi lige den officielle VM-sang med Shakira og Burna Boy. Dig, dig, sådan noget op. Ja, og vi har jo også fået gang i programmet her igen. I den her time, der kan jeg byde på nye toner fra blandt andet amerikanske Alex Warren, og også fra danske Søren Mikkelsen. Hitdepotet er tilbage, du ved, det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der skal vi til vores danske musiknavn. Hvem det så end kan være her i P4 Play.

0: Malte August var der, solstråler i stuen.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og dermed er det jo nu, vi er kommet frem til det tidspunkt, hvor vi skal opklare, hvem det er, der er blevet ugens danske musiknavn. Og til det kan jeg sige, at vi skal have fat i en sanger, sangskriver, musiker og producer, der har haft sin gang på den danske musikscene helt tilbage siden de tidlige 70'er, hvor han ret hurtigt blev en eftertragtet trommeslager og percussionist og blev hyret ind til at spille med på numre og plader med et væld af forskellige kunstnere. I 73, der var han med til at danne jazz- og funkbandet Boogie Yamas, som han spillede med i et par år, inden han ligesom måtte videre, og mange andre artister og bands fik glæde af hans kundskaber. Det er Kasper Vindingen, der er ugens danske musiknavn i P4 Play. I anledning af, at han på søndag den 21. kan fejre rundt fødselsdag, han bliver 70. Så det markerer vi i den her uge. Jeg får også et lille genhør med nogle af de mange fantastiske sange, der er kommet fra ham gennem årene. Og vi lægger ud med den her, der stammer fra 1989, hvor han er sammen med C.V. Jørgensen på Alle

to af de helt store i dansk musik var det, vi hørte her. Kasper Winding og C.V. Jørgensen, jo altså på Alle har en drøm, en sang hentet fra et album, som Kasper Winding han udgav i 1989. Det hedder nummer 5. Og Kasper Winding er jo altså uges dansk musiknavn her i P4 Play, i anledning af, at han på søndag han kan fejre sin 70-års fødselsdag. Så du får en sang med Kasper Winding hver dag i P4 Play den her uge. Og lige nu, der får du også en sang fra Hjalmar, der har allieret sig med Katinka på hans nye single her, der hedder Vær.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Religion var det her fra Bebe Rexha og Faithless.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu, der er det sanger og sangskriver Søren Mikkelsen, der er på vej her. Han har tidligere været en del af bandet Søn, som vi jo lyttede til sidste time sammen med Rasmus Seberg på deres fælles nye singleudspil. Men sidste år, der valgte Søren Mikkelsen at tage fat på en solokarriere, hvor han byder på dansksproget på optoner med tekster, hvor der er masser af nostalgi, samfundssatire og også fortællinger fra Sørens egen verden. Og på sin nye single her, der er det en skarp satirisk stikpille, han er klar med til ideen om, at vi selv kan kontrollere vores virkelighed, hvis bare vi tænker rigtigt. Tankens kraft hedder sangen.

Rigtig god nysang der fra altså Søren Mikkelsen. Tankens kraft hedder den. Om lidt, så skal vi her i P4 play videre til hitdepotet. Det skal vi efter sang her med Raven Lanay og Dominic Fike, Reputation.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det nu, vi igen har slået døren op ind til det der helt særlige depotrum, vi jo har adgang til her i programmet, nemlig jo altså hitdepotet, og der hvor vi finder tre sange frem, der er lidt ældre dato, men bestemt stadig værd at få et lille genhør med. Så her har du tre, du kan lide fra 1 år 10 over tid. I dag er 80'erne.

Ja, der fik vi så lige åbnet for sluserne til 80'erne i hitdepotet i dag. Tre, du kan lige fredag og 10. Var altså 80'erne med først Meatloaf og Cher på Dead Ringer for Love. Den var fra 81 og for 87. Living in a Box og Living in a Box. Og til sidst er Joan Armatrading Drop the Pilot fra 1983. Så der er mere fra hitdepotet selvfølgelig i morgen her i EP4.

Er man fan af HK, hvor vi er efterhånden nogle stykker, ja, så kan man godt begynde at glæde sig til den 4. september, for det er nemlig der, at bandet udgiver deres nye album, der hedder Hugget i Sten. Og det var en forsmag for

forfra sårbar. Om lidt her i B4 Play, der skal vi høre nogle helt nye toner fra amerikanske Alex Warren, og lige nu der skal vi også have fat i E.G. Hun har jo for ikke så længe siden udgivet et nyt album. Det var ugens album her i programmet, og det flytter her til. Her, det er 10 nummer fra albumet. Hello, my RJ.

0: hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

P4 Play, Alex Warren, den amerikanske singer-songwriter, der jo i løbet af bare et par år virkelig har formået at sætte et solidt præg på alverdens playlister og hitlister med sine sange. Men det hedder Ordinary eller Eternity, Fine Place to Die eller Fever Dream. De to sidstnævnte sange er dem, der indtil videre er kommet frem i år som singleforløber for et andet album, som han udgiver til august, og som kommer til at hedde Wild Child. Og overskudsagtigt som man er, så er nu flottet sig ved at give os endnu en sang fra pladen. Så den kan vi jo så hyres med hele sommeren, den her sang, der hedder Passenger.

Hitstrøm, den fortsætter bare fra Alex Warren. Det her var som sagt hans nye single Passenger Info, som er altså på det album, der kommer fra ham til august. Og så i P4 Play nu frem til klokken bliver to. Den hollandske producer og DJ, der hedder Martin Garrix, og som har lavet et nummer, hvor han har allieret sig med Ed Sheeran på vokalerne. Det hedder Repeater.

0: Hollandske Martin Garrix var der altså her sammen med Ed Sheeran på nummer, der hedder Repeat. Så det var så det for i dag. Mere P4 Play naturligvis i morgen til sædvanlig tid. Og lige straks til sædvanlig tid, der er det Poulsen Holm, der er klar til at hygge om dig. Så have nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Marius Borg Højby anker den dom for blandt andet voldtægt, som han i dag blev idømt ved Oslo Tingret. 29-årig Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, fik i morges en dom på 4 års fængsel for blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og for psykisk og fysisk vold mod sin ekskæreste. Det er de forhold, som gør, at Højby vil anke dommen, siger hans forsvarer Petar Sekulic ifølge det norske medie VG. Marius Borg Højby har under retssagen nægtet sig skyldig i de alvorligste forhold. Han blev frikendt for 2 ud af 4 voldtægter. Børn og unge under 16 år skal ikke have adgang til sociale medier, mener den britiske regering, der snart vil forbyde det. Sociale medier gør børn ulykkelige, de gør det lettere for mobbere og chikanere og misbruge dem, og de kan da skade deres mentale sundhed, siger premierminister Keir Starmer. Ifølge The Guardian. Han håber, at lovgivningen vil blive vedtaget inden jul og træde i kraft næste forår. Briterne har blandt andet kigget til Australien, der sidste år blev det første land til at forbyde sociale medier for børn under 16 år. Den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent, hvis aftalen mellem USA og Iran som ventet bliver underskrevet på fredag. Detaljerne i aftalen er endnu ikke offentliggjort, men efter det oplyste skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. Det danske bidrag vil i givet fald blive som del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
4: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den frie sejlads igen.
3: Lars Løkke Rasmussen vil i dag ikke sige, hvad Danmark konkret vil bidrage med. Men da regeringen i marts var i udenrigspolitisk nævn for at få mandat til at stille med et bidrag, sagde nævnets formand Christian Friis Bach, at det sandsynligvis ville dreje sig om nogle stabsofficerer og næppe involvere danske krigsskibe. Flere piger og drenge bliver HPV-vaccineret, men Danmark når fortsat ikke målet om 90% færdigvaccineret inden 15-årsalderen. Andelen af færdigvaccineret er steget fra 80% til 82%, når det gælder pigerne, og for drenge er det steget fra 76% til 79%, oplyser Statens Serum Institut. Vaccinen beskytter mod flere kræftformer, og derfor er det vigtigt, at så mange som muligt bliver færdigvaccineret, siger Peter Henrik Andersen, der er afdelingslæge ved Serum Instituttet. Mest tørt med nogen eller en del sol, men mere skyet i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 20 grader og let til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen, og den blev læst og var redigeret af Nina Høsberg.

0: Sinclair og Gosh, I Love It.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Hej.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej. Nå, skal vi lige...
0: Ja, der er et eller andet, der lyder enormt mærkeligt her.
2: Ja, ja.
0: Som vi lige prøver at ryste af os.
2: Det er noget med lyden at gøre.
0: Hvad med nu? Nej, det må vi nok leve med.
2: Okay,
0: hvad vi kaster os over de gode ting ved dagen i dag, Holm, dem har vi jo heldigvis fokus på.
2: Yes.
0: Som altid.
2: Jeg holder jo skarpt øje med de her forskellige udgivelser, og har nu forelsket mig en ny bog om haver. Det er ikke et haveligt program, men derfor kan man godt...
0: Man kan da godt have... Nej, det har du faktisk ikke. Nej. Man kan godt have holdning til haver.
2: Jeg har masser af holdninger til haver. Det er haveguruen Dorte Kvist, som er personlig havedesigner, boligindretter, forfatter, stylist, foredragsholder og trendspotter, der har skrevet en ny bog med nye retningslinjer. Og det er det her, jeg bliver rigtig interesseret, for jeg synes, det er en sund drejning, det hele tager. Ikke? Vi skal bare 100% omkring det her. Det er den her gamle trav om, at man skal have klippet sin hæk inden Sankt Hans.
0: Og den kender jeg ikke med. Jeg har jo heller ikke nogen hæk.
2: Nej, det har du ikke. Men du kan også godt stadig have holdninger.
0: Det kan jeg godt.
2: Husk det, ikke? Titlen er, sådan lykkes du i haven. Og det er jo simpelthen fordi, der kan være fuglereder. Når du ligger og roder ind i den der hæk, så lad den nu bare stå, ikke? Og så stus den efter sommer.
0: Ja, man kan huske, det, man skal losse det sådan handsbålet, fordi der kunne bo dyr inde i.
2: Det kan du gøre.
0: Det skal man huske.
2: Ja, og men det er de færreste, der har et sted bål i deres have, men de har en meget stor have.
0: Ja, ja.
2: Ja, men sørg for at bare lige få det stusset. Man kan bare lige tage enderne.
0: Ja, ja. Ved du, hvad jeg ser for mig, Holm?
2: Nej.
0: Jeg ser altid muligheder. Jeg ser Holms holdninger om haven.
2: Ja, i samarbejde med Dorte Kvist.
0: Det kunne sagtens
2: have en bog. Ja.
0: Det er meget sjovt, hun hedder Kvist.
2: Ja, det er
0: der ikke sådan rigtig
2: sjovt. Jo, jeg synes, det er sjovt.
0: En anden god ting, som egentlig kom lidt bag på mig. Er du bekendt med begrebet middelalder kampsport?
2: Jeg kender begge ord, men ikke sammensat.
0: Nej, heller ikke her. Der er simpelthen VM i middelalder kampsport ved Spøtreborg. Og det er vokset ud over arrangørernes forventninger. Og det giver så en udfordring. Man havde forventet 160 kampe over 4 dage.
2: Hold da.
0: Men der skal overvikles over 900. Det er jo kæmpe tilslutning.
2: Og vildere end VM.
0: Ja, hvad er det så, de vil? Middelalder kampsport, det er en... Ja, det er jo så lidt modsigende. Moderne sport baseret på autentiske kampformer fra middelalderen. Så altså, man må godt slå med våben og skjold og slå og sparke og bryde med modstanderen i jorden og spænde ben og alt muligt. Men man må ikke sparke knæhæserne og skridtet og sådan noget. Så ikke noget med fejtricks, men de går til den. Det er jo et stykke videre end en rollespil.
2: Ja.
0: Og så er det en mod en og flere sammen og sådan noget.
2: Er der vægtklasser og sådan nogle ting også?
0: Jeg ved ikke. Det er helt nyt for mig. Jeg synes bare, det er fantastisk, at de lever. Og så er der... Altså, den gode ting er, at de skal nok nå det. Det er først den... Det er først i juli måned.
2: Nå.
0: Så de skal nok finde de der dommere. Jeg ved ikke, hvem der har forstand på det, eller hvordan det skal bakkes op om. Men en anden ting er også, i disse tider med oprustning, hvorfor ikke også en viking her?
2: Ja.
0: Forestil dig det overraskes. Lad os sige, der er nogen, der ryger i bådene og søger mod de danske kyster.
2: Ja.
0: Så stiller vi med svært skold, hvor de tænker, hvad fanden sker der her? Jeg tror, de vil vende om de fleste af dem og tænke, det der, det skal vi altså ikke blive skære med. Det har vi hørt noget om, og det var en dårlig idé at gå i land her.
2: Ja, ja.
0: Så vi kunne i hvert fald give det et forsøg. Den sidste gode ting ved dagen i dag, ja, det er da lille tirsdag, vi skal godt for land med endnu en sommeruge.
1: Poulsen og Holm

0: Dracula. Hold, vi når nok ikke at sejre på den der, som vikingerne, der er gået i land.
1: Nej.
0: Når vi snakker kældnogsvisen.
1: Nej.
0: Men vi kan gøre noget andet. Vi kan glatte det lidt ud. Så vi kører. Det var jo fristende at sige, det når vi ikke, så laver vi noget andet. Men nej, nu kører vi ind i mål med kældnogsvisen til sommer, og ser hvem der vinder. Jeg siger det, fordi vi er håbløst bagud.
1: Jeg ved det.
0: Men altså, lad os tage en runde mere. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Og kældnogsvisen går ud på, at du ringer ind med et kældnavn. Og så har vi et minut til at opklare en spørgsmål til at se, om vi kan komme lidt nærmere, hvad det kælenavn kunne være. Mm. Der er nogle få krav. Altså, helst et kælenavn og ikke et øgenavn.
1: Ja.
0: Det forvirrer os lidt, fordi så er vi ude på sådan et lidt negativt sidespor.
1: Ja.
0: Der kan vi ikke lige være.
1: Ja,
0: der kan vi ikke lige være.
1: Som regel kælder man heller ikke sit øgenavn sådan 100% selv.
0: Nej, og hvis man gør, at man har taget det til, så er vi så ikke også der, hvor det er kælenavn.
1: Jo.
0: Altså, ud af gråzonen. Kælenavn 70 25 26 00. Så er der også det ene minut, vi har til at opklare en spørgsmål. Det skal jo bruges fornuftigt, fordi det er kun et minut. Og ja, det er ikke lang tid.
1: Det er overhovedet ikke. Du kan jo tage en lille smule nyhedsudsendelse og se, hvor lang tid tager det at præsentere en nyhed, eller hvor lang tid tager det at lave den 20. Meget mere end et minut.
0: Ja.
1: Så det er begrænset, hvad vi får ud af dig på det minut.
0: Ja, så hvis der er for meget ø og bøge og gentage lige, så går det altså hurtigt. Så der må vi lige sige, der går vi kvik til den.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Hvis vi gætter dit kælenavn, så har vi vundet. Ja. Så får vi et point mere. Det er ikke nok til at vinde den hele opløbsretningen, men at pynte på resultatet, det synes jeg altså også er vigtigt.
1: Ja.
0: Fordi det er... Men hvis vi ikke gætter det, så har du vundet, og så giver vi en præmie. Det er en guldfarvet medalje, som også er selvtillidsdisciplin. Der står på den, jeg er en vinder, så skulle du have en dag, hvor du tænker...
1: Jeg er ikke en vinder.
0: Så kig på den, så får du at vide, at du er en vinder.
1: Ja.
0: Meget, meget vigtigt. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring ind i dit kælenavn, så vi har noget at quizze om. Ja, stillingen, den står 4 til jer med kælenavn derude.
1: Fiat, ja.
0: Ja, og det er jo faktisk til dels på grund af Simone, som vi havde igennem i sidste uge. Hun gav ellers ret gode odds for, at vi kunne gætte hendes kælenavn.
2: Kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
3: Jamen, det er nyt. Jeg har fået det af mine kolleger, og det har to stavelser.
0: Okay. Indgår dit navn i det?
3: Ja.
0: Ja, Simon. Altså, jeg tror, vi er på Simi, Mone eller Simon.
1: Så siger vi Simon.
0: Simone er dit kælenavn. Simon?
3: Nej.
0: Oh.
3: Det er det altså ikke.
0: Hvad er det så?
3: Jeg synes bare, I var jo virkelig tæt på, fordi det skulle jo bare være helt stille og roligt og mundret, fordi I var tæt på med de der Simi, men det er Simme. Simme?
0: Simme.
3: Simme. Helt stille og roligt. Hej Simme.
0: Altså, vi gjorde det rigtigt, Holm. Vi holdt det simpelt.
1: Ja.
0: Fordi hun gav os rigtig gode odds, hun sagde, på en skala på 1-10, var vi nok på en 8'er, hvor 10'er, det gætter vi helt sikkert.
1: Yes.
0: Så vi var i det rigtige spor.
1: Ja.
0: Lige indtil vi ikke var det mere.
1: Ja.
0: Det, vi tænkte rigtigt.
1: Det, der trækkede mig den dag, det var, at det var nyt. Det er sjældent, vi hører, at man har fået et nyt kælenavn.
0: Ja. Nå, men altså, 4-1. Vi kan da pynte på resultatet, og det synes jeg absolut, vi skal gøre. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Har du et kælenavn, ring ind, så vi har et kælenavn, vi kan quizze om. Hedde Bon Jovi, It's My Life.

0: Bon Jovi og It My Life. Vi har genafsvist. Om lidt har du genavn, du kan om, så må du da godt ringe ind nu på 70 25 26 0 0.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Ja, nu skal vi kigge lidt på skurkene. De har du med at være her, det er alle vejen, og det er de også i dag.
2: Ja.
0: Vi skal sådan set ikke vurdere, om de er skurke. Det er givet i og med, at de optræder i Skurkenyt. Men graden af skurk.
2: Graden af skurk. Skala fra 1 til 10.
0: Ja.
2: 1 lille bitte bitte.
0: 10 kæmpe kæmpe.
2: Ja, og så er der en lille stjerne, som der skal være på en skala.
0: Hvis, ja, den er, hvis der er nogen for, ja, for kategorien. Det er nu ikke noget, vi har taget i anvendelse selv mange gange, vel?
2: Nej, men det kan være, det kommer i dag.
0: Er vi forberedt? Nå, lad os starte det her. Det er klokken 8.57 søndag morgen.
2: Der formiddag, vil nogen sige.
0: Ja, ja, men der bliver politiet kaldt ud til et indbrud i en varevogn. Vi er i Herning, og det syn, der møder patruljen, overraske en anelse, for i en varevogn, som dog ganske rigtigt var blevet brudt op, der ligger der så en mand og sover. Han må have manglet et sted at sove, lyder det fra Andreas Andersen, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.
2: AA hedder han
0: bare. AA, blandt, ja. Manden er 38 år, kommer fra Kolding, og politiet oplyser, at manden var meget fuld, da de fandt ham. Faktisk var han så fuld, at politiet tog ham med ind til stationen til afrusning, hvor han stadig ligger, da døgnrapporten her bliver skrevet, så politiet har ikke sigtet ham endnu. Men når han vågner, så er de selvfølgelig klar med en sigtelse. Det er nok noget med hærværk og en bøde osv.
2: Ja, ja.
0: Men vi skal bare vurdere graden af skurk. Det har jo regnet ret heftigt også rundt omkring her over weekenden. Ikke?
2: Jo.
0: Så det kan jo godt være, at han bare har tænkt, jeg skal i læ for en by, eller det kan også være, som fagkundskaben her siger, han har nok manglet et sted at sove.
2: Ja. Og så synes jeg faktisk ikke, at det er fair nok, fordi der har jo sikkert været brudt noget op, ødelagt nogle,
0: ja,
2: låse, nogle dørhåndtag, og det skal man selv betale.
0: Ja.
2: Men lige frem, og det er jo bare en overnatning.
0: Men det tænker jeg også, at det er jo sådan set uskyldigt nok.
2: Ja.
0: Men hvis du havde lyst til at sove inde i en varevogn, kunne du så bare komme derind i en brandert? Det kunne jeg ikke.
2: Nej.
0: Så jeg tænker, der er noget, vi ikke får at vide her.
2: Ja.
0: Fordi han formår jo simpelthen at komme ind i en varevogn.
2: Ja.
0: Og
2: jeg tænker bare lidt, hvis jeg skulle gå videre dagen efter den her walk of shame, som man kender. Den er godt nok trist at gå ud fra en varevogn med en stiksav i hånden og bare gå hjem.
0: Det, hvis du ikke kan huske det, og tænke, hvad lavede jeg i går?
2: Ja.
0: Nå. Men så jeg vil sige to ting. Jeg vil sige, en lille skurk ud for det der, en træer, fordi det har måske været en nødsituation,
2: ja,
0: tænker han, og ikke har kunnet tænke klar. Ja. Men så alligevel har han haft evnerne, så det vipper alligevel op på en 4, synes jeg.
2: Ja, du har vi ikke set døren, om man har haft evnerne,
0: nej,
2: eller bare været stærk.
0: Men han er jo kommet ind.
2: Ja, det har han.
0: En 4?
2: Godt.
0: Ja.
2: 4. Bare lige en, vi kender, Rod Stewart.
0: Ja.
2: 40 minutter inden han skulle optræde, så aflyste han sin koncert.
0: Nå.
2: Og så sagde han, at han havde bihulebetændelse. Det kan jo ske for enhver.
0: Ja.
2: Problemet er så, at han dukker op i fjernsynet, hvor han sidder og ser Skotland spille VM-kamp. Altså 40 minutter efter sidder
0: han på stadion. Han aflyste en koncert.
2: Ja.
0: Nå, ja, det er skurk.
2: Det er lidt ligesom, man siger til børnene derhjemme. Hvis du er syg, så skal du blive hjemme.
0: Ja, jamen, lige præcis.
2: Du skal ikke rende ud og
0: skal jamen, så kan det selvfølgelig ikke bihulebetændelsen.
2: Nej.
0: Det kan jo ramme nogen. Det er måske lidt større ud. Var det en stor koncert? En lille koncert?
2: Ja.
0: Du har lovet, du kommer, og så kommer du ikke.
2: Ja.
0: Og så skal du blive hjemme, hvis 3. du er meldt dig syg. 4.
2: 4, okay.
0: Ja.
2: Så har vi 2 gange 4. Så bliver vi nødt til at komme forbi folkemødet.
0: Ja, det er lidt spøjst.
2: Er slut nu. Og hvis det er gået nogen snæs forbi, så har der været folkemøde på Bornholm i weekenden.
0: Ja. Lad os lige fokusere på fredag først.
2: Ja. Altså, 10 cyklister fik torsdag aften og natten til fredag en bøde for at køre uden lys på i Allinge.
0: Ja.
2: Altså uden lys på cyklen,
0: ja,
2: ikke?
0: Jo. Og derudover så har vi også fredag, der bliver spillet høj musik, simpelthen,
2: ja,
0: på en adresse i Tegn.
2: Ja.
0: Og det generer de omkringboende, så en patrulje kører til stedet, hvor der så bliver holdt fest, og så bliver musikken dæmpet.
2: Ja.
0: Det her er fredag.
2: Det er fredag.
0: Så flipper vi over til lørdag. Hvad sker der der?
2: 10 cyklister fik hver en bøde for at køre uden lys på og i området omkring Allinge.
0: Ja. Og på en adresse i Tegn, klokken 23.20 er der musik til ulempe. Der bliver spillet høj musik, som var til gene for de omkringboende.
2: Det er forbindelse med en havefest. 47 mand fra Sjælland.
0: Er det ikke lidt spøjst? Det er fuldstændig det samme. Altså 10 cyklister uden lys i, ja, Allinge, fredag og lørdag, og musik til ulempe i Tegn, fredag og lørdag.
2: Det er jo det samme selskab, der cykler rundt.
0: Jeg tror nu, de har bare tænkt, ja. Nå, fuck, vi gør det igen. Ja. Skide værd med det, du. Ja. Det var så sjovt i går, vi tager den igen. Eller tror du simpelthen, det er tilfældigheder, for jeg har da aldrig set noget lignende?
2: Det er ikke tilfældigheder. Og det er jo meget tydeligt at se på, at fredag, der er det altså kl. 03.01, at anmeldelsen kommer om for høj musik. Der har man tænkt, nu stopper det. Klokken 3, der gider vi ikke mere. Nu ringer vi til politiet og siger, det larmer. Og lørdag har man tænkt, nej, nu, de skal ikke begynde igen. Allerede kl. 23.20 bliver der ringet til politiet.
0: Det bliver langtrækker, det der. Ja. Nå, så skal vi jo lægge fatsvaghed oveni. Eller at man simpelthen bare er ligeglad.
2: Jamen det der, det er jo folk, der er fuldstændig ligeglade. Ja. Og det skal man ikke være. Og jeg tænker, det her med at køre rundt på cykler uden lys på, det er jo...
0: Er det det, der gør, at vi går fra 4 til 5?
2: Ja, det vil jeg sige.
0: Vi giver den 5'er?
2: Ja.
0: Ja. Og det er også
2: og som altid, hvis du spiller høj musik, så kommer det an på, hvad det er, du spiller.
0: Det kommer rigtig meget an på, hvad du spiller.
2: Ja.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR. Yeah.

0: og vi to. Peter, velkommen til Poulsen og Holm.
1: Tak for det.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det så fantastisk.
0: Og det er da dejligt at lægge ud med start ugen.
2: Hvad skyldes det?
1: Ja, men ved du hvad? Jeg er lige kommet hjem fra Hæs og Ørum, og altså, hvordan kan man så andet end have det? Ovenud fantastisk.
0: Jamen, det, det har vi jo ikke fantasi til at forestille sig. Det må være der, den topper. Hvad var det bedste ud over området?
1: Jamen, det var jo festivalen, musikfestivalen i Harboøre med Madsen og Ole og Elo og alle de kendte.
0: Ah, okay. Ja, men hvad var det bedste? Ja. Altså, hvad var højdepunktet?
1: Det var samværet med alle mine gode venner og veninder.
2: Ja, hvor mange er I?
1: Altså, vi var, 12.
2: Åh, hvor hyggeligt.
0: Og det, er det sådan,
1: det er sådan lidt on off. Du ved, på et tidspunkt, der er vi få, og på et tidspunkt er vi mange, og sådan er det.
2: Det er jo, hvordan man starter op.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Ja. Så altså, hvordan er formen her, sådan en startuge, lille tirsdag?
1: Jo, men den er foropadgående.
0: Den er foropadgående. Jamen, det er godt.
1: Den er foropadgående.
0: Og du har jo også fået tidlig fri i dag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lige nok.
0: Du kører
1: det er det, jeg har det bedst med. Altså mødescenen og få tidlig fri, det er min favoritvagt.
0: Ja, og hvordan er stemningen i lufthavnsbussen? Du kører Billund Aarhus?
1: Yes.
0: I sådan en mand, der er der forskel på ugedagene?
1: Forskel i antal, hvor mange der er med, men ikke sådan den store forskel i, hvordan folk er. Nej.
0: Nej,
2: det er bare generelt
1: irriterende. Det er jo folk, der er på vej på ferie eller har været på ferie, og de er jo glade og tilfredse.
0: Ja. Har du kun kørt den rute, eller har du kørt andre busruter?
1: Nej, jeg kørte faktisk, jeg startede for en 3 måneder siden, derfor der kørte jeg Combardo Expressen.
0: Ja, okay.
1: Men så, det var ved handelsrist, og de er jo så gået over til Vikingbussen nu, så, så begyndte jeg at køre det der lufthavnsbus i stedet for.
0: Okay. Ja, ja. Okay. Nå, det var interessant, for lige om lidt, så skal vi jo gætte til kælenavn, så var du godt. Lige bustyngden står efter mig.
1: Jeg kan lige så godt være ærlig, den eneste grund til at ringe ind, det var, I trænger til en optur.
0: Ja, det gør
1: og
0: vi da.
1: Det er lige mig, der ringer ind nu, og så er det optur og comeback.
0: Ja, så du skal sætte os på en skala fra 1 til 10. Hvor 10 det er, det gætter vi helt sikkert.
1: Ja, 9,5.
0: Hold, hørte du det?
1: Ja.
0: 9,5, det kan vi godt, det kan vi godt arbejde med.
1: Jamen, det kan ikke gå helt galt.
0: Peter, vi ses i manesen til kendehavnsquizzen lige om et øjeblik. Her, der er det Danse med Piger med Danse med Piger.

0: Danser med piger og danser med piger. Peter fra Gilde.
1: Yes.
0: Med et kælenavn, så vi... Du mener, vi godt kan gætte... Holder du fast i de meget, meget flotte odds, du gav os på en skala fra 1 til 10?
1: Ja, det tror jeg. 9,2 måske,
0: ja, 9,2.
1: Er vi
0: gået
1: ned på. Ja.
0: Og det er godt, fordi det er jo et forfærdeligt pres, hvis vi så...
1: Jamen, det er det.
0: Dummer
1: det
0: os, det. Kan man sige.
1: Det er det.
0: Det burde jo næsten være... Holm, jeg kan næsten ikke vente med at gå i gang.
2: Skal vi? Køre.
0: 3, 2, 1. Vi har et minut til opklarende spørgsmål. Starter nu.
2: Peter, tre vigtige facts om de kælenavn.
1: For det første, så fik jeg det i militæret.
0: Ja.
1: Og for det andet, så relaterer det rigtig, rigtig kraftigt til mit efternavn.
0: Ja.
1: Og for det tredje, så er det... Ja, det kan sgu være et, du både er stolt af og knap så stolt af.
0: Stolt og ikke stolt, okay. Og ja. Dit efternavn? Ja.
1: Det er Simon Simonsen.
0: Ja, tak. Det er jo godt at vide. Yes.
2: Nu har vi den igen.
0: Nå, ja. Nu har vi den igen. Er det et ord?
1: Ja.
0: Ja.
2: Og fik det militæret? I forbindelse med en episode, eller er det kun på grund af dit navn?
1: I forbindelse med en længerevarende episode.
0: Mm-hmm. Ja, en pinlig episode.
1: Nej, det synes jeg ikke.
0: Nej. Og det ligger så meget op, at dit efternavn kom fra militæret stort. Hvad skete der i den episode?
1: Jamen, der skete det, at jeg jo først var inde som rekrut i Nørre Uttrup på kasernen deroppe, og så efter 3 måneder, så kom jeg over til stående styrker, som det hed, i Holstebro. Og så var jeg der 3 måneder, og så fandt vi ud af, at der var sgu kun mig i vores kompagni, der gik i takt. Og så holdt jeg. Og så manglede jeg stadigvæk 3 måneder.

0: man har så igen de sidste tre måneder.
1: Ja, ja. Altså, hvad, så kunne det være Glemundsen?
2: Glemundsen, ja.
0: Nej, men man kan jo snige sig lidt rundt, så ja. Du ved, ja, ja. På lidt.
2: Semi. Man kan godt være semi, ja, jo ikke?
1: Jo, jo. Jeg tror, jeg har den, hånden. Jeg tror faktisk, jeg har den. Men lad os lige prøve at tænke lidt på...
2: Vi havde jo også semi i sidste uge, ikke?
1: Jo, og der var vi... Det var Simone, der tænkte vi. Ja. Simon, og så... Vi er jo lidt inde på samme spilplade her.
2: Ja, ja.
1: Med lidt med nogle andre regler, fornemmer jeg lidt. Men mit bud er, det kan vi jo så lige se, om det er noget, vi skal... Jeg lagde bare mærke til, at Peter Lies sagde Snies og Snimundsen. Kunne det ikke være et rigtig godt bud på at kende om?
2: Snimundsen?
1: Snimundsen, ja. Det er jo forfærdeligt, hvis det ikke er det. Men har du et bedre?
2: Nej, man kan godt være en sniger. Det kan man selvfølgelig være. En Snimundsen. Skal vi tage den?
1: Peter, er dit kælenavn Snimundsen?
0: Det var derfor, jeg sagde, I gætter det. Selvfølgelig var det det.
1: Ja!
0: Sådan.
2: Ja, tak.
1: Og den var heller ikke... Jeg synes ikke, det var nemt.
2: Nej.
1: Hvis der ikke var,
2: den var svær, men
1: det
2: var...
1: Hvis det ikke var givet, at det var nemt, så var vi...
2: Jeg synes, Snimundsen hjalp os rigtig godt på vej.
1: Ja.
0: Og tak for det. I trængte til det.
1: Ja. Ja, det gjorde vi.
2: Det var så dejligt.
1: Nu du siger det, ja, det gjorde vi faktisk.
0: Ja.
1: Der er ikke meget, der går på vej i den her
2: quiz. Hvor holder du til henne egentlig, Peter?
0: Hvad siger du?
2: Hvor holder du til henne i landet?
0: Nu?
2: Ja.
0: Altså, jeg bor i Give.
1: Ja, man kan godt mærke
2: det. Der er skønt.
1: Har de en stor giver?
2: Give. Kan man stadig komme ned og kigge på piber på museet?
0: Nå, nu kører det for jer. Det var den optur, I lige trængte til, det kan jeg
1: da høre. Det var det. Ja. Og Peter, vi lagde faktisk også noget i det selv. Så tak for kampen.
0: Ja. Men prøv at høre, må jeg have lov at lige komme med en sidebemærkning?
1: Ja. Kom med en sidebemærkning.
0: Når I nu spiller jeres... nu kan jeg ikke huske, hvad der I kalder den sang, men hvor man både skal danse og tromme og slå på...
1: Løftesang, ja.
0: Der mangler vi altså simpelthen en med Creedence Clearwater Revival. For er der noget, man kan danse og slå på trommen til, så er det da det.
1: Var der den, der er noteret?
2: Den er sgu da noteret.
1: Vi ved ikke, om vi når det til i dag, men det kunne være rart. Vi kigger ind til det.
0: Det er fjong.
2: Det
0: kan
2: er
0: I
2: det.
0: Have en forrygende god dag?
1: Og i lige måde, Peter.
0: Og tak for det.
1: Hej.
0: Godt, hej.

0: med Stole the Show.
1: Hold nu, når Kælderhavnsquizzen, den succesfulde runde,
0: ja,
1: er kommet lidt på afstand,
0: mm-hmm,
1: der vil jeg sige, jeg synes faktisk, det er en stor del var vores fortjeneste.
2: Ja,
1: det, jamen, det blev sat op som om, det var lidt, det var det jo faktisk lidt.
0: Nej,
1: det krævede alligevel noget, og det noget havde vi lige præcis i dag. Så den står 4-2.
2: Fortjent.
1: Ja, det er det da.
2: Ja.
1: Og det er da fint, det er da meget bedre end 4-1.
2: Vi kan faktisk godt nå at komme deropad.
1: Vi kan nå at komme deropad, ja, men ikke helt mål. Men nogle gange handler det også om at være med. Det er nyt for os at tænke de baner med. Ja. Lad os omfavne det.
2: Det er det samme, Norge tænker om VM.
1: Ja, så vi skal have en løftesang.
2: Ja.
1: En skål fejler også med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt.
2: Og som der blev sagt, man skal kunne tromme, danse og synge med.
1: Ja, det er vigtigt.
2: Ja.
1: Og vi skal jo ligge rigtig for land på sådan en lille tirsdag. Det er der, hvor den kræver mest. Det er faktisk tirsdag og torsdag. Og vi tænker lidt, vi måske er i George Michael-land,
2: ja,
1: for at komme ordentligt fra start.

0: George Michael og Freedom, dagens løftesang. Så er vi tilbage i Holm.
1: En løftesang, ikke vi behøver den.
0: Nå, altså nej. Der kigger vi jo lidt bredere ud og siger, hvem og hvad, og prøver at omfavne det. Men vi skal i hvert fald huske lige også, inden vi ringer af, og så lige finde noget, der peger lidt i en positiv retning.
1: Ja.
0: Hvis man har brug for
1: det. Noget, vi kan samles om, ja.
0: Og det, der er flere ting i det her. Jeg noterede mig, at i dag er Valdemars dag.
1: Ja. Stor dag.
0: Og det er jo ikke noget, der bliver slået kæmpestort op. Det kunne det godt. En dag, der har potentiale til mere, fordi ifølge myten, så er det der, hvor Dannebrog falder ned fra himlen i Estland, hvor Valdemar Sejr, der så kæmper mod esterne i det, der nu er kendt som danske byen Tallinn, og så får vi vores flag.
1: Ja.
0: Meget kort fortalt.
1: Det var en historietime med
0: Poulsen. Og lad os da bare sige, det er sådan, det foregik.
1: Ja.
0: Altså, jeg tænker, det er da mere sandsynligt. Og det er jo virkelig synd, at der er nogen, der har syet det her utroligt smukke flag, og sagt, prøv at se, hvor vinden tager det.
1: Ja. Nej,
0: blæser det over til danskerkongen, der siger, det er mit, det er magi, det beholder vi. Så må man starte forfra, ikke?
1: Og det er jo nok sådan, det er foregået.
0: Men uanset hvad, så er det vores.
1: Ja.
0: Og det er jo det, vi skal hygge os med, fordi forestil dig, begge en redderlig klud, der kunne i hvert fald ned i stedet for.
1: Ja.
0: Bare tænk tanken. Det kunne have været brunt med striber, sart lyserød. Så var det det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så ville vi jo aldrig stille op til VM eller noget.
1: Nej.
0: Så ville man skamme sig over sit flag. Eller det
1: kunne have været svensk.
0: Det kunne det da have været. Og det kunne have været sort med en hisse orange kant. Det kunne have været så meget andet end det
1: flotte,
0: smukke ja. Dannebrog, ja. Vi har. Så selvom historien måske kan lyde en lille smule flosset i kanten, så kan vi da i det mindste glæde os over, at vi har verdens smukkeste flag.
2: Du lytter.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrer repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde hos skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. En af dem er Katrina Dybdal, der er kommunikationsdirektør for Nemlig.com.
1: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
0: Flere eksperter frygter, at en stor del af momsnedsættelsen på fødevarer vil blive spist af administration, eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske, siger Jannik Nytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
2: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den er halveret fra 12-6%, er nu en til en gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark, og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
0: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone-for-krone-nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Advokat Nikolaj Dyr, kendt fra tv-dokumentaren Den Sorte Svane, må ikke udøve advokatvirksomhed i 5 år. Det fremgår af en kendelse fra advokatnævnet. Af nævnets oversigt over afgørelser fremgår det også, at Nikolaj Dyr har valgt at indbringe spørgsmålet om rettighedsfrakendelse for domstolene. Nikolaj Dyr blev tidligere på året idømt bøder på sammenlagt 70.000 kroner i 3 andre sager, som nævnet har behandlet. Nævnet er nået frem til, at der med den nye sag skal lægges yderligere 10.000 kroner oveni. Udbredelsen af kunstig intelligens udfordrer universiteterne, som må finde nye måder at undervise og eksaminere på. Alle landets universiteter fortæller til DR, at de har indført flere fysiske og mundtlige eksamener for at undgå snyd og sikre, at de studerende har lært, hvad de skal. Og det er bare første skridt, forudser Andreas De Nergård, der er prodekan på Københavns Universitet.
3: En dygtig AI kan gennemføre, tror jeg, alle universitetsuddannelser, i hvert fald alle dem, jeg kender. Og det vil sige, at nu kan det ikke blive værre, havde han sagt. Og derfor så skal vi i gang med at finde på en ny måde at strukturere vores uddannelser og eksamens på.
0: Og ændringerne er ikke billige for universiteterne, siger Lars Binderup, prodekan ved Syddansk Universitet.
4: Det er en økonomisk udfordring, det er simpelthen dyrere. Altså man skal have booket nogle lokaler, man skal have eksamensvagter, man skal transportere sensorer langt bort fra. Og så er det en udfordring for vores læring, det er en udfordring for måden, vi underviser på. Det er en meget, meget stor forandringsproces, vi er i gang med.
0: Vejrudsigten lyder på mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men mere skyde i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Det er lige præcis det, du gør, og tak fordi du har tændt for os her på P4. Jeg ved ikke, om du har helt styr på sommerferieplanerne endnu. Jeg har ikke planlagt det store, og det kan blive min hovedpine senere på sommeren. Men et sted, jeg i hvert fald kunne foreslå kæresten, at vi kunne rejse til, det var den populære ferieø Rømø. Og der kommer vi til at rejse til i dagens program i hvert fald. Og ham, jeg har sendt til den sønderjyske ferieø, det er dig, Gert Eilrik. Velkommen til P4 Eftermiddag.
3: Tak skal du have.
2: Du er taget til Rømø, fordi der i aften er et møde på øen, hvor der skal snakkes om, hvordan man rammer den gode balance mellem turister og de fastboende. Så Rømø bliver et rart sted at være for alle. Gert, kan du sige lidt mere præcis, hvad er det egentlig, du har tænkt dig at undersøge i dagens mission?
3: Jamen egentlig kort og præcist, om der er noget, Rømø mangler. Og allerede nu kan jeg finde på en masse ting, de ikke mangler. For eksempel biler. Det er der rigtig mange af, her hvor jeg står lige nu. Og turister, tyskere, der er også mange af. Der er også franskmænd. Jeg har lige talt med et par, der spurgte, hvad jeg lavede. Jeg er ikke helt sikker på, at vi er nået til enighed om, hvad egentlig med mit skolefransk og deres skoleengelsk. Men jeg vil egentlig undersøge, hvad det er, Rømø mangler. For det er jo en dejlig ø, der er masser af mennesker herude. Men de må jo mangle et eller andet. Ellers er der ikke rigtig nogen grund til at lave en udviklingsplan, tænker jeg.
2: Vil du være, Gert? Det får du lov til at undersøge dagens program.
1: P4 på mission.
2: Og uanset om du bor på Rømø eller et andet sted, så er du velkommen her i P4 Eftermiddag. Det kan jo godt være, at selvom du ikke bor på Rømø, at du bor et andet sted, hvor der er mange turister om sommeren, så kan det være, at du får lidt inspiration

0: XOXO med Sisal.
1: P4 på mission.
0: Hvad mangler Rømø? Det er det helt store spørgsmål, som reporter Gert Eilrik er kørt til Rømø for at undersøge på dagens mission. Fordi, Gert, du optagte en lille smule til et interessant møde, der finder sted på øen i aften, hvor man har samlet Gud og hver mand med interesse i Rømø til ligesom at snakke lidt om, hvordan kan vi både gøre det her til en fed ø, både for de tyske turister, som der er mange af, men selvfølgelig også for de mennesker, der bor på den sønderjyske ø.
2: Jeg tror måske mest er faktisk med tryk på det sidste, fordi der altså bor her. Det er ikke, fordi det er specielt godt turistvejr i dag. Det småregner faktisk lidt. Det er blæsende. Det er overskyet på Rømø. Men inde på bageriet og kombineret café, der er der simpelthen stuende fuldt. Så på den måde er det jo godt vejr for dem. Og jeg kan godt forstå det, fordi at bagerdisken buner af ufattelig lækre kager, som du, Kim Krogh Hansen, har lavet. Du er nemlig bagermester. Jeg synes, det er oplagt at starte med en af de handlende her på Rømø, og så spørge, hvad mangler du egentlig?
3: Vi mangler noget offentlig transport, for det er ikke eksisterende på Rømø. Altså, vi mangler nogle, det vil ikke være store sydbusser, men måske nogle små minibusser, der kører rundt. For det første, så kan vi også få måske halveret trafikken herover, fordi så tager folk en lille bus, der kører rundt og viser noget. Det er bare ligesom om, at Rømø, det er glemt alt, hvad der hedder bus eller offentlig transport. Det eksisterer ikke. Når skolebørnene går på ferie, så er det måske 2-3 busser på en hel dag.
2: Ja, for jeg ved, at du bor i Skærbæk og har også børn, der går i skole. I bliver simpelthen nødt til at køre frem og tilbage hele tiden. I kan ikke tage offentlig.
3: Det er umuligt at tage offentlig transport med. Jeg har folk, der har søgt arbejde her, men når de så finder ud af, hvordan busserne kører, så må de sige, nej, det kan vi desværre ikke, for vi kan simpelthen ikke komme herover.
2: Er det derfor, der henvendte mig til din ekspedient, så talte hun flydende tysk, men ikke særlig godt dansk?
3: Ja, det er nok derfor. Hun er utrolig sød, vi har haft hende i mange år, så vi er meget, meget glade for hende. Men hun er tysker.
2: Men man er simpelthen nødt til at have nogen, der bor herovre, som ansatte.
3: Ja, vi kan næsten bare det, de skal komme fra Skærbæk-siden, det er meget, meget, meget svært. Der er flere unge mennesker, der prøver, men forældrene kan jo heller ikke køre dem hele tiden. Så og det med offentlig transport, det er ikke eksisterende herovre.
2: Men det er ikke et kæmpe problem for en bagermester, der har brug for og gerne vil have folk på lønningslisten?
3: Jo, det er et kæmpe problem. Vi kan jo ansætte 4-5 mennesker mere, men vi kan bare ikke få dem. Så derfor, vi tigger og beder kommunen om at gøre noget ved det, at de lover os, det har de gjort i mange år, men der sker ikke noget.
2: Nu taler man jo så om, at der skal gratis transport til de unge. Det må være en god ting, men det er selvfølgelig ikke så fedt, hvis den bus, der ikke kommer, er gratis.
3: Jamen, det ville være rigtig godt, men der er bare ikke nogen busser, så det der med gratis og offentlig transport er jo en rigtig god idé, men det ville være en bedre idé, hvis der så også var en bus, der kom. Altså, det er jo generelt i hele Syddanmark, der har et kæmpe problem med det.
2: Kim, tak skal du have. Jeg ved, du jo også skal have en lur, for du arbejder om natten. Så tak for snakken, Kim Krogh Hansen og Niklas. Jeg løber videre, når han er allerede væk igen. Det går altså hurtigt at være bager på Rømø.
0: Sådan er det jo. Men jeg synes i hvert fald, det var et godt bud på noget meget konkret til, hvad Rømø mangler. Altså bedre offentlig transport. Det var det første bud, vi fik smidt i puljen. Gert, du får lov til at fortsætte lidt endnu.

0: P4.
1: P4 eftermiddag.
0: Så er tiden din.
2: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed.

Hård musik berøret i det sønderjyske Albert Heath fra Åbenrå fik du her med Daisy, et nummer, som handler om det lokale disco-dasco-sted i Åbenrå. Nu så skal det handle en lille smule om den top 100-liste over de bedste danske sange, som vi altså fik afsløret i sidste uge. Og grunden til, at jeg lige vælger at snakke om det igen, selvom vi jo har fundet ud af, at Albertes Lyse Nætter var den sang, som fik allerflest stemmer, og som flest af jer altså har stemt ind på en førsteplads over de bedste 100 danske sange nogensinde. Ja, grunden til at tage fat i det igen, det er simpelthen fordi, at det danske medie, der hedder Heartbeats, de har spurgt en britisk musikanmelder fra det medie, der hedder Pitchfork. Hvad synes du egentlig om top 3, altså med Lyse Nætter som nummer 1, Kvindemin med Gasolin som nummer 2 og Pianomand med Kim Larsen som nummer 3? Og den her musikanmelder, der hedder Ben, han er ikke sådan vanvittigt begejstret, tror jeg, for nummer 1. Som selvfølgelig er den her Lyse Nætter med Alberte. Han siger til Heartbeats, produktionen er meget tidlig 90'er-agtig, lidt som en lettere, uinspireret Paul McCartney-nummer fra samme periode. Man kan sige, at han er i hvert fald ret i, at det lyder som noget fra starten af 90'erne, fordi det er også det, det er. Det er et nummer fra 1991. Så den her musikanmelder er sikkert så begejstret for vores allesammens nummer 1. Og måske er der også en grund til det, fordi Pitchfork, hvis du ikke lige kender det musikmedie, så er det sådan et meget... Nogen vil kalde det for et hipstermedie. De er meget glade for at anmelde sådan lidt mere alternativ musik. Altså den alternative hiphop, den alternative rockmusik og popmusik. Og de er generelt ikke så, så glade måske generelt for den her slags toner, som Alberte altså gav os i 91 med Lyse Nætter. Og derfor synes jeg også, det er interessant nok, at der er faktisk et nummer i top 3, som han meget godt kan lide, den her britiske musikanmelder, nemlig den her. Stille blues i mål og mig. Altså Kim Larsens Pianomand. Pianomand. Der siger den britiske musikanmelder til Heartbeats, og jeg citerer, catchy as hell. Så det er altså en ørehænger ifølge den udenlandske musikpresse. Uanset hvad, så er det jo i hvert fald... jeg synes, det var en fin, fin top 3, vi fik her, altså med Alberte som nummer 1, og så også plads til Kim Larsen og Bellamy på en tredje plads. Er der koldt og mørkt i den sorte grav? Eller... Stråler himlen

Unstoppable med Sia. Om lidt så er der regionale nyheder her på kanalen. Det er om 3 minutter, når klokken bliver 3:30 den her eftermiddag. Indtil da skal du være i selskab med den amerikanske country-pop-musiker Kacey Musgraves med hendes seneste single, Dry Spell.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Region Syddanmark vil gerne have, at flere kvinder får taget den mammografitest for brystkræft, som alle kvinder mellem 50 og 69 år får tilbudt hvert andet år. Derfor har regionen iværksat en kampagne, der kører både i busser og på sociale medier. Men der er en risiko for, at kampagnen ikke vil få udsatte kvinder til at møde op til testen. Det mener Pernille Meyer Larsen, der er forstander for Reden i Esbjerg, som er et tilbud til blandt andet kvinder, der sælger sex og som ofte har alkohol- og misbrugsproblemer.
2: Og så kan det altså være vanskeligt at finde tid og overskud til at lave denne her indsats i ens liv.
1: Pernille Meyer Larsens forslag er derfor, at Region Syddanmark sender deres mammografibus til Reden i stedet. Så er der større chance for, at kvinderne møder op og får taget testen.
2: Vi har jo en masse medarbejdere her, som allerede har den gode relation til vores borgere. Og så det her med, at man nogle gange får lukket med noget andet end bare det helt praktiske, altså mammografien, men at vi får sørget for at få noget kaffe på kanden og få lavet noget mad.
1: Udover udsatte kvinder er det især kvinder med handicap, psykisk sygdom og etnisk minoritetsbaggrund, der sjældnere deltager i screeningsprogrammerne. USA og Iran bekræftede i nat dansk tid, at de har indgået en aftale, der øjeblikkeligt stopper kampene mellem de to lande. Men det er ikke en aftale, der gør den store daglige forskel for iranerne, hverken dem, der bor i Iran eller dem, der bor her. Det siger Rezwan Hikmati Neshat, som er født i Iran, men bor i Esbjerg, hvor hun er tandlæge.
3: Det går ikke så meget forskel for mig, men jeg tænker rigtig meget på min familie, og de er i Iran, og de er under pres. Det løser ikke nogen problemer for befolkningen af forhandling mellem Iran og USA.
1: For selvom aftalen på kort sigt måske kan løse nogle økonomiske problemer for iranerne, så hjælper den på lang sigt ikke iranere, der bor i hjemlandet.
3: På lang sigt det er ikke noget håb på, at der kommer noget store forandringer for befolkningen, fordi iranske regering, det er det samme, som har været før. For eksempel, de undertrykker kvinderne, og sådan nogle problemer, det bliver ikke løst på den måde.
1: Lød det fra Rezwan Neshat, tandlæge i Esbjerg. Vardes lokale politistation får en ny leder. Det er politikommissær Jesper Lynge, som nu kommer hjem til den egen, hvor han er vokset op. Jeg har altid gerne ville tilbage. Det er her, jeg er gået i skole, og det er her, mine børn er og går i skole, siger Jesper Lynge. Den nyudnævnte politikommissær siger, at han brænder for beredskabet og kontakten med borgerne. Politistationen i Varde er døgnbemandet. Den rummer både forebyggelsesmedarbejdere, beredskab og ekspeditionstid for borgerne. Nogen eller en del sol, temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var de regionale nyheder i studiet Lars Påske.
0: Du lytter
4: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
5: Herefter de regionale nyheder skal vi vanen tro have en status fra den regionale trafik. I dag er det Line Porse, der giver dig overblikket.
6: P4-trafik, og vi starter på Rømødø ved Nørre Tvismark. Her har vi et alvorligt uheld og en del redningskøretøjer. Det er i krydset Havnevej, Vesterhavsvej og Jordrevej, og det giver kø og 10 minutters forsinkelse. Det er, når du har retning ind mod Rømø. Politiet er på stedet, dirigerer trafikken gennem krydset, som du kan komme igennem med forsigtighed, men som sagt en del redningskøretøjer i krydset i øjeblikket. Vi suser videre til Als, for der er kø på rute 405 Nordborgvej i retning mod Sønderborg, og det giver også kø her og 10 minutters forsinkelse. Årsagen til den kø kender jeg ikke.

0: Someone You Love med Louis Capaldi.
1: P4 på mission.
0: I dagens mission, der leder vi efter alt det, der mangler på Rømø. For i aften, der finder der nemlig et stort mødested på øen, hvor Tønder Kommune vil fortælle om deres udviklingsplaner for Rømø, og hvor alle deltagerne så har mulighed for at byde ind med idéer og opklarende spørgsmål. Gert Eilrik, vi har allerede været forbi den første person på Rømø, som du talte med, som du stillede spørgsmål. Hvad mangler egentlig? Hvordan går det med at finde nogle flere?
2: Det går fint, måske også på grund af udsigten lige nu er altså spektakulær og smukt, vil jeg sige. Jeg står på Havnebyvej, hvor man egentlig kigger ind mod Skærbæk, altså kigger ind mod Vadehavet, og selv sådan en overskyet dag som i dag, er det jo altså en hamrende flot udsigt. Og det kan jeg godt forstå, hvis man ejer sommerhuset, vi står op af, at man synes er rigtig dejligt. Det er nemlig Hans Otto Sørensen og konens sommerhus, vi står ved. Og Hans Otto, jeg ved, du brænder meget for det her, men hvis vi sådan skal se på noget af det i aften til dialogmøde, hvis du skulle sige, hvad mangler mest på Rømø i en ny udviklingsplan, hvad skulle det så være?

0: vejen ned til havnen, sådan at det føres væk fra, butiksområdet og helt ned til vandkanten, så kan man udvikle Havneby til et større butiksområde. Og det er det behov for. Det, man lige nu er i gang med, det er at sprede butikslivet ud over Rømø, og det tror jeg er en meget dårlig idé. Jeg synes, det hele burde koncentreres dernede.
1: Skulle vi lige snuppe den sidste år, Hans Otto? Du sagde, det kunne være tre ting.
0: Ja, altså den tredje ting, det er jo noget omkring bosætning herovre. Det er jo, vi ser jo en tendens til, at når et hus bliver solgt, så bliver det købt af nogen, altså et helårshus, et familiehus bliver solgt, så bliver det købt af nogen, der i fremtiden bruger det som sommerhus. Og når de bruger det som sommerhus, så deltager de jo ikke længere i øens sociale liv. De bliver ikke medlemmer af de lokale foreninger. De kommer ikke til at sende børn i skole, som godt nok skal over på fastlandet. Men på den måde, så udhuler man jo beboelsesgrundlaget på Rømø.
1: Så hvad mangler der?
0: Ja, der mangler en politik, der siger, at alle helårshuse i herover i fremtiden skal være omfattet af en beboelsespligt.
1: Sådan, Niklas. Her kom nogle råd, og politikerne kan lige så godt tage den med sig. Hvis ikke de fik det hele med nu her, så garanterer jeg altså, at Hans Otto Sørensen også er med til mødet i aften. Og jeg er også ret sikker på, at du kommer til at stille nogle spørgsmål, ikke?
0: Det har jeg helt sikkert tænkt mig at gøre, ja.
2: Man får nok at forholde sig til, når først Hans Otto kommer i gang, Gert, men det var mange gode ting, som kom på. Jeg har skrevet sikker trafik, kystsikring, ja. Og så at sommerhuskøberne, de også skal, ja, de ikke sådan skal udhule de fastboendes liv på Rømø.
1: Ja, foreningslivet og alt det der, ja. Tre gode punkter med, hvad Rømø mangler.
2: Ja, men Gert, så er det bare lige den hovedpine, at selvom Hans Otto bidrog med en masse gode ting på listen, så er vi ikke noget helt mål nu. Jeg kunne godt tænke mig at se, om du ikke kunne finde nogle flere snak med på Rømø, så du får lidt mere tid til at stille spørgsmålet endnu en gang. Hvad mangler Rømø? Du får lige en plade, og så må vi se, hvordan det ellers går med dagens mission.
1: Modtaget.
3: P4 på mission.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Halo med Beyoncé. Du lytter til P4 Eftermiddag i dag med mig. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen. Og med min kollega Gert Eilrich, som jeg har sendt til Rømø på en slags mission.
1: P4 på mission.
0: Gert, du har jo lige snakket med sommerhusejeren Hans Otto Sørensen, som skal til møde i aften på den sønderjyske ferieø, fordi jamen, Gud og hver mand er så stemlet sammen i en forsamlingslokale i Rømø, eller på Rømø, fordi at man snakker altså om, hvordan bliver forholdene gode for dem, der bor der, og også dem, der måske også holder ferie der en gang imellem, som Hans Otto, der altså er sommerhusejer på øen. Og vi kan lige bare, for lige at ihukomme, hvad det var, han sagde, så var hans ønske det her.
2: Vi har absolut brug for en overordnet trafikplan for Rømø. Den er ikke kommet endnu. Det har man arbejdet med længe, men vi har den ikke endnu.
0: Ja, det var det, der kom ud af det, da du stillede Hans Otto spørgsmålet. Hvad mangler Rømø? Skal vi lige få en opdatering på trafikken? Han havde nær sagt, er det så slemt på Rømø? Gælder det eller ikke?
3: Ja, jeg vil sige, at den er altså massiv trafikken over. Man kan jo ikke rigtig sådan køre udenom. Det er jo simpelthen kun de veje, der er. Nu da jeg kørte til Rømø i dag, så var der sket et ret stort trafikuheld. Alvorligt, tror jeg også, for der var i hvert fald redningshelikopter der. I det allerførste kryds, når man lige er kommet over dæmningen. Og så bryder det hele mere for sig sammen. For så er der ikke rigtig andre muligheder. Nu er jeg så kørt ned fra Havneby, bare alene og komme ud fra bageren ned i Havneby og så ud på vejen, der kører op til Lakolk. Man kan måske høre bilerne køre forbi mig her.
0: Det kan man. Det kan jeg bekræfte. Ja. Det er meget tydeligt.
3: Det er jo faktisk rigtig svært at komme ud på vejen. Og vi snakker altså ikke om en sommerdag. Vi snakker nærmest om en halv efterårsdag i dag med blæst og lidt fin regn og ikke specielt godt vejr. Så når det sådan virkelig, virkelig er godt vejr, jamen så er trafikken jo altså virkelig massiv på Rømø. Det kommer man ikke udenom.
0: Altså, nu får jeg bare lige en pludselig indskydelse her. Hvis man sådan skal til at lave en ny trafikplan på Rømø, gentænke det hele, hvad med, at man fjerner diget eller dæmningen, og så får man indsat en færge i stedet for?
3: Så får man sat en hvad? Nu kan jeg køre det for bilen.
0: Så får man indsat en færge, der pendler mellem fastlandet og Rømø i stedet for. Væk med diget og dæmningen.
3: Jamen, sjovt, du lige nævner det der, fordi noget af grunden til det er jo faktisk sild, der ligger lidt længere nede mod syd her. Rigtig meget transport på den her vej. Den skal jo faktisk nøjagtigt til sild. Og den er jo gratis. Den får vi ikke en skid ud af, når tyskerne kører den her vej med deres varer og alt muligt. Udover at de altså slider på vejen. Så det der med en færge, ja, sild har det i hvert fald, men Rømø har jo dæmningen.
0: Der var lige et øjeblik, hvor jeg troede, du snakkede om fisk, da du sagde sild, men det var selvfølgelig den tyske ø, selvfølgelig, ja.
3: Jamen, sylt, som de kalder den, yes.
0: Præcis. Ved du hvad, Gert Eilrich, du får lov til at møde nogle flere lokale på Rømø og stille spørgsmålet. Hvad mangler Rømø nu, hvor det altså er temaet på aftens store møde på den sønderjyske ø i aften?

Her fik du musik fra Katinka med Tømmermænd. USA og Iran har indgået en aftale, der stopper konflikten mellem de to lande, og dermed også sætter en stopper for bomberne, der har regnet ned over Iran siden slutningen af februar i år. I radioavisen om lidt, der fortæller vores økonomikorrespondent, hvad det blandt andet betyder for bilister og boligejere. Det er lige efter musikken fra Rosa.

0: Der kan være godt nyt på vej for vores privatøkonomi, efter at USA og Iran har indgået en rammeaftale om fred, der sætter en øjeblikkelig stopper for konflikten i Mellemøsten. For konflikten har betydet stigende inflation, stigende renter og stigende olie- og benzinpriser. Aftalen skal efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Detaljerne i aftalen er endnu ikke blevet offentliggjort, men efter det, der er blevet oplyst, skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. Økonomikorrespondent Kasper Schrøder, den europæiske centralbank og Nationalbanken hævede renterne i sidste uge, fordi inflationen er steget på grund af olieprisens himmelflugt. Kan boligejerne så nu se frem til lavere renter?
1: Vi har faktisk allerede set markedsrenterne falde en smule igennem dagen som en positiv reaktion på, at Hormuzstrædet det måske åbnes på fredag, for det vil tage noget af presset af priserne i verden. Inflationen vil måske ikke stige helt så meget, og det er altså noget, der kan være medvirkende til lavere renter også på sigt. Men lad os nu lige se, hvad der sker.
0: Når olieprisen og benzinpriserne er begyndt at falde, betyder det så, at vi vender tilbage til benzin under 14 kroner literen, som før krigen begyndte?
1: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring $80 her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring $60, før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal derned.
0: Men hvis freden holder, har du så et bud på, hvornår vi er tilbage til situationen, som den var før krigen?
1: Når det gælder brændstofprisen ude ved benzinstanderen, så kan det godt have lange udsigter, for det handler ikke kun om, der kan sejle skib gennem Hormuzstrædet, men også om genopbygning af havne og raffinaderier, der er blevet bumpet i den persiske golf, der hvor olien kommer fra. Det gør man ikke lige på en enkelt dag.
0: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder. Mariusborg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, har anket den dom, han i dag fik ved Oslo Tingret. Han blev idømt 4 års fængsel for en række forhold.
2: Mariusborg Højby, født 13. januar 1997, dømmes til fængsel i 4 år.
0: For blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, og for at filme kvinder i seksuelle situationer uden deres samtykke. Han blev frikendt for blandt andet 2 andre voldtægter. Mariusborg Højbys forsvarsadvokat Peter Sekulic siger, at hans klient er tilfreds med, hvad han opfatter som omfattende frifindelser. Men han mener, at han er åbenlyst uskyldig i anklagerne om voldtægt.
3: Ja, han er naturligvis veldig fornøjd for det, vi opfatter som ganske omfattende frifindelser. Men det er klart, han mener, at han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
0: De nordmænd, vi har talt med på gaden i Oslo, er tilfredse med dommen. En af dem er Kari Brenn.
4: Ja, han fik 4 år, og det synes jeg var helt greit.
0: Han fik 4 år, og det synes jeg er helt rimeligt i forhold til det, han har gjort, siger hun. Og du kan allerede nu stille spørgsmål til DR's kongehusredaktør Karen Lerbak, europakorrespondent Anna Gårdslev og retskorrespondent Karoline Klante. De sidder klar til at besvare dine spørgsmål fra kl. 19. De har fulgt sagen om Mariusborg Højby og sidder altså klar i Oslo. Det var sandsynligvis en menneskelig fejl, der var skyld i en alvorlig togulykke på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Rapporten konkluderer, at teknikken fungerede som den skulle, da et tog kørte forbi et stopsignal og kort efter kolliderede med et modkørende tog. Og derfor kunne en automatisk togkontrol have gjort en forskel, siger Claus Seneca Jensen, der er leder af jernbaneenheden i Havarikommissionen. For i modsætning til flere andre strækninger i Danmark, har Gribskovbanen ikke sådan et togkontrolanlæg.
5: Det vil helt sikkert have gjort en forskel, hvis der har været et togkontrolanlæg. Togkontrolanlæg findes i forskellige udformninger osv., men typisk så vil det helt sikkert have været en stor hjælp her.
0: Havarikommissionens konklusioner kommer ikke bag på lokaltog, der driver Gribskovbanen og 9 andre jernbanestrækninger på Sjælland og Lolland Falster, det siger sikkerhedschef Claus René Petersen.
6: Når vi snakker om Gribskovbanen, så er det desværre ikke en overraskelse. Og det skyldes, at vi ret hurtigt også sammen med Havarikommissionen fandt ud af, at teknikken virkede, som den skulle. Men også, at vi har en bane her, som ikke har automatisk togstop. Og det betyder, at ansvaret bliver lagt over på lokomotivføreren.
0: 10 mennesker kom alvorligt til skade, og 12 kom lettere til skade ved ulykken. Mest tørvejr med nogen eller en del sol, men mest skyde i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 19 grader.
7: Det her er P4. I might never be knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Det gør det nemlig, og tak fordi du har tændt din radio. Hvis du lige har gjort dem, så vil jeg lige prøve at lave en lille opdatering på, hvad vi har gang i. Vi har nemlig gang i dagens mission.
1: P4 på mission.
2: Det handler kort og godt om, at du, Kjeld Ejlrik, skal prøve at finde ud af, hvad mangler Rømø, den sønderjyske ferieø, mangler måske et eller andet til, at det kan blive et endnu federe sted også at bo. Det er i hvert fald det handler om på et dialogmøde på øen i aften. Mm-hmm. Og Gert, jeg har efterhånden tabt overblikket, fordi jeg synes, du har snakket med rigtig, rigtig mange mennesker, både da du var her på redaktionen, men også mens du har været på Rømø, og vi har haft dig med i radioen. Så giv mig lige en kort status. Hvad er svarene på spørgsmålet, hvad mangler Rømø indtil videre?
3: Der er mange, der har sådan forskellige bud på det, også af dem, vi ikke kommer til at få i radioen i dag. Undskyld, men sådan gennemgående anorgen i trafikken. Der er mange, der føler, at trafikken er ret intens her, og at der godt måske et eller andet med den. Om det så skal være andre veje, eller den skal reguleres, eller flere rundkørsler, fodgængerfelter bliver nævnt en del. Det er noget af det, der sådan går lidt igen. Så er der også noget, der sådan kommer måske en lille smule bag på mig, når man alligevel er en turistø, Niklas. Det er, at der er rigtig mange, der siger, at vi mangler ikke flere turister.
2: Nå.
3: Altså underforstået, dem er der altså nok af herovre. Lad os nu få det på en måde, så os, der bor her, vi også kan leve. Det kom en lille smule bag på mig egentlig. Jeg troede, alle ville sige flere turister. Det er jo det, man vil have overalt. Flere turister, det smider en masse euro, og hvad de nu ellers kommer med. Men Rømø er måske sådan ved at have nået lige præcis punktet for, at det ikke nødvendigvis er flere turister, de er ude efter.
2: Ja, man har jo snakket om masse turisme i byer som Barcelona for eksempel, hvor at de lokale har sprøjtet vand på turisterne, ja, der sidder på restauranterne. Jeg fornemmer, at det ikke er helt der, vi er på Rømø endnu, men måske har man nået loftet. Gert Ejlrik, er det egentlig hårdt at være reporter, som er på Rømø uden at holde ferie der? Altså, du er faktisk på øen for at arbejde benhårdt.
3: Det er du faktisk ret i, men altså vejret ligger simpelthen ikke op til ferie. Hvorfor ikke? Jeg ved ikke, om det er godt, hvor du er, men det er lidt småt dårligt her. Nu har jeg dog lige fået en varm kop kakao, og hende jeg skal interviewe om lidt, og så bliver man lidt mere sådan i feriemode.
2: Så er det godt, at du altså er på arbejde her til eftermiddag, og det lyder til, at du har fundet endnu en at stille spørgsmålet. Altså, hvad mangler Rømø? Come on, get

0: Alle borgerne, alle de erhvervsdrivende og alle andre sådan set med interesse i Rømø er velkomne, når Tønder Kommune i aften inviterer til et såkaldt dialogmøde om den kommende udviklingsplan for netop Rømø. Og det kan jo godt lyde lidt tørt, et offentligt dialogmøde, men det er rasende spændende, og derfor der går dagens mission i al sin enkelhed ud på at finde ud af, hvad mangler Rømø. Og Gitte Eilrik, du fik jo altså ramt sådan nogle af tingene op indtil videre, altså ting, der virkelig ligger folk på øen på sinde. Hvem har du fundet nu?
1: Ja, jeg har fundet Bente Bjerrum, og vi er lige blevet enige om, at vi i hvert fald ikke mangler vind på Rømø i dag. Det er der rigeligt af.
0: Du går klart igennem her.
1: Men heldigvis ikke sendudfald. Vi står ved siden af sådan en rigtig, rigtig gammel Rømøgård, nemlig Tønnesgård, et naturcenter. Der er du centerleder, Bente. Så du lever jo faktisk af turister. Så jeg kan næsten gætte mig til, hvad du svarer, hvis jeg nu spørger dig, hvad mangler Rømø?
2: Og vi mangler jo mere kvalitet til de gæster, der kommer herover.
1: Og det er ikke turister.
2: Så, det er ikke nødvendigvis turister, nej, men det er måske flere gode udbud til de gæster, der kommer her. Også for at kunne skabe en god oplevelse, når gæsterne kommer uden for sæsonen, og når det er en blæsende dag, når det ikke lige er strandvejr, så vil man jo også gerne have noget at give sig til.
1: Men hvilken form for kvalitet så? Altså, tænker du på at udbygge det, der er, eller skal der helt nyt til badeland, Bilka op i rundkørslen?
2: Jeg tænker mere, at det er simpelthen en opgradering af mange af de ting, der er herovre i forvejen. Ligesom vi gør her med Naturcenter, der bliver opgraderet til et verdensarvcenter. Mere kvalitetsformidling.
1: Ja. Har I turister nok?
2: Det synes jeg. Jeg synes langt hen ad vejen, så er der det gæstetryk, som vi måske er tilpas med. Vi mangler ikke flere overnatningsfaciliteter nødvendigvis, men vi mangler måske mere det der med at have de gode faciliteter, der gør, at vi kan have gæster længere i sæsonen. Det gør det også bedre muligt at få fastansatte, for eksempel.
1: Bente, du lever af turister. Hvordan kan du sige, at du har turister nok?
2: Jamen, naturen skal jo også kunne følge med. Vi har jo områder nok her på øen, som også lige mangler et pusterum. Vi har jo store strandingsområder og store hedeområder. Og hvis vi har et gæstetryk 24-7 hele året rundt, så får naturen ikke nogen ro. Så det er det, vi mangler.
1: Jeg tænker på, at jeg ikke sådan husker fra min barndom, da La Kolk blev opdateret, hele butikstorvet kom. Og så har jeg sådan på en eller anden måde på en fornemmelse, at der ikke er sket så mange opdateringer siden. Mangler Rømø simpelthen en opdatering?
2: Altså, du kan have ret i, at der nok ikke sket så meget siden La Kolk, fordi den tid kan jeg jo også huske. Jeg vil sige, der er der nogle områder, man godt kunne kigge på, og så måske være mere klar i, hvad er det for områder, der kan ske i udvikling, og hvilken udvikling skal der ske? Fordi vores centerområder, nu siger lige Havneby, Kongsmark, La Kolk osv., der er jo også folk, som gerne vil investere i øen, og hvor kan de det, og i hvilket omfang kan de? Vi mangler måske en lokal plan for hele Rømø.
1: Ja. Niklas, sådan en generelt kvalitetsløft mangler øen. Der er der noget at tage fat på der.
0: Ja, der er i hvert fald noget at snakke videre om i aften, når der altså er det her dialogmøde kl. 18. Men Gert Eilrik, var det det?
1: Jeg er ikke færdig endnu.
0: Du er ikke færdig endnu? Du har simpelthen...
1: Nej.
0: Nej, okay.
1: Nej. Det er godt, jeg bliver ved.
0: Det er godt at have en engageret reporter, som altså har tænkt sig at følge det her spørgsmål til dørs. Hvad mangler Rømø?
3: P4 på mission.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fejler, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Her fik du musik med søn, skabt til at være to.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag med dig hele vejen.
0: Da USA valgte at bombe Iran tilbage i februar, så affødte en kæderække af udfordringer. Ikke kun for det iranske folk, men så sandelig også for os her i Danmark. Priser på brændstoffer til bilen steg blandt andet, og så skal jeg simpelthen spare dig for at nævne alle de andre konsekvenser, som den her amerikansk-iranske krig har medfødt. Men i nat dansk tid, der skete der så noget opsigtsvækkende. USA og Iran bekræftede nemlig en rammeaftale, der øjeblikkeligt stoppede kampene mellem de to lande. I løbet af dagen i dag, så har den esbekensiske tandlæge med de iranske rødder, Rishan Neshat, været i kontakt med sin familie hjemme i Iran. Og da vi spurgte hende, hvad hun har snakket med dem om, så svarede hun sådan her.
3: De tænker, at det kan måske løse nogle af det økonomiske pres lige nu på befolkningen, men på lang sigt det er ikke noget håb på, at der kommer noget store forandringer for befolkningen.
0: Ja, der er altså ikke den store tiltro til, at alting ændrer sig til det bedre i Iran, lyder det. Og grunden til, at Rishans familie tænker sådan her, det hænger nok sammen med, at pressestyret stadigvæk sidder på magten, fortæller hun.
3: Vi er selvfølgelig glade, at der skal ikke være mere krig mellem Iran og USA, men på anden måde der er også nogle iranere, der tænker, at det regeringen, der er problemet.
0: Ja, selvom USA i starten af krigen dræbte Ayatollah Ali Khamenei, som var Irans øverste leder gennem 41 år, så er det altså stadigvæk præstestyret, som sidder på magten i Iran. Og derfor er optimismen for Irans fremtid stadig lille hos Rishan, selvom bomberne altså nu er stoppet med at falde ned over Iran. Rammeaftalen mellem Iran og USA er forhandlet på plads med hjælp fra Pakistan, som har været mæglerland, og ifølge Pakistans premierminister, der bliver aftalen underskrevet sådan helt officielt på fredag.

0: Lige før musikken fra Daniel Powder, så fortalte jeg om den her rammeaftale mellem USA og Iran, der er indgået, som altså betyder, at bomberne er stoppet med at vælte ned over Iran. Inde på DR.dk, der kan du se en video af vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder, der forklarer, hvorfor at den her aftale mellem Iran og USA er god for din økonomi. Det er på forsiden af vores hjemmeside DR.dk, at du altså finder Kasper Skrøder, der tegner og fortæller. Og nu er klokken 16:30 den her mandag eftermiddag. Det betyder, at vi giver plads til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Region Syddanmark vil gerne have, at flere kvinder får taget den mammografitest for brystkræft, som alle kvinder mellem 50 og 69 år får tilbudt hvert andet år. Derfor har regionen iværksat en kampagne, der kører både i busser og på sociale medier. Men der er en risiko for, at kampagnen ikke vil få udsatte kvinder til at møde op til testen. Det mener Pernille Maja Larsen, der er forstander for Reden i Esbjerg, som er et tilbud til blandt andet kvinder, der sælger sex, og som ofte har alkohol- og misbrugsproblemer.
3: Og så kan det altså være vanskeligt at finde tid og overskud til at lave denne her indsats i ens liv.
2: Pernille Maja Larsens forslag er derfor, at Region Syddanmark sender deres mammografibus til Reden i stedet, så er der større chance for, at kvinderne møder op og får taget testen, mener hun. Udover udsatte kvinder er det især kvinder med handicap, psykisk sygdom og etnisk minoritetsbaggrund, der sjældnere deltager i screeningsprogrammerne. Esbjerg Havn havde sidste år et overskud på 76,5 millioner kroner, det skriver TV Syd. Det store millionoverskud er netop godkendt af økonomiudvalget i Esbjerg Kommune. Nu skal det så også godkendes af byrådet. Det går ikke den store daglige forskel for iranerne, at USA og Iran i nat dansk tid bekræftede en aftale, der stopper kampene mellem de to lande. Sådan lyder det fra tandlæge Rezwan Nashat fra Esbjerg, som har boet i Danmark i 6 år. Jeg tænker meget på min familie i Iran, som er under pres, og det løser den her aftale ikke, siger hun. For selvom aftalen på kort sigt måske kan løse nogle økonomiske problemer for iranerne, så ændrer den ikke på, at den nuværende iranske regering undertrykker deres befolkning, siger Rezwan Nashat. For eksempel undertrykker de kvinder, og de problemer løses ikke med den her aftale, siger tandlægen. Selvom der i nat blev indgået en aftale, der kan slutte krigen mellem USA og Iran, så var det i dag ikke alle ved benzinstanderne i det sønderjyske, der troede på, at prisen på diesel og benzin for alvor er på vej ned igen.
4: Det holder ikke ret længe. Så det der med, at benzinpriserne de falder, det tror jeg ikke på. Enten stabiliserer de sig, eller så stiger de.
2: Fortalte Bettina Thysen. Til gengæld tror Lindy Willesen så meget på det, at han faktisk har besluttet sig for ikke at tanke i dag.
5: Det ville ikke ville vente til weekend. For hvis den fredsaftale blev underkommet, så falder priserne.
2: Og siden nyheden om forståelsesaftalen mellem USA og Iran blev kendt, er prisen på olie faldet med omkring 4%. Nogen eller en del sol, temperaturer mellem 15 og 19 grader. Let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Nyhederne blev læst af Lars Påske.
1: Du lytter
6: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: Og tak fordi du gør det. Tak fordi du har tændt for din bilradio eller tændt for programmet inde i DR Lyd-appen, hvor du altså også kan lytte til P4 Eftermiddag. Nu skal vi lytte til Line Porse, der giver dig senest nyt fra trafiksituationen.
7: P4-trafikken status på eftermiddagstrafikken i det syd- og sønderjyske, og vi har lidt kø på E20 E45 ved Kolding nordgående retning. Kø for lidt før eller omkring motorvejskryds Kolding Vest. Du skal regne med i omegnen af 10 minutters forsinkelse. Vi suser videre til Haderslev. Her har vi en sort lysregulering. Det er i krydset Sønderbro, Ny Erlevej og Sydhavnsvej sort i alle retninger. Og også lige til slut en opdatering på uheldet, vi har haft på Rømø ved Nørre Tvismark. Jeg kan fortælle, at trafikken her kører igen helt som normalt mod Rømø, der er ikke længere kø.
1: P4 trafik.
6: Pas på hinanden derude.

0: I knew it, I knew you, fik du her med Taylor Swift.
1: P4 på mission.
0: Vi skal tilbage til reporter Gert Eilrich, som er taget til Rømø i dag. Ikke for at feriere, men for at stille spørgsmålet. Hvad mangler Rømø? Og Gert, det gør det jo, fordi at der er et planlagt møde på øen kl. 18 i dag, hvor Gud og hver mand simpelthen mødes. Ja. Og de diskuterer altså Rømøs fremtid, kan vi vist roligt sige.
2: Ja. I den grad, og man forventer rigtig, rigtig mange øvrigt, der deltager på Enjoy Fair Resortet derhenne. Jeg skal have sluttet af, for jeg har jo simpelthen pendlet nærmest frem og tilbage mellem La Kolk og Havneby, og så inde ved Tønsgård og Bageriet og Sommerhusejere. Og nu slutter jeg altså ved Bodil Thyge. Og Bodil, hun er formand for Rømø Lokalråd. Og det er jo fint nok at være, men hun er også rømser. Hun er født på Rømø, hun er opvokset på Rømø, hun bor herovre, hun elsker simpelthen det her sted. Så Bodil, du er den helt rigtige til at spørge, hvad mangler Rømø?
3: Vi mangler mange flere børnefamilier. Vi mangler nogen, der kan bosætte sig over, og det kræver så også nogle helårshuse eller nogle flere almennyttige boliger. Fordi vi skulle gerne holde børnehave og vuggestue i gang. Det er et fantastisk sted dernede. Jeg har selv været med til at starte Rømø Børnecenter i sin tid, og det skal vi simpelthen sørge for, at vi kan fastholde. Så endnu flere børnefamilier over, men det kræver jo så også, at vi har nogle flere helårsarbejdspladser. Så det er i hvert fald nogle vigtige ting for mig.
2: Og hvordan i alverden får man det? Det er jo svært.
3: Jeg tænker, vi skal have turismen til at sprede sig lidt ud over hele året. Dermed siger jeg ikke, at vi skal ikke have flere, men vi skal have dem til at sprede sig ud over hele året. Det tror jeg kunne give nogle flere helårsarbejdspladser, og dermed også skabe nogle flere familier, der kunne være tiltrækket af at flytte over.
2: Ja, lige nu er der jo en masse snak om

0: højt, og det skal det gøre. Men altså, det skal gøres på en ordentlig måde, og vi skal være ordentlige og tale pænt til hinanden. Men vi skal ikke være enige, og det er uenighed, vi lærer lidt af. Så jeg håber, vi får rigtig mange input til vores udkast til Rømø Udviklingsplan i aften.
1: Må jeg lige konkludere hele vejen rundt, for det, jeg egentlig tænkte, jeg har kørt hård, det var, I alle sammen vil sige, at vi skal have flere turister. Det er der overhovedet ingen af jer, der siger. Det lyder mere lidt som om, at nu er det fastboernes tur.
0: Det er også det, jeg oplever, og vi er jo rigtig meget ops på de der lokalplaner og tillæg til planer, der bliver lavet lige nu, fordi vi ønsker ikke flere huse over. Vi ønsker kvalitet på Rømø, og det gælder os alle, der er her, og også erhvervsdrivende.
1: Niklas, jeg tror simpelthen, at jeg har opdraget hver en eneste mangelvare, der efterhånden er på Rømø. Jeg tror, jeg er nået til vejs ende.
2: Ja, jamen, det er godt gået, Geert. Ved du hvad, jeg vil bare lige sige, kan du ikke blive hængende bare en lille smule, for så kan vi måske lige samle op på alle de mange mennesker, du har talt med i radioen om lidt.
1: God idé. Jeg bliver hængende.
2: Det er lige efter Oasis, at vi vender tilbage til Geert, og lige får en status på, om han egentlig klarede dagens mission, som bare, hvad mangler? Rømø.

0: back in anger. Nu skal vi så alligevel kigge lidt tilbage på dagens mission.
1: P4 på mission.
0: Som har handlet om det her borgermøde, eller dialogmøde, er det sådan set, som finder sted på Rømø i aften. Og en af dem, der skal med, det er Rømø Lokalråds formand, Bodil Thøge, som lærte os sådan her for kort tid siden.
2: Når man er på Rømø, og vi har borgermøde, så går bølgerne altid højt, og det skal det gøre. Men altså, det skal gøres på en ordentlig måde.
0: Det var dig, Gert Eilrich, der altså lige snakkede med Bodil for lidt tid siden. Hun kunne jo godt tænke sig noget kvalitetsturisme, altså at der er lige den rigtige mængde turister. Hun kunne godt tænke sig nogle flere børnefamilier på øen og en masse andre ting. Så jeg tænker, måske skal vi lige samle op på alle dem, du har stillet spørgsmålet. Hvad mangler Rømø?
3: Ja, fordi det kom i radioen. Jeg tænker, at Bolig sagde rigtig meget, det er jo de fastboende, man skal have en smule fokus på nu her. Mm. Ja, dem jeg har talt med, for eksempel, så var der jo Kim Krog Hansen, som er bagermester på Rømø, og jeg spurgte ham jo også om, jamen, hvad er det her? Hvad er det, øen mangler mest?
4: Vi mangler noget offentlig transport, for det er ikke eksisterende på Rømø. Når skolebørnene går på ferie, så er det måske 2-3 busser på en hel dag.
3: Ja, det var virkelig altså et stort problem for bagermesteren her, for han kunne ansætte 4-5 personer ekstra unge arbejdere, men de kan simpelthen ikke komme over til hans bagerbutik i Havneby. Så er det jo en anelse svært, kan man sige. Men så siger du jo nok, Niklas, jamen der er jo også rigtig mange, der bor på sommerhus, der bor i sommerhus på Rømø, de er vel ligeglade. På ingen måde, vil jeg sige. Jeg mødte Hans Otto Sørensen, som har et smukt sommerhus, der kigger ud mod Vadehavet, altså på den østlige side. Og han mener, at der simpelthen mangler en plan for fremtidens uvær.
5: Det er jo sikkerheden mod stormflod. Det skal vi til at tage langt mere alvorligt. Det viser Kystinspektoratets prognoser jo også, at ellers går 90% af Rømø på et tidspunkt under vand.
0: Ja, det er træls at tænke på, hvis det dejlige ferieø lige pludselig er under vand, og som en anden Atlantis.
3: Ja, fuldstændig rigtigt. Udover det ville Hans Otto også rigtig gerne have gjort noget ved trafikken. Det var faktisk noget, der gik igennem overalt. Og også gerne nogle flere fodgængerfelter. Blev jo sørgeligt, kan man sige, understreget i dag, er et rigtig stor ulykke. Desværre faldt ulykke i krydset, når man lige er kommet over dæmningen på Rømø. Hmm. Jeg talte også med centerleder Bente Bjerrem fra Tønnesgård. Det er et naturcenter. Hun lever jo simpelthen af turister, altså formidler Rømøs dejlige natur over for turister. Så jeg tænkte jo egentlig, at dem ville hun have flere af. Alligevel svarer Bente, da jeg spørger hende om, hvad er det, Rømø mangler mest?
6: Det er ikke nødvendigvis turister, nej, men det er måske flere gode udbud til de gæster, der kommer her. Også for at kunne skabe en god oplevelse, når gæsterne kommer uden for sæsonen, og når det er en blæsende dag, når det ikke lige er strandvejr.
0: Gert Eilrich, jeg vil bare lige sige, jeg synes, du har lykkedes med dagens mission til fulde. Altså, du har fundet rigtig mange gode svar på dit undersøgende spørgsmål. Hvad mangler Rømø? Og så tænker jeg, så er der lidt og snakke videre om, når der simpelthen er møde på det her resort, Enjoy Resort på Rømø, om nu en time og 9 minutter.
3: Og som Bodil jo sagde, bølgerne går altid højt, når der er borgermødes gråstad dialogmøde på Rømø.
5: Det er jo sikkerheden mod stormflod. Det skal vi til at tage langt mere alvorligt, ellers går 90% af Rømø på et tidspunkt under vand.
6: Flere gode udbud til de gæster, der kommer her. Også for at kunne skabe en god oplevelse, når gæsterne kommer uden for sæsonen, og når det er en blæsende dag, når det ikke lige er strandvejr.
4: Men vi mangler noget offentlig transport, for det er ikke eksisterende på Rømø. Det der med gratis og offentlig transport er jo en rigtig god idé, men det ville være en bedre idé, hvis der så også var en bus, der kom.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DR TV.
5: Det her er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Der er mange gode historier om VM i fodbold inde på DR.dk, som du altså kan tjekke ud. En af dem handler om den svenske landsholdsspiller Jesper Karlström, som var med i truppen, da Sverige vandt 5-1 over Tunesien i nat dansk tid. Det lidt særlige ved Jesper, det er, at han så også missede sin datters fødsel. Simpelthen. Det siger han til det svenske medie Expressen, at han fulgte med på en telefonforbindelse, i stedet for, fordi han skulle spille den her VM-kamp. Sådan kan det gå, når der både er en fødsel og en VM-slutrunde, som man skal følge med i. Lige nu må vi ikke misse radioavisen. Klokken er nemlig blevet 17.
1: Prisen på en liter 95 oktan røg ned under 16 kroner i dag, efter at USA og Iran har indgået en rammeaftale om fred, der skal sætte en stopper for konflikten i Mellemøsten og åbne det blokerede Hormuzstrædet. Konflikten har betydet stigende olie- og benzinpriser. Nu har aftalen fået olieprisen og altså også benzinpriserne til at falde. Men Bettina Thyssen her på OK-tanken i Rødekro i Sønderjylland er skeptisk.
2: Fred, det ville være godt, og benzinpriserne, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
1: Og økonomikorrespondent Kasper Skrøder forventer der heller ikke, at priserne falder til under 14 kroner literen, som de var, før krigen begyndte.
3: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring 80 dollar her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring 60 dollar, før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal der.
1: En række europæiske lande er klar til at bidrage til, at freden i Mellemøsten holder. Sådan lyder det fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron, efter at USA og Iran har meldt ud, at man er blevet enige om den her rammeaftale, der sætter en stopper for kampene.
4: Nous allons tout faire d'abord pour que cet accord soit une réalité.
1: Vi vil gøre alt, hvad vi kan, først og fremmest for at sikre, at den her aftale bliver virkelighed, så Hormuzstrædet kan blive genåbnet på fredelig vis, og skibsfarten kan genoptages, sagde den franske præsident i et interview i dag. Europakorrespondent Ole Ryborg med fra Evian i Frankrig, hvor der de kommende dage skal være møde mellem G7-landene. Vi hører her, den franske præsident siger, at Europa er parat til at sikre, at aftalen bliver til virkelighed. Hvad kan europæerne bidrage med?
5: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Altså Iran har jo ikke tillid til, at amerikanske krigsskibe skulle sejle ind for at hjælpe, men de har tillid til europæiske. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale, hvis den kommer til at træde i kraft. Der er tillid til europæerne på begge sider, både hos Iran og hos USA, så på den måde så kan europæerne at spille en praktisk rolle på forskellige områder.
1: Hvis aftalen træder i kraft, siger du, tror de europæiske politikere på, at aftalen holder?
5: Altså, jeg har lige været til preskonference med Ursula von der Leyen, kommissionsformand, og Antonio Costa, der er formand for det europæiske råd. Man kan godt høre på dem, at der er en vis skeptisk, så de understreger nogle af de ting, som man ikke taler så højt om. Det her, det handler også om Libanons suverænitet. Hvis man skal have en aftale, så skal Israel holde op med det, de gør i Libanon. Antonio Costa understreger også den humanitære situation i Gaza, som også er noget, som hele tiden skaber uro i Mellemøsten. Så det, at der er lavet en aftale på et stykke papir, er altså ikke det samme som, at der er en sikker fred i Mellemøsten.
1: Lød det fra vores EU-korrespondent Ole Ryborg. I dag faldt der dom i en af Norges mest omtalte retssager. Oslo Tingret har idømt kronprinsesse Mette Marits søn, Marius Borg Højby, 4 års fængsel for blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Han mener selv, at han er uskyldig og har anket dommen, siger hans forsvarer Peter Sekulic.
6: Ja, han er naturligvis kendt med dommen og har bestemt sig for at anke.
1: Flere nordmænd, vi har talt med, mener, at dommen er rimelig. Men sagen har ikke været god for det norske kongehus, siger Hans Ole Ejre.
7: Efter min vurdering, så er det nok ikke veldig bra for kongehuset, at et medlem, som hører til kongefamilien, har havnet i det her. Så det er desværre ikke bra for kongehuset.
1: Den vurdering deler vores kongehusekspert Thomas Larsen.
8: Under alle omstændigheder så venter der et kæmpe reparationsarbejde, som nu skal udføres, sådan så kongehus skal prøve at genvinde nordmændenes tillid til institutionen. Og manden i centrum her, det bliver helt klart, altså kronprins Håkon, det er på mange måder ham, hvorpå, altså på hans skuldre, at hele fremtiden for det norske kongehus hviler.
1: Kronprinsen står nemlig alene med opgaven.
8: Han kan ikke læne sig op af den kommende dronning, nemlig kronprinsesse Mette Marit. Dels fordi hun er blevet skandaliseret af sine relationer til seksualforbryderen Epstein, som alle ved. Men dels jo også fordi hun er meget, meget alvorlig syg og venter på at få en lungetransplantation. Og hvis vi ser så på næste generation igen, så er de simpelthen for unge til for alvor at begynde at tage opgaverne på sig.
1: Vi får en aften med sol og svag til frisk vind omkring vest. Temperaturen falder til mellem 8 og 13 grader i nat. Eftermiddagens radioaviser bliver sat sammen af Henrik Henschelje. Jeg hedder Nina Høsberg.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Og jeg stiller spørgsmålet, hvor meget kan du nå på 6 minutter? Du får lige et par valgmuligheder her.
3: Ting, der tager 6 minutter. At koge et blødkogt æg. At riste et stykke brød. At brygge en kande kaffe. Og at foretage en mammografiscreening, der måske kan redde dit liv.
2: Ja, lyden her, det har jeg hentet fra Region Syddanmarks nye kampagnevideo. Den skal få kvinder mellem 50 og 69 år til at huske at blive tjekket for brystkræft. Men der er en gruppe kvinder, som ikke får noget ud af den slags kampagner, lyder det nu på kampagnens første dag. Hvem der ikke får noget ud af regionens kampagne, og hvem der siger det, det finder vi ud af lige efter musikken her.

0: P4.
1: P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Flere sårbare kvinder skal have hjælp til at komme til mammografi-screening, der kan afsløre brystkræft i tidlig stadie. Det målet med en kampagne, som Region Syddanmark har startet i dag. Kvinder mellem 50 og 69 år får tilbudt undersøgelsen hvert andet år. Og det er vigtigt, siger Marianne Vorsen, der er kræftlæge på Odense Universitetshospital.
3: Det gør en reel forskel, om man deltager i screeningen, for vi kan opdage kræften, før man selv mærker den, og dermed øge sandsynligheden for at blive rask efter brystkræft.
2: Men de udsatte kvinder dukker langt fra altid op på hospitalet for at få lavet en screening. Det siger du, Pernille Larsen Meyer. Velkommen til P4 Eftermiddag.
4: Tak.
2: Du forestander på Reden i Esbjerg, hvor I blandt andet hjælper kvinder, der sælger sex, og nogle af de her sexarbejdere kæmper så også med problemer som for eksempel stofmisbrug. Pernille, hvorfor er det svært for jeres brugere at få dem til at møde op til en mammografi-screening?
4: Jamen, i Danmark har vi jo et rigtig godt sundhedsvæsen, men vi har også et sundhedsvæsen, som er meget komplekst og som kræver rigtig mange ressourcer og overblik for at være en del af. Men der er rigtig mange digitaliseringskrav og mange stive rammer. Og bare alene det at få en tid klokken 10 om morgenen for vores udsatte kvinder, det gør det vanskeligt at komme op, fordi der er man slet ikke stået op endnu. Og der er også rigtig mange andre udfordringer, som gør, at det er svært for vores kvinder at møde op i sundhedssystemet. Der er både frygt for at kende, kan man sige, sin egen sundhedstilstand. Og så er der mange, der har mistillid og dårlige erfaringer, ikke bare med sundhedssystemet, men med autoriteter og vores offentlige systemer i det hele taget.
2: Dit forslag er jo så, at regionen, altså Region Syddanmark, rykker testen ud af hospitalet og hen til jer på Reden i Esbjerg. Hvorfor tror du, at de møder op på en bestemt dag og et bestemt tidspunkt hos jer, når de nu ikke måske altid gør det på hospitalet?
4: Vi ved, at de her fremskudte sundhedsindsatser, hvor man møder brugerne og borgerne der, hvor de kommer og har deres dagliggang, det har en kæmpe stor betydning. Vi driver også en sundhedsklinik på vores Rede, hvor man kan komme og blive tjekket. Så det at komme og møde sundhedsindsatsen der, hvor der er noget, de er trygge ved, socialfaglige medarbejdere, et sted, hvor vi måske også kan lokke med lidt noget andet. Det kan være mad og omsorg og varme og nogen, der holder dem i hånden, og det er sådan, de skal ind og undersøges med de læger, de ikke kender. Det har bare en kæmpe stor betydning.
2: Men det er jo alt andet lige en dyrere løsning at sende folk ud til jer for at foretage screeningen, altså fjerne dem fra hospitalet og så sende dem ud af huset. Så hvorfor ikke i stedet hjælpe kvinderne med at møde op til tiden på hospitalet i stedet for?
4: Det kan måske være en diskussion om, hvorvidt det er for dyr eller dyrere, og det skal jeg ikke kunne svare på. Men det er jo i hvert fald også, kan man sige, ressourcer, der skal tages fra civilsamfundet, og det vil vi faktisk helt vildt gerne. Vi vil super gerne lave samarbejder på tværs med regionen, og det gør vi også i forvejen, hvor vi ligesom kan lave følgeskab og bisidning. Men vi skal selvfølgelig også bruge ressourcer til at sende ud. Og så kan man sige, hvis det er sådan, folk de faktisk bliver kræftsyge, og man skal i gang med at behandle og ikke bare forebygge, så kan det i hvert fald også blive en samfundsmæssigt tung byrde.
2: Region Syddanmark, de havde indtil år 2020 en mammografibus, der kørte ud og lavede screeninger, men desværre så gav det regionen så nogle udfordringer med både patientsikkerhed, tilgængelighed for kvinderne og arbejdsforholdene for medarbejderne. Derfor valgte regionsrådet at erstatte busserne med 8 nye faste screeningsteder rundt om i regionen. Hvad siger du til det, Pernille Meyer Larsen?
4: Jamen, hvis det er sådan, regionen strækker hånden frem, i forhold til at skabe et samarbejde på tværs, så vil vi rigtig, rigtig gerne snakke videre om at indgå samarbejder til gavn for dem, det handler om, altså de mest udsatte borgere i Danmark, både om screening for brystkræft og alle mulige andre sundhedsfremmende indsatser.
2: Og så fik jeg kaldt dig for Pernille Meyer Larsen. Det var lige den forkerte rækkefølge. Pernille Larsen Meyer hedder du rigtigt. Tak fordi du var med her i P4 Eftermiddag, Pernille.
4: Velbekomme. Oh!

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

Et samarbejde mellem italienske Damiano Davids og Tyler fra Sydafrika. Og så altså var amerikanske Nile Rodgers også med på nummeret her, Talk To Me. Nu får du rendyrket amerikansk boyband pop. Det her, det er Backstreet Boys.

Backstreet Boys, amerikansk boyband musik fra 1997, As Long As You Love Me. Så fik han jo også lidt hjælp af en vis svensker. Den svenske stjerneproducer Max Martin havde altså også stået for hjælpen til det her fremragende stykke popmusik. Ja, og nu skal vi simpelthen en tur til Frankrig. Det her, det er Melodrama, hedder sangen. Og det er den, der guider dig frem mod de regionale nyheder, de syd- og sønderjyske nyheder, om 3 minutter.

0: Klokken er 5:30. Her kommer til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Hvis Rømø skal udvikle sig og trække folk til, som vil bosætte sig på øen hele året, så kræver det flere arbejdspladser og nye boliger. Det siger Bodil Thy, der er formand for Rømø Lokalråd, og med til at arrangere et dialogmøde mellem borgere og Tønder Kommune i aften.
3: Hvis vi vil have flere tilflyttere til Rømø, så skal vi også have flere helårs arbejdspladser. Jeg tror gerne, at rømøserne vil have nogle flere, der flytter til øen, men det kræver jo også, at vi har nogle almennyttige boliger, eller flere af dem.
2: I aften er Rømøs udvikling derfor på dagsordenen, når Tønder Kommune og følgegruppen for Rømøs udviklingsplan inviterer borgere og erhvervsdrivende til et offentligt dialogmøde på feriecentret Enjoy Resorts. Bodil Thy forventer, at der kommer ny input på mødet, men også kritik.
3: Jeg tænker da måske, at vi får noget kritik af, at vi ikke har nogle konkrete mål. Og det tænker jeg da måske, vi skal arbejde videre med. Vi er jo ikke interesseret i at få flere turister. Vi er interesseret i at få turisterne igennem hele året, så det ikke er så massivt i sommerhalvåret måske, så vi får noget mere kvalitet i løbet af året.
2: Aftenens dialogmøde begynder om en halv time kl. 18. Region Syddanmark forsøger i en ny kampagne at nå de kvinder, der ikke benytter sig af tilbuddet om at blive screenet for brystkræft hvert andet år. Godt hver sjette kvinde dropper nemlig testen. En stor del af dem er sårbare og socialt udsatte kvinder. Det er dog ikke sikkert, at kampagnen vil virke, siger Pernille Meyer, der er forstander på Reden i Esbjerg, som er et tilbud til kvinder, der sælger sex og som ofte har misbrugsproblemer. Mange af disse kvinder har ikke overskud til at bestille tid eller møde op kl. 9 om morgenen, siger hun til DR Syd. Esbjerg Havn havde sidste år et overskud på 76,5 millioner kroner, det skriver TV Syd. Det store millionoverskud er netop godkendt af økonomiudvalget i Esbjerg Kommune. Nu skal det så også godkendes af byrådet. Flere syddanske projekter har fået penge til at arbejde med biodiversitet og bæredygtighed. Det er Lærerstandens Brandforsikring, som i alt har uddelt 1 million kroner. Vi er meget glade for at sætte gang i 15 forskellige indsatser, som alle er kendetegnet af et meget stærkt lokalt engagement, siger medlem af uddelingsrådet for LB-foreningen i Region Syddanmark, Bjarne Toft. Blandt modtagerne er Årø Jagtlag, der får 20.000 kroner til etablering af naturstier og redekasser til tårnfalke. SDU, Tørning Mølle, Reden Esbjerg og Billum Janderup og Oksbøl Grønne nabofællesskaber er også blandt modtagerne. I aften mest tørt og først en del sol, men skydækket tiltager og i nat efterhånden skydvejr. Temperaturer mellem 9 og 13 grader. Svag til jævn vind fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis frisk vind. God aften ønsker jeg. Jeg hedder Lars Påske.
1: Du lytter
4: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: Vi skal lige have en opdatering fra trafikken, og den står Line Porse for.
5: P4 Trafik med Lutter Gugge Nyheder, for vi har fået landet eftermiddags fyraftenstrafikken i det syd- og sønderjyske, og det betyder nu, at du kommer frem uanset hvor du kører, uden at blive forsinket.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Det er langt fra alle nulevende personer, som har fået en statue opført af sig selv. Men den ære ser nu ud til at tilfælde Allan Simonsen. Han er den eneste dansker, som har vundet prisen som Europas bedste fodboldspiller. Og nu har politikerne i hans hjemby Vejle besluttet, at bysbarnet skal have sig sin egen statue. Det har økonomiudvalget i Vejle Kommune besluttet den her eftermiddag. Og det er jo en lidt speciel beslutning, som også koster kommunen nogle penge, som cirka 500.000 kroner. Men specielt var den måde, som Allan Simonsen fik det at vide på, altså ikke det med statuen, men at han var blevet udråbt som den bedste fodboldspiller i Europa. Det var en mangeårig sekretær i Vejle Boldklub, som gav ham den besked for nu 49 år siden.
1: Jeg står ved en køleskål sammen med en af mine gode venner, Tommy Hansen, som også har spillet i Vejle Boldklub og også som professionel i Belgien. Så står vi og tager Paris dagen ved pølsevognen, og så pludselig så kommer Michael Jensen forbi. Og så siger han, du Allan, giver du en pølse? Ja, selvfølgelig. Så vi står og spiser en pølse sammen. Så kommer det stille og roligt ud fra Michael, at han lige har fået en opringning fra Annette af, fra Tyskland. Som har fået det via en jugoslavisk journalist, der er blevet udnævnt til årets fodboldspiller. Og det var jeg simpelthen så pudsigt måde at få det at vige på.
0: Ja, det er en af mine favoritanekdoter fra for de helt store landsholdskanoner. Allan Simonsen fik altså at vide på en meget oldschool måde, at han var blevet udråbt som den bedste fodboldspiller i Europa. Planerne er, at statuen skal stå klar til Vejle Boldklubs fødselsdag i maj næste år. Og det er altså også 50 år året for, at Allan Simonsen blev udråbt som Europas bedste fodboldspiller.
1: Som har fået det via en jugoslavisk journalist, der blev udnævnt til årets fodboldspiller. Og det var simpelthen så pudsigt måde at få det at vide på.
0: Og meget på, så lad os da få et stykke musik, der hedder Pride, altså stolthed, som YouTube giver dig. Jeg tænker også, at Allan Simonsen er stolt af, at man nu har besluttet i Vejle Kommune, at han skal have sig sin egen statue.

0: YouTube, Pride, i The Name of Love hedder nummeret her, fik I P4 eftermiddag. I nat dansk tid, der spilles en af de mest omtalte, den tager jeg lige forfra, i nat dansk tid, der spiller en af de mest omtalte nationer ved VM i fodbold, nemlig Iran. I lang tid, der var det usikkert, om landet overhovedet ville kunne spille fodbold, på grund af de mange måneders krig mellem Iran og USA. Men i nat dansk tid, der spiller iranerne på amerikansk jord, nærmere bestemt i Los Angeles. Her finder man også min kollega Christen Mosbæk. Han har fundet ud af, at når Iran spiller i netop Los Angeles, ja, så er det nærmest som at spille på hjemmebane i Teheran. Prøv lige at høre, hvad Christian har sendt hjem til os.
1: Her bor der mere end 500.000 i Los Angeles iranere. Og faktisk har man et område, der hedder Tehrangeles, altså Teheran, hovedstaden i Iran, kombineret med Los Angeles, Tehrangeles.
0: Men det er tvivlsomt, om de mange iranske flag kommer til at medbringe det flag. Det tager jeg igen for, for det er tvivlsomt, om de mange iranske fans kommer til at medbringe det iranske flag, som altså er forbudt, for der findes nemlig to slags iranske flag, og et af dem er simpelthen forbudt på stadion ifølge FIFA. Og det er det flag, som iranerne brugte før, at præststyret overtog magten i 1979. Det flag, det er altså et flag, som forestiller en sol og en løve, og det er det, som mange af de her iranere, den her 500.000, der bor i Los Angeles, det er det, som de bruger sådan til hverdag og flager med i det daglige på deres restauranter, caféer og hvad de nu ellers har. Men præstestyrets islamistiske flag, det er altså det, som de må tage med på stadion i aften. Ja, Christian Mosbøk, han har også fundet en det her flag, som det forbudte flag, det har han også fundet på en restaurant i Los Angeles.
1: Størstedelen af dem, jamen de støtter ikke præstestyret, og det er derfor, man vil se mange af de her flag, The Sun and Lion Flag, som man ser her, en sol og en løve sat sammen, og det er dem her, som FIFA har forbudt at bruge inde på stadions. Og spørgsmålet er jo så, jamen kommer iranerne her i Los Angeles, der går ind for det her flag og er imod det nuværende regime, kommer de til at tage det her ind i protest mod regimet?
0: Det var på en restaurant i Los Angeles, at Christen altså havde fundet de forbudte flag. Restauranten, den drives af Todd, og Todd, han har altså valgt at indrette sit spisested med det her forbudte flag. Og han har faktisk også billetter til Irans kamp mod New Zealand, så Christen Mosbæk spørger, om restaurantejeren med de iranske rødder er villig til at smule det forbudte iranske flag med ind på stadion, altså stik imod FIFAs ønske.
1: You have tickets, then you're the person to ask, what will you do? Will you sneak in a flag, Sun and Lion flag, or will you take the other flag, the new flag?
2: I'm kind of person, I don't want to break the rules. You know,

0: But for sure, I have the flag with me. If there is a way I can take it, if I see there's a chance I can take it, I will take it. But I don't want to break the law.
1: Ja, fodbold, det er meget mere end, eller VM i fodbold er meget mere end bare en sportsbegivenhed. Restaurantejeren, han har altså nok det her forbudte flag smuglet med ind, og så hvis han finder en anledning til at bringe det frem, så gør han det, også selvom han ikke ønsker at bryde reglerne. Der er sport og storpolitik i dit fjernsyn i aften, eller nærmere bestemt i nat klokken 3, hvis du vælger at tænde for DR1. Det er nemlig her, vi viser kampen Iran og New Zealand, og så bliver det spændende at se også, hvor mange forbudte flag, der er på lægterne.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: For at gå tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.
5: Jeg sidder lige og kigger på de kampe, jeg har spillet på inde i vores VM-spil. Inde i de her nyheder af dem. 5-0 til Spanien over Cap Verde har jeg gættet på. Puh, er det alligevel lidt for meget en stor sejr? Nå, husk, at der er rig mulighed for at spille om æren og slå mig inde i VM-spillet. Har du også gættet på en 5-0 sejr til Spanien over debutanterne fra Cap Verde? Ja, hvis du har det, så tror du i hvert fald det samme som mig.

0: Jeg tror, jeg holder fast i en 5-0 sejr mellem Spanien og Cap Verde. Og hvis jeg havde tænkt mig at ændre det, så var det egentlig også for sent, fordi kampen er nemlig ved at gå i gang. Det gik forrygende for mig. I starten af VM i fodbold, jeg fik 3 ud af 3 rigtig gættet, fuldstændig plet på kampresultaterne. Så siden dengang, så er det ikke gået sådan synderligt godt. Jeg håber på at få lidt point. Nå, men VM på P4, det starter altså også med kampen mellem Spanien og debutanterne fra Cap Verde. Et opgør, der minder en del om Tyskland mod Curaçao i går, det siger Henrik Lindegaard, som skal kommentere kampen i Atlanta.
1: Det kan godt være, at det ikke bliver 7-1, men jeg forventer en stor sejr til Spanien. Spørgsmålet er, hvor meget gas de vil give i forhold til at bruge kræfter i den første kamp. Vi ved, at de på grund af skader ikke har Lamine Yamal med fra start, men deres reserver er også rigtig, rigtig gode. Så jeg forventer intet andet end en klar sejr, måske vil jeg endda sige ordet stor sejr, til de forsvarende europamestre over et hold som Cap Verde, som bliver sjovere at følge og sjovere at se, hvad det egentlig kan. Men det er altså et hold, der aldrig har været til VM før, og som ikke rigtig levnes nogen chancer i den her kamp.
0: Rikke Smed og Morten Horsborg er klar med VM på P4 efter radiovisen. Indtil da, så får du meget passende det danske band Barcelona.

0: Iran og USA har indgået en aftale om at stoppe krigshandlingerne i Mellemøsten og åbne Hormuzstrædet. Til gengæld er krigens helt store knast, lukningen af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Det giver aftalen parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel vil fastholde sine styrker i Libanon. Så der er stadig uklare detaljer i aftalen. Jakob Krogh, DR's USA-korrespondent med fra Washington. Kan Donald Trump være tilfreds med den her aftale, der ser ud til at være indgået?
1: Altså, han stiller den jo i hvert fald allerede som en stor sejr, som noget ingen andre præsidenter kunne have gjort. Men hvis vi ser på det, vi ved, altså Hormuzstrædet blev åbent, det var det sådan set også før krigen. Man løser ikke de der store stridspunkter, som du siger, Irans atomprogram, det beriget uran, det skal man forhandle om. De forhandlinger var sådan set i gang før krigen. Så med det, vi ved indtil videre om aftalen, så er det altså ret uklart, hvad Donald Trump har fået, som han ikke allerede havde, før han indledte krigen.
0: Hvor vigtigt er det for Trump, sådan rent indenrigspolitisk, at den her fredsaftale faktisk holder?
1: Der kom en ny meningsmåling ud i går, som viste, at opbakningen til Donald Trump er på det laveste, den har været i den her præsidentperiode. Han er upopulær. Hans krig er upopulær. Folk mener ikke, han gør nok for at forbedre deres liv, deres økonomi. Så han har brug for at få den her krig afsluttet. Han har brug for at få prisen på benzin ned, få inflationen ned. Ikke mindst, hvis han gerne vil have en chance for at fastholde det republikanske flertal i kongressen, når der er det her meget vigtige midtvejsvalg til november. Så for ham, der er det vigtigt, at den her aftale den holder.
0: Lød det fra Jakob Krogh, vores korrespondent i USA. Et automatisk bremsesystem kunne have gjort en forskel, da to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland kørte frontalt ind i hinanden. Det konkluderer en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Ulykken i april skete, da et af togene kørte forbi et tændt stopsignal. Rapporten viser, at al teknik virkede, som den skulle, og at ulykken derfor sandsynligvis skyldtes en menneskelig fejl. Og derfor ser borgmesteren i Hillerød, der er en af de to nordsjællandske kommuner, som Gribskovbanen kører igennem, gerne, at der kommer et automatisk stopsystem på strækningen.
2: Det kræver jo, at der sættes midler af til at sikre ikke bare linjen her, men også de andre linjer, der ikke har det her automatiske bremsesystem.
0: Siger Hillerøds konservative borgmester Christoffer Lorentzen, som dog ikke er klar til at love kommunale kroner til projektet.
2: Det er for tidligt lige nu at sige, fordi jeg kender til nogle tal. Jeg kender heller ikke til, hvordan den sammensætning økonomisk vil være på tværs af kommuner eller region.
0: Det er Region Hovedstaden, der er ansvarlig for driften og finansieringen af lokalbanen. Men Lars Gårdhøj, der er socialdemokratisk regionsrådsformand, mener, at hvis det er nødvendigt at indføre et automatisk stopsystem på Gribskovbanen, så vil det være logisk også at gøre det på andre strækninger, så bliver det dyrt, at staten skal med, så dyrt, at staten skal med ind over og spytte i kassen, siger han.
3: Så er det noget, man gør på alle lokalbaner i hele landet. Altså, så må det være den nationale plan. Og jeg forudser også, at der vil være en betydelig økonomi involveret i det spørgsmål her. Og derfor så kan vi ikke løfte det selv som regioner. Det må være en national opgave.
0: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrer repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde hos skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. En af dem er Katrina Dybdal, der er kommunikationsdirektør for Nemlig.com.
4: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
0: Flere eksperter frygter, at en stor del af en momsnedsættelse på fødevarer vil blive spist af administration, eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske, siger Jannik Nytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
5: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den er halveret fra 12-6%, er nu 1-1 gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark, og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
0: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone-for-krone-nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Børn og unge under 16 år skal ikke have adgang til sociale medier, mener den britiske regering, der snart vil forbyde det. Sociale medier gør børn ulykkelige, de gør det lettere for mobber at chikanere og misbruge dem, og de kan da skade deres mentale sundhed, siger premierminister Keir Starmer ifølge The Guardian. Han håber, at lovgivningen vil blive vedtaget inden jul og træde i kraft næste forår. Vi får en aften med sol og svag til frisk vind omkring vest. Det bliver efterhånden ned til mellem 8 og 13 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Minds of 99 under din sne.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og velkommen til. Sikke dog en forrygende dag. Eller aften er det jo nærmest. Altså, vi har jo en kamp, der begynder kl. 21. Belgien mod Egypten.
3: Yes.
0: Jeg har store forventninger.
3: Også mig.
0: Ja.
3: Og så har vi en kamp, der allerede er startet. Spanien mod Kap Verde. Fire hold, der altså ikke har været i aktion endnu ved VM, men skal i aktion her for første gang i aften. Skal vi ikke bare springe til Atlanta, Morten Hausborg?
0: Det synes jeg, fordi netop det her opgør mellem Kap Verde og Spanien, Henrik Lindegaard, minder jo lidt om noget, vi så i aftes.
4: Ja, det gør det nemlig, hvor vi havde Curaçao som VM-debutant. Nu er det en anden ø-stat, nemlig Kap Verde, der spiller deres første VM-kamp. Men altså, det er jo en ren kæmpe i forhold til Curaçao, hvis vi lige skal starte med en geografitime. Curaçao, en ø på størrelse, der ligger sådan imellem Falster og Bornholm. Kap Verdes 10 øer, de har tilsammen et areal, der er halvanden gange Fyn, så det er jo en kæmpe nation ved siden af. Der bor også væsentligt flere mennesker. Op mod en halv million bor på Kap Verde, men det er jo en af de her historier til VM, som er helt fantastiske med, at man har fået sådan et hold ind og spille. Men det er ikke helt tilfældigt, de er her. De nåede altså kvartfinalen ved de afrikanske mesterskaber for 3 år siden, og i kvalifikationen, der tabte de kun 1 ud af 10 kampe på vej til VM her. I opvarmningskampen har de banket Serbien med 3-0, spillet uafgjort mod Finland, 2 ganske agtværdige europæiske fodboldnationer. Så det er altså ikke fordi, de ikke kan spille fodbold i Kap Verde, men de er altså op mod de regerende europamestre fra Spanien, og det er en kæmpemæssig opgave for Kap Verde. Så Spanien, mindst lige så store favoritter som Tyskland var i aftes. Spørgsmålet er selvfølgelig, får vi så endnu en målfest fra spanierne? I hvert fald ikke her de første 10 minutter, hvor der stadigvæk står 0-0, og hvor vi egentlig har den første målchance til gode. Jeg skal lige sige om det spanske hold, som man fik at vide i går på pressemødet. Ja, så er Lamine Yamal altså blevet meldt klar til kamp, men ikke til at starte. Han sidder på bænken, den store fløjstjerne for Spanien, og også den anden fløjstjerne, Nico Williams, er ude på bænken. Begge har haft en skadesplaget sæson, og især Yamal har kæmpet med at blive klar til det her VM, efter han blev skadet for et par måneder siden. Det er Gavi og Ferran Torres, der spiller på kanterne for Spanien her i dag, som det jo er i Atlanta, hvor klokken kun lige har passeret 12, og vi sidder og hygger med lidt frokostfodbold. Som sagt, altså Spanien mod Kap Verde, første kamp i gruppe H, der også består af Saudi-Arabien og Uruguay, som spiller i nat. Men det er Spanien, der er den store favorit i den her gruppe. Jeg synes ikke, de har indledt kampen specielt godt, Spanien. Jo, de har haft masser af boldbesiddelse. Jeg synes, de har spillet et nummer for langsomt. Der skal mere tempo på for at få flyttet det her Kap Verde-hold. Måske kommer det her indlæg fra højre siden. Den kommer langt ind, og her kom så kampens første mulighed også. Heroisk ryddet op i forsvaret af Pico Lopez fra Kap Verde, der kommer ind lige foran den spanske spidsangriber Mikel Oyarzabal og får hættet bolden væk. Det var ellers en stor mulighed til Spanien, men Pico Lopez får ryddet op. Pico Lopez, som egentlig er fra Irland og er anfører for Shamrock Rovers og har altid boet i Irland med kapverdiske rødder. Så en dag blev han ringet op. Var det ikke noget at spille for landsholdet? Det gør han så, og nu er han til VM. 11 minutter spillet i Atlanta, og stadigvæk målløst imellem storfavoritten Spanien og lille debutantnation Kap Verde.
0: Ja, ja, målløst, men det kan jo være, der kommer et mål, og det kan vi jo gøre, således at din lytter kan få noget ud af det.
3: Ja, skal vi ikke sætte sådan et VM-bagage-tag på højkant? Fordi det er nu, at du skal gribe din telefon, og så skal du også sende en sms til 1212, skriv P4, lave et mellemrum, og komme med dit bud på, hvornår det sidste, med streg under, det sidste mål bliver scoret i kampen mellem Spanien og Kap Verde. Husk dit fulde navn og fulde adresse. Den, der kommer tættest på, vinder altså det her bagtag.
0: Det sidste mål.
3: Det sidste mål.

0: Storm. Honey, I'm home.
1: Vi skal have snakket lidt mere om det her Kap Verde-mandskab, Henrik Lenniger, fordi de spiller selvfølgelig fra Kap Verde. De er landsholdsspillere, så de må have nogle rødder i Kap Verde. Men jeg forestiller mig ikke, at det er lidt ligesom dengang Island var med, hvor det var sådan en rigtig islænding. Altså, der er ikke mange af de her spillere, som kommer andre steder fra, men altså trods alt bare har rødder i Kap Verde.
2: Og jo, det er sådan et rigtigt hold, som består af folk, der har fædre, bedsteforældre osv. fra Kap Verde. Men så alligevel er der trods alt 12 spillere, som er født på Kap Verde. Men omvendt, så er der altså også 6 spillere, der er født i Rotterdam. Så helt Kap Verde er det altså ikke. Men det er spillere, som selvfølgelig har prøvet at spille fodbold før. Det er spillere, som har talent, og jeg synes, det er et stærkt hold. Og så har de en stærk Kap Verdisk træner med det skønne, skønne navn Pubista, som altså er fra selve Kap Verde, og som virkelig har fået sat godt skik på det her mandskab. Når man kigger ned over det her hold, så er det også et meget rutineret mandskab. 6 spillere over 30 år, og kun en enkelt spiller under 25. Sidney Cabral fra Benfica, som i øvrigt skifter til Trabzonspor i Tyrkiet nu, har i øvrigt lige fået kampens første advarsel, Sidney Lopez Cabral. Og så er det jo ellers spillere fra, kan man sige, anden, tredje klasse af europæisk fodbold. Jeg nævnte irske Shamrock Rovers før, som er sådan et hold, som vi normalt kun ser i de tidlige runder af de europæiske turneringer. Frontangriberen Dalion Livramento, han er på et bundhold i Portugal. Den 40-årige keeper, Vosinha, spiller i den portugisiske anden division. Og så Ryan Mendes, 36 år, landskamp nummer 99 i dag. Han spiller altså i den tyrkiske anden division. Så det er altså lidt, sådan, hvad man lige kan finde rundt omkring med kapverdiske rødder. Men de har fået skabt et godt sammenhold. Her måske en stor chance til Spanien. Stadigvæk 0-0 indlægsmulighed fra højre siden. Marcos Llorente, der er kommet frem. Men han kan ikke få sendt den ind over. Vi må bare kende her efter de første 17 minutter, at der har været en afslutning på mål. Det var Pedri med et langskud fra Spanien. Det var ikke særlig godt, det langskud, og det reddede den rutinerede Vosinha i målet ganske sikkert. Så Spanien, de har siddet på spillet, boldbesiddelse på langt over de 60, og vi må også sige, at Kap Verde har ikke rigtig været i nærheden af den spanske banehalvdel. Men spanierne, som jeg sagde før, synes jeg spiller for langsomt, kommer for få løb. De skal simpelthen få bolden til at arbejde hurtigere her igen i en situation, hvor de bare må stoppe op og spille på tværs. Jeg kan også se, at der bliver slået ud med armene fra Amerik Laporte, der ikke kan finde nogen ordentlige løb fra medspillerne og spille bolden hen på. Så lige nu, godt organiseret Kap Verde-hold gør det svært for Spanien. 17,5 minut spillet i Atlanta, og stadigvæk 0-0.
0: Hvis man vil til Kap Verde, så kan det være en god idé at have en kuffert med, og på en kuffert er en god idé at have sit navn markeret med sådan et kuffertmærke, og det du kan vinde, hvis du er skarpest til at forudse, hvornår det sidste mål kommer i kampen, der er i gang i øjeblikket, Spanien mod Kap Verde, altså det sidste mål indtil 12-12'eren. Deadline for bud, det er klokken 18:30.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: I VM's indledende gruppe H spilles første kamp denne mandag aften. Det er verdensmesterne fra 2010 Spanien, som er kæmpe favorit mod Kap Verde. De har også bolden hele tiden, Spanien, men chancer, det kan de ikke skabe. Der står 0-0 midt i første halvleg.

0: I'm Out of Love fra Anastasia, en kunstner, som du, Henrik Lindegaard, jo nærmest har været på en form for date med engang.
1: Er det måske at stramme?
0: Nej, det er ikke at stramme.
1: Altså, det var jo før alt det her med sociale medier og sådan noget, så jeg kan jo sige, hvad jeg vil. Men det er faktisk rigtigt. Altså, mit første VM tilbage i 2002, aftenen før finalen. Vi er på et hotel i Yokohama i Japan. Jeg står oppe i baren sammen med en kollega. Der vender jeg mig om, og ved siden af, der står der en lille kvinde med tonede briller. Og så tænker jeg, det... Og så spørger jeg, jo, det var Anastasia, hun skulle optræde.
2: Spurgte du, det der, are you Anastasia?
1: Nej, jeg spurgte ikke, hvem det var. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg sagde, nice to meet you. Det, er rigtigt, det var den rigtige formulering. Og så udvekslede vi lidt ord og lidt hygge, og så stod vi og drak hver vores drink, og så har jeg kunne sige lige siden, jeg har været på bar med Anastasia. Og det er jo faktisk, synes jeg, en sjov lille historie. Hun skulle optræde til finalen dagen efter. Det blev ikke nogen vild nat i byen i Yokohama, for der var altså finale. Men hver eneste gang, jeg er til VM og hører Anastasia, så er det en historie, der dukker frem, vil jeg sige.
0: Fik du taget et billede?
1: Det gjorde man jo ikke dengang. Så skulle jeg have haft sådan en kamera op med et film i og sådan noget.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Det kunne man ikke lige gøre. Men så I må tro mig på mit ord, at hun altså var i barn der, ligesom jeg var. Men det er jo sådan nogle røverhistorier, man kan fortælle, når der er vandpause. Og det er der i øjeblikket, mens vi hører et trommeorkester underholde. Og jeg kan love for, at Luis de la Fuente, den spanske træner, har travlt i den her vandpause. Det er lige før, han skal have noget væske bagefter pausen. Fordi han er slet ikke tilfreds med det, han har set fra sit hold her første halvdel af første halvleg Spanien med det ventede overtag, men de kan slet ikke komme forbi et virkelig velorganiseret Cap Verde-hold. Det er noget bedre defensivt end det, vi så i går fra Curaçao. De får altså lukket af for indlæggene fra kanterne, og når indlæggene endelig kommer, jamen så er de uden adresse, og der kan målmand Vosinha bare tage fat i bolden helt stille og roligt. Siger og skriver, en halvforkølet afslutning langt udefra er, hvad Spanien har haft indtil videre i det her opgør, hvor vi stadigvæk har den første store chance til gode. Prisen for det her er så, at Cap Verde overhovedet ikke har haft nogen offensive ambitioner i den her kamp. Jeg tror, målmand Unai Simon hos Spanien har rørt bolden to gange på de første 23 minutter, og det har begge gange været en tilbage aflevering fra egne spillere, så det er altså ikke fordi, de virkelig giver den gas offensivt Cap Verde, men defensivt har det set fint ud, og så kan det være, at de våger mere senere i kampen. Vi må i hvert fald konstatere her i Atlanta, at det har ikke været en lynstart for Spanien. 0-0. Vi har sluttet vandpausen, der er spillet 26 minutter, og vi venter stadigvæk på det første mål og også den første store chance i den her kamp i gruppe H.

0: Benjamin Hav med Portugal, og mens vi har lyttet til den, så er der blevet klappet en lås i sms-bakken. Der er ikke længere mulighed for at være med i konkurrencen om at vinde sådan en bagagemarkeringsbrik. Fordi de bud, der er kommet ind, det er dem, der er kommet ind, det er dem, der er med i opgøret om at vinde præmien.
1: Men heldigvis, så kan man jo spille med på andre måder her i DR, fordi vi har jo lavet VM-spillet, hvor man kan være med til at byde på... Havsborg gider ikke snakke om, jeg elsker at snakke om det. Man kan byde på, hvad kampene de ender, og jeg skal sige, at jeg havde spillet rigtig offensiv på den her kamp mellem Spanien og Cap Verde. Jeg var gået all in, 9+. Til 9 plus mål til Spanien og 0 til Cap Verde.
0: Ja, 9-0. Men,
1: jeg gik all in 9 eller mere. Så vågnede jeg op i morges og sådan, okay Rikke, you took it too far. Jeg ændrer lige, for man kan nå at ændre ens kampstart, ikke? Så nu er jeg på 4-0 til Spanien. Det føler jeg mere realistisk. Men nu har jeg så set kampen indtil videre. Nu er jeg faktisk også nervøs om, og det er for højt et bud. Hvad har I to?
2: Skal jeg starte?
0: Ja, start Lenniger.
2: Ja, altså, jeg vil jo starte med at sige, at det er gået meget godt, men jeg havde en virkelig dårlig nat. Altså, jeg havde jo 2-1 til Holland mod Japan, og det stod der jo ind til sidste minut. Det var jo rigtig, rigtig træls, at den ikke holdt den der. Og så ramte jeg lidt forbi på Sverige i Tunesien, hvor jeg havde 0-0. Og den endte så 5-1.
1: Det er også lidt ved siden af, ikke?
2: Ja, jo, men den her, jeg var faktisk lidt på dit hold, ja. Rikke. Jeg var på 8-0 indtil i går.
1: Se nu det her!
2: Hvor jeg tænkte, ej, det kommer ikke til at ske det her. Så jeg er nede på 5-0. Men det er jo stadigvæk meget, når der står 0-0 efter mere end en halv time. Det er svært, ikke?
1: Jeg er også lidt bekymret for det. Men det er som om nu, så går man lidt med den her, okay, det kunne da være vildt, 8-0, 9-0. Det kan godt lade sig gøre. Spanien, sindssygt gode. Cap Verde kender vi ikke så godt. Men altså 0-0 indtil videre. Havsborg, tør du sige dit bud?
0: Altså, jeg har jo budt på 6-0. Men dertil hører så, at jeg vel nærmest er den eneste i hele Danmark i VM-spillet, som endnu ikke er kommet over 100 point.
1: Og du spiller under alias, for du ikke tør at bruge dit rigtige navn.
0: Jamen, jeg ved, det går galt. Jeg har 95 point. Jeg skammer mig.
1: Og hvis man sidder derude og lytter med og tænker, jeg nåede ikke at være med. Du kan sagtens nå at være med.
0: De kan nå over
1: her
0: mig.
1: Kan det er intet problem. Vi kan nå bare i morgen nærmest. Men man kan sagtens nå at vinde alle de fede præmier, der er på højband. Der er billetter til sportsshow, til børne-MGP. Der er alle mulige fede præmier, og du kan sagtens nå at vinde hele muligheden, også den store præmie. Det er bare ind på DR's nyhedsapp, og så hop ind og vær med i VM-spillet. Men altså, 0-0, Henrik Lindegaard i den her kamp. Havsborg. Det tyder ikke på, at vi får ret.
2: 480 point. Jeg synes, det går okay. Altså,
1: det er da flot, Lindegaard.
2: Ja, det er ikke sådan helt skævt. Jeg kan selvfølgelig ikke leve op til DR-sportens svar på den islandske vølvespåkone. Tina Müller, som ligger med de her 660 point. Altså, det er helt vildt.
1: Og man kan faktisk være med i den gruppe, Lindegaard, og konkurrere mod alle jer. Det er altså også ret fedt lige at kunne slå Flemming Poulsen, ikke?
2: Ja, altså, han ligger jo langt efter mig, skal jeg sige.
1: Præcis.
2: Det er jo det, jeg hænger mig op på i de her dage. Det er jo det håb, jeg klinger mig til. Men der er langt til hverken 4-5 eller 6-0. Jeg synes, Spanien er kommet lidt tættere på, som om de lige får skabt lidt mere offensivt. Men til gengæld også første gang, vi har set et Cap Verde-angreb. De kom til en god indlægsmulighed i højre side. Fik også mit bolden ind, men kunne så kun tage den ned. Cap Verdes angriber Livramento med ryggen til mål, og det blev ikke til en rigtig afslutning. Det har ikke været det store sus indtil videre her i Atlanta, der mangler 12 minutter plus tillægstid af første halvleg. Og på chancefronten, ja, når man ser på den officielle afslutningsstatistik, så står der 5 til Spanien. Så har man også haft lupen fremme, vil jeg sige. De har ikke haft sådan en af de her chancer, hvor man bare siger, jamen, den skal de jo score på. Det har der ikke været. Og stadigvæk, Cap Verde, der står fint imod 0-0, altså mellem Spanien og Cap Verde.

0: Sienna Spiro med nummeret Material Lover.
1: Altså kom der en stor chance til Spanien endelig, og så alligevel ikke, for det var en afslutning fra Gavi, som sendte målmand Vucinha på arbejde, men der var også offside i opspillet, og derfor så er det jo ikke en chance, der kommer til at tælle afslutningen fra Spanien. Det var ikke Gavi, det var Pedri, der fik afsluttet der, og det var en fin redning fra Vucinha, men med offside i opspillet kan det jo være ligegyldigt, så med 8 minutter tilbage af første halvleg, stadigvæk altså helt lige 0-0 mellem Spanien og Kap Verde.
2: Den kamp, du sidder og kigger på, Lenninger, bliver spillet i USA i Atlanta, og det man jo ved med USA og så vores fortolkning af fodboldsporten, det er jo, at det er jo lidt geografisk forskelligt, hvor meget man går op i den her turnering. Georgia er jo lidt som Texas, sådan en stat, hvor at det amerikansk fodbold, der fuldstændig tæller, det er det, alle går op i. Men lige præcis Atlanta har jo formået at få skabt en interesse for den der fodbold, vi spiller.
1: Ja, og her på stadion, ud over Atlanta Falcons i NFL, så spiller jo altså også Atlanta United, som lige nu ikke har gang i den bedste sæson i MLS og ligger lidt i bunden af den østlige conference. Men et hold, som har fine tilskuertal og som har stor interesse. Jeg lader også mærke til, at jeg landede i lufthavnen i aftes i Atlanta. Det første, jeg så, det var faktisk ikke en Falcons reklame og merchandise. Det var faktisk Atlanta United, og så er Atlanta United også ved at oprette et kvindehold, som efter planen skal starte i 2028 og komme med i den nordamerikanske stærke kvindeliga. Så det er sådan lidt spøjst. Altså, da jeg sad på stadion i går til Tyskland, Curaçao i Houston i Texas, altså, der var ikke meget, der lugtede af europæisk fodbold, når der ikke lige var besøg af VM. Men det er der altså i Atlanta, som er en af de sydstater, hvor at soccer har relativt godt fat i tingene. Og det er sådan lidt en spøjs oplevelse. Det er også derfor, jeg tror, der har været stor lokal interesse. Jeg har både mærket sådan, de steder, jeg har nået at være her i Atlanta, at der altså også er en del lokale, som er taget til den her kamp. Og når de gør det, så har de også valgt et hold, de holder med. Så jeg har mødt amerikanere med Kap Verdes blå farver. I dag spiller de godt nok i hvidt, fordi de på papiret er udebanehold. Jeg har også mødt en masse amerikanere, som har taget de spanske landsholdstrøjer eller noget, der ligner på. Og det viser altså, at der er en interesse for det her. Så det er ikke kun NFL i Atlanta, men det kan godt være, at nogle af dem, der har taget soccer eller fodbold til sig, de er en lille smule skuffet lige nu, fordi jeg synes ikke, det har været nogen specielt god kamp. Spanien har skruet lidt op for tempoet efter den her drikkepause, hvor de fik skæld ud af Luis de la Fuente, men derfra så til at skabe chancer, der har været langt. Her måske Cucurella lægger den bagud, og så kom muligheden. Overliggeren redder i første omgang, og så er det Livramento, der redder i anden omgang. Stor, stor dobbeltchance. Der er selvfølgelig Vucinha i målet, ikke Livramento. Han er angriber. Stor dobbeltchance til Spanien. Cucurella, som lige har skrevet kontrakt med Real Madrid. Det er blevet offentliggjort i dag. Lægger den ind med hovedet. Lige ind i fødderne på spanske Ferran Torres. Og han rammer altså overliggeren. Og så ryger returen i spil igen. Afslutningen, som så bliver reddet af Vucinha i målet ud til et spansk hjørnespark. Jeg har efterlyst store spanske chancer. Så skal jeg da love for, at der kom ikke bare en, men to i den her situation. Men de amerikanske soccerfans har altså stadigvæk dagens første mål til gode. Spillet 39,5 minut i Atlanta og 0-0 mellem Spanien og Kap Verde. Men europamesterne, de banker godt og grundigt på i øjeblikket.
3: Mød værterne på P8.
4: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
3: Mød værterne på P8.
4: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
3: Live i DR-lød.
4: Bum. Videre.

en god mulighed til Kap Verde, den første i kampen. Det var egentlig Spanien, der sad på et rigtig godt angreb med tempo. Så kom der en fejlaflevering, og pludselig kontramulighed til Kap Verde. 3-3 førte bolden godt frem i midten, ud til højre til rutinerede Ryan Mendes, som tog et fint træk først, så et knap så godt træk, og så kom han faktisk aldrig rigtigt til afslutningen. Men et bevis på, at de lurer på muligheden, VM-debutanterne fra Kap Verde, hvis Spanien dummer sig, som de var lige ved at gøre i den her situation. Og det er faktisk blevet en mere åben kamp her i det sidste kvarter af første halvleg, selvom vi ikke har fået nogen mål. Vi har set Kap Verde forsøge nogle gange her. Nyt indlæg fra Kap Verde, denne gang ude fra venstrekanten, men den sejler så ud til et målspark hos spanierne, så ikke nogen fare på færre i den situation på indlægget ude fra venstresiden. Men en dejlig åben kamp, hvor at underholdningen er en lille smule stigende i forhold til en meget, meget stille indledning på opgøret. Stadigvæk ingen mål, dog Spanien Kap Verde. 0-0 sidste minut af første halvleg, vi er i gang med.

0: Empire of the Sun, Walking on a Dream. Altså, Spanien er også ret kendt for deres gode offensive spil, ikke? Men de får ikke meget ud af det, når...
1: Nej, nej. Altså, Lenniger, man skal jo lære, så længe man lever. Og en ting, jeg har lært af den her første halvleg, det er, at verdens bedste målmand åbenbart står i den næstbedste portugisiske række.
0: Hvad foregår der? Han er for vild.
1: Han er sygt god.
2: Han hedder Vosinha, han spiller for Cape Verde, og jeg er Chaves i den portugisiske anden division i en karriere, der også har taget ham forbi fodboldnationer i klubmæssig sammenhæng som Moldova og Slovakiet og Kypern. Det har ikke været sådan nogle guldrendede og storslåede karriere, men i aften spiller han sit livskamp her på stadion i Atlanta. Den ene superredning efter den anden her, senest på et hovedstød efter et hjørnespark fra Amerik Laporte, som han når helt ud at redde ved den ene målstolpe. Og så havde vi også før, han skylder snart et mål, Ferran Torres. Det var ham, der ramte overliggeren fra få meters afstand, sidst vi var igennem. Og så havde han en rigtig, rigtig god mulighed for en afslutning. Han kom også til afslutning, men slet ikke saft og kraft nok i det skud. Og den kunne Vosinha mere eller mindre nonchalant bare samle op på det, der ellers lignede en stor chance. Så medmindre der sker noget i løbet af de næste 60 sekunder, så er det altså en Vosinha, der holder nullet rent i første halvleg. Også selvom Spanien er kommet til de muligheder, jeg har efterlyst herinde for det sidste kvarter. Og det er også Spanien i angreb i øjeblikket. Måske er der en sidste chance i

Første halvleg, Pedri med gode driblinger på midtbanen, ud på højre kanten til Ferran Torres, videre til Llorente. Llorente med indlægget, og derinde kommer Vucinha ikke ud til bolden, men til gengæld så ryger den så afslutningsmæssigt fra Mikel Oyarzabal langt forbi og ender ude til et målspark, som han har god tid til at tage. Vucinha nu vil de bare til pause med de her 0-0. Ikke at det er sådan en kæmpe sensation, men det er i hvert fald det optimale for Kap Verde, at de ikke er blevet skudt i seng i første halvleg, og egentlig langt hen ad vejen har haft ganske fin styr på spanierne, især i den første halve time. Det har knebet lidt mere det sidste kvarter, men spanierne, uha, det er temmelig, temmelig uskarpt. Og nu sker der heller ikke mere, tror jeg, i første halvleg. Nej, det var ikke slutfløjtet det her alligevel. Det lød for det. Han sagde bare, nu skal vi have det her målspark sendt afsted, og det er så alligevel målsparket, der bliver det sidste, og når jeg siger han, så er det selvfølgelig kampens dommer, Adham Makhameh fra Jordan, der har dømt ganske glimrende i de første 49 minutter. Vi har også haft noget, der var endnu mere glimrende, og det er også ham, som kameraerne på tv sætter fokus på nu. Vucinha, som har været første halvlejs helt store oplevelse, målmanden hos Kap Verde, har holdt nullet. Det har de også i den anden ende, det er ikke så overraskende. Men måske mere overraskende, at det alt i alt har været målløst i første halvleg. Der er et stort stykke arbejde at gøre for Spanien efter pausen. De skal have hul på Vucinha. 0-0 ved halvtid i Atlanta mellem Spanien og Kap Verde.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, pausestilling i Atlanta mellem Spanien og Kamp Verde er 0-0.
1: Og Havsborg og jeg, vi sidder og laver radio inde i studiet og kan kigge ud på resten af redaktionen, der sørger for, at vi er helt up-to-date inde på DR.dk og DR.dk-sporten. Derinde, der har vi vores VM-liveblog. Så nu har vi fået fint besøg i studiet. Frederik Bank, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Det er dig, der styrer livebloggen derinde her til aften. De sådan store historier, hvad er det, der fylder?
2: Der er særlig en historie, der fylder, vil jeg sige, her kort inden Spanien-kampen gik i gang. Der har været nogle rygter i løbet af dagen, men nu kom det frem, at Tunesien, de har valgt at fyre deres landstræner.
0: Det var hurtigt.
2: Ja, knap 12 timer noget, der er gået fra, de har tabt 5-1 til Sverige, så det ud af klappen.
0: Og de er så heller ikke gode.
2: Det kan man heller ikke.
0: Det må man give dem.
2: Og det samme i testkamp senest. Jeg ved ikke, hvor meget den har spillet ind, men et nederlag på 5-0 til Belgien, det hjælper nok heller ikke på det.
1: Ved man, hvad de gør nu? Altså, er der en assistenttræner til, eller hvad gør man? Der er jo stadig et VM, der skal spilles.
2: Ja, det er faktisk ikke engang assistenttræner. Det er deres tekniske direktør, der træder til. Ja, men han har så tidligere været landstræner i 2,5 år, fra 19 til 22 for Tunesien, så han var, han er endda mere rutineret end det netop fyrede Sabri Lamouchi. Så ja, vi må se.
1: Det var hurtigt, men okay, der er nogen, der bare siger, den går ikke, vi skal videre.
0: Ja.
1: Er der andet derinde, Frederik, man skal holde øje med, eller noget, du sådan sidder og brygger på derude nu, eller noget, der er fyldt tidligere i dag?
2: Mest tidligere i dag, altså lige nu er det meget Spanien, der fylder, og vi kigger selvfølgelig også frem mod Belgien og Egypten senere, men lidt fra den svenske lejr.
1: Mm.
2: Jesper Karlstrøm, fra Sverige, der debuterede tidligt i morges, han har lige sagt til Expressen, at han har mistet konens fødsel den her uge.
1: Nej.
2: Eller han var med fra afstand på telefonen. Men,
0: han var med på telefonen.
1: FaceTimet, du gør det godt, skat.
2: Ja, noget af den du. Men han sendte en masse gode tanker på den side af Atlanten.
1: Det er altså ind på DR.dk og DR.dk-sporten, der kan du finde vores liveblog. Så holder du, Frederik, den kørende derinde og sørger for, at man ikke misser nogen af de der sjove og skæve historier. Tak for det.
0: Ja.
2: Selv.

0: Miley Cyrus med End of the World er Kamp Verde i stand til at modstå det spanske pres i anden halvleg af VM-kampen. Det er et spørgsmål, som vi får svar på efter radioavisen. Klokken er 19.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at Iran og USA har underskrevet den rammeaftale om fred i Mellemøsten, der har været talt rigtig meget om hele dagen. Det sagde Trump på et pressemøde med den franske præsident Macron for kort tid siden under et topmøde for G7-landene i Frankrig.
2: The deal's all signed, and the strait is already partially open. Essentially, ships are starting to go out. Now on Friday it'll be completely opened.
1: Aftalen er helt underskrevet, og Hormuzstrædet er allerede delvist genåbnet, og skibene er på vej ud, og på fredag så er det helt åbent, sagde Trump her. Udover at genåbne Hormuzstrædet, så indeholder aftalen et stop for krigshandlingerne. Til gengæld så er krigens helt store knast, nemlig lukning af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Det giver aftalen så parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel fastholder sine styrker i netop Libanon. Og den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver genåbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen i dag på vejen til et udenrigsministermøde i Luxembourg. Det vil så i givet fald blive som en del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
3: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den frie sejlads igen.
1: Sagde Lars Løkke Rasmussen, som i dag dog ikke ville fortælle, hvad Danmark konkret vil bidrage med. Men en række andre europæiske lande er også klar til at støtte, at freden i Mellemøsten holder. Og der er flere ting, som EU kan bidrage med, siger korrespondent Ole Ryborg.
4: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
1: Marius Borg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, har anket en dom på 4 års fængsel, som han i dag fik ved Oslo Tingret. Han blev dømt skyldig i blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, og for at have filmet kvinder i seksuelle situationer uden deres samtykke. Marius Borg Højbys forsvarsadvokat Peter Sukulik siger, at hans klient er uforstående over for dele af dommen.
5: Han er naturligvis veldig fornøyd for det vi opfatter som ganske omfattende frifindelser, men han mener han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
1: Han er selvfølgelig tilfreds med det, vi mener er omfattende frifindelser, men han mener, at han er klart uskyldig i anklagerne om voldtægt, sagde forsvarsadvokaten her. Marius Borg Højby blev frikendt for blandt andet 2 andre tilfælde af voldtægter. I aften mest tørt vejr og nogen sol. I løbet af natten så bliver der noget mere skyde fra vest. I morgen igen tørt og først skyde de fleste steder, men efterhånden der klart op med nogen eller en del sol.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Barbara Moleko, Tag min hånd.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Jeg er så spændt på, hvad de her to hold de har været nede og snakke om i pausen. Fordi første halvleg stadigvæk 0-0. Det var ikke, hvad vi havde forventet. Det var ikke, hvad vi havde gættet på i VM-spillet. Men alt kan jo ske de næste 45 minutter. Du står og griner, Havnsborg.
4: Jeg tror, jeg var nede i Kap Verde, omklædningsrummet. Der er det jo meget tid til at sige til mormand, du gør det rigtig godt.
3: Okay,
4: jeg kan bare køre videre, ikke? Og vi er hos dig. Jeg kan bare blive ved.
3: Ja. Og til Spanien måske en lidt anden tone. Men jeg er også en Henrik Lindegger. Lad os nu se, hvor mange mål, for der må jo falde et mål i den her anden halvleg. Og lad os se, hvor mange det bliver til, fordi Spanien, de er jo på vej derhen af, kan man sige. De vil gerne, ikke?
5: Jo, og de skal også vinde den her kamp, og de har også folk siddende på bænken. Vi fik jo at vide på pressemødet i går, at de der to stjerner, især Lamine Yamal, er klar til at blive skiftet ind. Han kan spille, hvis det er. Jeg tror, de havde drømt om, han ikke skulle, men det kan jo blive nødvendigt i løbet af anden halvleg. Og så har vi ham her, Vucinia. Hvis jeg skal beskrive ham, målmanden, som har stået så godt i første halvleg, jamen, så er det sådan en type, som I måske på et tidspunkt har lejet en bådtur med på en ferie ned til sådan Middelhavet eller sådan noget. En meget veltrænet, midaldrende mand på de 40 år, ja, med lidt grå stænk i skægget, men sådan en type, der bare udstråler ro, og jeg har styr på det her, og selvom det kommer til at blæse ud på den her båd, jeg har lejet, så skal jeg nok få jer sikkert i havn igen, og det er det, han arbejder for. Det er at få et eller andet resultat hjem til Kap Verde, og få dem sikkert i havn. Ser man på statistikken, jamen så er det jo Spanien, der har været bedst. 13-3 i afslutning, og 4-0 i hjørnespark, alt det der, men hvad nytter det, når at for det første, der står 0-0, og for det andet, de har haft en kapverdisk trold mand nede i målet, og at Kap Verde endda også har haft ikke nogen sådan egentlige chancer, men nogle tilløb, som viser, at Spanien heller ikke bare kan smide alt frem og satse alt, så er der mulighed for nogle kontraløb til Kap Verde, og der er jo et alternativ, der er endnu værre end 0-0 for Spanien. Det er selvfølgelig 0-1. Det er heller ikke den vej, det heller. Spanien skal egentlig fortsætte, som de gjorde det sidste kvarter, hvor de skruede op for tempoet, og hvor de havde større skarphed i både afleveringer og indlæg, og så bare ikke i afslutninger. Ingen udskiftninger i øvrigt på de her to hold i pausen. Det skal nok komme i løbet af anden halvleg. Vi har spillet 2,5 minut af den anden omgang af den her første kamp i gruppe H, og Kap Verde har faktisk ikke haft bolden her de første 2,5 minut. Pedri ude på venstrekanten for Spanien går til baglinjen. Pedri med indlægget, og der kommer så en ny afslutningsmulighed, men den får han slet ikke ramt. Oyarzabal ryger ud til Llorente på højre siden. Spanien kan fastholde presset. Afslutning udefra, og den går et par meter over mål. Afslutningen der fra Fabian Ruiz, og der skal målmand Vucinia altså ikke i aktion. 48 minutter spillet af kampen i Atlanta mellem Kap Verde og Spanien, stadigvæk 0-0.

0: I love it. I love it. I love it. Fra Bella K.
1: Kap Verde er jo debutanter her ved VM, så bare det, Henrik Lindegaard, at de overhovedet er med og får lov at spille, er jo en kæmpe succes for det her land. Altså, hvis de kommer herfra med et point, hvis nu skulle ende 0-0, så ville det jo være over al forventning, og ja, altså en kæmpe succes for dem, der kan de jo være rigeligt tilfredse.
2: Jeg må jo sige, at VM's største overraskelse indtil videre var vel det uafgjorte resultat mellem Schweiz og Qatar. Det vil blive overgået, hvis at det her holder yderligere 38 minutter. Det gør det nok ikke, men der er i hvert fald værd at drømme om for Kap Verde. Spanien, de bullerer frem i øjeblikket rent angrebsmæssigt. Vi har haft en stor chance til Fabiano Ruiz, men de har stadig ikke indstillet sigtekornet rigtigt her i den overdækkede fodboldarena i Atlanta. De skyder simpelthen 2-3 meter over mål, og så indlæggende, jamen der har de stadigvæk styr på det nede hos Kap Verde her senest. Igen målmanden Vucinha, der kommer ud og bare griber bolden ganske, ganske sikkert. Men det er ikke mange afleveringer, de sætter sammen Kap Verde. Der kan selvfølgelig også komme noget træthed ind i spillet på et tidspunkt her. En hård duel imellem Gavi og en Kap Verde-spiller. Jeg tror, det er Montero. Det er det også. Montero, som til daglig spiller i den hollandske bundklub PEC Zwolle. Og der er det altså Montero, som får et frispark, og det har de selvfølgelig rigtig god tid til. Så tiden går langsomt, hvis man er Kap Verde-spiller. Jeg tror, den går rigtig hurtigt, hvis man er spansk spiller. De kunne virkelig godt tænke sig, spanierne, at få en eller anden form for forløsning, så der kunne komme lidt ro på. Men det er altså ikke sket endnu. 7,5 minut inde i anden halvleg. Og for hvert sekund, der går, så kigger jeg med større og større undren på de her gigantiske storskærme, der er på stadion. For der står stadigvæk 0-0, og det er altså også sandheden om den her kamp.
0: Altså, det er jo vigtigt at understrege, Lindegaard, at målmanden fra Kap Verde hedder Vucinha, fordi der er noget, som Emil, en af vores lyttere, har fået galt i halsen. Han synes, at vi kaldte ham for nej, Simon. Men det er jo spiller på det andet hold, der løber rundt med det navn.
2: Og det er en spiller, som ikke har rørt bolden ret meget i den her kamp, nemlig den spanske målmand Unai Simon. Han har vel ikke haft en redning indtil videre. Han har haft
1: nogle, men det lyder altså også for fedt.
2: Og jeg lover
1: dig for, Simon.
2: Og den spanske målmandskamp, det er jo et helt en kamp for sig selv, fordi der har været stor tvivl om, ikke tvivl om, hvem der skulle stå, men Unai Simon har måske nogle spanske kolleger, som er endnu bedre, men han er fast integreret på det her hold. Og hvis de skulle tabe, ja, så kan man sige, nej, Simon, til ham, men forløbig så har han absolut ingen aktier i, at Spanien ikke er ved at vinde den her kamp. Han har ikke skulle lave nogle redninger, derfor har han heller ikke gjort det, men de på gange, han har fået bolden, der har han skilt sig ganske sikkert af med den. Det er den anden ende, problemerne er for Spanien, og det er de altså stadigvæk her efter næsten 10 minutter i anden halvleg 0-0 mellem Spanien og Kap Verde.

0: Benjamin Ingrosso med nummeret Kite.
1: Det er en forbandet bøvlekamp for spanierne, det her Lenninger, fordi de presser jo på, og de skal jo vinde det her opgør. Men vi har jo også samtidig en gang imellem set eksempler på, at Cap Verde, hvis de pludselig kører en kontra, de kommer hurtigt op ad banen.
2: Det gør de, og det var virkelig godt målmandsspil af føromtalte Unai Simon for lidt siden, da der kom en dyb stikning fra Cap Verde, og den kunne de godt have fået en chance ud af. Ryan Mendes, der jagtede den, men der kom han lige ud og havde helt styr på hjørnet af sit yderste hjørne af sit felt, Unai Simon, og det var rigtig godt for spanierne. Men det er stadigvæk de regerende europamester, som selvfølgelig banker rigtig meget på. Vi har haft en hovedstødschance til Oyarzabal, der har haft en rædderlig aften. Oyarzabal, der ellers har scoret masser af mål på landsholdet her i de senere år, og er blevet første angriber, på trods af, at han jo ikke spiller for en af de største klubber, spiller for Real Sociedad, men i aften, der har han altså slet ikke ramt målet eller målformen indtil videre, i hvert fald, for der er jo stadigvæk et godt stykke tid, der er kun spillet 12 minutter af anden halvleg, så Spanien er jo ikke i panik endnu, og de kan også få et fysisk overskud, fordi de har virkelig kæmpet for det, det her Cap Verde-hold, men når vi tænker tilbage på i går, hvor at Tyskland jo også var i problemer, men det var de jo kun i 10 minutter mod Curaçao. Ellers så var der jo fuldstændig styr på det fra tyskernes side. De ender med at vinde med 7-1. Det ligner det ikke her. Der er noget mere bøvl for Spanien, som jeg kan også se spillerne gå rundt, slår armene ud en lille smule. Det går slet ikke så godt, som de havde regnet med. 0-0 efter 13 minutter i anden halvleg. Det her, det har udviklet sig til en kamp, hvor man må sige, hvor længe kan Cap Verde holde stand indtil videre, så går det jo egentlig sådan ganske fornuftigt.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her.
1: Velkommen indenfor.
7: Tre dobbelt udskiftning hos Kap Verde. Der skal simpelthen nye og friske kræfter på banen til den her defensive kamp, som de har gang i. I øjeblikket VM-debutanterne fra østaterne ud for Afrikas kyst. Og de gør det rigtig, rigtig godt, Kap Verde. Spillet 17 minutter i anden halvleg. Og tiden arbejder for Kap Verderne, som altså holder de her 0-0. Spændende at se, om de nye spillere kan tilføre endnu mere til det her udmærkede kapverdiske landshold.

0: hele verden fra forstand. Det var TV2.
1: Altså, kontrasten i den her kamp, den er jo så tydelig. Spanien, et etableret VM, som er en stor magt og en af turneringens helt store favoritter. Så er der Kap Verde, der spiller sin første VM-kamp nogensinde. Altså, jeg tænker, Spanien ved jo godt, at sådan en VM-åbner her, det kan jo gå galt, hvis man ikke tager opgaven alvorligt. Men man kan jo heller ikke forestille sig, at de har tilladt sig selv at undervurdere det her mandskab. Altså, den scoring må der komme, den kan jo ikke en uafgjort, altså.
2: Nej, men for hvert angreb, der går galt for Spanien, for hvert sekund, hvor der ikke sker noget, så sidder man og tænker, altså kan der ligge en overraskelse og lure? Jeg kigger meget stift på mit storbur i øjeblikket. 20 minutter og 45 sekunder. Og jeg tror, at næste sådan skæringspunkt for Kap Verde, det er den næste vandpause, som kommer i løbet af de næste 2-3 minutter. Så kan det godt være, at så har de sagt, okay, så er vi 3/4 af vejen, så kan vi lige få os gjort klar til det sidste. Problemet var jo for dem, at Spanien var bedre efter drikkepausen i første halvleg. Jeg synes her i anden halvleg, der er de kommet ned i det samme tempo, som de spillede i første halvleg inden drikkepausen. Det var ikke specielt godt, for at sige det mildt, og det er det heller ikke i øjeblikket. Der er langt imellem ikke snapsene, men chancerne for det her spanske hold, som altså er med ved VM for 17. gang, 13. gang i træk. Sidst de ikke var med, det var tilbage i Vesttyskland i 1974, så det er jo et stort, stort, stort landshold, som vi alle sammen ved, verdensmester i 2010. Hvis vi kigger tilbage til den gang i 2010, så tabte de faktisk deres åbningskamp i gruppespillet 0-1, men det var dog mod Schweiz, som er et noget mere beskrevet og velanskrevet blad end VM-debutanterne fra Kap Verde, nummer 67 på FIFAs verdensrangliste, hvor Spanien ligger nummer 2. Og det, der kan høres i øjeblikket, det tror jeg faktisk er de neutrale amerikanske tilskuere, som er blevet træt af spanierne, og simpelthen buer lidt, når det er, at der ikke sker noget, og der skal ske noget. Det er som om, at der er ved at komme en sympati over på Kap Verdes side, som det ofte sker med underdoggen, når det er, at tingene går lidt deres vej. Og det kan selvfølgelig også få en vis indflydelse. Vi tager lige et hjørnespark med. Hjørnespark nummer 7 til Spanien. 0 hjørnespark har der været til Kap Verde, og det siger jo rigtig, rigtig meget om, hvad det er for nogle ting, der har foregået nede på banen. Problemet er, at der står også bare 0 ud for Spaniens målscorer. Vi skal lige have hjørnesparket, der kommer ind over her, og der kommer der op i første omgang, ikke så sikkert, men i anden omgang helt sikre hænder fra Vucinia, og han får også et frispark. Og så ude på sidelinjen sker der ting og sager i øjeblikket. Hvem har taget trøje på for at komme ind for Spanien om lidt? Det har Lamine Yamal. Jeg tror simpelthen godt, de kunne have tænkt sig at spare ham helt i den her kamp. Men sådan som tingene har udviklet sig, så er man nødt til at spille de æser, man har siddende både på hånden og på bænken. Spillet 23 minutter af anden halvleg. Vi går til drikkepause med stillingen 0-0 imellem Spanien og Kap Verde. Og en mulig overraskelse under opsejling.

0: Fosse. Det var Shawn Mendes med musikken her i VM på P4.
1: VM i 24, der lærte vi alle sammen, hvem Lamine Yamal, det er særligt, ikke? Vi lærte ham alle sammen at kende der. Der var han kun 16 år, Henrik Lenninger. Nu er han 18 år, nu skal han altså ind og redde Spanien fra den her ærgerlige situation, de står i med stadigvæk ingen mål. Tror vi, han kan det?
2: Ja, problemet er, at han blev skadet i låret i en kamp mod Celta Vigo den 22. april og har ikke spillet siden blev skadet for sin klub FC Barcelona, og det har været en kamp med tiden om at blive klar til det her VM. Man meldte ud, at det vil tage cirka 8 uger. Det er lige knap gået siden da, så han er ved at være klar, men kan jo slet ikke, måske tænker jeg, være i hverken fysisk form eller i sådan fodbold-flow-mæssig form, som hvis man bare har spillet uge efter uge. Han kommer ikke blæsende ind til det her VM, startede altså også på bænken. Nu er han kommet ind her i drikkepausen, og det vil sige, at han får den sidste fjerdedel af kampen. Han har haft bolden én gang, og man kunne høre på de to jubelbrøl, der var dels da han kom ind, og dels da han havde bolden første gang, at det er altså ham, de spanske fans sætter deres lid til nu, hvor alle andre har svigtet i den her forløbige 0-0 forestilling. Her har han bolden ude på højre kanten. Lamine Yamal står over for sin direkte modspander Willy Semedo. Willy Semedo, som får dækket af i første omgang og også i anden. Yamal tilbage til Marcos Llorente. Llorente, som bare stiller og roligt spiller bolden bagud til Rodri. Rodri til Yamal. Han går forbi sin første modstander og spiller til Llorente. Det er glimrende lavet af Yamal, og så kommer afslutningen. Stor, stor chance til Spanien igen. Denne gang den anden indskifter, der kom ind i drikkepausen. Michael Merino fra Arsenal, som får en mulighed, sat i scene af Lamine Yamal, men afslutningen ikke særlig god, og en nem redning for Vucinha i målet. Men måske en indikation af, at Lamine Yamal er lige præcis den individuelle kvalitet, som Spanien har manglet. Den individuelle offensive kvalitet, tempo, som vi slet ikke har set fra et blejt spillende spansk hold indtil videre. Men de har også efterhånden lidt halvtravlt. Der mangler 17 minutter, og det står stadigvæk 0-0 mellem Spanien og Kap Verde.
0: Altså, det må jo også være lidt bøvlet som Kap Verde forsvarsspiller smed. Men det går meget godt.
1: Ja.
0: Og så pludselig står ham der foran.
1: Jeg vil begynde at ryste en lille smule tænker, i mine shorts.
0: Bakker lidt mere tilbage.
1: Ja,
0: hey, er der ikke en, der kommer og hjælpe herovre?
1: Eller, jeg forsøger at have styr på ham. Jeg skal nok have styr på ham.

0: Bring Your Love fra Madonna og Sabrina Carpenter.
1: Med Minnie Mal på banen for Spanien, og det har jo allerede haft betydning for den måde, som Cap Verde stiller spillere op inde på grønsværen nu.
2: Ja, unge Sidney Lopez Cabral, yngste mand på holdet fra Cap Verde med 22 år. Han blev tørret godt og grundigt to gange af Lamine Yamal, og så valgte træner Bubista at handle hurtigt og skifte ham ud med en mere rutineret vensterbak, João Paulo, som har fået opgaven med at holde styr på Lamine Yamal. Og den udskiftning kom altså lynhurtigt efter, at de kunne godt kunne se, at det var galt at have Cabral spillende over for hurtige Yamal. Cabral, som ovenikøbet også render rundt med kampens eneste advarsel, så godt reageret fra træner af Bubista, landstræneren fra Cap Verde. En anden lille sjov detalje, som vi måske lige kan nævne. Det er jo altid sjovt, synes jeg, når der er brødrepar på landshold. Endnu sjovere, når de bliver skiftet ud for hinanden. Storbror Lados Duarte gået ud, og lillebror Deroy Duarte kommet ind og skal kæmpe videre på midtbanen for Cap Verde. Det bliver altså i familien på den capverdiske midtbane. Det bliver også mere og mere problematisk for Spanien, det her. For jo, de har sat Yamal ind, og det kan umiddelbart putte i form af et par farlige situationer, men så heller ikke mere end det. Og når jeg kigger op på uret, jamen så er der altså kun 12 minutter tilbage, og så kommer der selvfølgelig noget tillægstid, det ved vi godt. Så et kvarters tid plus det løse er, hvad Spanien har til at gøre med det. Det er jo rigeligt til at vinde en kamp med 1-0 eller 2-0. Det kræver bare lige, at man får puttet bolden i mål. Her kommer han igen, Lamine Yamal. En dribling, to driblinger, og så bliver det alligevel ikke rigtig farligt. Og lidt heldigt faktisk for Spanien, at de får deres hjørnespark nummer 8 ud af den her situation. De har tid endnu, spanierne. Ingen panik, men den begynder da sådan at være ude i horisonten, når der stadigvæk står 0-0 mod VM-debuterende Lilleput Cap Verde, her hvor der er spillet 78 minutter og 30 sekunder i Atlanta.
1: En ting, jeg lagde mærke til tidligere i kampen, Lineker, det var det her med, at man kunne se meget tydeligt det taktiske koncept for Cap Verde. De spillede sådan en form for 4-4-2, fordi de stod på snorlige linjer. Ja. Det er de gået væk fra. Nu er det mere sådan en hvad?
2: 9-0-1
1: eller?
2: Ja, sådan noget, ja.
1: At de står bare som en bred mur.
2: Jamen, jeg tror heller ikke, de var helt tilfredse med deres opstilling. Lige efter den her drikkepause kom de til at stå for dybt i forsvaret og tage for meget imod slag. De er nødt til en gang imellem at komme ind og skabe bare en eller anden form for trussel op mod det spanske mål, sådan at det hele ikke bare kommer til at være et rent overlevelsescirkus. Det skal være sådan, at Spanien en gang imellem føler, at hvis vi smider alt frem, så kan der komme et kontraangreb til Cap Verde. Det tror jeg altså er meget, meget vigtigt, at de gør i hvert fald nogle minutter endnu, i hvert fald indtil vi kommer ind til det aller sidste af den her kamp. Cap Verde netop foretaget deres femte og sidste udskiftning. Nu er det de her 11 spillere, som er på banen nu, der skal forsøge at kæmpe et fuldstændig sensationelt point hjem, mens Spanien mere og mere desperat skal jagte det, der egentlig bare skulle have været sådan en dag på kontoret, eller den, som Tyskland havde i går mod Curaçao, hvor at tingene trods lidt krusninger i overfladen i første halvleg endte med at køre hjem fuldstændig uden det store stress. Der er virkelig stress på hos spanierne til gengæld. Jeg kan se, de begynder også, når noget går galt, sådan at slå ud med armene, kigge bebrejdende på hinanden og tænke, hvorfor i al verden kan vi ikke bare få scoret et mål mod det her hold, som jo på alle måder består af spillere, som er langt, langt dårligere end os. Men det er altså stadigvæk 11 mod 11 i fodbold, og en gang imellem kærske overraskelser. Vi går ind i kampen sidste 10 minutter med en kæmpe en under opsejling. Spanien Cap Verde stadigvæk 0-0.
0: Der er knap 50.000, der har gættet med i VM-spillet på Spanien mod Cap Verde. 99,3% tror på spansk sejr. Jeg siger det bare, der er mange af os, der kan få en lang næse, hvis den her kamp den ender uafgjort.

0: i aktion, nemlig et hjørnespark til Spanien, som så blev ændret efter nogle sekunder til et målspark til Kap Verde. Og det kan VAR jo nu gå ind og sige, at det her hjørnespark, det var forkert dømt, det skal laves om. Og det så vi altså et eksempel på efter en 3-4 minutter i den her kamp. Så de nye regler har været i spil, men Kap Verde, de går klogt i at beholde alle 11 mand på banen i samtlige minutter. Og det er ikke så mange, der er tilbage af dem. 5,5. Og så ved vi jo godt, der er 3 minutter fra den her drikkepause, så det er 8,5. Og hvad så med udskiftninger? Der har ikke været sådan de store stop ellers. Altså, det bliver nok 6 minutter tillægstid, som det ser ud lige nu. Så de skal holde ud i 11 minutter mere. Jeg tror, det virker som en evighed på de her spillere fra Kap Verde, som også må begynde at være trætte. Men jeg synes ikke, at Spanien for alvor lægger pres på. Vi snakkede i første halvleg meget om målmand Vucinha. Han har også haft fine, sikre indgreb her efter pausen. Men antallet af deciderede redninger var faktisk flest i første halvleg. Især de sidste 20 minutter, hvor Spanien for alvor bankede på med store chancer. Især to kæmpe muligheder til Ferran Torres, som man nok vil sige ved nogle af dem, der skulle scores på, hvis Spanien skulle have haft en stille og rolig eftermiddag i Atlanta. Dani Olmo er kommet på banen for Spanien til at se, om han kan gøre et eller andet her til sidst. Han er kommet på banen i stedet for netop Ferran Torres, men har altså ikke rigtig kunne gøre en forskel her i de første 3-4 minutter på banen. Spanierne har stadigvæk 2 udskiftninger at bruge af, mens som nævnt tidligere, Kap Verde har brugt alle deres. Spanien i angreb nu her er det Dani Olmo ude på venstrekanten, spiller centralt ind til Rodri. Rodri vender sig rundt tilbage til Olmo. Det flytter ikke rigtig noget, det her spil. Det er bare Olmo og Rodri, der står og spiller lidt småspil til hinanden. Så kommer den ud til den nybagte Real Madrid-spiller eller Marco Correa. Han tør ikke slå indlægget, lægger den tilbage til Laporte, og det her spanske boldflytteri og varmeri har vi set alt for meget til. Nu ender den så i højre siden ude ved Lamine Yamal. Så skal der komme et eller andet fra ham. Lamine Yamal forstående forsøger at lave indlægget, men det bliver bare blokeret af et Kap Verde-forsvar, som står nærmest som et ishockey-forsvar. Igen Spanien, der forsøger at lægge bolden ind i feltet, og igen kommer Kap Verde imellem, og nu måske endda en kontra mulighed for Kap Verde. Willy Semedo indskiftet er fint tilfreds med at få et indkast midt på banen. Uha, uha, uha Spanien. Nu strammer det altså til 86,5 minut spillet, og det her vil være en kæmpe sensation. Nu kommer også Nico Williams på banen. Nu har de smidt alt, hvad de kan ind på banen. Nico Williams, som har haft en skadesplaget sæson, kommer ind i stedet for hvem er det? Det er i stedet for Rodri selvfølgelig, han kommer ind, og Nico Williams skal ind med lidt stjernestøv. Det var jo det her kæmpemæssige, lækre fløjmakkerpar, der for 2 år siden var med til at give den EM-guldet. Nu er de begge to på banen, Lamine Yamal og Nico Williams. Kan de skabe et eller andet lækkert for Spanien, som gør, at de trods alt kan hive de 3 point hjem i den her gruppeåbner i gruppe H mellem Spanien og Kap Verde. Uret 87-0-0 og 2 nuller på måltavlen.
1: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed.

staben allerede nu.

0: Ja, farvel og tak til Marie Kager uden forsvar, fordi nu er Spanien under pres, Henrik Lenninger.
1: Ja, fantastisk situation. Et kontraangreb til Kap Verde, der ender med en afslutning fra Kap Verde, som altså får sendt et skud afsted fra Kevin Lenini, som snitter Dani Olmo og går snært forbi målet. Største mulighed i kampen til Kap Verde kom altså i sidste minut, og nu har de også fået deres allerførste hjørnespark i kampen, og det skal de tage her. Kommer ind over, der kommer han ikke ud, og der bliver hættet! Stor chance til Kap Verde. Hætter så lige på Unai Simon i det spanske mål, men to fantastiske muligheder til Kap Verde her, hvor vi troede, det måske var Spanien, der skulle lægge pres på, men det har det altså ikke været til sidst. Nej, tænk, hvis det var gået ind. Den her store, åbne hovedstødschance, den skal han faktisk ramme en lille smule bedre, synes jeg. Han er fuldstændig fri, og lad os se, hvem det er. Det er Dinei Borges, midterforsvaren, som står helt fri på det her hjørnespark. Han får ikke kraft nok på hovedstødet, og så kan Unai Simon lave en redning. Bolden kommer også lige på den spanske målmand, men der var Spanien altså tæt på ikke bare at smide to, men tre point. Vi er gået ind i overtiden. 5 minutter lagt til indlæg her fra Cucurella, og den bliver så sparket væk til nu et spansk hjørnespark. Spansk hjørnespark nummer 10 i kampen, mens Kap Verde altså kun har haft det her ene, som gav den her kæmpe mulighed til Dinei Borges. Og hvis han havde skruet på den der, så havde vi haft en af VM-historiens største sensationer. Undskyld. Nu har vi kun en sensation, som er stor i det her VM-sammenhæng. 5 tillægsminutter er der lagt til fra den jordanske dommer, der er gået et enkelt af den. Spanien har rasende travlt bagerste mand i øjeblikket, Marcos Llorente, der står og varmer bolden. Han skal sætte mere tempo på, og det samme skal spanierne i det hele taget. Pedri får spillet den videre, så er der plads ude til Lamine Yamal på højre kanten. Lamine Yamal trækker ind i banen, afslutter med en rammer, og jeg sabrer sin egen spiller, og så ellers et måske kapværdigt kontraangreb. De er 3-3 i øjeblikket. Her, det er den forkerte beslutning, han tager her. Midtbanemanden fra Kap Verde, Arcanjo, som skulle have spillet den til venstre, i stedet for spiller han den til højre, hvor der lige står en spansk spiller og får blokeret den, men det er en kamp, der går frem og tilbage i øjeblikket. 2 minutter inde i overtiden, på vej mod en kæmpe VM-sensation den her mandag eftermiddag i Atlanta. Nyt spansk angreb. De har parkeret, og det har de haft længe, Cucurella, venstrebakken, helt oppe som en venstre ving. Spanien med Pedri med en aflevering ind på midten her. Masser af plads til Spanien lige i øjeblikket ud til Lamine Yamal. Han tager et træk, Yamal, men kommer så ikke forbi Joao Paulo i første omgang. Lamine Yamal får bolden erobret igen, og så lægger han den ind på kanten af feltet. Men det er for dårlig en aflevering til Pedri, og så i stedet for her en stor frispark og klar advarsel til Pedri. Det må give et gult kort, det der. Ja, det gør den også. Han bremser et lovende angreb fra Kap Verde, som de sidste 4-5 minutter har fået sat flere angreb sammen end i hele resten af kampen. Og så mangler der kun 2 minutter. Jeg ved ikke, skal vi blive hængende her i Atlanta for at få det her afgjort?
0: Ja, det vil jeg så, vi står mod bundlinjer.
1: Det har jeg. Altså, vi bliver simpelthen nødt til det. Og alle jer, der spiller med i vores spil, som sidder og bæver for, at de falder af på den her, det gør I nok, tænker jeg, fordi der er kun 2 minutter tilbage. Jeg kan se spanske fans ude til højre for mig, der sidder og kigger forstenet ud i luften. Jeg kan se spanske radiokommentatorer, som næsten ikke ved, hvad de skal sige, og det plejer de ellers at gøre. Jeg kan se spanske journalister ved at væsse pennene, men der er tid endnu for Spanien. Her får de et angreb sat i gang, hvor der er en lille smule ubalance i Kap Verdes forsvar, men der får Kap Verde ryddet glimrende op. Jeg kigger op på uret. 1,5 minut tilbage af tillægstiden. Kap Verde skal spille klogt nu. Det har de gjort i meget kampen og holde fast i bolden. Telmo Arcanjo her med gode driblinger. Arcanjo stadigvæk spiller ind på midten til Ryan Mendes. Mendes med en skudmulighed. Ryan Mendes afslutter, og den rammer han helt skævt. Men det havde næsten også været for meget af det gode, men vi må konstatere, her i kampen sidste 5-7 minutter har der været flere afslutninger, langt flere fra Kap Verde, end der har fra et skuffende, spagt og fuldstændig idéforladt spansk landshold, som nu har 1 minut tilbage til at redde de 3 point, og æren Nico Williams ude på venstrekanten forsøger med et indlæg med ydersiden. Det mislykkes fuldstændig, og Kap Verde kan jeg ved snart ikke, hvilken gang sparke bolden langt væk. Jeg kigger lige så meget op på uret, som jeg kigger ned på banen. 50 sekunder tilbage. Det her, det må være sidste mulighed til Spanien. Lamine Yamal med indlægget der, men den rammer en Kap Verde-forsvarer. Og så dårlig clearing. Lige til Yamal igen. Yamal afslutningen, og så bliver den blokeret ud til spansk hjørnespark nummer 11 i den her kamp. De har virkelig ikke fået ret meget ud af de her hjørnespark. Nu får de en allersidste mulighed. 25 sekunder tilbage af de 5 tillægsminutter. Nu er det allersidste chance for Spanien. En forsvarsaktion tilbage for Kap Verde. Så er sensationen en realitet, men den skal altså også lige udføres. Hjørnesparket ind her fra højre side, og så bliver der hættet til bagerste stolpe, og der kommer Spanien til og forsøger at på en eller anden måde få holdt bolden i spil, men det lykkedes ikke for Pedri, der simpelthen ikke kan. Nej, det var ikke Pedri, som gjorde det. Det var Kubasi, midterforsvareren, som ikke kunne komme til. Og så kan jublen bryde løs. En kæmpe sensation er en kendsgerning. Det ender 0-0 mellem Kap Verde og Spanien. Europamestrene med en skæv start på VM. Og miniputnationen, VM-debutanten Kap Verde, erobrer et point i deres allerførste VM-kamp. Og så endda mod mægtige Spanien. Mine damer og herrer, så har vi VM's hidtil største overraskelse. Spanien mod Kap Verde. Det ender 0-0.

0: Jamen, så fik vi bevis for, at 0-0 kampe i fodbold kan være afsindigt underholdende. Efter min smag, det mest interessante kampe VM indtil videre i turneringen. 0-0 mellem Spanien og Kap Verde. Vi tager lige tilbage til Atlanta og tænker ikke længe at høre om de jubelscener, der finder sted der i øjeblikket. Efter radiovisen klokken 20.
1: Olieprisen har taget et pænt dyk nedad i dag, efter at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten og en åbning af det blokerede Hormuz-stræde. Her til aften der koster en tynd råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går. Og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
2: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
1: Meget vigtigt, så er olieprisen raslet nedad, og aktiemarkederne er skudt i vejret som en raket, sagde Donald Trump her til aften på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Og herhjemme, der fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner. Og det er da dejligt nok, mener Bettina Thyssen, som vi fangede på en OK-tang i Rødekro i Sønderjylland, men hun er alligevel skeptisk.
3: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige. Fordi at det holder ikke ret længe.
1: Og vores økonomikorrespondent Kasper Skrød forventer da heller ikke, at prisen falder til under 14 kroner literen, som det var før krigen begyndte.
4: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring $80 her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring $60 før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal der.
1: Den norske kronprinsessesøn, Marius Borg Højby, der har anket en dom, han fik i dag på 4 års fængsel, skal forblive varetægtsfængslet, det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at kunne tilbringe tid med sin mor, der livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, der er risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. Så hele sagen er altså langt fra slut endnu, siger vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
5: Med dagens anke, ja, der kan vi altså se, at sagen er ikke slut. Den kommer til at fortsætte, så vi nordmændene kommer også i de næste mange måneder til at skulle høre sætningen med det meget søn, voldtægt, retssag, dom i samme sætning.
1: Næste år så kan du sætte dig op i flyveren uden at skulle betale ekstra for at få din kabinebagage med ombord, når du først har købt selve billetten. EU-parlamentet har nemlig her til aften vedtaget nye passagerrettigheder, som blandt andet betyder, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert. Det betyder ikke, at bagagen bliver gratis, men at flyselskaberne ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling. De nye regler, det bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I aften mest tørt vejr og nogen sol de fleste steder, og i morgen tør vejr og først skyde, men senere kommer der sol. P4. Du

0: Lord Siva sammen med Vera og Paris.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Ah, nu gik han lige.
3: Nå.
0: Vi havde lige kongen. Husinja, jeg havde lige interview med ham her på min skærm, vi kunne åbne. Altså, jeg fandt ikke en brik af, hvad han snakkede om.
3: Nej, så har det været rigtig god radio, det er jeg sikker på. Uanset det interview, ikke?
0: Så
3: har Kap Verde fået deres første VM-point nogensinde. Uafgjort 0-0 mod Spanien. Altså, sikke et opgør, Henrik Lineker. Som vi snakker om, den fedeste 0-0-kamp nogensinde.
4: Ja, det er lige før, ikke? Altså, det har været en kæmpe oplevelse, måske ikke fodboldmæssigt, men at se Kap Verde tage den her opgave på sig og løse den, som de gjorde, og så i virkeligheden til allersidst være tættere på at tage de tre point i de sidste minutter, end Spanien var. Selvfølgelig var Spanien dem med flest afslutninger, bedst hold, alt det der, men altså et spansk hold, som også havde store, store mangler, og så et Kap Verde-hold, der kom med hjertet fuld af VM-lyst, og det gav altså den her sejr. Man kan også se forskellen på resultaterne, bare på den måde holdene har ageret på. Spanien hurtige klap ud til tilskuerne, og så med lynets hast ned i omklædningsrummet. Kap Verde har været hele vejen rundt på det her kæmpemæssige stadion, har taget det hele til sig, har lavet sig tiljuble af egne fans, og også af nogle af de spanske fans faktisk, som har klappet anerkendende. Og de er først nu her, omkring et kvarter efter, at kampen er slut, ved at forlade stadion. De har skulle nyde det hele, og som I lige fik nævnt, i centrum for den her jubel, Vucinia, målmanden, som stod et brag af en kamp, og især i første halvleg, havde mange redninger. I anden halvleg behøvede han ikke at lave så mange, for der var der ikke så mange afslutninger fra Spanien. Vucinia, han var den første, som Kap Verde-spillerne løb hen og jublede sammen med og tiljublede. De vidste godt, han havde en kæmpemæssig andel i det her resultat, som skaber genlyd, og som man bare må sige, har givet Spanien en virkelig dårlig start på VM, mens dem, der har tænkt, at det her med at udvide til 48 hold, er det nu også en god idé. De har altså fået et argument mindre, når man ser VM-debutanterne Kap Verde træde ind på scenen på den her måde og nærmest erobre scenen og spille uafgjort mod et af de hold, som mange har nævnt som favorit til at vinde VM, når der er finale om mere end en måned. Det lignede Spanien ikke i aften. Og spændende at se, om Kap Verde kan følge op på det her i de sidste kampe, der venter i den her gruppe. Det kunne sagtens ske. Det er Saudi-Arabien, og det er Uruguay, de skal møde. Nu synes jeg også bare, gruppe H er spændende efter sensationelle 0-0 mellem Spanien og Kap Verde.

0: Det må være den her følelse, Cap Verde står med. Gosh, I love it. Hvis det handler om VM her, det er så St. Clara.
1: Det er jo vigtigt i den her udsendelse, at vi har en vis spændvidde, fordi det kan jo ikke bare være fodbold det hele. Jeg synes også, at vi fortjener at komme et skud omkring G7-topmødet i Frankrig.
0: Ja, selvfølgelig skal vi have det.
1: God aften, Ole Ryborg, vores EU- og NATO-korrespondent. Du er jo til stede ved den begivenhed.
2: Det er fuldstændig rigtigt, faktisk. Lige er kommet lige ud af den der helt lockdown-zone, hvor Donald Trump er inde i. Så jeg, da Trump kom ind, så hoppede jeg på en shuttlebus og kørte ud. Så nu er jeg, lige nu er jeg i nabobyen Tournon-les-Bains, hvor jeg håber, at jeg på et eller andet tidspunkt skal finde noget aftensmad.
1: Ja, for jeg tænker, som EU- og NATO-korrespondent og G7-topmøde, hvad beskæftiger du dig så med i fritiden?
2: Ja, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg har jo i et svagt øjeblik lovet at være med i DR's fodboldspil, som man kan vide. Og det,
0: Og hvordan går det, Ole?
2: Jamen, det får jeg blev for en af 25 eksperter. Og lige nu så er alle foran mig undtagen en. Jeg er foran Anne Glad, men det er med et mulehår. Alle andre såkaldte eksperter har klaret det væsentligt bedre end mig.
0: Det lyder så, som der, hvor så du snart, også ligger, Havsborg.
2: Så snart der er et lille hul i topmødet, så sidder jeg desperat at forsøge at finde ud af, hvordan jeg kunne komme tilbage. Og jeg tippede selvfølgelig 6-0 til Spanien. Så kan du selv tænke dig til, hvordan det går for mig.
1: Grunden til, at vi lige vil have dig med, Ole, det er fordi, at du har jo til daglig til huse i Bruxelles, som vores EU-korrespondent. Det er jo Belgien, der møder Egypten her kl. 21, og Belgien har jo efterhånden i en lang årrække været sådan et hold, som man tænker, det kan måske godt gå hen og blive noget. De var sådan et hipsterhold på et tidspunkt. Hvad er forventningerne i Belgien til deres deltagelse ved VM-slutrunden?
2: Jeg tror, belgierne på en eller anden måde har, på sporten ved, hvad jeg mener, når jeg siger, de har en slags Andreas Kravl-syndrom. Altså, at når de begynder at kigge på deres landshold, og hvem de skal møde osv., så kan de på en eller anden måde tale sig op til, at det her skal nok gå godt, og Belgien har en chance. Og det er cirka der, vi er igen nu med Belgien. Altså, efter at det har været sådan lidt nede, så har det været sådan en god start her forud for den her VM-turnering med sejre over Kroatien og Tunesien, og Lukaku kom ind i sidste kvarter i en kamp og lavede det afgørende mål mod Kroatien, og de begyndte at spille bedre sammen og så videre. Så der er tro på det nu i Belgien, og den her kamp mod Egypten er jo nok den sværeste i gruppen, men de tror på det, og derfor så i VM-spillet så tror jeg selvfølgelig også på dem, så jeg har tippet 2-0 til Belgien.
1: Men når du siger, at de tror på det, hvad er ambitionsniveauet så? Altså, er det en tro, der siger, at vi går hele vejen? Er det en tro, der siger, at vi kommer i en kvartfinale?
2: Ja, i hvert fald en kvartfinale, ikke? Men så er de også, jeg kommer til at lyde som Kravl, og så de kan jo også under de rigtige forudsætninger gå hele vejen, er jo så også det, som, altså jeg har set den tidligere Tottenham-spiller og Anderlecht-spiller, Jan Vertonghen, være ude og være meget optimistisk. Eden Hazard har været ude forud her og været meget optimistisk, altså nogle af de tidligere spillere siger, nu har man fundet den gode kombination af erfaring, altså sådan noget som Kevin De Bruyne, som er der, og så med nogle af de nye spillere, og med Dokus fart ude på siden og sådan noget der. Så der er en stor tro, lige så meget tro på Belgien, som der var på Spanien, for inden de løb ind i Cap Verde.
0: Og nu skal de jo aktion for første gang her ved VM. Hvordan kan du ligesom mærke forskellen fra, når du bor i Belgien, bevæger dig rundt i gaderne, inden VM gik i gang, og så nu her, altså kan man mærke den der stemning? Har den også ramt Belgien?
2: Ja, altså på mine sociale medier, eller hvis jeg går ind på min Instagram, hvilket jeg sjældent mange mennesker gør for at prøve at finde håb om, hvad jeg skulle tipse i fodbold, så vælter det frem med belgiske reklamer om alle de steder, hvor der er storskærmsarrangementer. Det skal du huske på. Der er jo ikke så mange. Belgien er jo et land med 6 regeringer og 3 forskellige sprog. Så det er jo lidt en mærkeligt splittet land. Jeg tror, der er 27 kommuner i Bruxelles alene. Men der er jo 2 ting, der holder sammen på det her land. Det ene, det er kongehuset. Og det andet, det er fodboldholdet, ikke? Så det er jo noget, som alle går op i. Så det kan du se, der hænger belgiske flag ud af vinduerne og alt muligt andet. Nu er det tiden for Belgien at være samlet.
1: Allerede der kan man jo høre, at Ole Ryborg har et indgående kendskab til Belgien. Det synes jeg, vi skal prøve at udnytte i det der element, vi har i programmet, hvor vi kommer rundt til alle de deltagende lande ved VM, og så får nogle gode fif, hvis man nu kigger forbi i en turistrolle på et tidspunkt. Det gør vi lige efter lidt musik. Som en sommerdag i København.

0: Tops var det her, sammen med 1-2 og nummeret Igen og Igen.
1: Jeg har tilbragt mange år på kloden, og jeg har brudt min hukommelse, og jeg er nået frem til, at jeg har aldrig nogensinde hørt nogen sige, ja, vi tager altid til Belgien på ferie.
0: Hver sommer, så rammer vi Belgien.
1: Jeg har intet forhold til det land.
0: Nej.
1: Altså, jeg har været der meget i arbejdsmæssig sammenhæng, du er cykeløb og den slags. Mm-hmm. Men det her med at tage, jeg kender ikke Belgien.
0: Jeg har også begrænset viden. Jeg har været der en gang med min familie, da jeg var yngre, hvor jeg kan huske, vi badede i sådan en flod, så fik man sådan nogle vandtætte poser, man pustede op med luft og kunne putte tøj ind, og så kunne man ligge oven på de poser, og så ned igennem floden. Men jeg kan simpelthen ikke huske, hvor det var. Det kan være Ole Ryborg. Så meget husker jeg ikke. Men derfor så har vi jo nemlig Ole Ryborg med. Og Ole, du skal altså gøre os meget klogere på Belgien. For du kan godt høre, Havsborg og jeg, vi har ikke så meget at bidrage med her. Men vi vil godt have solgt landet. Så alle lytterne sidder ude og tænker, til sommer eller næste sommer, der skal jeg da til Belgien. Det lyder fuldstændig fantastisk.
2: Ja, og det har jeg jo, altså det er jo den mest fantastiske opgave, man overhovedet kunne få, da jeg fik besked fra Havsborg, og sagde, selv noget, så sagde han, ikke noget, der er i turistbøgerne, der røg jo både Grand Place og Brygge og alt det der andet.
1: Pomfritter.
2: Nu skal jeg pomfritterne, ikke? Og hvad ved jeg. Så nu tænker jeg, jeg har forslag til to ting, som I garanteret aldrig har hørt om, men som er noget, som er fuldstændig fantastisk. Det ene, det er det østlige Belgien. Der ligger der et stort naturreservat, som hedder Haute Fagne. Og det er meget, det er, så nogen kalder det Belgien-Sibirien. Det er altså helt oppe i noget, der ligner 700 meters højde, men det er fladt, det er tørre mose. Det får omkring, du ved, sådan en 14-1500 millimeter vand om året, så når du går der, så er det så fugtigt, så du ofte går på træbroer. Altså ligesom du tænker badebroerne, vi kender ude ved stranden, simpelthen langt ud i arealet, fordi du ikke må gå uden for det, så synker du i. Og går du der om efteråret, du ved, så er der simpelthen så tåget, så det er som at træde ind i en skræk film. Fuldstændig fascinerende. Og så skal man vide i det landskab, at der er blandt andet den kødædende plante solduk. Så prøv at forestille dig, Gute.
0: Altså.
2: Solduk hedder den. Så du går derude i det der landskab med duk, og det er mørkt og skummelt, og så har du taget ungerne med. Det er lige så det kribler.
0: Det var ikke meningen, at det skulle være en gyserfortælling, det her, Ole. Jeg sidder og får lidt, at hårene rejser sig.
1: Jeg tænker umiddelbart på Baskervilles hund.
2: Altså, ja,
1: det lyder præcis som
2: det. Det er helt fantastisk. Og når du så har været der, og er lige, du ved, så har du brug for at slappe af. Så kører du ned til Orval, som ligger tæt på, nede i Ardennerne, tæt på grænsen til, Luxembourg. Og dernede, der har du et fantastisk munkekloster, som blandt andet er kendt for at brygge flere end 20 millioner flasker øl om året. Og der kan du komme i Silent Retreat. Du kan simpelthen komme til at bo sammen med munkene på klostret i en 2, 3, 4, 5, 6 dage, hvis det er det, man ønsker. Man kan også få sådan en coach-samtale med en munk dernede, sådan, hvor man taler om, hvad der er op og ned i ens liv, hvis man synes, det er lidt besværligt.
0: Det er lige noget for dig, Havsborg.
2: Men man kan simpelthen komme derhen, lås din telefon ind, slap helt af, og drik belgisk klosterøl, spis brød og den særlige ost, som de laver dernede på det der kloster, og så være der. Så det er ligesom to ting, som i hvert fald er så langt fra guidebøgerne, som Havsborg nogensinde ville komme. Hvis du har turen går til Belgien, så står det der ikke. Men nu ved I det.
0: Det skal jeg mig sige til min familie, det der. Vi skal til Belgien næste sommer.
1: Altså et sted, hvor du kan gå, og hvis du træder ved siden af, så synker du ned,
0: den
1: og så kan du
0: øve
1: begifte ved et af en plante bagefter.
2: Nej, de spiser insekter, de der planter, Havsborg.
0: Børn snubler tit, så.
2: De har sådan en dråbe indeni, som ligner sådan en vanddråbe, som de der myg og sådan noget lander på, og så sidder de bare fast, og så lukker den der plante sig, og så gafler de lige en lille insekt, så værre er det ikke. Men bare det der med at sige til børnene, der er kødædende planter herude, I skal blive på gangstien. Kan der noget?
1: Ole Ryborg, direkte fra G7-topmødet, sælger Belgien, som ingen andre kunne gøre det.
0: Det var en kæmpe fornøjelse at have dig med igen, Ole.
1: Tak for det, Ole. Og held og lykke med VM-spillet.
2: Ja, først skal jeg det, det jeg har kørt, men jeg håber, jeg kan blive med at holde det glade bag mig.
0: Du skal nok komme tilbage i kampen.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver meget mere adrenalin.
1: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
3: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
1: Så spænd sikkerhedsselen.
4: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
5: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
6: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR. Aha.

0: Taylor Swift. Der er en halv time til, at vi igen har VM-fodbold her på kanalen, og det er altså Belgien mod Egypten.
1: Og det var altså en kæmpe skuffelse for Spanien. 0-0 mod Kap Verde, og de spanske medier, de rev sig altså også det her landshold. De skriver blandt andet, at det er verdens største nedtur. Og selv ikke Lamine Yamals
0: største nedtur.
1: Og selv ikke Lamine Yamals introduktion kunne redde den dårlige præstation i Atlanta. De er rastende på det spanske landshold. Omvendt, så Kap Verde, de jubler jo helt vildt. De har fået deres første VM-point.
0: Ja, ja.
1: Holdt den her spanske offensiv fra og score. De havde masser af chancer, men de havde jo ikke en målmand, der hed Vucinia, som Kap Verde havde, der bare snuppede det hele.
0: Han er blevet min favorit.
1: Ham holder jeg også med nu.
0: Han er så sej.
1: Og det er jo det, VM kan, ikke? Det er jo det her, man venter på. Det er, at man får de der spillere, man ikke rigtig har hørt om før, man ikke kender, pludselig er man sådan... Ham vil jeg bare kigge på hver dag.
0: Altså,
1: han er for vild.
0: Jeg kommer til at tænke på, at det er en mand, der jo netop har bevæget sig i... rundt omkring i verden og spillet i små klubber lige nu i den næstbedste række i Portugal,
1: ja,
0: som går fra den der tilværelse, det der niveau af berømthed, til nu pludselig, hvor at alle kameraer var jo rettet imod ham. Altså under kampen, da han gik ud til pausen, efter sejren, det er ham.
1: Han ville ønske, at han var 20 år i stedet for 40 år, så havde han bare 20 år til at brage derudaf, præcis.
0: Må det ikke, han kan få nogle reklameaftaler?
1: Ja, må det ikke, det kan lykkes for ham. Det var altså 0-0.
0: Ja. Og det var jo godt for i hvert fald én.
1: Ja, der var lige præcis én. Og vi skal ikke langt væk fra, hvor vi sender. Vi skal til Risskov.
0: Ja.
1: Dita bød på 0-0, altså da vi skulle komme tættest på, hvornår den seneste scoring, den sidste scoring i kampen, den blev leveret. Men der faldt jo ikke nogen scoringer, så derfor så er det altså Dita, der får et rejsebagagemærke til sin taske, hun kan tage med sig på tur rundt i verden.
0: Og så sidder folk jo og skuffet, og ej, og det er...
1: Hvorfor scorer de ikke?
0: Hvorfor? Nu går jeg bare i seng. Ja. Men hver eneste gang, at der er en dør, der lukkes, så er der en anden, der åbner sig op.
1: Smukt.
0: Men nu skal du så sige, hvorfor det er en dør, der nu
1: åbner sig
0: op.
1: Ellers er det ikke så smukt længere. Jeg sad bare og nød din lyrik. Fordi der er altså stadig håb derude. En ny dør åbnes. Det er nu, hvor vi åbner for sms-indbakken endnu en gang. Og nu kan du altså byde på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Belgien og Egypten. Den starter her klokken 21, så du har altså frem til kampstart. Du skal sende en sms til 12.12. Du skal som altid skrive B4, lave et mellemrum og komme med dit bud. Husk minut og sekundtal. Og så husk nu dit fulde navn og fulde adresse. Så hvis du kommer tættest på, så får du et bagagemærke din vej.

0: Og Olivia Rodrigo.
1: Jeg tror måske potentielt, jeg har lavet en kæmpe brøler, som jeg kommer til at irritere mig resten af aftenen. Men jeg er simpelthen blevet påvirket af 0-0-kampen. Så nu tror jeg bare ikke rigtigt på så mange mål. Jeg var inde i VM-spillet.
0: Kan vi starte med, at du lige på hvad du snakker om?
1: Nå jamen, det kommer nu. VM-spillet på DR. Det her, ja. Man kan byde på, hvad kampene de kommer til at ende. Ja. Belgien mod Egypten, den starter kl. 21.00. Jeg var ret overbevist om Belgien. De kommer til at smadre Egypten 3-0. Og så er det sådan, man kan ændre sit bud frem til kampstart, og så går jeg jo i panik nu. Fordi jeg tænker, men det er også Belgien og Egypten, altså. Okay, det er enten 0-0 Spanien, Kap Verde, så det ved ikke så meget. Så nu er jeg altså på 1-0, og det kan være, at jeg fortryder den, når kampen sikkert ender 3-0. Men jeg ved, at du har noget helt andet end mig.
0: Jamen, nu tror jeg, jeg bliver nødt til, for jeg har jo skudt 2-1 til Egypten.
1: Det er jo også helt vildt, vi er. Der er vi helt, for helt ved siden af hinanden.
0: Ja. Men det kan være.
1: Men så tror jeg meget godt på mig, fordi du er virkelig elendig til det her spil, så det er jo godt at gå modsat
0: dig. Nu skriver jeg 2-1 til Belgien. Værsgo, gem ændring her. Jens Ole Sørensen, er du lige så betaget af VM-spillet, som vi er?
2: Ja, og jeg har 2-0. Og,
1: til hvem?
2: Ja, til Belgien, sgu da.
1: Nå, men det er godt, du lavede sådan en Havsborg gik kontra, for så ville jeg lade ikke gøre som Havsborg.
0: Men så siger du ja, sgu da. Fordi tænk lige på, at det var 99% af deltagerne, som vurderede, at Spanien ville vinde mod Kap Verde, der nu alle sammen sidder med skæg
1: i alle
0: postkasse.
1: Sammen nu du lige.
2: Ja. Men har du set, hvem der står på mål for Belgien?
0: Nej, altså, han kan jo ikke være så god som ham fra Kap Verde. Det er, hvad jeg behøver at vide.
2: Ah, okay. Den her mand har været måske Europas bedste målmand i de sidste 10 år.
0: Ja, men ham fra Kap Verde viser sig at være verdens
1: bedste. Det tror jeg ikke.
2: Ja, han er jo ikke fra Europa, altså.
0: Nå, jamen.
2: Nå, jeg har jo et andet spørgsmål til jer, hvis jeg lige må stille det. Hvilke tre instrumenter tror I, Mohamed Salah, han vil vælge?
1: Hvis han har fødselsdag?
2: Han har fødselsdag.
1: Han vil vælge trompeten.
2: Ja, den er god. Det er en klassiker.
1: Så vil han vælge trommen.
2: Ja, det er også en klassiker.
1: Skal så tage klaveret som den sidste?
2: Ja.
1: Er der ikke noget, der hedder en basun? Basun? Basugaen? Ikke
2: han kunne også vælge en bazooka og skyde med i den her kamp. Ej, det er jo faktisk ret festligt inde i største profil, hvis ikke den største profil på det egyptiske hold. Han har fødselsdag i dag og fylder 34 år.
0: Hvorfor må jeg ikke svare?
2: Okay.
0: Jeg tror, han vælger en ud. Det er en pæreformet med en kort nakke.
1: Ej, så
0: sådan en
1: lut,
0: man kan spille på. Det er et klassisk egyptisk instrument. Jeg tror, han starter med den. En ut, det er mit bud.
1: Kan vi ikke bare gå med trommen og trompeten? Den kender alle. Hvorfor skal vi have
0: tilbage til dig, fordi han vil jo altid vælge noget fra hjemlandet. Det vil være oplagt. Tilbage til dig, Jens Ole. Fortæl.
2: Jamen, det er jo en interessant kamp, og specielt en kamp, jeg har set i møde med stor forventning. Fordi at Belgien jo altid er det her hold, og vi hørte vores gode kollega Ole Ryber beskrive det meget godt, at de går sådan lige og er lidt skuffede i et stykke tid, efter de har været til nogle turneringer. Og når de så begynder at komme op til dem, så begynder de at glæde sig og begynder at tænke, hvad nu hvis? Fordi vi har det her belgiske hold, det er sådan en transition fra det der gode, gamle, stærke Belgien hold. Det der hold, der fik vandt bronze tilbage i 2018, det var efterhånden ved 8 år siden, der var Kevin De Bruyne, Courtois og så videre, også med Thielemans. Nu er der begyndt at komme nogle nye unge spillere. Spørgsmålet er, om de kan gå i skoene på de store stjerner, der var i Belgien, og løfte Belgien ind i kvartfinalen, måske ind i en semifinal. Jeg har store forventninger til det her belgiske hold, og apropos, også derfor, jeg har valgt 2-0 til Belgien. For Egypten, de er gode. Men jeg synes også, sporene skræmmer, fordi vi har en landstræner, der primært har valgt spillere fra den hjemlige liga. Med al respekt, så er den egyptiske liga ikke blandt de 5 bedste i verden. Og så har de lige de her 2 stjerner. Fødselsdagsbarnet Mohamed Salah, hvis man kan sige det, om mand, der bliver 34. Og så også Manchester City-spilleren Omar Marmoush. Men kan de 2 stjerner løfte et egyptiske hjemmegroet hold til en modstander, der kan slå Belgien ud af kurs? Det svar, det har vi om godt og vel 2 timer, fordi vi har kampstart om et kvarter.
0: Altså uten, det er jo egentlig bare en meget, meget tykmavet guitar. Og så med en kort hals. Det ser ret sej ud, faktisk.
1: Men det er jo ikke en tromme.
0: Nej, det er det ikke.
1: Det er heller ikke en trompet.
0: Jeg gør opmærksom på, at der er kvarter tilbage, hvis man har lyst til at være med i kampen om et kuffertmærke. Et VM på P4 kuffertmærke. Gæt, hvornår første mål kommer mellem Belgien og Egypten. Send i bud ind til 12.12 og starte med P4 lave mellemrum. Minutter, sekundtal, navn og adressetak.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Er det ikke
1: og de bedste finder du på DRTV.

0: Erika Jane her, lige så ligeglad. Der er kampstart om 8 minutter. Belgien og Egypten.
1: De er og på vej på banen.
0: Det er Vancouver. Rigtigt. Ej, og så er der nationalmelodi om et øjeblik.
1: Og de har masser af børn. Det har jeg bemærket. Der er rigtig mange børn med til de her indmarser ind på banen.
0: Det må også være en kæmpe oplevelse. Og så er det altså også sidste chance for at byde ind. Det er i hvert fald sidste chance for at byde ind i kampen om et bagagemærke, et rejsetag til din taske, et ægte VM-edition. Du skal sende sms 1212, du skal skrive på 4 mellemrum, og så skal du komme med dit bud på, hvornår det første mål det altså bliver scoret i kampen mellem Belgien og Egypten. Husk både minuttal og sekundtal, for det er den, der kommer tættest på, som altså vinder det her bagagetag.

0: Ed Sheeran Bad Habits i Vancouver, der er spillerne fra Belgien og Egypten klar til at spille VM-fodbold. Det serverer vi for dig efter radioavisen kl. 21.
1: Præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at Iran og USA har underskrevet den rammeaftale om fred i Mellemøsten, der har været talt meget om hele dagen. Det sagde Trump på et pressemøde med den franske præsident Macron for kort tid siden under et topmøde for G7-landene i Frankrig.
2: The deal's all signed, and the strait is already partially open. Essentially, ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely opened.
1: Aftalen er helt underskrevet, og Hormuzstrædet allerede delvist genåbnet, og skibene er på vej ud, og på fredag så er det helt åbent, sagde Donald Trump her. Udover at genåbne Hormuzstrædet, så indeholder aftalen også et stop for krigshandlingerne. Til gengæld så er krigens helt store knast, nemlig lukningen af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Men det giver den parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel siger, at de vil fastholde sine styrker i netop Libanon. Og den her aftale, den er indtil videre underskrevet digitalt og vil så blive underskrevet på papir på fredag ved en ceremoni. Det var sandsynligvis en menneskelig fejl, der var skyld i en alvorlig togulykke på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Rapporten konkluderer, at teknikken fungerede, som den skulle, da et tog kørte forbi et stopsignal og kort efter kolliderede med et modkørende tog. Og derfor kunne en automatisk togkontrol have gjort en forskel, siger Claus Seneca Jensen, der er leder af jernbaneenheden i Havarikommissionen. For i modsætning til flere andre strækninger her i landet, ja, så har Gribskovbanen ikke sådan et kontrolanlæg.
3: Det vil helt sikkert have gjort en forskel, hvis der har været et togkontrolanlæg. Togkontrolanlæg findes i forskellige udformninger osv., men typisk så vil det helt sikkert have været en stor hjælp her.
1: Og Havarikommissionens konklusioner kommer ikke bag på lokaltog, der driver Gribskovbanen og 9 andre jernbanestrækninger på Sjælland og Lolland-Falster. Det siger sikkerhedschef Claus René Pedersen.
4: Når vi snakker om Gribskovbanen, så er det desværre ikke en overraskelse. Og det skyldes, at vi ret hurtigt også sammen med Havarikommissionen fandt ud af, at teknikken virkede, som den skulle. Men også, at vi har en bane her, som ikke har automatisk togstop. Og det betyder, at ansvaret bliver lagt over på lokomotivføreren.
1: Selvom flere piger og drenge bliver HPV-vaccineret, så når Danmark fortsat ikke målet om 90% færdigvaccineret inden 15-årsalderen. Andelen af færdigvaccinerede er steget fra 80-82%, når det gælder pigerne, og for drengene der er det steget fra 76-79%, oplyser Statens Serum Institut. Vaccinen beskytter mod flere kræftformer, og derfor er det vigtigt, at så mange som muligt bliver færdigvaccineret, siger Peter Henrik Andersen, der er afdelingslæge ved instituttet. I aften mest tørt vejr og nogen sol lidt endnu, men til en eller anden nat, der bliver det mere skyld fra vest.
5: Det her er P4.

0: til VM.
1: VM på B4.
0: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: På en aften, hvor vi har to kampe på programmet. Den første, den er blevet afviklet. Det var 0-0 mellem Spanien og Kap Verde. Fantastisk kamp, ja. Og nu gælder det så Belgien mod Egypten. Jens Ole Sørensen, jeg synes bare, vi skal komme afsted til Vancouver. Og må jeg bare sige, sikke et vidunderligt smukt stadion, de spiller på. Det er da helt vildt.
3: Jeg ser en græsplæne også. Altså, det er ganske enkelt forrygende fodboldvejr med omkring 30 grader. Og så er omstændigheden omkring den her kamp også sat på plads. Belgien med den første afslutning fra deres side, men Kevin De Bruyne sender den i midters pengene side af mål. Det her, det er faktisk ikke retvisende for, hvad vi har været vidne til de første 6,5 minutter. Fordi det har været Egypten, der har været bedst og haft bolden dobbelt så lang tid som Belgien og lavet nogle fornuftige, skal vi sige, punktangreb på den belgiske defensiv. For det er i den belgiske defensiv, vi skal finde svaghederne, hvis vi skal finde svaghederne på det her belgiske mandskab. Men nu har kampen sat sig i højere grad. Belgien har vundet slaget og midtbanen, dog ikke sådan med helt ærlige midler, fordi Yuri Tielemans nedlægger simpelthen sin direkte opponent Omar Marmoush midt på banen, og Marmoush slår sig og skal lige rejse sig igen. Og så skal vi jo så lige huske her, det er plus 30 grader i den her kamp, og det betyder også, at den der berømte drikkepause midtvejs i både første og anden halvleg, den er helt på sin plads til en dag som i dag, hvor det er bane varmt, og det kommer vi også til at se meget tydeligt på spillet på et eller andet tidspunkt. Men ikke lige nu, hvor vi lige knap er kommet i gang. 7,5 minutter spillet. Belgien-Egypten, det er stadigvæk 0-0.

0: August Højen kaster mig ud i, og så bliver vi nødt til at bringe en rettelse. Vi fik placeret kampen i Vancouver. Vi er ikke engang i det rigtige land, Jens Ole Sørensen.
1: Ej, det er jeg ikke. Jeg vil så ikke lige hænge jer til tørre, men nu gør I det sig selv, og fedt nok. Det er på Seattle Stadium, Lumen Field, så hedder det også bygget.
2: For de ligner lidt hinanden, gør de ikke?
0: Er der ikke lidt? Det er det der Pacific Northwest.
1: Ja, det er så fint.
0: Vi har regionen.
2: Jeg synes, de ligner. Der er noget over det.
1: Det er i hvert fald et atypisk stadion, fordi det er simpelthen så bæredygtigt og grønt, at det bliver fremhævet sådan på verdensplan for sin tilgang til det her med bæredygtighed og genbrug, fordi de stort set ikke udleder noget CO2 på grund af deres produktion af, hvad hedder det, af grøn energi til at drive det her stadion, og så genbruger de 98% af alt affald. Altså alt affald ryger stort set til genbrug. Så på den måde er det jo sådan meget atypisk USA, i hvert fald på mange andre punkter. Til gengæld, så kan vi i hvert fald konstatere, at den her græsplæne, den normalt ligger græs til amerikansk fodbold, Seattle Seahawks og Seattle Sounders, MLS, altså den amerikanske liga. Men i dag er det Belgien og Egypten, der har indtaget grønsfæren. En lidt rodet kamp, og ikke en kamp, hvor Belgien, som jeg havde forventet, har sat sig på den. Og det kunne måske være den her aften, hvor de europæiske nationer kommer lidt i klemme, kommer lidt i problemer. Fordi jeg synes ikke, Egypten på nogen måde har vist sig som værende en modstander, som Belgien bare kommer til at køre hen over. Og så er så spørgsmålet, om Belgien de også havde regnet med, at de skulle det. Til gengæld får vi kampens første hjørnespark. Det bliver belgisk dømt af Ramon Abati, den brasilianske dommer. Og det blev korrigeret faktisk om til et målspark, og det er hurtigt taget, og hurtigt ryger det ud over sidelinjen. Der er intet at melde fra Seattle. 12 minutter spillet Belgien mod Egypten. Det er stadigvæk 0-0.

0: i KBH. Her var det blæst.
1: I så jo, Ole Sørensen, at Spanien, de sparede Lamine Yamal. Han har selvfølgelig også været skadet. Han kom ind senere i kampen. Hvad med hos Belgien? Er det de store kanoner, der stiller til start? Altså Kevin De Bruyne, Lukaku, Courtois osv.?
2: Lukaku spiller ikke, men det har han også ligesom lidt indfundet, så han har spillet 5 kampe i den her sæson, men jeg regner med, at han kommer ind og scorer på et eller andet tidspunkt senere. Men ellers, så er det de store kanoner, de starter ind med, og det er jo altså også velkendte navne, der deltager i for nogens vedkommende deres tredje VM-slutrunde, Thibaut Courtois. Det er Yuri Thielemans, det er Kevin De Bruyne, det er Thomas Meunier, det er Castagne, så vi snakker altså om 5 spillere plus 30 år med et utal af landskampe bag sig. Det er sådan den solide defensiv, og så kan vi sige, så er det jo så Trossard gjorde det også, så er vi oppe på 6 på den anden side af 30, så de holder nok ikke hele truppen intakt til det næste VM om 4 år. Bare lige en forudsigelse, lige så stille og roligt her. Men så er der altså også kommet nye, unge og friske spillere ind på det her belgiske landshold, og ham, jeg holder mest øje med, det er Jamie Doku, der ligger og ræser afsted over på venstre kanten, spiller normalt i Manchester City, og Onana, som spiller i Aston Villa, der ligger inde på den centrale midtbane. Jeg synes, det er super spændende, det her belgiske hold. Men fra super spændende til super godt, der er der altså et langt stykke vej, for jeg har ikke set noget nævneværdigt godt eller specielt positivt for Belgien her de første 16 minutter. Her får de dog vundet en duel, og så er De Bruyne ude at presse den egyptiske forsvarer. Han må give et indkast på den der Yasser Ibrahim, og Belgien stille og roligt ved at skubbe spillet op på Egyptens banehalvdel, men jeg er også nødt til at lette på flaget for den egyptiske tilgang til den her fodboldkamp, fordi det var dem, der kom godt ind fra starten af kampen her og fik presset Belgien, men nu er de stille og roligt selv blevet presset tilbage på egen banehalvdel. 17 minutter har vi spillet i Seattle. Det er Belgien, der tager imod, eller det gør de jo ikke. Det er Belgien, der møder Egypten. Stillingen, den er 0-0.

i Seattle. Den tidligere Superliga-spiller Imam Ashour hugger til kuglen fra 20 meters afstand, udplacerer Thibaut Courtois og bringer Egypten foran 1-0 mod Belgien.

0: Outkast her med nummeret Heya.
1: Så kom Egypten foran mod Belgien via en fodboldmæssig detalje, der i fagsproget hedder at ramme den lige i røven, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, var der sindssygt. Det er også fordi Belgien, de står altså og snorker her defensivt, og Egypten får fat i den på højre siden, spiller dem på tværs ind på kanten af feltet, og der er Imam Ashour fuldstændig mutters alene. Han har tid til både at tage sigte og korrigere, og så hugger han til den lige ud på kanten af buen, så vi er ude på omkring de der 20 meter, sparker den kontrolleret, sådan med en halv vrist, halv inderside, men langt nok ude i målet til, at Thibaut Courtois, han ikke får fat i den. Nogen vil måske klandre ham, at den skal han nå ud til. Det vil jeg nu mene, det er ikke. Den skal ikke sættes på hans kappe. Men det viser også bare Imam Ashour, han er god for distancen. Det var blandt andet også derfor, en af de forklaringer på FC Midtjylland i sin tid hentede ham januar 2023 til klubben. Men han blev ikke noget hit, jeg vil sige. Han blev på. Hvis vi er meget positive, så fik han en lille bitte birolle i FC Midtjylland, nåede at spille 5 kampe, og så blev han solgt tilbage til Egypten, ganske vist til en anden klub. Men nu har han i den grad gjort sin VM-entré med det første mål i den her kamp, og de mange egyptiske tilskuere, der også har fundet vej til stadion i Seattle, var helt oppe og ringe, og så har jeg øvrigt forelsket mig i den hudbeklædning, mange af de egyptiske tilskuere har. Det er sådan en farao-hat. Den er ret sej. Jeg har også set, man kan også godt købe den i Danmark, så den skal have til næste fastelavn. Men lige nu skal vi hverken have hat eller briller. Vi skal have noget at drikke, fordi vi nåede midtvejs i første halvleg. Egypten fører 1-0 mod Belgien.

0: fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Vi er til fodbold i det aller nordvestligste USA i Seattle, hvor Lumen Fields ligger bane til den første kamp i gruppe G her mellem Belgien og Egypten. Og det er en kamp, der i den grad er startet noget anderledes end de fleste havde spået. End sige troet. Belgien er på ingen måde kommet fornuftigt fra start. Til gengæld så har Egypten braget afsted de første 23 minutter. De har også braget bolden i nettet en enkelt gang. Emran Aschour målscorer til stillingen 1-0.

0: der forsvinder Mariah Carey stille og roligt med Dream Lover.
1: Egypten er stadigvæk foran med 1-0, Jens Ole Sørensen. Ud fra hvad du har set her den første halve time, er det så, kan man sige, fortjent nok, at det dem, der ligger, der har bragt sig i spidsen?
2: Ja, det kan man vel egentlig godt, for jeg synes simpelthen, at Belgien har været tjusket, Belgien har været uskarpe, Belgien har manglet idéer og visioner for deres spil. Til gengæld så virker det som om, at egypterne, de har fået et ekstra skud adrenalin af den her Emre Mahmoud-scoring, som vi fik tidligere i kampen, og den her enkelte scoring, som vi har i den her kamp. Jeg synes virkelig ikke, at Belgien virker som et hold, der hænger sammen, løber lidt rundt på må og få, og hver for sig prøver at gøre et eller andet. Et meget godt billede, Jamie Doku, som spiller i Manchester City, altså en af de helt store adresser, også nævnt som en af de helt store profiler på det belgiske hold. Jamen, han står stort set og piller næse ud på venstre flanke, og så får han bolden, og så står han og tripper lidt, og så spiller han den tilbage igennem. Der er ikke noget løb for medspilleren, der er ikke noget gennembrud, der er ikke nogen af de der visionære afleveringer op gennem rækkerne, så det er virkelig, virkelig meget rugbrød, hvis man ellers kan tale om det, når det er et land, der mestendels er kendt for bagværket vafler. Så jeg vil ikke være særlig positiv indstillet i forhold til mulighederne i den her kamp, hvis jeg sad nede i Belgien og kiggede fodbold, fordi der er altså ikke meget, der hænger sammen, og hvis jeg sådan kigger lidt på de statistiske ting, de har skabt lige præcis ingenting. Det, der hedder en expected goal på 0,08, det vil sige, at det er faktisk helt fair, at de ikke har scoret et mål. Det vil så sige, at den chance, som Egypten scorer på Assurs langskud, det er heller ikke en stor chance. Det er bare virkelig godt plukket ind fra lang, lang afstand. Prøv lige at høre her, der blev buet. Ja, de belgiske tilskuere, der har taget hele turen til USA, de er utilfredse med det, de ser. Og jeg er godt nok heller ikke vældig begejstret. 31 minutter spillet, et falmet belgisk landshold er bagud 1-0 mod Egypten.
1: Til gengæld, Jens Olesen, så kender jeg ikke nogen som dig, der kan få os og forhåbentlig også lyder til at grine med dine referencer her til vafler.
0: Og få lyst til at spise vafler.
1: Du er eminent til det, det må jeg bare sige. Vi har fundet en vinder.
0: Nej.
1: Af det første mål, den der kom tættest på, Mogens fra Forvejle.
0: Nej!
1: Jeg har allerede været over på dit Danmarkskort og sat en lille knap
0: i
1: Forvejle.
0: Jeg har drømt om at få en vinder fra Forvejle.
1: Er det rigtigt? Og så lykkedes det.
0: Men det er jo der, hvor Jarlen fra Buffett ligger begravet.
1: Selvfølgelig er det det.
0: Og altså, tænk lige på ham. Altså, han bliver gift med Marie Stuart, efter han har myrdet hendes mand først.
1: Kan jeg vide, om hun har vidst det?
0: Og så ender han så i Danmark, hvor han ryger i spjældet og ligger så begravet for Forvejle. Men er jo et betegnet som Danmarks mest berømte spøgelse. Fordi han åbenbart hjemsøger Dragsholm Slot. Tak til Forvejle.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, fik vi her.
1: Egypten har jo kun været med til VM, eller kun, ved ikke, om man kan sige, men tre gange før, så det er i hvert fald flot, at de er her. Men Jens Ole, de har aldrig nogensinde vundet en kamp ved en VM-slutrunde. Nu er de foran 1-0. Hvis den her, jeg ved godt, det er stadig første halvleg, men hvis den kunne holde hjem, så er det jo en sensation for Egypten.
2: Ej, det må vi sige. Og så kan de jo i øvrigt stille sig op i køen af mindre fodboldnationer, hvis jeg må tillade mig at sætte dem i den kategori, som høster ny VM-berømmelse. Qatar fik deres første point. Cap Verde fik deres første point. Var der ikke også et andet hold forleden, som fik deres første point? Det var da en af de kampe, som jeg kommenterede. Nu skal jeg lige se her. Det her må have været Bosnien-Herzegovina, der fik deres første VM-point. Så det er jo, kan vi sige, paradoksalt nok, hvor vi står og hyler og skriger om, at der er for mange hold, og det er alt for ringe osv. Jamen, altså, de mindre hold går altså ind og henter deres VM-point. Og det er ikke mod de andre mindre hold. Det må vi jo også sige. Det er mod større hold. Men Rikke, vi må også bedgive, at der er lang vej hjem.
1: Og altså, det er rigtigt. Der er lang vej.
2: Vi er 36 minutter inde i første halvleg. Det vil sige, at der er en times fodbold tilbage. Men lige nu ser det ud som om, at Belgien stille og roligt begynder at mose ned mod det egyptiske defensiv. En egyptisk spiller kommer så også til skade og ligger sig så her midt på banen. Og det er jo så det her med, hvis han skal have hjælp derude fra. Der blev også buet, fordi der er mange, der mener, at ham det er Fati, han ikke fejler noget. Nu ser vi lige situationen, at han sparker bolden væk. Det kan jeg altså godt sige, det kan jeg godt forstå. Den gør naller, den der, fordi Joey Thielemans, og han er faktisk en ret stor mand, kommer simpelthen og jogger direkte ned på støvlerne af ham. Så det var helt fair, at han sagde af og lige skulle have lov til at sunde sig, inden han kom på benene igen. Men vi må også sige, så længe tiden her går, vi får jo lige noget statistik på den her bold, som Imam Ashour, han sender afsted. Bolden ryger afsted med 35 km i timen. Ja, det er da den er i mål, men den er op omkring 100 km på et tidspunkt på vej derind. Så den er altså også sendt afsted med et ordentligt drøn, faktisk lidt i lighed med Vini Junior, som scorede for Brasilien. Den var også op på 106 km i timen, så vidt jeg husker. Og der er jo en grund til, at jeg kan sidde og fortælle det her, fordi der sidder jo altså en lille mand ude i en varevogn ude på den anden side af det stadion her, og kan se alt, hvad den her bold gør, fordi der er elektronik inde i den. Hvis det ellers husker at lade den op og få den koblet med Bluetooth til den store computer, så kan man altså se, hvad den her bold den gør, hvor den befinder sig hen i forhold til målstregen, hvor hurtigt den flyver osv. Lige nu befinder den sig på kanten af feltet. Det er Belgien, der har fået skabt noget her med mulighed for et langskud. Nej, det vælger han så at spille den videre eller større. De Bruyne ind i feltet. Dårlig aflevering, men den ryger over den. Der kommer der en skot tilbage, og egypterne kaster sig ned heroisk for at blokere det her skud, og det lykkes også for dem. Men lige nu, trængselstider for Egypten. Belgien har presset dem helt ned på den nederste tredjedel af banen, og nu vejer belgierne morgenluft, men det går altså alt for langsomt, virkelig omstændigt belgiske opspil her, hvor Jamie Doku han er gået over i højre siden, men det gør det jo ikke meget bedre. Det tager stadigvæk lang tid for dem at komme derop. Onana spiller bolden til Nathan Ngoi, og så får vi åbnet ud på højre kanten. Der skal komme et indlæg. Der kommer et indlæg der, men der er heller ikke nogen, der får fat i den på kanten af feltet. Afslutning, og igen heroisk egyptisk forsvarsspiller, de slipper også med skrækken i den her omgang. 38,5 minutter spillet. Det er stadigvæk Egypten, der fører 1-0 mod Belgien, men det er Belgien, der presser.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde to. Føler mig som prikken over ed. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Nick og Jay mod solnedgang.
1: Hvis vi skal have flere mål inden pausen, så kan vi jo bruge det her kunstgreb, Jens Ole Sørensen, og så give os til at tale om, hvad det er for nogle trøjer, som de to hold spiller i, fordi den snak plejer jo gerne at afføre, at der så pludselig kommer en scoring. Vil du prøve at beskrive, hvilket mundering, som Egypten og Belgien stiller op i aften?
2: Altså, min særlige mor vil sige, det er Egypten, de spiller i, det er virkelig dumt, fordi det er hvide strømmer, hvide shorts og hvid trøje. Det kan jo ikke undgå at blive beskidt, og så
1: forstå. Det er fornuftig
0: snak. Men det er godt i varmen, tænker jeg. Det er godt
2: ja, det er det, og det er også fint, fordi det kan kogevaskes. Altså, så langt. Den er fuldstændig straight. Jeg har ikke lige været helt tæt på den. Jeg skal nok lige holde øje, om der er et eller andet funky broderi, eller et eller andet, der er lavet på. Men umiddelbart hvidt. Så er der jo belgerne. Det er en klassiker, fordi det er sorte shorts med gule striber, og så er det røde trøjer, også med gule striber. Altså, kan vi sige, fuldstændig i tråd med det belgiske flag. Den synes jeg jo er klassisk. Jeg ved ikke, om jeg synes, den er køn. Men hvis jeg skulle vælge dem her, så vil jeg vælge den belgiske. Men jeg vil godt lige vente med at se til næste Egypten-kamp, fordi jeg har set deres hjemmebanetrøjer. De er røde. Dem tror jeg faktisk, de er skide flotte. Men dem vil jeg gerne lige vente med at se til et andet tidspunkt. Men i dag, der sætter jeg mine penge på Belgien, tror jeg. Også fordi den er sgu klassisk. Den kan jeg godt lide. Hvad siger du, Hovsborg? Er du til en hvid trøje?
3: Nej, det er du. Altså, det er upraktisk.
1: Ja, men altså, jeg synes jo, altså, der er jo enkeltheden i den, og så synes jeg også, de der numre, de løber rundt med på ryggen. Altså, det er meget sådan old school. Det er meget sådan, som jeg husker fodbold tilbage, da jeg var dreng. At det var så, uden alle de der reklamer og stads.
2: Og nu siger du faktisk noget, som for mænd i vores alder heller ikke er uvæsentligt. Det der, det nummer, man kan læse. Ja. Der er ikke en eller anden smart grafiker, der har siddet på et eller andet hipsterbyrå og lavet et eller andet smart font, hvor man skal skrive, og man kan sgu ikke se, om det er et femtal eller et nital, eller hvad
1: det er. Jeg husker den slutrunde, hvor at syvtallet og ettallet bare lignede hinanden.
2: Ja. Det er brugeruvenligt. Nå, de sure gamle mennesker også har lov til at se fodbold.
0: Nej, men nu får jeg selv til at lyde så meget ældre end jer.
1: Ja. Vi kan jo bare se, hvem
0: det er. Jamen, I kan også godt se Belgiens nummer. Altså, det er også helt almindeligt nummer.
2: Ja, de er også fine.
1: Okay. Og de står bare mere klart på den der hvide.
0: Jeg siger bare, hvis jeg skulle gå ned og købe en Belgien-trøje eller en Egypten-trøje,
2: nu har jeg set Egyptens
1: ud.
2: Den var der i fjernsynet. Hold, den var flot. Den kan jeg godt lide.
0: Den kan du godt lide, den røde.
2: Ja, helt rød. Bare fuldstændig helt rød. Hvis jeg ikke tager fejl, så kunne den faktisk godt minde om, hvis jeg ikke... Nu siger jeg lige noget, og det er ikke for at få nogen på nakken. Den minder lidt om den udebane trøje, FC Midtjylland havde til deres Europa League kampagne tilbage i 17-18 eller noget der omkring.
1: Ja, alle er med.
2: Trøje.
1: Der er ikke nogen, der er røget af vognen her. Vi husker det fuldstændig, som var det i går.
2: Det er fordi, jeg købte den til min nøve. Han ønskede den sig. Så jeg tror,

0: Training Season fra Dua Lipa. Første halvleg lakker mod enden. Jens Olof Sørensen, lad os få det sidste. Det lader dig til, at egypterne presser på for et mål mere.
1: Ja, jeg vil så sige, at Belgien spiller virkelig også dårligt. Nathan Mgoy, lillespilleren i forsvaret, en af de nye unge i defensiven her, var i den grad skydesløs med en tilbagelægning og hætter nærmest bolden lige ned i fødderne på Omar Mamouche. Det kom der så ikke noget ud af, men det efterlader jo Egypten med gode muligheder for at skabe noget offensivt, hvis de nærmest også får det foræret. Her er det en kombination med et hjørnespark indlæg, men der er ingen inde i feltet, så kommer der et nyt langskud. Jeg rammer en begge spiller i ryggen, så måske kommer der et hjørnespark mere ud af det. Det gør det faktisk over i den modsatte side. Jeg er nødt til at se lidt på hatten og sige, at mit tif på 2-0-sejr til Belgien, den er jo røden for længst. 2-1, det begynder døde mig også at se lidt besværligt ud, med mindre belgierne tager skeen i den anden hånd i efterpausen, fordi det har været en sløj og skuffende indsats for Belgien i de første efterhånden 49 minutter. Vi skal lige have taget det her hjørnespark. Det kommer her. Det blev det var fuldstændig vanvittig skovtur. Courtois ude får slet ikke fat i bolden, men der kommer ikke noget ud af det, udover han får vist måske et frispark ud af det. Eller hvad vinker dommeren for? Nej, fordi det er simpelthen bare en målmandsfejl. Han kommer slet ikke ud og får bokset til den bold. Bokser lige ud i luften. Han rammer hverken mænd eller bold eller noget som helst. Virkelig en klovneoptræden af den ellers stærke belgiske keeper. Men det er slut for den her første halvleg med et udfald, der hedder, at Egypten fører 1-0 mod Belgien.

0: Rosen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Pizza i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Pres.

lanterner. Et mål fik vi i kampen mellem Belgien og Egypten i første halvleg, og det var måske lidt overraskende. Egypterne, som er gået til pausen med en føring på 1-0. Anden halvleg kommer på den anden side af radioavisen.

0: VM på P4. Efter Hågorm holder mit hoved hele vejen frem til midnat. Nu klokken 22.
1: Til næste år, der skal alle kunne tage en kabinekuffert med i flyet, uden at skulle betale ekstra. Det skal nemlig være en del af selve billetprisen. Det har EU-parlamentet her til aften besluttet, da de vedtog en række nye passagerrettigheder. Det betyder blandt andet, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og så også en kabinekuffert, så de ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som nogle lavprisselskaber gør i dag. Og det er godt med mere gennemsigtighed, mener direktør for Forbrugerrådet Tænk, Mini Gråsbøl.
2: Det er rigtig godt, for så bliver det mere forudsigeligt, hvad du ender med at betale for din flybillet. Hvor i dag, at der kommer der en masse ting undervejs i processen, og så ender du med en højere pris.
1: Med de her nye regler og rettigheder, der har været 13 år undervejs, så bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. Og det er også godt, mener Lise Rasmussen, som vi mødte i Københavns Lufthavn her til aften, da hun skulle ud og flyve med sin datter.
3: Det ville da være dejligt, hvis vi ikke skulle betale en ekstra billet til en 2-årig.
4: Gør I det nu, eller hvordan er det?
3: Ja, vi har betalt en pladsbillet til hende. Ja.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at der er underskrevet en aftale med Iran om at stoppe krigshandlingerne og genåbne det blokerede Hormuzstrædet. Og den danske regering er klar til at stille med bidrag for at kunne sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen på vej til et udenrigsministermøde i Luxembourg i dag. Det vil så i givet fald blive som en del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
5: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den frie sejlads igen.
1: Lars Løkke Rasmussen ville dog i dag ikke fortælle, hvad Danmark konkret kan bidrage med. Men en række andre europæiske lande er også klar til at støtte, at freden i Mellemøsten holder. Og der er flere ting, som de europæiske lande kan bidrage med, siger vores korrespondent Ole Ryborg.
6: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
1: Og dødsfald. Journalist, forfatter og tidligere tv-vært på DR, Eva Jørgensen, er død i en alder af 63 år. Det skriver familien i en dødsannonce i Politiken. Eva Jørgensen gik i forrige uge uventet og stille bort på sit elskede Frederiksberg, efter at have fået en blodprop, står der i dødsannoncen. Som journalist der var Eva Jørgensen mange år på DR, hvor hun var reporter, vært og redaktør på blandt andet tv-avisen Nyhedsmagasinet, DR2 Nyt og så også Deadline. I aften mest tørt vejr, og i løbet af natten der bliver det mest skyet fra vest, og temperaturen dykker ned mellem 8 og 13 grader. I morgen tørt og først lidt skyet, men senere solskin.
7: Du lytter til P4.

0: Williams. Happy.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Morten Hausborg.
0: Altså, det tegner til at kunne blive en overraskelsernes aften ved VM i fodbold. Vi startede jo kampen, der begyndte kl. 18 med Spanien. En af favoritterne til VM-titlen måtte nøjes med uafgjort 0-0 mod VM-debutanterne fra Kap Verde. Og lige nu, der er det Belgien mod Egypten, der skal til i gang med anden halvleg. Et belgisk hold, det hørte vi vores EU-korrespondent Ole Ryborg fortælle om tidligere på aftenen. I hvert fald i hjemlandet har visse ambitioner hæftet på sig. Altså en idé om, at Belgien kan nå rigtig langt ved slutrunden. Men her hvor anden halvleg begynder, der er det altså Egypten, der er foran med 1-0. Vi skal tilbage til Seattle efter lidt musik fra Shakira.

0: Shakira med Sue, og så anden halvleg godt i gang i Seattle, begge mod Egypten. Jens Ole Sørensen, du hørte måske tidligere på aften, at vores EU-korrespondent Ole Ryborg nævnte, at man i Belgien jo har forventninger til det her hold, og man tænker i hvert fald som absolut minimum i en kvartfinale. Det går ikke sådan præcis, som de måske havde regnet med på de kanter lige nu.
1: Nej, jeg var lidt ved at være bekymret for, at det måske går, ligesom det også gjorde for 4 år siden. Der havde vi jo sådan en idé om, nu tager vi afsted til det her VM i Katar, og vi kan lige præcis presse et stort mesterskab mere ud af vores betongdefensiv. I kan godt huske dem der med Alderweireld og kompagni og Vermeulen og Vertonghen og det der. Det kunne man ikke. De går til bunds, hvad hedder det, med et brag i 2022. Og det blev et mesterskab, som man kan sige, det blev smertefuldt for Belgien, fordi at de på ingen måde nåede det, som de havde forventet, de ville nå. Og så troede man så, jamen, så ser det jo anderledes ud nu, fordi nu har vi fået nogle unge og nogle friske spillere ind, men det ser bare ikke sådan ud. Jeg skal lige sådan i parentes bemærke sige, at de blev nummer 23 ved VM i Katar for 4 år siden. Men det har altså ikke hjulpet at få nogle nye, friske spillere på banen. De virker langsomme, de virker statiske, de virker uopfindsomme, og virker ærligt talt som nogen, der på ingen måde har gjort sig en tanke om, hvordan skal vi nedbryde det her egyptiske hold, hvordan skal vi få vores egne forser bragt bedst muligt i spil. Kevin De Bruyne, en af verdens bedste fodboldspillere, sådan historisk set, det har han ikke været i dag. Han har mestendels været boldflytter, så med et behjertet langskud på et tidspunkt midt i første halvleg. Men der kommer altså ikke nogen idéer. Her kommer der lidt fra Belgien. Trossard får sat en mand, men så begynder han at drible baglæns, så det kommer der altså ikke nogen chancer ud af. Og så lige pludselig ud af ingenting. Mulighed for at tage med Doku på kanten af feltet, ind i feltet, til baglinjen, forsøger at stikke den tilbage, men Egypten får pareret og ikke rigtig sluppet af med bolden. De Bruyne samler den op, og De Bruyne mister bolden, og så kører Egypten en kontra, men det gør de så alligevel ikke. Jo, den kommer her. Mansour Mamouche bliver sendt afsted, men den havde Thibaut Courtois i det belgiske mål luret, så han går ud af sit mål og sparker den rigtig langt væk. Vi har spillet 6 minutter af anden halvleg, og må ikke, at den belgiske træner, han sidder derude og overvejer, hvilke kort han skal spille her, fordi han skal snart til at gøre et eller andet, fordi Belgien er i hvert fald ikke blevet bedre af at holde pause, og de er stadigvæk bagud med 1-0.

Frispark til Belgien på kanten af feltet. Kevin De Bruyne løber til bolden, skyder. Oj! Kæmpe redning af Mustafa Schobier ind i det egyptiske mål. Det her, det var Belgiens bedste forsøg i samfundet 52 minutter, men stadigvæk 1-0 til Egypten.

0: gør det hele forfra fra Louis Henderson. Du krediterede den egyptiske målmand for en super redning på det frispark, men rosen skal jo tillægges en helt anden installation på stadion.
1: Ja, vi kan sige en tømmer, eller er det en smed, der laver stolper nu om dagen? Fordi det er faktisk stolpen, den rammer. Han er derude, og det siger jo også lidt om den teknologi, som vi både får puttet i boldene, men også som vi får med den tv-produktion fra det her VM, når vi får de her billeder, så kan se, at han er på vej derud til. Men hvis den her bold ikke havde ramt stolpen, men været inden for målrammen, så var den også gået ind, fordi målmanden kommer simpelthen for sent derud. Så fra kredit, den trækker jeg tilbage, og så siger jeg, det var godt nok godt, stolpen stod der, i hvert fald for Egypten. Men ved du hvad, vi også har glemt? Du skal lige huske, vi både spillede tromme og trompet og klaver tidligere, fordi Mohamed Salah, han har jo fødselsdag i dag, 34 år bliver han. Prøv lige at tænke på en fødselsdagsgave, hvis Egypten slår Belgien. Jeg kunne ikke forestille mig, at en 34-årig professionel fodboldspiller kunne ønske sig nogen bedre gave.
0: Så tror jeg, han er ligeglad med instrumenterne.
1: Lige præcis, og pakket ind i 35, eller i 30 grader, så varmere og Seattle, og noget, der måske næsten ligner. Hov, her kommer der måske... Nej, er du sindssyg?
0: Ja, den er kæmpestor.
1: Det er Mohamed Salah for tæt under mål. Hætter Courtois, redder den. Den skal han holde, den der, men det gør han ikke. Han giver en repost, og så Emre Masur, manden, der med 100 km i timen sendte Egypten foran, fra ikke særlig stor afstand, skyder han simpelthen ved siden af mål. Den er på vej til at gå ud til... Den går ud til indkast. Jeg siger det bare lige. Så skævt rammer han den her bold. Den kommer uventet. Der var Salah simpelthen ved at lave et fødselsdagsmål. Jeg fatter da ikke, at Courtois, han ikke holder den der, men i stedet for, så nærmest slår den væk med sådan et volleyball-smash. Fordi så er den altså heller ikke hårdere, den der bold, og lige ud til en medspiller. Hans målmandstræner må sidde og græmme sig over den der. Og vi snakker jo altså om en mand, der har vundet Champions League op til flere gange Real Madrids keeper. Til gengæld, så sker der noget nu. Dobbeltudskiftning fra Belgien. Er det det her, der skal til for at røre rundt i gryden og lave det her belgiske mandskab til et hold, der kan lave et comeback? Fordi det har de behov for. 11 minutter inde i anden halvleg. Stadigvæk Egypten toneangivende, mest målfarlige og foran 1-0.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Vi har ramt præcis en time i Seattle, Belgien i angreb på vej til noget, der alligevel ikke bliver noget som helst. Men som vi ser det i øjeblikket her, kvarter ind i anden halvleg, så er det altså mere Egypten, der begynder at nærme sig 2-0 end Belgien. De begynder at nærme sig en udligning. Skuffende af Belgien. Positive takter for Egypten. Det er det, vi kan bringe fra Seattle, hvor vi er altså et kvarter ind i anden halvleg og stillingen 1-0 til Egypten.

0: Shop Boys, Always On My Mind. Som rutinerede håndværkere ved, hvis ikke man er i stand til at udføre jobbet med en lille hammer, så tager man en stor hammer i stedet for. Det lader til det, at belgierne tænker lige nu.
1: Det kan jeg roligt sige. Jeg ved ikke lige, hvem det er, de skifter ud. Men mit bedste bud, det er Charles de Ketelaere. Men han, der kommer ind, jamen, han er jo nærmest ved at opnå sådan en mytisk status i international fodbold. Og han er jo det, man vil kalde et køleskab. 1,90 meter høj og snitter lige omkring 100 kilo i kampvægt. Et ordentligt brød af en angriber. Det er ikke så meget fodbold, han spiller mere. Han har spillet 40 minutter i den her sæson i Serie A. Han har scoret et mål i de 5 kampe, han har spillet.
0: 40 minutter i hele sæsonen?
1: Yes.
0: Han er ikke i topform.
1: Det kan jo også godt være, at han sidder og samler kræfter til at komme ind. Til gengæld er Egypten faktisk sluselistet til deres 2-0-mål.
0: Ej, det er da desperat, hvis man bakker det op på en mand, der har spillet mindre end times fodbold.
1: Ja, men der er faktisk et problem, når du siger den på den der måde, Havsborg.
0: Ja.
1: Fordi at De Bruyne, altså Kevin De Bruyne, ja, en af verdens bedste fodboldspillere. Hvor lang tid tror du, han har spillet i den her sæson?
0: Og det lyder som om, at det er samme nabolag.
1: Ja, han er så op på, han er så faktisk op på, der er 1.169 minutter.
0: Jamen, 40 minutter? Og så endte i en VM-slutrunde.
1: Ja, nu tror jeg faktisk... han har spillet 40 minutter. Så han bruger 40 minutter på at score et mål. Og det er jo ikke så godt, fordi at der er kun 35 minutter tilbage. Der er 25 minutter tilbage,
0: nå,
1: faktisk.
0: Så.
1: Vi skal jo til i gang med det her cooling break for et øjeblik. Men jeg er også nødt til at sige... Det, der sker jo et eller andet. Der skal jo ske et eller andet. Altså, Rudi Garcia, jeg synes godt nok, han er en forsigtig pære på ude på trænerbænken for Belgien, fordi de er problemer efter en time, så skifter han venstre bak med en venstre bak og en central defensiv midtbanespiller med en anden central defensiv midtbanespiller. Altså, der er jo ikke noget vildskab. Men nu kommer den, og det er Ketelaere, der går ud, den 25-årige angriber fra Atalanta, forlader banen til stor pibekoncert her i Seattle. Og så kommer køleskabet Lukaku på banen. Prøv lige at høre jublen. Jeg jubler også, men det er fordi, jeg har ham på mit drømmehold. Og han anfører. Ved du hvad? Skal vi lige sige, lad os alle sammen sende gode tanker til Seattle og Romelu Lukaku. Er han manden, der her er i gang med sit 41. spilleminut i den her sæson? Manden, der kommer ind og scorer! Det er første gang, han rører bolden! Jeg sagde det! Lukaku er Gud! Det er af effektivitet. Så selv McKinsey ikke vil kunne finde noget mere effektivt på det her hold. De sender ham på banen. Prøv lige at høre. Vi skal sætte stopur i gang. Hvor mange sekunder går der? Fra Romelu Lukaku kommer på banen til en udligner for Belgien. Jeg siger bare tak for kaffe. Tak til Lukaku. Det er et mellem Belgien og Egypten.
0: I kan sige, hvad vi om fodbold. Nogle gange er det bare det vildeste pas. Ej, men det er jo utroligt.
1: Han er ikke engang offside.
0: Tillykke til Belgien.

0: Det får ham det her i langsom gengivelse, hvor han løber op mod banens midte med bolden i hænderne. Romelu Lukaku, der kommer ind. Og vi var lidt i tvivl om, hvorvidt at han skulle krediteres for den scoring, eller om det var et selvmål af egypterne. Ja, jeg var sådan mest til den sidste mulighed, da jeg så det.
1: Ja, og det var FIFA også selv, fordi det første, de registrerer herinde på deres elektroniske tavle her, det er, at det er et mål, det er et selvmål af Mohamed Hani. Men ikke særlig mange sekunder senere, så ændrer de det altså til, at det er Romelu Lukaku, der er registreret for det her, og Meunier, han er registreret for en assist. Og de har jo haft god tid til at tænke over, om det er rigtigt, det de har sat på tavlen nu. Men vi må også bare sige, om ikke andet, så er det jo for historiens skyld, for fortællingens skyld,
0: 100%
1: meget bedre, at Lukaku han får lov til at score 100. Den her, fordi indskiftet 66. 20. minut, målscore 66. 20. minut.
0: Det kan, og det kan næsten kunne være en solovist. Lige om lidt, så skifter de ham ud igen.
1: Ja, det var det.
0: Ej, han skal jo ikke have for mange minutter.
1: Nej, men han får 25 minutter i dag. Det er trods alt sådan mere det halve, hvad han har spillet den her sæson. Det skal siges, det var klubsæsonen, jeg kigger på. Han har selvfølgelig også spillet nogle landskampe, men det er jo ikke meget han har spillet den her sæson, og han har jo levet en fodboldnomade. Prøv lige at høre her. Før Napoli, Chelsea, Roma, Inter, Manchester United, Everton, Chelsea igen, West Bromwich Albion, Anderlecht og så videre og så videre. Altså han har jo virkelig været rundt i fodboldlandskabet her og har jo aldrig rigtig fået det forløst. Altså er du klar, at han blev solgt for 100 millioner euro tilbage i 2021 fra Inter til Chelsea. Det er jo vanvittige penge.
0: Ja, det er det.
1: Altså, det er jo ret mange penge.
0: Ja, også for en spiller, der jo trods alt har nogle kilometer i ben.
1: Jo, det er det. Han er blevet de her 33 år. Nu spiller han i Napoli. Det blev ikke til guld, det blev til sølv i den her sæson. 5 kampe og 1 mål scorede han, og nu han så får lige at spille 5 minutter og scorede 1 mål i den her VM-kamp. Lige nu, så ser det ud til, at det her, det var måske det, der skulle til for, at proppen røg af hos de belgiske spillere og landstræner Rudi Garcia, der har fået hug også i den belgiske presse for at binde sit hold for meget, altså for at holde dem tilbage. Og han har jo, som man siger, trænet flere steder. Lille Marseille, Napoli, der var han jo kun 4 måneder, det er en anden sag. Lyon, han er den franske træner her, men han er blevet beskyldt for at lægge bånd på sine spillere og sådan spænde de defensive pligter for hårdt ned over holdet. Det kan også godt være, at det var det, han gjorde i dag. De virkede så ikke. Det er en anden sag, men vi fik Lukaku på banen. Det var det i hvert fald det, der ændrede det forløbige billede i den her fodboldkamp, hvor vi er 18 minutter tilbage og 1-1 mellem Belgien og Egypten.

0: Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Mennesker med sådan en videnskabelig tilgang til elitesport har jeg hørt sige, at der er ikke noget, der hedder momentum. Det findes ikke. Det kan ikke defineres. Hvis du vil lade os som om, at det alligevel eksisterer, Jens Ole Sørensen, så er momentum i den her kamp ved at svinge over på belgisk side sådan for alvor.
1: Jamen, jeg har andre meget vigtige ting, vi er nødt til at forholde os til.
0: Nå da.
1: Altså, FIFA har været på banen ud? Igennem.
0: Nå, hvad har de gjort?
1: Ja, de har jo trukket Lukakus mål tilbage.
0: Hvad?
1: Ja, nu er det et selvmål igen.
0: Nå, jeg tror du vil se, at de har annulleret, du ved godt, med et kvarters forsinkelse.
1: Nej. Men jamen, de har bare sagt, det er ikke ham, han rørte den ikke. Så du havde ret hårdt på.
0: Ja, men altså, jeg er jo ikke typen, der siger, hvad sagde jeg? Det sagde jeg jo faktisk.
1: men det er du. Men prøv at undskyld, vi fik lov til at leve i en fed historie et stykke tid. Og ved du hvad, Lukaku, han kan sagtens nå at score et mål mere, fordi han ligger på det der snit omkring 40 minutter per mål. Altså, vi skal lige sige, og jeg er nødt til lige også være ærlig. Han har også spillet 21 minutters
0: pokal.
1: Landsholdsfodbold, ja, ja. I den her sæson. Han har scoret med Kroatien også i deres seneste opvarmningskamp.
0: Jeg synes igen, vi skal prøve at give den positive vinkel. Det der selvmål kommer jo kun, fordi Lukaku er der, hvor han er. Ja. Og tvinger de der to egyptiske forsvarsspillere til at foretage sig noget ugennemtænkt.
1: Ja, det er ikke en løgn. Så vi giver ham kredit for målet, men han får ikke målet.
0: Vi ændrer den tilbage igen.
1: Ja, det gør vi. Men vi har ret. Det momentum, som ikke findes i en fodboldkamp, det er lige nu tippet over til Belgien. Men de spiller altså stadigvæk med en defensiv, de bæver jo som budding dernede, fordi der skal jo ikke noget pres på for de egyptiske spillere. Så laver de jo fejlafleveringer og satsede afleveringer, og det er pres, som Egypten kan lave med bare to mænd. Til gengæld, så får de spillet sig forbi presset her, Belgien, men de er tæt på at miste bolden igen, får den spredt ud her. Kommer der muligheder, det brøgne. Nu skulle du gerne have en af hans skarpe afleveringer. Han vælger så den letteste af dem, og måske også den mest ufarlige, du kunne få den, De Bruyne igen. Og så kommer afleveringen fra De Bruyne lige ind i feltet. Lukaku på kanten af feltet skyder. Den blev blokeret. Det var ikke noget voldsomt godt skud. Ikke den position, hvor Lukaku han er allerbedst. Han skal ind og gå nogle runder med forsvarsspillerne inde centralt, og det er også tydeligt, når han stiller sig derind foran Fatih og Ibrahim ind i midterforsvaret. Han matcher dem både på højde og drøjde, og han er jo altså en mand, man ikke bare lige sådan flytter. Her går han fint med i opspillet, så kommer indlægget. Det er til gengæld kåret som VM's dårligste indlæg. Det ryger adskillige meter både over og bag ved mål. Men vi går ind i en fase, hvor det bliver enormt interessant at se. Nu begynder jeg lige Havsborg med det konspirationsteorier. Fordi hvis vi kigger på de andre to hold, Iran og New Zealand, dem anser jeg for at være markant dårligere end både Egypten og Belgien. Ja. Så det uafgjorte resultat her med 10 minutter tilbage, er måske ikke så dumt endda. Det er der måske nogen, der kunne begynde at spekulere i. Men vi har trods alt 11,5 minutter tilbage til at spille, og det er 1-1 mellem Belgien og Egypten.
0: Og nu nævner Jens Ole jo netop den her anden kamp i gruppen. Iran mod New Zealand bliver spillet klokken 3 i nat, inden da et opgør mellem Saudi-Arabien og Uruguay. Begge kampe kan ses på DR1 og på DRTV.

0: Lucas Graham, Ordinary Things. Sidste gang vi skred måske musikken for lige at få et belgisk frispark med, så endte det jo med et ordentligt drøm på stolpen. Lad os se, om vi kan gentage succesen, Jens Ole Sørensen.
1: Ja, fordi jeg tror nu mere på, at det her det er en af dem, der bliver smidt ind mellem venner og fjender. Så håb på, at eksempelvis Lukaku, han sætter hoved på den. De Bruyne er en af de spillere, der står der med bolden. De Kuiper er den anden. Han er venstrebenet. Her bliver det De Bruyne ind i feltet, og den bliver bokset væk af den egyptiske målmand. Men de samler op, gør de i Belgien. Er det nu, de ligger det store pres? Her kommer muligheden. Her kommer redningen. Denne gang skal kreditten gå til Mustafa Shobir på det her hovedstød fra Brandone Michele. Men til gengæld så er Egypten hurtigt til at stå kontra, og så snupper Belgien bolden, og så løber de kontra på kontra, og så smider de bolden væk. Det er virkelig hektisk i Seattle. Det lyder som titlen på en eller anden film, man godt kunne lave.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja, hektisk i Seattle. Ja,
0: hektisk. Romantisk drama.
1: Ja, lige præcis. Det kunne man godt. Men det her, det er ikke vældig romantisk, og jeg tror ikke, det er sådan, at der er varme følelser. Bortset fra, at det er 30 grader varmt dernede. Fordi der er 7 minutter tilbage. Begge holdene har 1 point i hånden. Det kan de godt leve med. Men 3 point vil på den anden side næsten med statsgaranti sikre dem en plads videre. Og måske en første plads videre for den her gruppe, hvilket inden for rækkevidde, hvis man vinder den. Men Egypten, de presset, men de er på ingen måde slået, og jeg synes stadigvæk, at de skaber rigtig fine og gode ting, og det er på ingen måde uretfærdigt, at de har 1-1 mod Belgien her. Til gengæld et kikset indlæg, der er tæt på at blive et farligt skud. Det er der med, at Courtois, jeg tror, han simpelthen undervurderer den her situation. Det er et indlæg fra en egyptisk forsvarsspiller. Det ser ud til, at den sejler hen over mål, men det gør den altså. Jo, det gør den. Han skulle faktisk bare have ladet den gå, men han rører ved den, og så får Egypten et hjørnespark ud af det. Jeg kigger lige på uret, og uret, det fortæller mig, at vi går ind i de sidste 6 minutter plus tillægstid. Hvordan ikke vi får en 3-4-5 minutters tillægstid i den her måske en dag 6. Men stadigvæk 1-1 er det mellem Belgien og Egypten, og helt præcis er der 6 minutter tilbage.
2: Hej Maria.
3: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
4: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
5: Eva, hører du mig?
6: Hej Wilson.
4: I et nyt eksperiment skal 3 singler date en kunstig intelligens.
5: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
6: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
4: Men kan der opstå ægte følelser?
7: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
4: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: eller Augusta. Prøveperiode stadigvæk 1-1 i kampen mellem Belgien og Egypten i Seattle. Og vi har lige siddet og snakket om, at ham der Romelu Lukaku, som vi jo krediterer for det ene belgiske mål, han får meget ud af lidt.
1: Ja, og det er jo også fordi, han er jo i den alder og den helbredssituation, han er bevægelsesøkonom, og så handler det om at få mest ud af mindst. For et øjeblik siden kommer der sådan en lang bold op med ham. Han tæmmer den med brystet, lægger den ned foran fødderne, vurderer allerede situationen, hvad kan jeg få ud af det her? Og så sparker han bolden op på en modstander og får det indkast ud af det. På den måde fik Belgien så hokus pokus flød bolden 40 meter frem af banen. Og lige for et øjeblik siden, når han også er højst, jeg vil ikke kalde det et hovedstød, fordi den rammer ham som nærmest oven i hovedet, den ryger også et stykke over mål. Til gengæld så har Belgien sadlet op til en slutspurt. De har hævet Kevin De Bruyne og Jamie Doku ud. Ind er så kommet Hans Van Aken. Det er så også en af de ganske rutinerede spillere. Jeg husker at have kommenteret ham for 10 år siden eller noget i stil, da han stadig dengang også spillede for Klub Brygge. Det var en europæisk kamp mod FC Midtjylland, for det ikke skal være løgn. Og så en af de nye unge spillere, som de tror meget på nede i Belgien, Mathias Fernandes Pardo, spiller i Lille, har spillet 29 kampe, scoret 8 mål i den her sæson. Han er det mest målfarlige belgierne, de kan ryste op med i den her situation. Så kommer også lige en dobbelt udskiftning for Egypten, fordi de begynder også i den grad at gøre sig klar til, at der skal kæmpes, der skal slåses. De har allerede smidt en ekstra forsvarsspiller ind, og nu skifter de en midtbanespiller ud med en venstre bak. Så de begynder at ruste sig til et belgisk stormløb de sidste 2 minutter i den her ordinære spilletid. Så får vi tillæg. Skal vi skyde på, at vi får en 5-6 minutters tillæg, måske mere. Jeg synes ikke, der har været lange pauser, og slet ikke noget var faktisk i den her situation. Til gengæld her, egyptisk Sayet, Ramek Sayet, men han løber ind i en belgisk spiller, og det var der ikke noget ulovligt i, vurderer den brasilianske dommer. Til gengæld kan Belgien ikke rigtig få fat i bolden og etablere en kontra. Lige i øjeblikket, pibekoncerter. Hvad og hvem det gælder, det skal jeg ikke kunne sige, men det var nok egypterne, der havde håbet på, at det, der skete, var noget, der kunne kaste straffespark af sig, men det var de end ikke i nærheden af. Belgien står og pakker sig lidt, venter lidt på, at Egypten foretager deres første træk. Hvad gør de? Hvad gør vi? De venter, og begge to kigger også op på måltavlen i Seattle. Og hvis de ellers har rigtig gode øjne, så kan de se, at der er 1 minut tilbage af den ordinære spilletid, og stillingen, den er 1-1.

0: fra Take That. Vi er inde i den absolutte slutfase af kampen mellem Belgien og Egypten, og jeg kan jo ikke rigtig længe komme med en holdning, for jeg er inhabil. Jeg har i VM-spillet Belgien til at vinde den her kamp med 2-1, Jens Ole Sørensen. Muligheden lever.
1: Ja, og jeg har jo så godt nok været så optimistisk, jeg har 2-0, men alligevel det, at Belgien som vinder, vil også give mig lidt point. Men her kommer der en bold ind til Lukaku, vinder hovedstødsduellen, hætter ned for fødderne af en modstander, men de kan ikke få sat noget sammen. Og jeg kan også godt lige så godt sige, at de her Egypter, de er flade, de er møre, de er færdige. De forsøger med næb og klør de sidste kræfter at holde stand. De står sådan, den der klassiske, du ved, Hausborg, du kender godt, man står og sætter man hænderne ned,
0: forbøjer,
1: så hænderne på knæene. Ja. Sådan står de fleste af spillerne, hver gang der er spilstop. Så de er flade. Og det er jo ikke for at disse dem, men man må også bare sige, mange af dem her, de fleste af dem, der er på banen for Egypten, spiller i den egyptiske liga. Det er altså noget lidt andet end Serie A, en Ligue 1, Premier League osv., hvor de her belgiske spillere spiller for de flestes vedkommende. De er vant til at spille på et højere niveau. Halvandet minut er der tilbage. Nu har vi ikke De Bruyne med til at foretage de der elegante chip ind i feltet med den kælende højrepote, han altid har haft. Og lige nu, så er der også lidt kontroverser inde i midterforsvaret, fordi det er Yasser Ibrahim og Lukaku, der ikke rigtig kan blive enige om, hvem der skubber hvem mest. Jeg tror nogenlunde, de er lige gode om det. Her kommer frisparket. Thielemans løfter den ind til forreste stolpe. Den bliver vippet, og den sejler hen over målet. Ideen var god nok for Leandro Trossard, men udførelsen knap så god. Og vi er også derhenne, at vi har et minut tilbage af den her kamp, og jeg vil sige, måske er der en chance tilbage i den her kamp. Belgien er nødt til at tage deres liv op til sådan en genovervejelse efter den her kamp, fordi de har simpelthen spillet for dårligt for lang tid, med for dårlig kvalitet, for lidt intensitet og for lidt idé om, hvad det egentlig er, vi render og foretager os på en fodboldbane. Jeg kan også se, at deres træner Rudi Garcia, han hiver kasketten af og tørrer sig på sin svedige ise, fordi det er til at leve med, at de spiller 1-1. Til gengæld her, Egypten, det der måske bliver det sidste eller næstsidste angreb i den her kamp, deres indskiftede Hamza Abdelkarim var ved at nå frem til en bold, men Courtois havde luret den. Vi har ikke mange sekunder tilbage. Er der et sidste belgisk angreb tilbage i den her kamp? Her kommer den lange aflevering. Og jeg laver lige tilføjelse. Den lange, dårlige aflevering for Belgien. Og ud over baglinjen, og så løber den brasilianske dommer ellers op til den. Ramon Abassi siger, stik mig den bold. Den her fest, den er slut. Det blev aldrig nogen fest. Der var opløftende momenter undervejs, men det ender med en deler mellem Belgien og Egypten, der slutter 1-1.

0: Alex Warren med Fever Dream. I den næste og sidste time af VM på P4, der kigger vi lidt nærmere på de to kampe, der kommer i nat. Den ene starter allerede ved midnat, den anden kl. 3, Saudi-Arabien mod Uruguay, først efter Iran mod New Zealand. To kampe, som du kan følge på DR1 og på DRTV. Du får lige en radioavis. Kl. 23.
1: Olieprisen har taget et pænt dyk nedad i dag. Det sker efter, at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten og en åbning af det blokerede Hormuzstrædet. Her til aften koster en tønde råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går. Og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
2: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
1: Meget vigtigt, så olieprisen raslede nedad, og aktiemarkederne er skudt i vejret som en raket, sagde Trump her til aften på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Herhjemme fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner, og det er dejligt, mener Bettina Thysen, som vi fangede på en OK-tank i Røde Kro i Sønderjylland, men hun er alligevel skeptisk.
3: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
1: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrede repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde i Skatte- og Vækstministeriet. Blandt dem Katrina Dybdal, der er kommunikationsdirektør i nemlig.com.
4: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
1: Flere eksperter frygter, at en stor del af en momsnedsættelse på fødevarer vil blive spist af administration eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske, det siger Jannik Nytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
5: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den er halveret fra 12-6%, er nu en til en gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
1: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone-for-krone-nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, skal forblive varetægtsfængslet, efter at han i dag har anket en dom på 4 års fængsel for blandt andet voldtægter. Det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at tilbringe tid med sin mor, der er livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, at der er risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag omkring vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Camila Cabello med Havana.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Morten Hausborg.
0: Vi går status for det, vi har fået i de seneste timer, og det er jo to uafgjorte kampe. Først målløst mellem Spanien og Cap Verde, sikke en overraskelse, og nu også uafgjort mellem Belgien og Egypten. Vi mangler så at få svar på, om tendensen den fortsætter i løbet af natten. Saudi-Arabien mod Uruguay, de spiller i Miami, kampstart om godt og vel 50 minutter, og så er det jo lidt af en natteforestilling, sådan for alvor. Iran mod New Zealand i Los Angeles, det er jo en kamp, der jo nok også kommer til at handle om andet og mere end bare lige fodbold. Det vender vi i løbet af den næste lille times tid her i VM på P4.

0: Og det er musik fra Jason Mraz i VM på P4. Jeg har allerede talt noget om de her to kommende kampe, der kommer i løbet af natten, og man må nok sige, at den ene er lidt mere interessant end den anden umiddelbart, fordi der er de her overhængende politiske element, og det er, når Iran og New Zealand støder sammen i Los Angeles klokken 3. Christen Mosbæk, god dag og velkommen i VM på P4.
1: Ja, tak for det, Horsborg.
0: Du har jo nu bevæget dig i den her by, hvor kampen den skal spilles. Kan du prøve at beskrive, hvordan atmosfæren er på de kanter?
1: Altså, jeg har i hvert fald aldrig oplevet en så uinteressant sportslig begivenhed nærmest have så meget omtale om alt det udenom. Los Angeles er en by med 500.000 iranere, som er primært proamerikanske. Og derfor fylder det her bare ekstra meget. Et af det i USA, men særligt i den her by, så der er lavet demonstrationer i dag i byen. Det er der generelt ofte mod regimet i Iran her i Los Angeles. Kombineret med det så Irans første kamp på amerikansk grund, så der er ligesom alle ingredienser til det her, det er meget betændt.
0: Altså, det er jo selvfølgelig svært at sige, når man bevæger sig rundt i Los Angeles, fordi det er jo en meget, meget stor by. Hvordan oplever du ligesom, at opbakningen er, altså jeg kunne jo forestille mig, at der måske er sådan en massiv opbakning til de iranske mandskab, der jo har haft de svære betingelser, altså deres træningslejr er flyttet i Mexico, og de må slet ikke være i USA på andre tidspunkter end kampdagen.
1: Oha, det er virkelig komplekst. Jeg har blandt andet talt med en restaurantejer, som siger, at vi støtter holdet, men så omvendt siger han også, at spillerne her, modsat i 2022, jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske, at der sang Iran ikke med på nationalsangen, og det var i protest mod præstestyret. Dem, jeg taler med her, siger, at det er nogle andre spillere, de her, de forventer ikke, man kommer til at se de politiske ytringer mod regimet lige nu i Iran. Så de er jo splittet, men de siger omvendt også godt, de ved godt, at spillerne fra Iran, de ikke kan gøre så meget, så vi støtter holdet 100%, men det er heller ikke sådan en vi står 100% bag det her hold på den måde. Det oplever jeg heller ikke. Jeg oplever mere, at det er sådan, det her er en anledning til ligesom at rette sin frustration mod regimet i Iran.
0: Og det sagde Christen Mosbæk, vores reporter i Los Angeles, inden kampen mellem Iran og New Zealand.

0: George Michael med Outside. Jeg synes, vi skal prøve at snakke med fodbold. Vi har jo været igennem to kampe, altså først Spanien mod Cap Verde, og så Belgien mod Egypten, og nu har jeg fået selskab her i studiet. Først dig, Jens Hulsørens.
1: Ja, og det var mig, der kommenterede Belgien.
0: Det var det, du gjorde nemlig, og så har jeg fået selskab af Mads Tyrsted, som skal i gang med at kommentere på DR1 og på DRTV. Først Saudi-Arabien, Uruguay, og så snupper du lige Iran, New Zealand bagefter. Jeg skal lige høre, for vi tager kamp nummer et. Spanien mod Cap Verde, Tyrsted. At det er et spansk landshold i voldsomme problemer.
1: Det er i hvert fald et spansk landshold, som har svært ved at skabe noget, hvis de ikke har Lamine Yamal på den ene side og Nico Williams på den anden side. Og så kan man sige, vidste vi ikke godt det i forvejen? Jo, det vidste vi måske godt, men det fik vi så bekræftet, at der har de i hvert fald nogle udfordringer, spanierne, som vi skal se at få adresseret relativt hurtigt i den her VM-turnering.
2: Jeg vil give Mads fuldstændig ret, men jeg vil til gengæld også lette på hatten over det her hold af, jeg vil sige, af øboer, mestendels født i, jeg skulle sige, den hollandske ghetto og spillet i den næstbedste klubber og alt den der slags. Det er en fantastisk eventyrhistorie. Walt Disney, han er allerede ved at søge efter rettigheden til den film.
0: Altså Fusina, altså Fusina i målet.
2: Ja, ja.
1: Men det er jo begreb, det er jo beviset for alle os, der nærmer os de 40, at livet det er ikke forbi endnu. Det kan nås endnu.
2: Det er det ikke, og det der var sjovt, fordi jeg sidder tænker på sådan en historie, det er jo det her, drømme er gjort af. Altså, vi manglede jo bare lige det mål fra Cap Verde, så havde vi haft den rene Brøndby-Skagen-historie.
0: Ja, de havde chancer.
1: Og de hovedstød der til sidst, det der hætter, han får på det hjørnespark der, ikke? Altså, det kunne have været... Det kunne have været en episk fortælling.
0: Ja. Men så fik vi jo så Belgien mod Egypten, og egypterne foran i 1-0. Og der må vi jo sige, Jens Hulsørensen, på et tidspunkt tænker jeg, Belgien... Det ligner nærmest et hold af pensionister. De virkede fuldstændig energiforladt.
2: Men det var jo det, der var sjovt, fordi jeg sagde jo allerede det her. Vi så, og det kan Mads jo bekræfte, allerede i Katar for 4 år siden, hvor de jo havde Fertongen, hvor de havde Alderweireld, hvor de havde alle de gamle med. Og så fik de sorteret dem ud. Nu kommer der nye unge kræfter ind. Nu er der kun nogen, der er lidt gamle tilbage. Men spørgsmålet er, om de har overskrevet sidste salgsdato. De slap måske for den store ydmygelse ved det her udlignende mål. Det kan være, det viser sig at være hæderligt. Men vi er også nødt til at sige, at der skal en foryngelseskur, i hvert fald sådan en fysisk foryngelseskur i gang, fordi de var statisk, de var langsomme, de var idéforladte, og det var vel kun vores gode ven, køleskabet Lukaku, der kom ind og gav lidt underholdningsværdi til sidst.
0: Underholdning, vi sidder nærmest og håner manden, inden han kommer på banen, fordi han har spillet før. Hvad er det for noget?
1: Han gik den 9 sekunder, så han indledte en scoring. Det svarer for tiltale. Jeg synes også, det vi lærte af den kamp, det var, at Egypten var faktisk bedre, end jeg måske havde troet, at de var.
2: Og det var en af de der ting, altså, sagde, det er jo hjemmebagte spillere, de fleste af dem. Altså hjemmelavede spillere, de med under armen, så lige tilsatte et par profiler fra Premier League. Hvad kunne de? De kunne en del.
1: Ja, det synes jeg også. Altså, jeg synes faktisk, der er en del af de der nordafrikanske hold, der har præsenteret sig rigtig godt ved den her VM-slutrunde allerede nu. Så jeg synes, det lover for, at Afrika kan få en rigtig, rigtig fin VM-turnering.
2: Og man lige ser en bonusinfo, så tror jeg faktisk, at Shure, altså målscoren, han muligvis er den første, måske også eneste VM-målscorer, der har været i spillet engang. For det har han.
0: Hvorfor? Så dumper du den?
2: Hvorfor? Vidste du ikke.
0: Hvor var den under kampen?
2: Jamen, den var ikke under kampen. Jeg havde den skrevet ned. Jeg fik bare ikke brugt den. Det var fordi, han engang slog en sikkerhedsvagt i et indkøbscenter. Ikke da han spillede i FC Midtjylland, fordi han er ikke særlig voldelig. Ham vagten ude i Herningscenteret. Men han slog den sikkerhedsvagt ned. Først blev han frikendt. Ankedomstolen sagde, den duer ikke, mester. Og så var han et halvt år i spillet, og nu har han skåret ved VM.
1: Det er jo noget verdensklasse, han har spillet i FC Midtjylland. Nærmest ingen kampe overhovedet, så sælger de ham med en fortjeneste. Det bliver ikke meget mere FC Midtjylland-agtigt.
0: Folk kan sige, hvad de vil om VM på P4. Vi leverer besynderlige ting engang imellem.
1: Vi ved utrolig mange mærkelige ting om utrolig mange obskure fodboldspillere.
0: Mads, vi skal snakke videre om de to sene kampe. Jens Hol, du skal med seng. Tak for besøget.

0: Funk det lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af et vokalchok.
4: Hold mig i hånden.
5: Funk det

0: Det var Søn med Skabt til at være to, og to, det er lige præcis det, vi er i studiet nu, Mads Tyrsted, fordi du står med de her to kampe, der bliver afviklet i løbet af natten. Altså, der er jo allerede sagt rigtig meget om den sene kamp mellem Iran og New Zealand, så den sparker vi lige til hjørne. Saudi-Arabien mod Uruguay. Du kan jo godt se VM-spillet, og hvad skal man køre med der? Jeg er meget i tvivl.
1: Ja, jeg har spillet 3-1 til Uruguay.
0: Men tror du, der kommer så mange mål? For er de ikke sådan lidt defensivt orienteret af begge mandskaber?
1: Om det, der har sket med Uruguay, siden at vi så dem for 4 år siden ved VM-slutrunden, det er, at de har fået Marcelo Bielsa som træner. Og så vil mange fodboldkyndige tænke, nå, ham der, du ved, der var Leeds, og Pep Guardiolas store inspirationskilde og sådan noget. Men dem, der ikke kender Marcelo Bielsa, de skal bare vide om ham, at han spiller måske noget af det mest kompromilløse offensive fodbold ved hele den her VM-slutrunde. Okay. De blæser til angreb Uruguay, så derfor så tror og håber jeg på, at det kan blive en målrig kamp.
0: Men hvad med Saudi-Arabien?
1: Jamen, kan du huske for 4 år siden, da vi stod i det selv samme studie, du og jeg, og lavede en masse morgenformiddagskampe fra fra VM i Katar?
0: Ja, rent og det svagt.
1: Det slår de jo.
0: Ja.
1: Saudi-Arabien, Argentina,
0: ja.
1: Med 2-1, og de er bagud 1-0, og de laver et kongemål undervejs til 1-1. Og altså, der slog de sig jo ligesom, hvad skal man sige, ind i vores bevidsthed igen og viste, at de godt kunne noget. Og der er mange af de samme spillere, der er med stadigvæk. Om de så er blevet 4 år for gamle, eller om de bare er blevet 4 år bedre, det må vi jo så se. Men det er ikke noget dårligt hold, det der Saudi-Arabien hold, der kommer til VM den her gang.
0: Altså mit bud i VM-spillet inde på appen, det er krise. Så, altså lige nu har jeg 1-0 til Uruguay mod sig. Er det for lidt?
1: Jamen, de
0: skal jeg skrue den op?
1: Jamen, det kører heller ikke for mig, vil jeg bare sige. Altså, jeg havde 7-0 til Spanien mod Cap Verde, så du skal ikke spørge mig om noget som helst med det der. Jeg skyder i blinde.
0: Vi har talt om de der politiske perspektiver, der hænger tungt over kampen mellem Iran og New Zealand klokken 3 i Los Angeles i nat. Rent fodboldmæssigt, er Iran ikke favoritter?
1: Ja, både og. Altså, nu snakkede jeg med vores gode kollega Kian Fanuti, som jo er iraner af baggrund. Han er jo dybt bekymret for det der iranske mandskab. Han er simpelthen bange for, at de er blevet for gamle, alle de gutter, der er med. Og mange af dem spiller jo også hjemme i den iranske liga. Der er selvfølgelig stadigvæk lige nogle stykker, der spiller ude i Europa, men ikke så mange, som der har været tidligere. Og så det der newzealandske hold. Altså, det er jo fisen med som at slå op i en Superliga-årbog. Der er jo så mange spillere, der på et eller andet tidspunkt har været berøring med den danske Superliga, at man bliver helt overrasket.
0: Ah, det er jo kvalitetsstempel.
1: Kæmpe kvalitetsstempel. Der er jo Callum McCowart fra Silkeborg, der er jo spiller nu. Så er der Justin... hvad hedder han? Har jeg glemt hans navn? Tidligere spillede i AC Horsens. Der er Joe Bell, der spillede for Brøndby på et tidspunkt. Og så er der flere andre, der sådan, på et tidspunkt lige har været i kontakt med dansk fodbold, og så væk igen. Så det bliver meget sjovt sådan at genopleve nogle af de typer der i aktionen.
0: Du skal på arbejde, Mads Tyrsted.
1: Ja.
0: Først ved midnat, derefter klokken 3, 2 kampe. Held og lykke med.
1: Tak, du.

0: Harry Styles med Watermelon Sugar. Nu har vi jo vendt de der kampe, som sådan kommer i løbet af nattetimerne her. Og det er jo ikke fordi, vi sådan skal komme alt for langt frem i tiden, men i morgen kl. 21, der er det Frankrig mod Senegal, en kamp, der skal spilles i New York, skorstreg New Jersey, hvor du allerede er landet, Andreas Kravl. God aften.
1: God aften.
0: Hvordan er... man kan sige, atmosfæren i New York, nu er du lige landet der. Har man ligesom omfavnet det her VM, eller virker det stadigvæk som noget, som flyver lidt under radaren?
1: Ja, altså omfavnet, synes jeg, at det er et stort ord at bruge. Det er en by, New York, der stadigvæk sådan er ved at sunde sig lidt, og også rydde op efter den kæmpe fest, der har været efter, at deres baskethold vandt for første gang i 40 år NBA, altså den amerikanske basketliga. Det gav en gigantisk fest her i løbet af weekenden i New York. Så altså, det er lige ved at komme sig over sådan en mandag. Det er varmt i New York, solskin og sådan 26-27 grader. Og så er det jo faktisk heller ikke i New York, at kampen bliver spillet. Jeg står inde på Manhattan lige nu og snakker med dig på 38. etage. Men den bliver spillet ude i New Jersey, altså måske lige på den anden side, og faktisk jo ind i en anden stat. Og så er det store finalestadion, hvor der den 19. juli skal spilles finale af Frankrig og Senegal, de tørner sammen i morgen. Men jeg så dog to franske fans, og her taler vi fans, der var iklædt den franske træningsdragt, altså simpelthen bare fra top til tå med hanen på og det hele og så videre, så der er i hvert fald nogen, der er landet.
0: Der er også nogle gange, de simpelthen bare vælger at medbringe et stykke helt levende hane som en del af deres udsmykning. Det giver også lidt stemning. Du har jo allerede været omkring et par af værtsnationerne for VM-slutrunden. Har der været oplevelser, som du allerede ligesom har sat kryds ved, og der er skrevet ind i hukommelsen som noget, der er værd at erindre?
1: Ja, altså jeg vil sige, jeg synes, at jeg har været heldig. Jeg har nogle positive oplevelser, synes jeg. Toronto, hvor jeg startede i Canada med kanadiernes første kamp, da de spillede mod Bosnien. Det var en rigtig, rigtig god oplevelse. Altså, der var virkelig en skøn fodboldstemning i den by. Både kanadier og en masse bosnier og en fed atmosfære på stadion. Og så må jeg sige, Tyskland, Curaçao, som jeg i går kommenterede i Houston, på sådan et gigantisk stadion, der bliver normalt brugt til amerikansk fodbold. Det var også en virkelig fed oplevelse med specielt fansene fra Curaçao, der gav den maksimal gas på tilskuerpladsen. Jeg talte med en tysk fan på vej ud til lufthavnen bagefter, og han var sådan, vi blev bare sat til vægs på tilskuerpladsen. Det kan godt være, at holdet vandt 7-1, men de tyske fans, de var sådan tavse og stille, og nå ja, nu fører vi 5-1, og Curaçao, de gav den sindssygt meget gas. Og nu ved jeg, Havsbro, du kan jo godt lide de der NFL-stadioner, altså ja. Helt taget amerikansk fodbold og sådan. Ja. Jeg må sige, den storskærm, der var på det, der normalt bliver kaldt NRG Stadium i Texas, hvor Houston Texans, de spiller. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Den var 84 meter bred.
0: Ja, det fylder hele banen.
1: Du skal løbe. Simpelthen. Og så 16 meter høj. Det var så vanvittigt. Og så en ting også, en stor oplevelse. Francis Dico rejser med rundt. Min gamle marker sammen med Thomas Loft fra Fodboldlisten. Og vi har lige simpelthen på gaden i New York optaget et afsnit af Fodboldlisten, hvor Francis, han er tilbage. The band is back together. Jeg vil bare sige, dem der sidder og lytter med derude her nu, kom ind og hør Fodboldlisten. Netop, den er udkommet allerede. Det er, jeg tror, det er en time siden, vi rejste os nærmest.
0: Det var Andreas Kravl, som dukker op i dit fjernsyn i morgen. Kampstart kl. 21. Frankrig mod Senegal. Godt at høre fra dig, kammerat. Nyd tilværelsen i New York.
1: Jo, tak skal du have. Vi høres.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

Anne Sørensen, Mine Øjne, De Skal Se, bliver afløst af musik fra Level 42, Something About You.

meldt sammen med Uro Drømmefanger. Det er en lidt kortere udgave af VM på P4, som vi serverer i morgen fra kl. 20 frem til midnat, bygget op omkring kampen mellem Frankrig og Senegal. Op til radiovisen, musik fra St. Clara.

0: Radio kommer lige efter radioavisen. Nu er det midnat.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har for første gang kommenteret den nye aftale mellem USA og Iran. Her beskrev han kampen mod Irans atomvåben som sin livsmission og fastholdt, at Iran aldrig må få atomvåben.
2: Imeskem, bliaskem. Iran lo ye neshegarini.
1: Lo ayom, med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få atomvåben. Ikke i dag, ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske, sagde han. Netanyahu kom ikke direkte ind på, om Israel vil acceptere de dele af aftalen, der omfatter et stop for kamphandlingerne i Libanon. Til gengæld gjorde han det klart, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon. Her kæmper israelske styrker mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse.
2: Når
1: det gælder Libanon, har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt. Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, sagde han. Netanyahu understregede samtidig, at aftalen mellem USA og Iran er præsident Donald Trumps beslutning. Marius Borg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, skal forblive varetægtsfængslet, det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby fik i går en dom på 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter, en dom han har anket. Hans forsvarsadvokat Peter Sekulic siger, at hans klient er uforstående over for dele af dommen.
3: Ja, han er naturligvis veldig fornøjd for det, vi opfatter som ganske omfattende frifindelser, men han mener, han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
1: Han er selvfølgelig tilfreds med de omfattende frifindelser, men han mener, at han er uskyldig i anklagerne om voldtægt, siger forsvarsadvokaten. Marius Borg Højby blev frikendt for blandt andet 2 andre voldtægter. Til næste år skal alle kunne tage en kabinekuffert med i flyet, uden at skulle betale ekstra. Det skal nemlig være en del af selve billetprisen. Det har EU-parlamentet her til aften besluttet, da det vedtog en række nye passagerrettigheder. Det betyder blandt andet, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert, så de ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som lavprisselskaberne gør i dag. Og det er godt med mere gennemsigtighed, mener direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
4: Det er rigtig godt, for så bliver det mere forudsigeligt, hvad du ender med at betale for din flybillet. Hvor i dag, at der kommer der en masse ting undervejs i processen, og så ender du med en højere pris.
1: Med de nye regler bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturer ned mellem 8 og 13 grader. Vinden, den bliver svag til frisk omkring vest. Det var radioavisen med Mikael.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den nye regering vil sørge for, at der kommer højere dyrevelfærd i de danske grisesale. Det står i regeringsgrundlaget. I Sverige efterlever man allerede mange af de strammere velfærdskrav for grise. Det blev for eksempel forbudt at halekupere i 1988, og grisene skal have mere plads. Det var økonomisk hårdt i mange år, men nu kan det betale sig, siger Kim Kær Knudsen, der producerer grise på flere gårde, både i Sverige og i Danmark.
3: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Den her spiser også lidt mere foder, og soen fravender lidt færre gris. Og det som så meget bliver til ca. 2,5 kroner for hver eneste kilo kød.
2: Trods højere produktionsomkostninger, så tjener Kim Kær Knudsen godt på hvert kilo kød fra de svenske grise.
3: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
2: I køledisken vælger de svenske forbrugere helst den svenske velfærdsgris med det blågule flag, selvom den er dyrere. Den amerikanske præsident Donald Trump bekræftede i aftes, at der er underskrevet en aftale med Iran om at stoppe krigshandlingerne og genåbne det blokerede Hormuzstrædet. Og den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen på vej til udenrigsministermøde i Luxembourg i går. Det vil i givet fald blive som del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
4: Og Danmark er jo også meldt sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den frie sejlads igen.
2: Og der er flere ting, EU kan bidrage med, siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
2: Dansk Erhverv vil hjælpe med genopbygningen af det historiske Petjerska-kloster i Kiev, som blev ramt af brand efter et russisk angreb natten til mandag. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer for genopbygningen af børsen efter branden i 2024. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, som man måtte have brug for. Det, sådan siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag til frisk, mest omkring vest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hvis du skal ud at flyve i fremtiden, bliver det med lidt flere rettigheder i bagagen. Nye EU-regler betyder nemlig, at det bliver gratis at rette navnefejl, og så skal der være mere gennemskuelige priser på flybilletter. Med aftalen fastholdes også de nuværende regler for kompensation, så du kan få mellem 250 og 600 euro ved forsinkelser på over 3 timer, afhængigt af rejsens længde. Aftalen har været 13 år undervejs, og det er en sejr for forbrugerne, at den nu er på plads. Det siger Vinnie Grosbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
3: For os er det her en sejr, fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne. Og stille og roligt, den proces har blandt andet jo parlamentet, Europaparlamentet, forkastet nogle af de her forslag, og man er så endt med de samme kompensationer, som vi kender i dag.
2: Reglerne sikrer også, at det bliver gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I Københavns Lufthavn er de passagerer, vi har talt med, glade for de nye regler.
4: Flyselskaberne har jo levet højt på, hvis man netop havde stavet sit navn forkert. Så det er da en god ting.
5: Det tror jeg generelt er meget positivt for alle familier. Altså det synes jeg, det er et kæmpe plus.
2: Lød det fra Henrik Berlau og Lise Rasmussen. De nye passagerrettigheder træder i kraft for næste år. Israels premierminister Benjamin Netanyahu erkender, at han og USA's præsident Donald Trump ikke altid er enige om vejen frem i Mellemøsten. I en kommentar til den nye aftale mellem USA og Iran siger Netanyahu, at der både er enighed og uenighed mellem de to ledere. I USA siger man, at præsident Trump gør alt, hvad jeg beder ham om, og i vores land siger man det modsatte, nemlig at jeg gør alt, hvad han beder mig om. Men ingen af delene er rigtige. Sådan er et forhold mellem partnere, der kender hinanden godt. Vi er enige om mange ting, men vi er også nogle gange uenige, siger Netanyahu. Han understreger samtidig, at aftalen med Iran er Donald Trumps beslutning. 8 personer er omkommet efter et amerikansk B-52 bombefly er styrtet ned i den amerikanske delstat Californien. Det oplyser Edwards Air Force Base i en udtalelse. Flyet styrtede ned kort efter start fra flybasen mandag formiddag lokal tid. Årsagen til ulykken er endnu ukendt og bliver nu undersøgt. Der taler om et bombefly, der blev udviklet af Boeing i 1940'erne og 50'erne. Det er et af de ældste fly, der stadig er i aktiv militærtjeneste. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4.